0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Jedným z najčastejších problémov sú zúžené koronárne tepny. Ľudia poznajú pojem stent, často aj pojem bypass, ale oveľa menej už vieme o tom, prečo niekto dostane jedno, iný druhé. Pán profesor, povedzme si, aký je teda rozdiel medzi stentom, bypassom?
2: Dve veci. Prvá vec je, ak je akutný pacient. To znamená, že dostane akutný infarkt myokardu alebo akutný koronárny syndrom. Pacient je dovezený do nemocnice, príde do kardiocentra. Základom je zachrániť pacienta. My tomu hovoríme a naši kolegovia, intervenční kardiológovia hovorí zachrániť infarktovú cievu. Čiže pacient ide na do CADLABu, pri akutnom stave sa mu spraví nástrek koronárnych tepien. A keď pacient vie byť vyriešený stentom, dnes už sa používajú aj balóny, tá medicína, čo sa toho týka, išla veľmi, veľmi dopredu. V minulosti boli obyčajné stenty a potom boli ako zázrak, že máme poťahované stenty rôznymi typmi liekov a dnes sú zase poťahované balóny. Tie procedúry sú rôzne a hlavne merania tých tepien pri výkonoch sú úplne objektívne. My máme to šťastie, že máme pre pacientov nie v akutnom štádiu aj najmodernejšie fotonové CT, ktoré nemá žiaden kardioústav. Je to vynikajúca vec. S kolegami z Monaka máme veľmi blízku spoluprácu. Aj v sobotu sem prídu na naše sympózium zase predniesť nové veci a majú ten istý stroj, čo máme my. Bol som sa sám dať vyšetriť, keďže už som vo veku rizikovom a proste mám tie funkcie 30 rokov a tak ďalej.
1: Čo všetko to ukáže
2: čo sa týka koronárnych tepien, hovorím, to vyšetrenie je veľmi krátke, je pár minút a naši chlapci sú a náš personál sú veľkí odborníci. Odbehol som. Čiže oni vám teraz nastreknú, idú zachrániť vás z infarktovú cievu. Samozrejme, práve je stent. Dnes už 95-97% našich pacientov sú katetrizovaní nie cez slabinu, cez tepnu, ale cez ruku, cez radiálnu tepnu. Čo je samozrejme pre pacienta úplne v poriadku, keď dostanete vodič so stentom, alebo balónom, alebo s niečím, dostanete cez zápestie, cez tepnu, a ako rozpíliť hrudník. Ale samozrejme sú situácie pri viacemnom postihnutí, alebo pacient zlyháva, alebo pacient ide do šoku, alebo proste my už len posúdi, keď treba volať chirurga, alebo komplikácie infarktu, vtedy je potrebná operácia. Cie všeobecne sú pravidlá dané a my presne vieme, ktoré typy poškodenia tepien, koľkých tepien sú vhodné, či akutne, alebo plánovane na riešenie intervenciami a kedy potrebujeme, aby prišiel kardiochirurg. Tam sú dve možnosti, ktoré máme. My chirurgovia robíme bypassy, šijeme viaceré bypassy, keď sú pomocou mimotelového obehu, alebo aj na bijúcom srdci. A samozrejme sme jediné pracovisko na Slovensku, kde šijeme bypassy aj roboticky asistované, to znamená pomocou robota Da Vinciho. Čiže my chirurgovia máme tri možnosti, ako pacienta operovať. Jednať mu dať bypassy tepnové alebo žilové, bypassy bez mimotelového obehu, na mimotelovom obehu alebo pomocou robota.
1: Uh-huh. O tých robotoch budeme samozrejme hovoriť v ďalšej časti. Ako dlho zvyčajne trvá takáto operácia, porovnajme teda ten stent, a ako dlho trvá ten bypass?
2: Viete, budem hovoriť o štandardných veciach, lebo všetko môže byť komplikované, ale naši kolegovia intervenční, ktorí robia arytmológiu, kardiológiu, ktorí robia, sú veľmi rýchli. Sú veľmi rýchli, ak sa procedúra nekomplikuje, tak to je za desiatky minút. Ja mám rád robiť, operovať rýchlo. Ja mám rád štandardne ísť a ja si myslím, že kardiochirurg okrem vedomostí má mať prepojené ruky cez hlavu. Štandardná operácia pre mňa od prvého rezu po zašitie pacienta má byť do 3 hodín, čo sa týka bypassových operácií. My tomu hovoríme tak slangovo koža, to znamená od narezanie, rozrezanie kože po zašitie koži asistentom. Za mňa do 3 hodín je to racionálny čas. Samozrejme, ja tlačím aj ostatných kolegov, aby sa robilo presne, rýchlo a odborne.
1: Kedy sa môže potom pacient vrátiť do toho bežného života? Toto sa bavíme teda o takej už klasickej bežnej operácii, čiže kedy je tá možnosť začať znova bežne fungovať? Možno, že neviem, či sa dá aj vrátiť do práce, asi to závisí od typu.
2: Pýtali ste sa vám v predošlých vstupoch na otázku, ako sa to zmenilo za niekoľko rokov. Ja si pamätám, že Niekedy sa infarkt myokardu liečil tak, že ležal pacient na koronárke, dostal lieky a 3 týždne sa nesmel pohnúť z lôžka a prvá komplikácia, ktorá bola, bola zápal pľúc. A dnes je tá situácia taká, že keď kolegovia robia intervenciu, pokiaľ to nie je ťažký infarkt a dávajú stent, tak ležíš 24 až 48 hodín. A po našich operáciách srdca, keď je všetko v poriadku, zase nie je roboticky, tam je skôr, tam púšťame pacientov 4. až 5. deň, bez komplikácií, keď sú naše operácie, bajme sa, po bypassoch je to 7. operačný deň. Tí pacienti sú rôzni, ako sú rôzni ľudia. Niekto má problém, že ho bolí hrudná kosť niekoľko mesiacov. Máme pacientov, ktorí 5. deň po operácii srdca išli pešo zo Šatce do Humeného. Máme pacientov, ktorí po 3 mesiacoch aktívne športujú. Máme rôzne typy pacientov. Hej? Čiže buď máme pacientov, ktorí idú rovno do života. A ja stále im hovorím jednu vec. Doteraz si žil s zúženými koronárnymi tepnami, si sa trápil, mal si bolesti, dýchavicu, diskomfort a zrazu si dostal novú šancu tým, že máš nové bypassy. Máš bypassy, teda nové cievy. Čiže teraz ten spôsob života a fungovanie je oveľa lepšie. Nemá zúženinu. Mm-hmm. Tá tam ostáva. Ale sme spravili to premostenie bypass a ak ste to dobre našili, je to v poriadku. Kardiochirurgia je veľmi spravodlivá, ale je veľmi krutá. My vidíme stále po našití bypassov na EKG, po odpojení pacienta, či ste ich dobre našili, alebo nie. V kardiochirurgii okamžite dostanete odpoveď, že sú zmeny na EKG, neviete odpojiť pacienta, je problém s tlakom, poruchy rytmu, je to veľmi spravodlivá medicína. To je ako keď na ortopédii spravíte osteosyntézu a na ranom hlásení obcha prednosta alebo primár rentgenový snímok a sa hanbíte pred celou skupinkou, alebo ste požehnaní, že ste sa vám to podarilo dobre spraviť. U nás okamžite na operačnej sále sa ukáže, či bypass je v poriadku alebo nie.
1: Uh-huh. Viem, že možno sa opýtam tak laicky, sú pacienti, ktorí opakovane podstupujú tieto bypassy. Koľko tých bypassov sa vôbec dá možno za život zaabsolvovať? Alebo...
2: Na to nie je odpoveď, ale tiež dnes nie. Skôr...
1: Máte nejakého rekordéra možno?
2: Viete, máme rekordéra, ktorého ja si pamätám za svoju kariéru a toho by som si už mal veľa pamätať, ktorý mal 6 bypassov. Uh-huh. Hej. Dnes ten odklon je od toho, niekedy sa každá stenotická cieva aj nie je taká významná pre život šila. Bola metodika šíme na každú tepnu, ktorá je postihnutá bypassy. Dnes je to na vašej skúsenosti rozvahe, na ktorú tepnu máte šiť a ako ju máte šiť, viete robiť aj s jedným bypassom dve cievy a tak ďalej. Dnes je tá situácia skôr, že v situácii, viete, reoperácia v kardiochirurgii pri bypassoch je náročný výkon, pretože je hrudná kosť zrastená s tým srdcom, hej? Pretože nezašívate o srdcovník, lebo by ste tie bypassy stlačili. Čiže dnes v situácii, keď sa to dá a pacientovi po nejakom čase môže zájsť bypass, alebo ďalšia stenóza, no skôr požiadame o konzultáciu kolegov z intervenčnej kardiológie a na tú tepnu alebo do tej časti dajú radšej stent alebo balón. Uh-huh. Čiže dnes nehráme to, že veľakrát reoperácie srdca, skôr samozrejme súbežné reoperácie, jedna, ale pri väčšom počte, ak by bol problém, to už musí pacient mať ozaj veľký problém, keď chodí na tak často na reoperáciu ako taký, hej. Uh-huh. To už musí byť problém pacientov, že je ozaj tak chorý a má také problémy, lebo tie naše bypassy, ak ich dobre našijete, ja hovorím, stále majú vydržať celý život.
1: Tak už fungujú. Je to asi rozdiel možno, že opäť tých 20, 10, 20 rokov dozadu...
2: Áno, sa preferovali hlavne žilové štepy a dnes sa preferujú hlavne tepnové štepy.
1: Čo by mal pacient po bypasse dodržiavať, čo by mal prípadne zmeniť? Teším sa, že sa budeme rozprávať o fajčení, ale možno poviete váš uhol pohľadu. Lebo sa všeobecne hovorí, že prestať fajčiť samozrejme. Čiže, ale čo aj z vášho takého odborného hľadiska, okrem teda toho fajčenia, čo zmeniť možno v tej životosprave?
2: Viete, ja pre poslucháčov by som rád povedal, že máme veľmi veľa pacientov, ktorí ide do mladých rokov. Ja mám spolužiakov z toho matematického gymnázia a stretávame sa pomerne často. A väčšina z nás má 59-60 rokov a mám veľmi veľa spolužiakov priamo z triedy, ktorých som už operoval. Čiže tam si uvedomujem, že už sme generácia, kde mi ani nepríde, že 60-tníci by mali mať operáciu srdca. Ale je to veľmi individuálne. Operujeme už aj mladých ľudí. Operoval som pacienta, ktorý mal 90 rokov, ale pacienta, ktorý mal 30 rokov. Bavíme sa stále o bypassoch. Bavíme sa o bypassoch, čiže niečo také všeobecné povedať, že tento fajčí, pije a je slaninu a nebehá, že ten určite bude chorý na srdce. A ten zase je štíhlý a je tofu a behá do kopcov. Také niečo neexistuje. A hlavne to fotonové CT, ktoré máme, mi ukázalo veľmi veľa paradoxov, pretože chodí veľa ľudí, ktorí sú indikovaní, aj známi, ktorí sa poznáme roky v Košiciach a ktorí sú ťažkí fajčiari, ktorí majú vysoké kalciové skóre a na moje prekvapenie nemajú také stenózy na koronárnych tepnách, ktorí by vyžadovali ďalšiu intervenciu. Čiže samozrejme za mňa dve veci hovorím, ktoré nie sú podľa mňa prebadané, lebo každý rozpráva o tom najľahšom. Vysoký tlak, cukrovka, fajčenie, alkohol a tak ďalej, ale pre mňa je genetika veľmi dôležitá, pretože veľmi veľa pacientov, kde ozaj tie anamnézy sú, keď sa spýtate otec, mama, súrodenci zomreli, alebo mali infarkt, alebo mali inú vrodenú srdcovú chybu. A druhá vec je podľa mňa spôsob života a hlava. Ja si myslím, že veľmi veľa ochorení pochádza zo spokojnosti, z hlavy, z náhľadu. Ak človek je šťastný, spokojný, má priateľov, rodinu, nezávidí, si myslím, že to je väčší úspech, ako nezjesť niekedy vyprázaný rezeň. Na druhej strane existuje skupina ľudí...
1: Zjesť ho tak spokojne, bez tej závisti.
2: A na druhej strane je skupina ľudí, ktorá si myslí, že no, však aj tak sa mi nič nemôže stať. A veľmi veľa ľudí mám a veľmi veľa známych, ktorí som operoval, alebo ktorí budú liečení, to berú ako druhú šancu. Že vstúpia do toho a zmenia spôsob života, vymenia nejakú kariéru, vymenia nejaký stres, vymenia niečo, čo si uvedomia ozaj, že ten život nie je iba o postoch a peniazoch a o neviem čo, hnaní sa za niečom, ale že dnes už existuje štandardná metodika, to je operácia srdca, ktorá dnes navráti ho do úplného života.
1: Budeme sa o chvíľočku baviť o hybridnej liečbe. Ešte predtým ale pripomeniem našim poslucháčkam, poslucháčom aj naše telefónne číslo. Počas pesničky nám môžete zatelefonovať a odovzdať teda svoju otázku, s ktorou by ste sa radi obrátili na pána profesora Sabola. Naše telefónne číslo do Košic je predvoľba 055 a číslo je 622 2994.

0: Aj keď sa to občas nedá,
1: jenom klid, mír a pokora,
0: a srdce otvorené do Korán, láska, pravda a česť.

0: Takže my tu už máme viacero otázok, aj telefonicky sme prijali, aj mailom, tak skúsime takto postupne, pán profesor. Od poslucháča Ladislava píše, že prežil som dve operácie srdca po infarkte. Robil ich profesor v júni 2025. Dodržuje tento pacient liekovú disciplínu a dietu. Ale predsa, ako sa so srdcom rozprávať, aby vydržalo pedagogiku a ako sa chrániť ďalšieho infarktu?
1: Zatiaľ na Slovensku nepoznám profesora kardiochirurgie, čiže na túto otázku veľmi neviem, ku ktorému kolegovi alebo pracovisku to priradiť, dve operácie. Často si pacienti milia, čo je operácia srdca otvorenou cestou, to znamená mimo telový obeh alebo na bijúcom srdci šijúte bypassy s intervenčnými kardiológmi, ktorí robia stenty a balóny. Hej? Čiže to je prvá vec, by som musel vedieť, či naozaj bol dvakrát operovaný alebo či dvakrát bol riešený intervenčným kardiológom. To je prvá vec. A druhá vec, my sme samozrejme ústretoví k tomu, že by sme mohli sa pozrieť na echonález, alebo aký je výsledok po týchto procedúrach. Uh-huh. A bol by som veľmi zlým lekárom a bol by som nekorektný, keby som hodnotil prácu kolegov. Nehovoriac o tom, že neviem, o aký typ nálezu išlo, či to bol pacient, ktorý je elektívny, plánovaný, alebo bol v akútnom infarkte, či počas jednej hospitalizácie bol dvakrát riešený, alebo čo. Čiže ja by som v takých prípadoch rád by som sa pozeral, mne denne, ja som vám bravel, dostávam maily od cudzích ľudí, ktorí prosia o konzultácie. Samozrejme, my povieme svoj názor, ja poviem svoj názor na ďalšiu liečbu, ďalšiu procedúru, ale nikdy nechceme komentovať svojich kolegov, lebo je to neetické a nekolegiálne. Ale ak by sme videli ten nález, vieme povedať čo ako. A takto všeobecne, keby som odpovedal, by som nehovoril korektne.
0: Máme tu aj ďalšiu otázku od posluchačky Ivety, tiež súvisí s možnosťou konzultácie. Manžel má diagnostikovanú kardiomyopatiu. Bol vyšetrovaný vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach, kde mu mali robiť alkoholovú septálnu abláciu, ale potom vyhodnotili, že sa robiť nedá. Čiže opäť chceli by konzultovať v kardiocentre v Šaci. Predpokladám, že je to možné.
1: Viete, 18 rokov som bol na čele ústavu, ktorý som bol jeden zo zakladajúcich ľudí, ktorí sme založili tento ústav. Pracuje tam veľké množstvo odborníkov, ktorí tomu rozumejú a vieme presne, o akú procedúru ide, ktorá sa robí samozrejme aj u nás v kardiocentre v Šaci. Podľa mňa musel mať pacient spravenú koronarografiu a možno nebola vhodná tepna, septálna tepna na tento uzáver, aby sa spravila. Konzultovať môžu nás, ale si myslím, že tieto oddelenie chronického srdcového zlyhania, kde vlastne tieto kardiomyopatie sa liečia, určite v ústave je dosť odborníkov, aby to zvládli, ale my nemáme problém a pacient má nárok sa pozrieť a veľakrát sa nám stáva, že prichádzajú pacienti aj z iných kardiocentier na konzultáciu. Každý má iba jedno srdce, ale je tam dostatok rozumných ľudí, ktorí tomu rozumejú.
0: Ďalší náš poslucháč Roman, bude mať 65 rokov, pýta sa ale na svoju známu, ktorej pred niekoľkými rokmi operovali do srdca umelú chlopňu. Chcel by sa teda opýtať, ako dlho taká chlopňa v srdci vydrží. Lekári vraj avizovali, že by už mala ísť na výmenu. Ja len dodám, že my sme sa k tým chlopňam zatiaľ nedostali, budeme o nich hovoriť viac, ale pokojne môžeme už tejto chvíli.
1: Pacientka musí mať nejakú ťažkosť, keďže umelé protézy dlhšie vydržia chlopňové ako bioprotézy a o tom tiež poviem pár slov, ale musí mať nejakú ťažkosť a jediné vyšetrenie, ktoré je veľmi spoľahlivé, je echo srdca. Čiže keď spravíte echo srdca, viete, aká je funkcia tejto protézy, či tam nie je náhodou nejaká nedomykavosť tejto protézy, nie je problém s krídelkom protézy a tak ďalej. Je tam veľmi veľa možností. Ak lekári indikujú, že už by to malo byť nahradené, určite nie, že prešiel nejaký čas. Určite sa nahrádza iba preto, že tá protéza je dysfunkčná a má nejakú poruchu. Čiže povedať, že prešlo 10-15 rokov, treba ju nahradiť za novú, to nie je ako s výmenou auta. Ak tá chlopňa funguje, nech funguje aj 30 rokov. Musí byť nejaký problém, ale zase na to treba spraviť echokardiografické vyšetrenie, sú presné parametre a potom pacientku reoperovať a dať novú chlopňu. To je celé. zase to musí byť objektívne vyšetrenie. Chlopňa umela sa nemení len tak, že už je veľa rokov, poďme umeniť, to nie.
0: Budeme o tom určite hovoriť. A ešte si dáme telefonickú pacientku. Pani Antonia Zvranová je diabetička, je 13. deň po trojitom bypasse. Zdá sa jej, že sa jej tá rana začína roztekať. Čo by mala robiť?
1: Ja musím ku kolegom, ktorí nerobia kardiochirurgiu a sú aj v regióne alebo v iných nemocniciach. Ale za mňa, ak je pacientka pooperovaná a má 3 bypassy spravené a má pocit, čo môže prejudikovať to, že je diabetička, u ktorých je horšie hojenie rán, mala by ísť na to isté pracovisko, ukázať sa kardiochirurgovi, kde bola operovaná jednoznačne, pretože môže byť tam celý rad problémov od banálnych krvácaní v rane alebo v nejakom seróznom výpotku až po infekciu v rane, až po problém so stabilitou hrudnej kosti. Čiže jednoznačne v takom časnom období treba sa ukázať na to pracovisko, prísť na vyšetrenie, kde bola operovaná.
0: Takže pani Antonia, odkaz pre vás. Nám tu naozaj vyvolávajú, vidím, že záujem je veľký. Až počas ďalšej pesničky budeme príjmať otázky. Poďme si povedať, hovorili sme o stente a bypasse, poďme si povedať, či existuje a kedy existuje kombinácia oboch prístupov, či je teda možné zároveň robiť stent bypass.
1: Všetky kardiocentra na Slovensku, ktoré sú komplexné kardiovaskulárne centra, treba rozlišovať, to znamená, že majú okrem kardiológie, arytmológie, angiológie aj cievnú a srdcovú chirurgiu. Je iba pár na Slovensku, dve sú v Bratislave, dve v Košiciach a jedna v Banskej Bystrici, ktoré robia všetko. Nevyhnutnou súčasťou ich nemocníc je aj hybridná operačná sála. Hybrid už ako z toho názvu rozumieme, to znamená, že sa niečo kombinuje. Je to kombinácia výkonov intervenčných a operačných. Či je to angiológ a cievny chirurg, či je to kardiológ, arytmológ a srdcový chirurg. To znamená, že kombinácia dvoch výkonov sú to veľmi komplikované výkony, ale sú to výkony, kde sa vieme dohodnúť, ide tam presne tým, ktorí jednu časť robia intervenční a zvyšok spravia chirurgovia. Takže sú presné indikácie a samozrejme v našom kardiocentre máme najmodernejšiu hybridnú operačnú sálu, ktorá je denne v prevádzke. Denne.
0: Je to taký smer už aj budúcnosti?
1: Jednoznačne svet ide do mini-invazívy, do robotiky, do hybridných výkonov, do intervenčných výkonov. Ten svet ide smerom ku novým metodikám a novým štandardom a postupom.
0: Poďme k tým srdcovým chlopňam, keďže sme ich už trošku načali tými otázkami. Je to veľká téma. Ochorenie chlopní môžu byť nenápadné a pacient si ťažkosti často vysvetľuje možno len vekom, nejakou slabšou kondíciou. Čo sa s tou srdcovou chlopňou môže najčastejšie pokaziť? V akom veku? Či je to typické pre nejaký vek, alebo môže to byť u mladšej kategórie pacientov?
1: Ochorenia chlopní sú buď vrodené, alebo získané. Čiže sú dva druhy. Dnes musím povedať pacientom, a hovorím ako srdcový chirurg, že dnes sú alternatívy, ktoré v minulosti neboli. My keď nahrádzame chlopňu, či to je aortálnu mitrálnu chlopňu, alebo chlopňu trikuspidálnu, malo menej často pulmonálnu chlopňu, máme dve možnosti. Ak sú na to veľmi vhodné podmienky, vždy sa snažíme pacientovi reparovať túto chlopňu, ktoré má veľké množstvo výhod. Čiže ak je zachované sú isté pravidlá, je skúsený kardiochirurg a sú na to možnosti, treba chlopňu reparovať. Samozrejme situácie pri zúženiach, degenerovaných ochoreniach s kalciom a tak ďalej, kedy nie je možná iná možnosť, ako spraviť náhradu tejto chlopne. Čiže vždycky to je na chirurgovi, aby sa rozhodol. My pred operáciou väčšinou pri nedomykavosti chlopni sa snažíme plastikovať, pri stenózach, teda zúženiach tohto ventilu sa snažíme chlopne meniť. To je jedna vec. Máme dva druhy chlopní, máme biologické a mechanické protézy. Každá z nich má svoju výhodu a nevýhodu. Ten svet a tie pravidlá sa úplne menia. Stále sa menia. Ja som vždycky bol v týchto veciach radikálnejší. To znamená dať šancu na výber pacientov aj mladším na biologickú protézu, ktoré sú dnes veľmi kvalitné. Nevydržia až toľko rokov, ako tie umelé majú viacero výhod, ale vždycky sa dá potom nie reoperovať, ale spraviť výkon pomocou katetra. Druhá možnosť je dnes, v tom sme veľmi progresívni a špičkové pracovisko je v kardiocentre AGL v Šaci a to sú intervenčné zákroky, to znamená, vieme meniť chlopne aortálne, takzvané TAVy, vieme robiť mitralné chlopne, takzvaný mitraklip, vieme robiť trikuspidálne chlopne, triklip, ale aj pulmonálne chlopne, trikvalv. V tomto ozaj sme v niektorých prípadoch boli prví na svete, ktorí sme spravili istý typ zákrokov. Obracajú sa na nás pacienti už po operácii a s častými ochoreniami nedomýkavostiami po výkonoch aj mimo Slovenska, aj zo všetkých slovenských pracovisk. Takže popri špičkovej srdcovej chirurgii a ostatných disciplínach toto je jedno z top pracovisk sme, ktoré môžeme objektívne povedať, čo sa týka intervenčnej liečby a chirurgické liečby štrukturálnych chýb srdca, pretože zase sa vrátim k tomu, už niektoré typy chlopní vieme operovať aj pomocou robota.
0: Je pre kardiochirurga úspechom to, keď dokáže pacientovi jeho vlastnú chlopňu zachovať? Alebo
1: áno,
0: je?
1: Áno. Áno, len je tam veľmi dôležitá vec. Aj v kardiochirurgii platí, že treba mať zdravý rozum. Ak si chirurg chce dokázať, že silou mocou chce spraviť tú chlopňu zreparovať a je veľmi dlhý mimotelový obeh a sa mu nakoniec to nepodarí, treba sa vedieť rozhodnúť, treba mať skúsenosti. Ale vždycky, ak sa chlopňa reparovať dá, tak poďme týmto smerom. Ale sú situácie, kde hneď viete na prvý pokus, že musíte chlopňu meniť. Takže áno, je to veľká vec, je to veľká výhoda pre pacienta aj pre operátora, ale sú situácie, kedy nie je možné chlopňu len tak splastikovať a musíte ju nahradiť.
0: Tento vstup uzavrieme jednou otázkou. Poslucháčka Viktória sa pýta, či by sa dalo ešte niečo urobiť pre pacienta po kardiogénnom šoku, dvakrát resuscitovaný, momentálne srdiečko pracuje na 35%. Ambulantný lekár mu dal niekoľko liekov, pacient je doma, je slabý.
1: Takýto pacient patrí jednoznačne na oddelenie srdcového chronického zlyhania. Dnes je storočie epidémie chronického srdcového zlyhania, kde nielen možnosť liečby ako medikamentóznej, infúznej, ale možnosť intervenčnej liečby a aritmologickej liečby je celá škála, ktorá sa robí v našom kardiocentre. A samozrejme, takýto pacient patrí na oddelenie, potrebuje byť presne došetrený, musí mať veľké množstvo výkonov spravených, aj invazívnych, aj neinvazívnych, vyšetriť koronárne tepny, zistiť príčinu toho kardiogénneho šoku, lebo nejaká príčina je, potrebuje mať aritmologické vyšetrenie a potom sa zváži, či je to operačná liečba, či je pacient, ktorý dostane nejaký typ defibrilátora, či dostane nejakú resynchronizačnú liečbu, či potrebuje stenty, či potrebuje, ktorý už nemá šancu, či potrebuje byť zaradený na čakací list na transplantáciu srdca. Ale určite doma ležať a liečiť sa ambulantne pri dvakrát kardiogénnom šoku si myslím, že nie je až taký správny postup. Mal by ísť na špecializované pracovisko a špecialisti, kardiológovia na chronické srdcové zlyhanie, aritmológovia určite vedia pacienta vyšetriť a my sa vieme dohodnúť, aký spôsob liečby je možný.
0: Takže našim poslucháčkam, poslucháčom pripomeniem telefónne číslo. Bude nasledovať pesnička, počas ktorej môžete volať. Číslo je 055 622 2994.

0: Ďakujeme veľmi pekne. Musíme už... Áno, pán Vincent, musíme už končiť, keďže sme v živom vysielaní. Ďakujeme veľmi pekne za otázku. Takže začneme našimi poslucháčmi, pán profesor. Kontaktoval nás pán Anton, ktorému pred 9 rokmi robili aneurizmu brušnej aorty. Bol mu daný stent a vznikol endolík. Ten sa teraz zväčšuje, za pol roka zväčšil sa o 4 mm. Čo má pacient robiť ďalej? Čo má robiť ďalej poslucháč? Má trošku obavy z toho, čo sa deje?
1: Má vyhľadať naše pracovisko. Všetci. Potrebujeme ho zdiagnostikovať, vyšetriť fotonovým CT, spraviť ďalšie vyšetrenia a naši intervenční angiológovia v spolupráci s ciernym chirurgom rozhodnú, či je nevyhnutná ďalšia liečba, či už endovaskulárna alebo operačná.
0: Dobre, mali sme ešte poslucháča Štefana z Rožňavy, ktorý teda je objednaný na katétrovú abláciu pľúcnych žil energiou pulzného poľa. Pán má 70 rokov. Či sa má obávať?
1: Predpokladám, že pán má poruchu rytmu, fibriláciu predsieni, ktorá je najčastejším problémom na celom svete. Milióny pacientov v jednotlivých rozvinutých krajinách, alebo už aj v rozvojových krajinách postupujú túto liečbu. Dnes je veľmi veľké množstvo týchto pacientov, ktorý je veľký problém nielen zdravotný, ale aj ekonomický, lebo mladí ľudia majú fibrilácie predsieni. Táto metodika je veľmi štandardná, samozrejme u nás sa robí a ako jedna z prvých robila na špeciálnom prístroji. To, že je toľko veľa týchto pacientov, môžem povedať, že u nás na aritmológii 6 až 9 mesiacov čakajú pacienti, čiže toľko je týchto pacientov. Je to štandardná metodika a dnes je to štandardná bezpečná metodika, ale tak ako pri ostatných veciach môžu byť aj komplikácie, ale nehovorím o veku, neviem, aký je pacient, aký má, ako vyzerá, či je štihlejší a tak ďalej, ale je to bežná intervenčná aritmologická procedúra.
0: Poďme k ďalšej téme, ktorú sme ešte neprebrali, aorta. Problémy s aortou, tiché, ale veľmi vážne ochorenie. Napokon sú známe viaceré mediálne prípady, alebo teda prípady ľudí, ktoré skončili naozaj tragicky. Zo srdca vychádza najväčšia tepna tela, aorta. Jej ochorenia môžu byť mimoriadne nebezpečné práve preto, že sa dlho nemusia nejako prejaviť a keď sa prejavia, tak je to v podstate fatálne. Čo je to aneurizma aorty? Ako to vzniká? Prečo je to fatálne? Skúsme k tomu.
1: Máte pravdu o tej aorte, pretože čítal som takú zaujímavú myšlienku, že je viac autorov na svete, ktorí píšu o úrazoch aorty ako pacientov, ktorí ich prežili. Čiže ozaj tie niektoré veci, čo sa týka disekcie aorty, roztrhaní aorty, tak laicky, musí mať pacient aj veľa šťastia, aby sa dostal na čas na operačný stôl. Zase vrodené, získané. Získané predispozície majú pacienti práve s vrodenou chybou poškodenia steny, hlavne spojiva. Získané sú to hlavne neliečení pacienti na vysoký krvný tlak, fajčiari a tak ďalej. Dve skupiny pre našich poslucháčov. Aneurizma znamená rozšírenie a vtedy treba pri istých indikáciách po vyšetreniach pacienta elektívne operovať. Alebo podľa toho, ktorá časť aorty je postihnutá, treba intervenovať. Disekcia je život ohrozujúci výkon. Tí pacienti ozaj, tí, ktorí prežívajú tieto zákroky, hovoria, majú pri tej bolesti, ktorá je podobná ťažkému infarktu myokardu, ale hovoria, že majú až taký strach zo smrti. Čiže okamžitá chirurgická liečba, pacient rovno na operačnú salu, tam je diagnostika spravená počas transofageálneho echa a okamžite veľmi dlhá operácia. Takže stále máme viac a viac týchto pacientov všeobecne na Slovensku, pretože zase to, čo platí, už aj okresné nemocnice majú CT, majú MR, majú echistov. Čiže veľké množstvo pacientov sa ročne operuje. Áno, je to veľmi závažná diagnóza. A operujú len atestovaní a veľmi skúsení kardiochirurgovia.
0: Z pohľadu človeka, ktorý nemá teda žiadne zdravotné problémy, poznáme aj mediálne známe prípady relatívne mladých ročníkov. Ako je to vlastne možné? Je vôbec možné odhaliť takéto ochorenie nejakým spôsobom?
1: Áno, dôležitá vec je preventívna prehliadka. Dnes vyšetrenie echo srdca by malo byť súčasťou. A samozrejme dá sa to zistiť. Čo sa týka aneuriziem, čo sa týka disekcií, až pri tom, viete, tam je najväčší problém, aby nedostal, aby ten pacient musí mať šťastie, aby došiel na kardiopracovisko alebo na taký urgentný príjem, kde lekár pomyslí vôbec na túto diagnózu. No. Lebo väčšina medializovaných je taká, že blúdila po iných oddeleniach a stratil sa čas. Čiže trošku aj toho šťastia a toho aniela strážneho človek musí mať, aby sa dostal, lebo je to liečiteľná choroba a je to diagnóza, ktorá sa operuje. Len ak sa bavíme o tom, ak pacient, ak to imituje bolesti brucha, ak ho dávajú s inými diagnózami, neurologickými, ortopedickými a tak ďalej, stratí sa čas. Tam je boj o každú sekundu.
0: Uh-huh. Môže sa to zamieňať s infarktom?
1: Môže sa často zamieňať s infarktom. A veľakrát, a mám veľmi múdrych kolegov, už za tú krátku dobu, čo sme pár rokov v Šaci na tom novom pracovisku, je, že často príde pacient a imituje to infarkt myokardu a je vylúčené, že nemáte zmeny na EKG, alebo pacient, inde by pacient odišiel, aby sa vylúčil infarkt a vtedy treba spraviť ešte druhé vyšetrenie, či to nie je disekcia, ale naopak aj pri disekcii aorty môže byť spolu aj infarkt. Čiže vždycky treba myslieť pri týchto ťažkých bolestiach za hrudnou kosťou vyžarujúcich do chrbta alebo do krku, alebo do ľavej hornej končatiny, ak sa vylúči infarkt myokardu, či EKG alebo niečím, vždycky treba spraviť echo srdca alebo iné vyšetrenie, či to je CT vyšetrenie angiografia, či naozaj nemá disekciu, hlavne u mladších pacientov.
0: My sme sa nebavili, ani nemáme veľa času baviť sa o tých vrodených chybách srdca, ale ja sa chcem opýtať možno práve, poznajúc rôzne tie situácie, a asi sú aj hlavne mediálne, či už to bol 14-ročný chlapec po nejakom športovom výkone, či ďalší mladí ľudia pri športových výkonoch, ktorí dokonca aj prechádzajú, pokiaľ sú už nejakí takí trošku aktívnejší športovci nejakými vyšetreniami. A zrazu nastane vlastne to fatálne a to srdiečko dobie, pacient dodýcha vlastne. Vy ste aj spomínali, hej, že nejaké vyšetrenia, ale ako je možné, keď to možno ani v rodine nikomu nenapadne, ani nie sú nejaké predispozície, alebo možno sa pýtam veľmi laicky, či je možné vôbec niečo takéto odhaliť alebo tušiť?
1: Viete, ak sa bavíme o mladých športovcoch, ja som veľmi rád, že máme jediné FIFA centrum v Šaci, športovej medicíny. A viem, koľko mladých, okrem ligových hráčov rôznych športov, koľko mladých športovcov chodí na prehliadky, ktoré sa veľmi, ale veľmi poctivo vyšetrujú. A každoročne sa odhalí veľké množstvo pacientov, detí, mládeže, ktorá môže mať a má problémy so srdcom. Čiže dnes sa tomu dáva veľmi, veľmi veľký dôraz. Čo sa týka rodín, je to väčšinou rodinná anamnéza, ale pri bežnom športe sa veľmi nezvyknú títo ľudia mať fatálne následky. Väčšinou je to pri vrcholovom športe a preto my k tomu prispôsobíme s veľmi veľkým dôrazom na to, aby odchádzali, ak je len náznak toho, že mohol by mať pacient, teda dieťa alebo dospievajúci športovec nejaký problém, ide na kardiologické odborné vyšetrenie.
0: Poďme ešte k téme veľmi dôležité, na ktorú som sa aj tešila. Sci-fi téma operácie robotické, ktoré vykonávate vlastne v Šaci. Ako dlho operujete, alebo kedy ste začali, kedy ste realizovali prvú operáciu?
1: Prvú operáciu srdca v Šaci som spravil so svojím tímom, klasickú, 14. februára 2022. A v auguste 22 sme spravili prvú robotickú operáciu srdca. Dneska tu nie je science fiction. Pre poslucháčov treba povedať, že tento robot, ktorý existuje, vždycky chirurg operuje a robot mu asistuje. Čiže nepríde nejaký robot, ktorý by vykonal operáciu srdca. Chirurgovia sú tí, ktorí ovládajú toho robota. Pre pacientov je to veľmi veľká výhoda, pretože odpada najdôležitejšia vec, nepilí sa hrudná kosť. Cez jednotlivé porty sa robia výkony. Treba povedať, že sme jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré robí operácie srdca pomocou robota. A okrem klasických operácií bypassov už sa robí aj operácia mitralnej chlopne, robia sa vrodené srdcové chyby niektoré a robia sa aj poruchy srdcového rytmu. Čiže dnes už sa štandardne operuje robotom srdce v kardiocentre AGL Šaca.
0: Mm. Skúste nám to opísať, nech si to aspoň nejak trošku vieme predstaviť. Ako sa tie robotické, neviem...
1: Viete tie jednotlivé, aby som ľuďom povedal tie chápadla.
0: Chápadla,
1: my používame tento robot. Ten robot má byť pracovať nepretržite. Uh-huh. Nemyslím 24-7, ale každý mal byť využitý a preto som tlačil, aby aj kolegovia z fakultnej nemocnice rozbehla sa operatíva chirurgická, urologická, gynekologická. Uh-huh. Čiže my používame tohto robota na 4 pracoviskách. Otvárame ďalšie pracovisko, kde chceme používať aj krčné pracovisko, ORL, a chceli by sme robiť aj operácie práve a neurizie brušnej aorty, čiže 6 uh-huh. typov operácií, cievná chirurgia. Chceli by sme operovať. Každé má svoje iné inštrumentárium, ale existuje konzola, kde je konzolový chirurg, potom druhá skupina je pri pacientovi. Takže ten robot má viacero svojich častí. Ja som veľmi rád, že obe nemocnice používajú robota, operuje sa každý deň.
0: Pri srdci otvára sa hrudná kosť pri tom, alebo sa
1: Nie, práve hovorím, toto je najväčší benefit, pretože pacienti majú

0: Ako dlho trvá robotická operácia? Možno
1: zatiaľ operácia robotická je dlhšia ako štandardná operácia. Zatiaľ je dlhšia. Čiže 1,5 krát času je dlhšia ako oproti tomu klasická operácia cez sternotómiu.
0: My sme sa aj bavili o tom, že vlastne ten chirurg tam nie je zbytočný. My sme to už hovorili aj pri v ďalších reláciách, práve naopak, že ten je dôležitý. Čo je hlavnou výhodou pre pacienta pri takejto operácii? Určite je to bezpečnejšie, je to rýchlejšie. Ako sa zhruba zotaví po operácii, robotickej operácii srdca? Ako dlho zhruba trvá to zotavenie?
1: Sme sa bavili, priemerná dĺžka hospitalizácie je 4 až 5 dní, kedy ide pacient domov po operácii.
0: Aké má pocity alebo stavy? Čo zaznamenávate?
1: Má sa lepšie, pretože Česi majú na to pekný výraz. Pacienti s túňou líp.
0: Môže robotickú operáciu podstúpiť každý?
1: Nie. Sú na to presne indikačné kritériá, ktorí pacienti sú na robota vhodní.
0: A čo napríklad obezita?
1: Aj to je jeden z faktorov, ale dominantné sú anatomické pomery a diagnóza.
0: Je nejaká hranica technologická v tejto chvíli alebo v tomto období?
1: Príde na trh robot generácie Da Vinci 5 a ten bude zase približí sa viac k science fiction. Veľa vecí bude zohrávať aj umelá inteligencia, ktorá prichádza do medicíny, ale ja hovorím stále so zdravým rozumom. Áno, posúva sa aj to. Posúva sa a tie počty pracovísk, ktoré vznikajú, je veľmi veľa. Košice, Šatca, kardiochirurgia, naša klinika srdcovej a cievnej chirurgie je jeden z 12-14 pracovísk v Európe, ktorá robí operácie srdca, isté typy výkonov, ktoré sú zaradené v jednom registri.
0: Očakávate, že do budúcna budú roboty v spolupráci s umelou inteligenciou čiastočne automatizovať možno niektoré kroky, niektoré výkony?
1: Očakávam to, že tá srdcová chirurgia pôjde už takým smerom, že ďalšia generácia srdcových chirurgov už nebude mať toľko pacientov. Veľkú časť im vezmú intervenční kardiológovia a ten trend pôjde do mini-invazívy a pôjde do robotickej kardiochirurgie. Čiže určite tie trendy aj v srdcovej chirurgii pôjdu veľmi rýchlym tempom.
0: A to je veľmi dobré pre pacientov alebo potenciálnych pacientov?
1: Áno, ale na to potrebuje mať pokorných, vzdelaných a zručných srdcových chirurgov.
0: Ako dlho trvá výchova, príprava kvalitného, dobrého kardiochirurga?
1: Ja si myslím, že nie je dôležité mať na papieri, že niekto má atestáciu zo srdcovej chirurgie, ale naozaj vie celú škálu výkonov robiť ako prvý operatér, vie zvládať komplikácie, pretože mám pocit, že poznám viacero srdcových chirurgov, ktorí ešte nedozreli na to, aby mohli robiť srdcového chirurga. 7 rokov je minimum. Ja si myslím, že minimálne 150 operácií srdca by mali mať ako prví operátori s veľkým množstvom prvých asistencií, ale 150 výkonov a mali celú škálu pred atestáciou, teda pred špecializačnou skúškou mali byť dostať. Na Slovensku nie je veľa kardiochirurgov v súčasnej dobe, ktorí robia celú škálu operácií srdca.
0: Pán profesor, by ste spomínali, že stále operujete. Aký je váš bežný pracovný deň? Čo vás čaká zajtra ráno? Kedy vstávate?
1: Viete čo, môj pracovný deň je monkovský, lebo ja som taký polomonk. O takom čase určite uspím. Ja stávam veľmi skoro ráno. Už nemám ani veľmi povahu na večierky a na plesy a na také veci, čiže chodím skoro spať. Ja mám svoje konštantné veci. Ja som v práci veľmi skoro. Pozriem si obidva sekretariáty, si prejdem veci pracovné, potom máme rané hlásenia, prejdeme si pacientov, idem operovať, potom administratíva. Proste ja sa v práci nenudím. Ale mám takých výnimočných a skvelých ľudí okolo seba, že sa do práce ja teším.
0: Keby ste mali našim poslucháčom teraz povedať jedinú vec, ktorú by mali pre svoje srdce urobiť skôr, než sa to srdce ozve, čo by to bolo?
1: Možno, že poviem paradoxne, mali by si vyčistiť hlavu. Mali by vedieť v živote, čo chcú, neplašiť sa za niečím, čo nemôžu dosiahnuť, užívať si každý deň života. Hovorím to úplne vážne. Ja si myslím, že tá radosť a to srdce je orgán, ktorý potrebuje tie endorfíny z mozgu. A ja si myslím, že keby som rozprával každému, že máte chodiť behať 20 km denne a jesť iba zdravú stravu a piť zdravú vodu, bol by som pokrytecký, pretože ja si myslím, že každý človek je individuum, každý človek

0: má z iného radosť, majú si užívať každý deň, ako keby to bol posledný deň.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, ak ste s nami boli týchto 90 minút, verím, že ste si odniesli viac ako len medicínske fakty, ale aj tieto posolstvá. Naším dnešným hosťom bol lekár, špičkový kardiochirurg František Sabol. Pán profesor, ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do relácie Pohotovo, že ste si našli čas.
0: Ďakujem pekne, rád som prišiel.
1: Ďakujeme naozaj za veľmi zaujímavý rozhovor. Vám, milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný večer a hlavne, aby vám vaše srdce ešte veľmi dlho dávalo o sebe vedieť iba tým, že pokojne a spoľahlivo bije. Pekný zvyšok neskorého večera vám želá moderátorka Monika Krišková.
2: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Zahrajte mi túto.
1: V 1. septembrový deň po 16. hodine a 5. minúte vám želáme príjemné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ. Tibor Kurila a Zuzana Bobriková vás budú sprevádzať najbližšou hodinkou. 1. september je od roku 1992 pre našu vlasť význačný, vďaka vtedy prijatej Ústave Slovenskej republiky je to štátny sviatok. Aj keď už nie je voľným dňom, pripomenieme si ho aspoň piesňou. Viac sa budeme venovať deťom, pretože 1. september je už opäť začiatkom školského roka. Začína sa aj činnosť základných umeleckých škôl a v detských folklórnych kolektívov. S radosťou im dáme v našej relácii priestor. V rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry nalistujeme stranu s názvom Detský odev a v rubrike Na čo radi spomíname sa vás opýtam, v čom ste kedysi vy chodievali do školy. Porozmýšľajte už teraz, spomente si na niečo také špeciálne, čo sa vám spája jednoznačne so školskými rokmi. Otvoríme aj Šarišský oblaček a pozveme vás na prechádzku po východoslovenských regiónoch, samozrejme s pesničkou. No ale tá prvá pieseň bude symbolicky venovaná dnešnému sviatku Slovenskej republiky a našej domovine. Zaspievajú a zahrajú Pasternoci a Zamiškovci z Novej Ľubovne.

Slovensko, naša rodná vlasť a náš región východoslovenský a teda v ňom tradičné folklórne regióny, to je naša vlasť, ktorú máme radi a čokoľvek sa okolo nás deje, doma je doma a myslím si, že ktokoľvek z nás vyjde na vršok nad svojim obľúbeným miestom, dedinou, obcou, osadou, tak máme radosť z toho, že žijeme práve tu. Želám nám všetkým, aby sme z toho vždy mali radosť. Poďme sa teraz teda rozbehnúť po východoslovenských regiónoch a poďme sa tam pozrieť spoločne s deťmi, pretože 1. september je opäť prvým školským dňom, tak ako si to pamätáme aj z našich školských čias. A tak sa objavili mnohé detské kolektívy v triedách, ale aj v súboroch, v kolektívoch, ktoré rozvíjajú ľudové tradície. A tak dnešné naše vysielanie chceme venovať práve im. Pripomenieme detské folklórne súbory, aby sme im zaželali aj takýmto spôsobom úspešný nový rok. Veľa zaujímavých vystúpení, veľa zaujímavých piesní i tancov a pre nás všetkých divákov veľa zážitkov. Poďme teda do Šarišského regiónu prostredníctvom detského folklórneho súboru Raslavičanik. V nahrávke z roku 2014 zaspievajú a budú ich sprevádzať muzikanti Raslavické.

pred 12 rokmi. Takto zneli detské hlasy, dnes už mladé ženy a mladí muži z Raslavičaniku. Zo Šarišského regiónu sa vyberieme do Zemplínskeho a pôjdeme medzi deti z detského súboru Cifroško. Diana Grácová a Katka Kocáková v roku 2018 mali také hlásky, ako budete počuť o chvíľočku. Dnes už sú to tiež mladé ženy, ale spievajú rovnako intenzívne a s radosťou. Zahrajím ľudová hudba Branovčan.

Dievčatá z detského súboru Cifroško z Vranova a ľudová hudba Vranovčan nás previedli zemplínom a ideme do Abovského regiónu. Tam vám ponúknem nahrávku z roku 2009, zaspieva dievčenská spevácka skupina Virganek zo Skároša.

spievali dievčatá z Oskároša, ktoré pôsobili v dievčenskej speváckej skupine Virganek. Z Abovského regiónu poďme do Gemerského a tam to bude ešte staršia nahrávka z roku 2001 a interpretky, ktoré budeme počúvať, už sú dnes mamami a ich deti tiež pôsobia v detských folklórnych kolektívoch. Zaspieva Katka Birková, Jarka Mihaliková, Ivana Nemčoková, teda tak sa vtedy volali, a Ondrej Hlaváč, a zopakujem, že je to nahrávka z roku 2001.

Boli sme v Gemerskom regióne v nahrávke z roku 2001, no a tá ostatná zo Spišského regiónu bude z roku 2020, teda pomerne čerstvá. Spišský región bude reprezentovať košický detský folklórny súbor Viganček, ktorý je ale známy tým, že sa veľmi dôkladne venuje ľudovým tradíciám z Kluknavy a z okolia. Takže vás pozývam prostredníctvom Vigančeka na Spiš.

0: Žijeme tu spolu.
1: Do utorkovej prechádzky po regiónoch zahŕňame vždy aj rómsku pieseň. Dnes ostaneme verní detským interpretom. Zaspieva Dávid Oláh z Kokavy a pieseň bude z nahrávky z CDčka z roku 2007, na ktorom účinkovali detskí rómski interpreti. CDčko sa volá Odykali mačkica, čierna mačička a zaspieva teda Dávid Oláh z Kokavy.

0: Možno viete, možno nie.
1: Náš archív ukrýva mnoho zaujímavostí aj v oblasti tradičnej kultúry. V našom rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry sme napríklad našli rozhovor redaktora Michala Hercega s etnológom Mojmírom Benžom. Šaty robia človeka, a to už od jeho narodenia. Preto si dnes povieme, ako kedysi vyzeral detský odev a kedysi deti začali obliekať prvé ozajstné odevy.
2: Prvým odevom narodeného dieťaťa boli plienky. Dieťa po okúpaní dostalo čepček na hlavu, zavinulo ho do viacerých plienok, ovinuli povojníkom. Až v 19. storočí sa začali deti zavíjať do perinky. Po niekoľkých týždňoch dostalo dieťa košielku, ktorá mala z praktických dôvodov rozpárok vzadu. Po prvej svetovej vojne sa zvykol na košielku obliecť ešte plátený alebo pletený kabátik.
3: Aké oblečenie mali deti potom, keď podrastli?
2: Keď začalo dieťa chodiť, základom jeho odevu bola dlhšia košela s trihom totožná s mužskou alebo ženskou košelou. Nosila sa buď samostatne, alebo sa na ňu ešte obliekala sukňa so životíkom či šaty s rukávmi. Odev bol pestrofarevný, dominovala v ňom červená farba, ktorá mala mať magickú ochrannú funkciu. Chlapci a dievčatá nosili čepček, až kým nešli do školy. U dievčat ho potom nahradila šatka, u chlapcov klobúčik alebo čiapka.
3: Keď už išli deti do školy, ako sa potom odev zmenil, ako vyzeral?
2: Školopovinné deti začali nosiť odev, ktorý sa už podobal odevu dospelých. Väčšinou bol ušitý z domácich materiálov, ale bol menej zdobený. Do prelomu 19. a 20. storočia sa detský odev šil po domácky. Nosili sa tiež šaty po starších súrodencoch a po prvej svetovej vojne deti čoraz viac začali nosiť odev mestského charakteru.
1: Michal Hercek sa pýtal a etnológ Mojmír Benža odpovedal a dozvedeli sme sa, že práve začiatok školskej dochádzky bol ten moment, keď sa deti prezliekali z detského odevu už do toho, ktorý sa podobal aj na taký dospelácky, len samozrejme v menšej veľkosti. Škola vie byť pre deti príjemným miestom. Práve o tom zaspievajú Patricia Demová a Pavlína Petáková z Olšavice. Zahrá im ľudová hudba Železiar a bude to nahrávka relácie Cymbal paráda z roku 2002. Ďalšiu potom pridá Mikuláš Demočko.

0: na čo radi spomíname.
1: Dievčatá z Olšavice zaspievali aj o pánovi učiteľovi, ktorý na hušličkoch javorových šumne zahral. Aj to sa niekedy v škole dialo. Hral pán učiteľ alebo pani učiteľka na husličkách a deti spievali. Potom prišli gramofóny a už sa len púšťali gramoplatne s nejakými nahrávkami. A dnes, ako sa spievajú pesničky? No už možno aj o tom porozprávate, ale v našej rubrike Na čo radi spomíname, ktorá dnes patrí škole a spomienkam na ňu, by som chcela vedieť, v čom ste chodili do školy ako deti. Či si spomínate na nejakú špeciálnu časť odevu, ktorá k škole neodmysliteľne patrila, ja neviem, možno červené a modré trenírky, alebo plášť na vyučovanie chémie či práce v dielni. A závideli ste niekedy svojim spolužiakom, že majú nejaký iný odev, po ktorom vy ste túžili, ale ste ho nemali? Ak zavoláte, detský folklórny súbor Zempliník z Michaloviec zahrá a zaspieva vám a niekomu ďalšiemu. 055 622 20 99 94 je naše číslo.

0: Na linke už máme pána poslucháča, kto sa k nám dovolala, odkiaľ. Dobrý deň prajem.
1: Dobrý deň prajem, pani redaktor, prosím, Petra z Domaňoviec.
0: Dobrý deň, pán Peter. No, tak vy si
1: počúvam.
0: Ako... No, školskú tému počúvate.
1: No, aj si spomínam, keď my sme chodili do školy, to bolo ešte, neboli ani radiátory, to sme mali také pece v zime, sme museli drevo si nachystať, narezať, už taký starší, 8-ci, 9-ci, ručne sa rezalo, pripravilo sa na zimu a potom sa to topilo v zime.
0: Tak, vykurovali ste vlastnými silami, ale v čom ste chodili do školy? To ma zaujíma, že čo najčastejšie ste si obliekali?
1: Ja sa pamätám, to také nohavice na tračky sme mali, no a košuľa, nejaká karovana, samozrejme, to už rodičia sa snažili nás nejak prichystať, vyprádiť, že by sme trošku vyzerali.
0: Tak a ja som bola staršia dcéra a mladšia moja sestra si vždy trošku poťažkala, že po mne nosila nejaké veci. Áno. To tak aj u vás bolo však, že sa
1: to
0: dedilo oblečenie.
1: Ešte aj sa pamätám, mama neboha prišla z rodičovského združenia a vravila, že učiteľ vravil na rodičovskom združení, keď aj bude poplatána nohavice, alebo čo bo to na koleno sa väčšinou roztrhlo.
0: Tak, tak.
1: Keď sú aj poplatané, len keď sú čistí.
0: Tak,
1: dneska
0: presne.
1: Dneska by to deti určite nezobrali do školy.
0: No, aj keď dnes, keď vidíte všetky tie deravé rifle a neviem aké nohavice, čo stoja strašne veľa peňazí, lebo je to modný hit a pritom je to deravé.
1: Presne, my sme nakedy chodili, ale v deravých sme určite nechodili.
0: Určite nie. Poplátané, to si pamätám, aj môj dedo takto hovorieval.
1: A na výchovu červené trenírky, biele tielko.
0: Tak, a my dievčatá modré trenírky a biele tričko.
1: Presne, tak. A to je celkom dobre, to také mi pripadalo jak na Spartakiadu, teraz keď pozera človek.
0: Áno.
1: S odpokom času.
0: Tak a neboli zasa rozdiely medzi nami v tej telocvični, áno, lebo všetci sme boli rovnakí.
1: Rovnakí.
0: Tak. V tomto smere potom možno prišli nejaké časy, keď už si niekto mohol dovoliť viac a práve aj v tom odeve si deti navzájom asi závideli, že niekto má také paradnejšie a niekto si to nemôže dovoliť. Aj také
1: ja
0: ste zažili?
1: Ja by som si vedel aj teraz predstaviť, keby deti chodili v rovno šatách do školy.
0: Uh-huh, tak ako je to niekde zvykom, áno?
1: My sme mali niekedy, keď sme mali modrú košeľu, pionierská šatka do toho mesto Gacika sme išli.
0: Tak, ale to bolo len pri tých nejakých príležitostiach. Tak, áno.
1: Mne sa celkové páči, ako ja som si to železničiar bývalý, bol som na dôchodku.
0: Tak v tomto to je, že vy máte vzťah k uniformám.
1: Kravatu ja aj teraz, áno. Keď idem do kostela, kravata musí byť. Keď aj len košuľa s krátkym rukávom, bo je teplo, ale kravata musí byť.
0: A zase má to svoju výhodu, takýto pracovný odev, že nemusíte rozmýšľať ráno, čo si oblečiete, ale rovno do toho, to my by sme ženy brali, aby sme ráno nemuseli veľmi dlho rozdumovať, že čo si na seba obliesť. Určite má to svoje výhody. No a ešte mi povedzte, že či ste vy mali v škole aj také, že ja neviem, práce v dielni, alebo na pozemku práce. Takže vtedy aj nejaký plášť, alebo nejaká zastera, alebo čo sa nosilo?
1: Už sme asi piatáci boli a sme normálne mali práca na poličku a práca v dielni, bol plášť nejaký taký modrý a bojaký sme to mali.
0: A čo ste na poličku pestovali?
1: Mrkvu, cibuľu.
0: Hrášok, také čo rýchlo vyrastlo, hrášok, aby bolo vidieť však.
1: Áno.
0: Ja si tiež tak pamätám, že na jar sme zasiali a potom pomaly končil školský rok a ešte keď nič nešlo vonku, tak to nemalo efekt žiadny výchovný.
1: Áno.
0: Ale niečo sa tam podarilo.
1: Keď bolo v dielni, práca v dielni, pršalo, alebo čo tak, klince sme sa učili byť vtáčkom budky a také.
0: Tak.
1: Také, čo sa zišlo.
0: Aj to by sa dnes zišlo, aby chlapci sa naučili držať náradie v rukách, aby si vedeli poradiť potom.
1: No, prezo dosku pribiť.
0: Presne tak. Peter, veľmi pekná spomienka a ja som si zaspomínala na moje školské časy, priznávam sa. Detský folklórny súbor Zempliník z Michaloviec bude teraz spievať také piesne na lúce, pre koho každého budú, povedzte.
1: Viete čo, pre učiteľov začal školský rok, nemajú pevné nervy s detičkami, hlavne tie menšie ročníky, to treba pevné nervy mať. No a všetkým ľuďom, čo ma poznajú, aj čo ma nepoznajú, čo počúvajú.
0: Tak.
1: Príjemný deň.
0: Ďakujem veľmi pekne za toto venovanie pre všetkých učiteľov, učiteľky, aj pre rodičov, že konečne už na nejaký systém nabehnú školský a bude to pravidelnosť nejaká. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem do Domaňoviec a v tejto chvíli už dostávajú slovo deti zo Zemplínika z Michaloviec. Do počutia.

0: Šarišský oblaček.
1: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka, dobre poznáte. Včera sme sa s ňou stretli na verejnej nahrávke a dnes je tu v nahrávke ďalšej. Nevždy sa nám podarí vypočuť túto rubriku v sobotu ráno, preto Šarišský oblaček s veľkou radosťou otvárame aj v útorok v našej relácii a nezabudneme pridať ani šarišskú pesničku, takže dnes po jej slovách zaspieva detský folklórny súbor Pridančatá z Víťaza.
2: Ach, pále ja nožku, jak už je ochladzilo. No tá, však už je august končí a už staré ľudze znali, že augustová žimota bere letu života. Tá vera, že tak, ale to už i dobre, bo dosť bolo tej horúčosci. Ani še nespodzívame a budzeme kožuchy vycahovať. Tá ty moja zlata, ten svoj asi nebars, však všetci do neho teraz rok mole dostali, co už, nepamätáš?
3: Pamätám, už z neho nič vera.
2: No tá, a čo myšli, že še hvári, moľa mala, ale škodu z nás robiť veľkú?
3: No ta však hej, ale to še myšli obrazne, ta ja keď povíš, že jaká blícha mala a i z veľkú šajtu znarušiť, to ty še myšli obrazne, nie o dajakej blíche.
2: No však obrazne, ale i do slova. Ja znám, co še ty myšli, co myšli, že len ty taká mudra jak radio.
3: No co abo jak, milé východňare, jak to vypatra u vás? Už budze placistota pripovídka, že augustová žimota bere letu života. Abo tak už ešte toho roku budzeme pocic. Kto zna? Ja nie. Ale keby sme mali veriť tej starej šarískej pripovídke, tá podľa nej po tým placi, že chladné augustové počasie skracuje letné obdobie. Toto staré šarišanci vera šicko znali, bo šicko kolo sebe pozorovali a nie do mobiloch kúkali, jak my teraz dachtore. Za to sebe znali zdúmať i také pripovídky, co pláca i 100 roky po nich a budú pláciť ešte i 100 roky po nás. Však paterce, i toto, co sme teraz spomínali, že moľa mala, ale škodu z nás robiť z veľkú, to barz veľká múdrosť a pravda. Po s tým še myšli, že i malá príčina môže človeku spôsobiť veľké trápenie. A to še dá povedzec i na vecej spôsoby. Príklad, jaká blicha mala a i z veľkú šajtu znarušiť. A tým še nemyšli, že šajta doslova, ale človek. Že keď má blichu človek, tá i keď je velič chlop, abo keď to baba jak trom, tá še musí porúšať, poškrobať, keď ich blicha uščípne. Takže keď sebe druhý raz budzece myšlec, že netreba podceňovať niekoho alebo niečo len preto, že je malý alebo zdanlivo slabý, táto môžece pošarisky povedzec, jaká blicha mala a i z veľkú šajtu znarušiť, abo moľa mala, ale škodu znana robiť z veľkú. No a keby vám toto nestačilo, tá sebe môžete spomus ešte i zos vodu a z jednu pripovídku, že voda ľahká i slabá, ale i kameň zna prebiť. A toto sebe môžeme vyložiť z idakus inakší, že voda chodzie i meká a kameň tvárdy, taj tak, keď voda dlho ho obmýva, tá ho môže porušať abo i prebiť. Spisovne by sme to možno vyšvetlili, že vytrvalosť, trpezlivosť a neustále úsilie môžu dosiahnuť aj to, čo sa spočiatku zdá nemožné. No a ku takým múdrostcom len češko dacom múdrejšie vám vydúmem abo zavinčujem. Možno len toto, že by sme nikda nezapomli ani na toté múdre pripovídky, ani na to tých, co ich vydúmali a vše sebe ich uccili. Jak? No tak jak i my tu v oblačku, z našu rodnú reču.

Prvé školy na našom území boli už v období feudalizmu. Zakladali a spravovali ich cirkvi, cirkevný monopol nad školami narušili až tereziánske školské reformy, až do roku 1868 mohli byť základné školy aj necirkevné. Všetky školy na Slovensku sa poštátnili v roku 1944 a cirkevné školstvo bolo znovu povolené až po roku 1990. Ak sa ešte vrátime k tej starej školskej reforme Ratio Educationis, ktorá bola schválená v Uhorsku v roku 1777, tak práve ona zaviedla tzv. Triviálne školy, v ktorých sa vyučovalo trivium, čiže čítanie, písanie a počítanie. V reforme bola obsiahnutá aj povinná školská dochádzka, ale tá narážala na slabo rozvinutú sieť škôl. Školopovinnosť v Uhorsku stanovil zákon z roku 1868 na 6-ročnú, od 6 do 12 rokov. Návšteva školy sa ale obmedzovala na zimné mesiace, pretože v čase poľnohospodárskych prác museli deti pomáhať. Za prvej Československej republiky potom bola v roku 1922 zavedená 8-ročná školská povinná dochádzka, od 6 do 14 rokov. No a to sme už vlastne v súčasnosti. V dnešnej škole, do ktorej chodia aj deti z detského folklórneho súboru Jadlovček z Margecian, ale popri tom teda chodia aj do svojho súboru. A my vám ponúkame pesničku, v ktorej zaspieva Nela Bucková a na harmonike jej zahrá Jozef Novotný.

Všetkým deťom, ich rodičom i starým rodičom želáme úspešný školský rok a všetkým vedúcim folklórnych, detských folklórnych kolektívov pevné nervy a veľa inšpirácie, aby sme z toho mohli ťažiť aj my na folklórnych vystúpeniach, na ktoré sa už teraz tešíme. Je to náročná práca, tak ich v tom podporme, ako len môžeme, a predovšetkým dožičte svojim deťom popri školských povinnostiach aj to, aby sa mohli rozvíjať, napríklad aj v poznávaní tradičnej slovenskej ľudovej kultúry. Určite sa vám to vyplatí. Veľa pekných chvíľ vám ešte želá Tibor Kurila a Zuzana Bobriková.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci našich pravidelných potuliek po západnom Slovensku. Dnes opäť počase zavítame na Záhorie. Tam sa dá obdivovať naozaj pestrosť nielen prírodných scenérií, ale aj krojov či rôznych verzií záhoráckeho i rečitého dialektu. Naše kroky poputujú do obce Studienka, alebo ak chcete, Hasprunka. Znieť nám k tomu budú záhorácke piesničky v podaní detského folklórneho súboru Juránek z Borského svätého Jura. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú Dominik Novák a Mirka Záhumenská.

Studienka je najsevernejšou obcou Bratislavského samosprávneho kraja, vzdialená 14 km severovýchodne od okresného mesta Malacky, 8 km juhozápadne od obce Lakšárska Nová Ves a 7 km juhovýchodne od časti obce Borský svätý Jur Tomky. Územie Hasprunky alebo Studienky o rozlohe 1563 hektárov sa rozkladá na podloží Borskej nížiny, konkrétne na Lakšárskej pahorkatine. Zo severnej strany je obklopené chránenou krajinou oblasťou Záhorie a na južnej a východnej strane vojenským obvodom Záhorie. Rieka Rudava, najväčší miestny tok, pretekajúca územím obce priamo do dedinskej časti, nezasahuje. Ohraničuje však niekoľké okolité osady. Vlievajú sa do nej dva menšie prítoky. Studienský potok, pretekajúci stredom obce a zásobujúci vodou miestny rybník. A potok Žliabok, vytvárajúci pred sútokom s Rudavou početné mokrade a močariská. Oba potoky majú prameň v oblasti severovýchodne za obcov, zvanej Hladký bor.

Za prvú písomnú zmienku o obci Studienka bola donedávna považovaná posledná časť trojzväzkového diela Mesta a obce na Slovensku z roku 1592, kde je obec zapísaná pod svojim nemeckým názvom Haupsbrunn. Dnes sa však odborníci obracajú skôr na donačnú listinu Žigmunda Luxemburského ešte z roku 1392, ktorou daroval poľskému vojvodovi Stiborovi zo Stiboríc kráľovský hrad Vivar, teda Holíč, spolu so všetkými majetkami prináležiacimi k tomuto hradu. Studienka v tejto listine spomínaná ako obec Ivanus Faluva patrila do tejto spádovej oblasti ako najjužnejšia obec Holíčského distriktu. V období 15. storočia zažíva Studienka prísun nemecky hovoriaceho obyvateľstva a s tým spojený rozmach obce. Neexistujú žiadne spoľahlivé písomné zmienky o pôvode príchodu nemecky hovoriaceho obyvateľstva. Ústnym podaním sa však dochovali dve verzie. Jedna z nich hovorí o rakúskych pastieroch, hľadajúcich nové pasienky pre svoje stáda, iná hovorí o nemeckých drevorubačoch, prichádzajúcich za účelom ťažby dreva, dreveného uhlia a smoly, ktorými bola obec v tomto období známa.

V rokoch 1616 až 1624 bola obec pomenovaná Ištván Falva, čo znamená Štefanova ves, podľa prvej kaplnky k úcte svätého Štefana. Od roku 1624 získava obec názov Hasprunka. Nevieme, odkedy dostala tento názov, no potvrdzuje ho aj obecné pečatidlo ešte z roku 1771. Od roku 1885 do roku 1907 bola obec znovu pod maďarským názvom Sendištván, neskôr Požoni Sendištván alebo Sendištván kút, čo znamená Svetoštefánska studňa. Tento názov mala až do 28. októbra 1918, kedy sa vrátili k názvu Hasprunka. Od roku 1948 nesie súčasný slovenský názov Studienka.

Najmladším spoločenským združením v Studienke je miestna jednota dôchodcov. Vznikla 15. októbra 2001. Pravidelne pripravuje pre svojich členov rôzne podujatia a jedným z nich bola i výstava pod názvom Struhlíc starých materí. Tá obsahovala rôzne výšivky na konopné plátno, rôzne drevené a kovové i hlinené predmety, ktoré používali ešte ich starí rodičia.

Milí priatelia, tak to bol náš dnešný výlet do Hasprunky, alebo teda Studienky. Spoločne sme počúvali ľudové piesne v podaní detského folklórneho súboru Juránek z Borského svätého Jura. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V 1. septembrovom vydaní relácie Husličky z Javora budeme hovoriť o tradičných hudobných združeniach na Slovensku. Pre túto chvíľu sa lúčia Dominik Novák a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 11 krajín Európskej únie chce zrušiť obštrukčné veto v zahraničnej politike. Rusko pripravuje masívne útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Dnes bude polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Jedenásť členských krajín Európskej únie vrátane Nemecka a Francúzska vyzvalo na preskúmanie možností, ako v zahraničnej politike prejsť od jednomyselného rozhodovania ku kvalifikovanej väčšine. Slovensko medzi signatármi výzvy nie je a dlhodobo sa stavia proti takémuto kroku. Vo výzve na zrušenie tzv. Obštrukčného veta krajiny poukazujú na zmenené bezpečnostné prostredie. Schopnosť únie brániť svoje záujmy podľa nich závisí od toho, či dokáže rýchlo a účinne využiť svoju politickú, ekonomickú a diplomatickú váhu. Ruská armáda dostala rozkaz pripraviť a uskutočniť masívne útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Oznámil to prezident Vladimír Putin. Podľa neho má ísť o odvetné opatrenia za ukrajinské údery. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský medzitým varoval leteckých dopravcov a poisťovne pred využívaním ruského vzdušného priestoru na nebi zamorenom dronmi. Podľa neho nie je miesto pre civilné letectvo. Premiér Robert Fico zo Smeru SD odmieta tvrdenia opozičnej SAS, že vláda mala stiahnuť z rokovania materiál o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu. Kabinet podľa neho len prerušil rokovanie o dohovore rozhodne v najbližších dňoch. Robert Fico dodal, že vláda nevidí žiadne prekážky, prečo by sa Slovensko nemalo stať zmluvnou stranou tohto dohovoru Rady Európy. Podľa stranického experta SAS pre zahraničnú politiku Ivana Novotného malo Rusko ešte 10. júla upozorniť slovenskú diplomáciu, že podpis dohovoru bude považovať za nepriateľský krok.
2: Keďže Slovensko sa snaží navonok pôsobiť tak, že Ukrajinu aj podporuje, no v skutočnosti je priateľom Ruska, presvedčil Marek Eštok Roberta Fica, aby Slovensko tento dohovor predsa len podpísalo, inými slovami, aby bol vlk sýty a ovca celá. Keď prišiel dohovor na rokovanie vlády, zastavil ho priamo na rokovaní a bez informovania rezortu diplomácie premiér Robert Fico.
1: Slovensko sa podieľalo na evakuácii 6 pacientov a 17 rodinných príslušníkov z pásma Gazy do Belgicka a Rumunska. Oznámila to eurokomisárka pre krízové riadenie Hadia Lahbibová. Podľa nej zostáva situácia v oblasti zdravotníctva v pásme Gazy naďalej kritická, keďže prekážky v prístupe bránia dovozu liekov, paliva a zdravotníckeho personálu. Na španielskych pretekoch Vuelta zvíťazil v 10. etape francúzsky cyklista Bastien Tronchon. Druhý finišoval Dan Coart, tretie miesto obsadil Nice z Belgicka. Celkovým lídrom je naďalej domáci Enric Mas. Na 70. ročníku pretekov okolo Slovenska sa po roku opäť predstaví Francúz Paul Manier. 22-ročný cyklista vyhral vlani na podujatí prvé 4 etapy. Dnes bude polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť a na severe ojedinelé prehánky. Teplota 23 až 30 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor. 5 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Z rádia Regina Stred pekné ráno. Na cesty za Makovom smerom na Kolárovice je v strede cesty zrazená srna, zvyšte tam opatrnosť. Cestu 1/65 medzi Bartošovou Lehvodkou a Starou Kremničkou opravujú, jeden pruh je blokovaný, premávku riadia dočasné semafory. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Máme 2. september a sme radi, že ho začínate s Rádiom Regina Stred. Príjemné počúvanie Rádio Budíka vám želajú Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková. A toto je Marika Gombitová.

Mená Linda a Rebeka nájdeme v kalendári 2. septembra. Podľa rozšíreného kalendára oslavujú meniny aj Absolon, Axel, Ermelinda, Melinda či Justus. Tak všetkým všetko najlepšie.

0: Rádio. Predpoveď počasia.
1: O 5:16 nám ju v Rádiu Regina Stred ponúkne Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné dobré ráno.
2: Dobré ráno na stredné Slovensko a Spiš.
1: Máme 2. september, zodpoveda tomu aj aktuálne počasie?
2: Určite áno, ohľadne teploty, pretože teplota je od 5 do 10 stupňov, čo sa týka oblačnosti. Malá miestami zväčšená oblačnosť, skôr tá zväčšená oblačnosť je v Žilinskom kraji a čiastočne aj v Trenčianskom kraji, fúka prevažne slabý vietor.
1: Čo to znamená, aké máme aktuálne teploty a aká bude tá situácia cez deň?
2: Takže aktuálne v Prievidzi 10, Turčianske Teplice 8, Žilina 9, Čadca 8, Rovské Veselé 6, Liesek 7 stupňov, takisto Liptovský Mikuláš a Poprad, Brezno 7, Banská Bystrica 10, Sliač 9 stupňov, Žiar nad Hronom 10, Banská Štiavnica 12, Dudince 10, takisto Bzovík, Lučín z Beľkovce či Rimavská Sobota a Revúca 11 stupňov. Čo sa týka oblačnosti, tak spočiatku v tej východnej polovici bude menej oblačnosti, ale postupne sa to zjednotí, bude poloblačno až oblačno, viac oblačnosti cez deň očakávame v severnej časti, kde očakávame aj v tom Žilinskom kraji či na Spiši ojedinele prehánky či dážď za tejto situácie. Denná teplota príjemná na vlastne 2. september väčšinou 25 až 30, v severnej polovici väčšinou okolo 23 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 14 stupňov a k tomu slabý vietor.
1: Aké bude počasie zajtra?
2: V noci čiastočné zmenšenie oblačnosti, ale cez deň opäť také poloblačno až oblačno, zrážky už o čosi viac miestami, a to prehánky či dáž, nočná teplota 16 až 11, v údoliach 11 až 6, čiže stále chladnejšie, a cez deň 24 až 29, na severe miestami okolo 22 stupňov.
1: Hovorí meteorologička Jana Čerbová, vďaka za predpoveď a tešíme sa opäť po 6. Pekné ránko.
2: Pekné ránko. Rádio Regina Stret.

0: Z rádia Regina Stradiana Kirchner a jej modrá. 4 minúty pred pol šiestou sa ideme pozrieť, čo sa aktuálne deje na našich cestách.
1: Zelená vlna.
0: Zámakovom smerom na Kolárovice je v strede cesty zrazená srná, zvýšte tam opatrnosť. Cestu 1/65 medzi Bartošovou Lehôdkou a Starou Kremničkou opravujú, jeden pruh je blokovaný, premávku riadia dočasné semafory. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
0: Z polovníckej kapsy, prázdniny so strýcom Rafaelom či Čenkovej deti. Mnohí z nás si spomínajú na tieto diela, ktoré sa objavili v povinnom čítaní na základných školách. To sa však už zmenilo.
2: Veľakrát školy majú nakúpené z minulosti 20-30 kusov Daniek a Janiek. No a Danka a Janka sa nemusí naozaj páčiť každému druhákovi alebo tretiakovi v triede. To je to, čo by sme potrebovali, aby boli vystavené vlastne čo najpestrejšiemu spektru kníh, kde tí deti postupne zisťujú, že roboty sa mi páčia, baletky sa mi páčia a tak ďalej.
0: O povinnom čítaní na školách povieme viac už o chvíľu.
1: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
1: Povinné čítanie môže na jednej strane rozšíriť obzory dieťaťa, na druhej strane môže ale pôsobiť aj ako strašiak a odradiť detského čitateľa. Nie všetko totiž musí zaujať každého. O tom, ako vyzerá povinné čítanie na slovenských školách v súčasnosti, hovorí Viktória Marcinová z projektu Krajina čitateľov.
2: Povinné čítanie už dávno v školských programoch neexistuje. Už neexistuje nič ako povinné zoznamy, ktoré deti majú mať prečítané. Existuje jeden zoznam, ten platí pre strednej školy, tam je zhruba 20 titulov a tam sú presne tituly, ktoré by sme považovali za všeobecný prehľad, čiže Slávicera, nejaký Tajovský, je tam Hamlet, Antigona a tak ďalej. Čiže takéto zoznamy pre základnú školu neexistujú, ale zároveň my vidíme, že učitelia častokrát ako keby aj zápasia s tým, že čo je teraz na trhu, čo by tie deti mohlo zaujať. Veľakrát školy majú nakúpené z minulosti 20-ky, 30-ky kusov Daniek a Janiek trebárs pre deti, ktoré potom oni vedia doniesť na tú hodinu a pracovať s tou knižkou na jednej hodine, ale potom tú knihu zase odnesú preč. No a Danka a Janka sa nemusí naozaj páčiť každému druhákovi alebo tretiakovi v triede. A to je to, čo by sme potrebovali, aby boli vystavené vlastne čo najpestrejšiemu spektru kníh, kde tí deti postupne zisťujú, že tak Danka a Janka sa mi nepáči, ale roboty sa mi páčia, baletky sa mi páčia a tak ďalej.
1: Viktória Marcinová teda konštatuje, že je dobré, že zoznamy povinného čítania zo základnej školy vymizli.
2: Pretože nie je tvoj zoznam, ktorý by ste vedeli do jednej triedy priniesť, aby si istý, že trafíte to, čo sa tam tej triede páči, už aj preto, lebo každá trieda je nielen pestrá záujmami, ktoré v tej triede sú, teda od hudby cez balet až po vesmír, ale je aj pestrá čitateľsky. Vždy je tam nejaká skupina takých čitateľov, ktorí ako keby sú viac skúsení, potom sú tam dvaja, traja veľmi skúsení a potom je tam ako keby taký stred. A tie knižky na tom zozname jednoducho nemusia každému vyhovovať.
1: Viktória Marcinová spomína aj prípad stredoškolskej učiteľky slovenčiny, s ktorou v rámci projektu spolupracujú a ktorá začína každú hodinu 15-minútovým voľným čítaním.
2: Každý, čo chce, a ona si nenárukuje na žiadne reporty alebo to neznámkuje, tak tam sa ukazuje, že to ako keby začína fungovať sama a v tej triede sa začína tvoriť veľmi taká silná čitateľská komunita a decká si odrazu navzájom začínajú odporúčať. Začínajú čítať, ale bez toho, aby na to niekto tlačil.
0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Začneme najskôr teplotami, ktoré namerali meteorológovia pred pol hodinou v Banskej Bystrici, v Prievidzi aj v Žiari nad Hronom. Bolo 10 stupňov Celzia, Banská Štiavnica a Rožňava hlásili 12. V Brezni a v Liptovskom Mikuláši ste mali 7 stupňov, v Čaci bolo 8, na Chopku 4, v Liptovskom Hrádku 6, v Ružomberku 7, Sliač a Žilina hlásili 9 stupňov Celzia. Dnes bude polooblačno až oblačno a na severe ojedinele prehánky. Denná teplota 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Rádio Regina Stretch.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 2. septembra 1855 sa narodil v Trstenej spoluzakladateľ Matice slovenskej v Amerike a prvej katolíckej slovenskej jednoty v USA Štefan Furdek, ktorý bol prvým predsedom Slovenskej ligy v Amerike. Zomrel 18. januára 1915 v Clevelande.

0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Poliekovú dyskinézu alebo aj poliekovú dystóniu vyvolávajú nežiaduce účinky liekov. Spôsobuje bolestivé krče, trhané pohyby alebo abnormálne držanie tela. Môže vzniknúť krátko po užití lieku alebo až po dlhšej dobe. Pokračuje doktor Ján Kotaj z neurologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
2: Dystónia má veľa rôznych podnetov alebo veľa príčin, ktoré môžu spôsobiť. Sú vrodené dystónie, geneticky podmienené, rôzne mutácie génov, ktoré ovplyvňujú metabolizmus mozgových buniek, pretože ten pôvod dystónie je v podstate v mozgu. Z mozgu vychádza ten signál.
1: Najčastejšími spúšťačmi poliekovej dystónie, respektíve dyskinézy, sú lieky pôsobiace na centrálny nervový systém a tráviaci trakt, na astmu či epilepsiu. Prejaviť sa môže aj u inak zdravého človeka.
2: Teda človeka, ktorý nemá teda vrodenú dystóniu, môže vyvolať niektoré lieky. Hej, napríklad niektoré psychiatrické lieky a podobne, ale aj iné lieky proti zvracaniu. Napríklad, keď niekto má bolesti žalúdka alebo má pocit navracanie, dá si lieky, ktoré teda tomuto zabrania a na druhý deň mu začne vykrúcať krk alebo vyvracať oči alebo skrúcať ruky, nohy. To je dystónia, ale je to tzv. Polieková dystónia. Čiže toto si treba uvedomiť, že aj u zdravého človeka môže dystónia vzniknúť.
1: Existuje liečba?
2: Áno, liečba u týchto náhle vzniknutých dystónií, akoby z ničoho nič, existuje. Samozrejme vysadiť vyvolávajúci faktor, ak je to teda liek. A nasadzuje sa liek, ktorého účinnú látku môžeme povedať. V našich podmienkach je to biperiden, čiže liek, ktorý má anticholinergický potenciál. Lebo sa vie, že v podstate ten pohyb alebo koordináciu pohybu najmä ovplyvňujú dva mediátory, dopamín a acetylcholín. A keď my pôsobíme anticholinergicky, ako keby ľahko proti acetylcholínu, tak zmierneme ten mimovoľný, nadmerný, krčovitý pohyb.
1: Takmer všetky typy dystónií sa vyskytujú častejšie u žien ako u mužov. Niekedy vyprovokujú dystóniu konkrétne pohyby. Napríklad u hudobníkov krč ruky pri začatí hrania na gitare či klavíri alebo sťah tvárového a hltacieho svalstva pri dotyku pier s trúbkou.
0: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: večer.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Ale za takéto somariny.
3: Milujeme vás.
0: Máš môj obdiv.
1: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
4: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
1: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
6: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
7: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
1: Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko označilo incident na nemeckom letisku v Lipsku za nepriateľný. Lietadlová loď USS Abraham Lincoln po rekordnom nasadení dorazila do Thajska. Dnes bude polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Slovensko odsúdilo incident s dronom naloženým výbušninami na letisku Lipsko-Halle zo 4. augusta, za ktorým podľa nemeckých úradov stojí Rusko. Takéto formy hybridných hrozieb podľa rezortu diplomacie narúšajú bezpečnosť a podkopávajú akékoľvek snahy o mierový dialog. Český rezort si preto predvolá ruskú veľvyslankyňu v Česku Annu Ponomariovovú. Nemecko v reakcii uzavrelo ruský konzulát v Bonne a ruský dom v Berlíne. Ruská diplomacia v zápäti oznámila, že na toto rozhodnutie Rusko odpovie. Cesta ku kvalitnejšiemu životu. Pod týmto heslom odprezentovali na Národnom fóre na Bratislavskom hrade víziu Slovenska 2040. Dokument, ktorý na žiadosť vlády vypracovala Slovenská akadémia vied. Podľa jej predsedu Martina Venharta pomenúva, kde má Slovensko silné stránky a kde naopak rezervy.
3: To sú jednotlivé hrozby, ktoré nás ovplyvňujú, teda je to klimatická zmena, veľmi rýchly nástup moderných technológií súvisiacich s umelou inteligenciou, rapidne meniaca sa geopolitická situácia a demografická situácia na Slovensku.
2: Na víziu nadviaže stratégia Slovenska 2040, v ktorej budú konkrétne kroky a opatrenia. Prezident Peter Pellegrini verí, že dokumenty nájdu celospoločenský konsenzus a budú kľúčové pre vývoj krajiny.
4: Veľmi si želám, aby toto bol dokument, na ktorom budeme môcť deklarovať, že v otázkach stratégie budúcnosti Slovenskej republiky dokážeme nájsť aj v náročnej politickej situácii zhodu a dokážeme, že nám ide o našu krajinu a že nám ide o to, aby Slovensko v roku 2040 bolo miestom, kde sa ľuďom dobre darí.
2: Americká armáda ukončila ďalšiu vlnu útokov na vojenské ciele revolučných gárd v Iráne. Údery boli podľa nej reakciou na nedávne pokusy Iránu útočiť na komerčnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive a na amerických vojakov. Teherán medzitým v odvete útočí na krajiny v regióne vrátane Jordánska, Kuvajtu a Bahrajnu. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln vplávala do thajského prístavu Lam Chabang po rekordných viac ako 250 dňoch na mori vrátane nasadenia na Blízkom východe. Na palube sa nachádza približne 5000 námorníkov a príslušníkov námornej pechoty. Dlhé nasadenie plavidla vyvolalo obavy zo zhoršujúcich sa podmienok a duševného zdravia posádky. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v prípravnom zápase s Kometou Brno 2-3 po predĺžení. Obranca belasých Oliver Turan.
5: Chutil by lepšie, keby sme vyhrali, ale bol to dneska si myslím, že super zápas a mal svoju kvalitu, aj keď bol stále prípravný a sme radi, že sme konečne si mohli zahrať pred našimi fanúšikmi doma.
2: Víťazný gól Komety strelil v druhej minúte extra času slovenský reprezentant Kristián Pospíšil. Dnes bude polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť a na severe ojedinele prehánky. Teplota 23 až 30 stupňov a prevažne slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Krátko po 6. z rádia Regina Stred, pekné ráno. Na cesty kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržíte sa 20 minút a pozor si dávajte za Makovom smerom na Kolárovice. V strede cesty je tam zrazená srna, takže zvýšte opatrnosť. Šťastnú cestu a dávajte si pozor, jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
6: Dnes sa s našimi prísloviami zamyslíme nad vyžiadanými aj nevyžiadanými radami a pred posiedmou zistíme, ako storočia overili príslovie kto sa radí, nezavadí. Aj naďalej vám spolu s Petrom Ondrejkom želám príjemné a ničím nerušené počúvanie Rádia Regina Stret.
1: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: predpoveď počasia.
1: A tá je pred nami opäť v tomto pravidelnom čase, teraz je 6 hodín 7 minút a na linke Rádia Regina stred je Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, tak opäť pekné dobré ráno želám.
2: Dobré ráno a ja prajem opäť na stredné Slovensko a spíš.
1: No, tak národ sa prebudza, už pomaličky treba sa chystať do práce, na čo sa dnes máme pripraviť, ako máme aktuálne, treba sa priobliecť ráno.
2: No ja si myslím, že áno, ja by som sa určite, pretože je väčšinou teplota pod 10 stupňov. Znamená to, že je jasno až polojasno, avšak v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami až zamračené bez rážok. Slabý vietor, tak to trošku nahráva, že až taká zima nie je, ale teplota aktuálna v Prievidzi 10, v Turčianskych Teplicách 8, Žilina 9, Žilin Čadca 7, Oravské Veselé a Liesek 6 stupňov, takisto Liptovský Mikuláš, Poprad 8 stupňov, Brezno 7, Banská Bystrica 10, Sliač 9 stupňov, Žiar nad Hronom 10, Banská Štiavnica 12, Dudince 10, takisto Bzovík, aj Lučenec Bojkovce, Rimavská Sobota 9 a Lom nad Rimavicou 11 stupňov.
1: A cez deň sa budeme zase vyzliekať.
2: Áno, a myslím si, že príjemne bude slabý vietor, i keď tá oblačnosť bude všelijaká, pretože momentálne je v západnej časti v Žilinskom kraji a Trenčianskom veľa oblačnosti a v smeru na východ menej. Cez deň sa to tak zjednotí a bude skôr také polooblačné až oblačné počasie. V severných okresoch môže sa vyskytnúť ojedinele prehánka, no a denná teplota 25 až 30 a v severnej polovici okolo 23 stupňov. Aj na horách vo výške 1500 metrov bude 14 stupňov a k tomu slabý vietor.
1: Tak leto ešte stále pokračuje. Minimálne podľa tej vašej predpovede bude takto príjemne teplo aj v tých ďalších dňoch?
2: Vyzerá to, že áno, ale do vlastne piatka skôr také, by som povedala, taká veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Zajtra očakávame v severnej časti viac o čosi zrážok, miestami prehánky či občasný dážď a denná teplota na juhu 28 až 30 a na väčšine územia skôr tých 21 až 27 stupňov. To je vo štvrtok, dá sa povedať, veľa oblačnosti aj v piatok a o čosi teplejšie, či na severe, či na juhu očakávame v piatok 26 až 31 na severe okolo 24 stupňov. Cez víkendové dni sa oblačnosť zmenší a bude o čosi príjemnejšie.
1: No výborne, ďakujeme za túto príjemnú predpoveď počasia, ktorú nám ponúkla meteorologička Jana Čerbová a želám príjemnú stredu. Majte sa, do počutia.
2: Príjemnú stredu, do počutia.
0: Rádio Regina.

0: Peter Juhas, nikomu ťa nedám, no a dnes sa s našimi prísloviami zamyslíme nad vyžiadanými a aj nevyžiadanými radami. 6 hodín 16 minút.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Kto sa radí, nezavadí. Príslovie upozorňuje, že rada od druhých ľudí nám môže pomôcť, aby sme sa vyhli chybám. Odkaz príslovia je jasný. Čo ale v prípade, že máme radiť my? Opatrne s nevyžiadanými radami. Odborník na komunikáciu Martin Baláš.
3: Je to logické, keď človek nestojí o radu, prečo by ju mal dostávať, keď nie je na ňu pripravený, keď ju nepotrebuje. A ľudia majú strašne veľké tendencie chcieť tomu druhému akože dobre a začať mu hovoriť, to by si mal takto urobiť, to by bolo lepšie a neviem, tam by si mal isto to robiť, lebo on hovorí vlastne o svojich skúsenostiach. A hovorí, že mne sa toto páčilo, mne toto zafungovalo. Keď ja som mal podobný problém, riešil som toto, keď už chcem byť názorný a mu dať seba ako príklad.
4: Okrem toho som bol sám. Nemal som sa ani s kým poradiť.
2: V rozhlasovej hre Spätná väzba zo 79. by sa zišla vyžiadaná rada. Čo ale s ľuďmi, ktorí nám chcú násilu radiť, hoci sme ich o radu nežiadali? Martin Baláš.
3: Ako náhle ja začnem radiť bez vyzvania druhému človeku, tak často to spôsobí buď otvorený odpor, alebo je skrytý. A ten skrytý je možno ešte horší, pretože človek odchádza z toho nášho rozhovoru s emóciou vnútri, ktorá môže spôsobiť to, že sa nám začne vyhýbať, alebo tam začne ohovárať. Čiže tie rady si radšej nechajme pre seba, ale hlavne pre tých, keď sa nás na radu niekto opýta, čo by som mal podľa teba robiť. Ak ja sa cítim kompetentný poradiť, tak tedy poradím. Inak sa snažím neradiť druhým ľuďom.
2: Rady od druhých ľudí treba brať s rezervou. Príslovie hovorí, s ľuďmi sa raď, svojho rozumu sa drž.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Z rádia Regina Stred, Kristián Dufinec a skupina Ikony, to pesnička sa volá Čaj a med, tak možno ste si už aj vy teraz ráno dali. Dobrý čajík s medom. V každom prípade pripomínam, presný čas je 6 hodín 26 minút. Z rádia Regina Stred, krásne dobré ráno.
1: Rádio Regina ponúka.
2: Je to tu.
3: Nový školský rok.
2: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
3: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
2: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
3: V Rádiu Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami,
2: ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková,
3: inokedy Peter Magurský.
2: Od 5. do 9.
3: Rádiu Regina Stred.
1: Zelená vlna.
0: No a okrem toho vám prinášame aj aktuálne informácie z dopravy. Inak tomu nie je ani 4 minúty pred pol siedmou. Pribudli nám radary na viazde do Belej Stierchovej a v Brezne v časti Rohozna v oboch smeroch. Tak šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
0: Slovenskí judisti si po letnej príprave otestovali súťažnú formu na tradičnom medzinárodnom turnaji SMP v Banskej Bystrici. V konkurencii tímov z 12 európskych krajín obsadili druhú priečku so ziskom 6 pódiových umiestnení. Viac po pol siedmej.
1: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

Dnes bude polooblačná až oblačná a na severe ojedinele prehánky. Denná teplota 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Teraz je presne pol siedmej a toto je slovenská kapela Gladiator.

0: slovenskí judisti si otestovali súťažnú formu na medzinárodnom turnaji SMP v Banskej Bystrici. V konkurencii tímov z 12 európskych krajín obsadili druhú priečku so ziskom 6 pódiových umiestnení. Viac sa teraz dozvieme v reportáži Petra Mutňana.
1: Šport. V športovej hale Dukla na Štiavničkách sa konal už 42. ročník medzinárodného turnaja SMP, ktorý bol prvou súťažnou skúškou našich judistov po letnej príprave. V kategórii do 100 kg zvíťazil Peter Žilka, ktorý sa postaral o jedno z dvoch slovenských prvenstiev.
2: Vedel som, že čo mám robiť, mal som nejakú taktiku prichystanú a som rád, že to vyšlo takto predčasne, že ešte pred koncom času a ukončil som ten zápas. Dostali sme sa na zem, som prešiel do držania a následne ho udržal potrebný čas na to, aby som ukončil ten zápas.
1: 32-ročný rodák z Martina sa ukázal v dobrej forme, na ktorej pracoval na náročnom tréningovom kempe v Kazachstane.
2: Tak musím povedať, že mali sme výborný začiatok sezóny, kde sa mi podarilo získať zlato na svetovom pohári v Ljubljane. Následne sme sa pripravovali smerom ku majstrovstvám Európy, tam to bohužiaľ nevyšlo. Sezóna hlavne teraz sústredíme na majstrovstvá sveta a dúfame, že tá forma bude gradovať.
1: Práve na októbrových majstrovstvách sveta v azerbajdžanskom Baku zabojuje Peter Žilka aj o dôležité body do rebríčka.
2: Svetové šampionáty sú veľmi dobre bodované, priam najvyššie, najviac, čiže to budú veľmi dôležité body a ambície sú samozrejme ako vždy vysoké. No, tak ťažko povedať, ako to bude, záleží aj od losu, od toho, ako taký človek bude mať deň a veľa, veľa premenných.
1: Náš najskúsenejší judista je aktuálne na 121. mieste vo svetovom rebríčku v kategórii do 100 kg. Kde vidí ešte svoje rezervy?
2: V našom žargone v judistickom to hovoríme ako mika tak, čo sa vlastne rovná boj o uchop, čiže na tom stále treba pracovať. To je taký naozaj detailný boj, kedy si treba uvedomiť každý jeden pohyb rúk, je to strašne rýchle, čiže nezaspať v tom zápase a stále si hrať tú svoju hru, hej, na tom pracujeme najviac. A samozrejme kondička, sila, vytrvalosť, to už všetko to musí byť na špičkovej úrovni.
1: Po výbornom svetle sa ukázali aj naše ženy. V kategórii do 70 kg sa z triumfu tešila Ema Fízeľová, ktorú v tejto sezóne trápili zranenia. Pokračuje tréner vojenského športového centra Dukla Jan Gregor.
3: Pavla Tušeková obsadila finále, tá bude za necelé 2 týždne štartovať na majstrovstve Európy juniorov, takže verím tomu, že sa dobre rozzápasila. S toho Ema Fízeľová suverénne vyhrala ako svoju kategóriu. A chlapci naši, Žilka, Barto a Maťaše, tí si to rozdali v spoločnej kategórii do 100 kg a tentokrát bol víťazom Žilka.
1: Na domácom podujatí v Banskej Bystrici chýbal Marius Fízeľ, ktorý uprednostil prípravu v Japonsku. Vysvetľuje tréner Jan Gregor.
3: Dobre, dnes sa nerozhodli pre tento turnaj, pretože v ťažkej hmotnosti kategórie momentálne tu nebol ani jeden pretekár, takže v Japonsku má prípravu ešte do 3. septembra a potom už budeme doľaďovať viac menej v domácich podmienkach.

0: tipy na voľný čas.
1: Ladenie dobrého signálu, diskusia s kultúrnymi centrami Presahy, divadlo na peróne, ladovňa, diera do sveta. Každú stredu o 17. sa bude na výstave Dobrý signál v Novej synagóge v Žiline diskutovať so zástupcami a zástupkyňami vybraných kultúrnych centier združených v sieti Anténa. V 8. a poslednú diskusiu v rámci letnej série bude moderovať Zuzana Golianová, hostiami budú Dana Frejová z občianskeho združenia Presahy, Peter Kočiš z Košického divadla na peróne, Kristýna Majgerová z ladovne, ktorá už nie je v Biči, a Jana Mikuš-Hanzelová z Diery do sveta, ktorá už nie je v Liptovskom Mikuláši. V Turzovom dome v Banskej Bystrici spoznáte príbeh vzniku najkrajšej poštovej známky Slovenska 2025. Tentokrát tvorcovia nahliadli do unikátnej zbierky motýľov a kukiel Jana Patočku. Je najrozsiahlejšou a vedecky najhodnotnejšou prírodovednou zbierkou Stredoslovenského múzea. Práve z nej sa motýľ Jason Červenooký stal hlavným motívom poštovej známky. Prezentovaná známka získala v hlasovaní Zväzu slovenských filatelistov titul Najkrajšia poštová známka Slovenska 2025. Ocenenie potvrdzuje nielen výtvarnú kvalitu diela, ale aj význam vzácnych múzejných zbierok ako hodnotného inšpiračného zdroja s prirodzene veľkým potenciálom. Táto výstava ukazuje, že aj na malom formáte možno zachytiť veľké hodnoty, prírodu, históriu či kultúrne dedičstvo Slovenska. Odhaľuje príbeh, ktorý bežne zostáva za hotovou známkou ukrytý. Výstava potrvá v Turzovom dome v Banskej Bystrici do 20. septembra.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

Vedeli ste o tom, že 2. september je deň života bez strachu? Ide o neoficiálny svetový deň, ktorý nabáda ľudí prekonávať obavy a robiť kroky k odvážnejšiemu životu. A možno nebyť strachu, niektoré veci by sme urobili inak. Tak mi dajte vedieť, ktorú veľkú zmenu odkladáte len kvôli obavám, prípadne o akú životnú príležitosť vás v minulosti pripravil strach. No ale možno sa prejavuje vo vašom každodennom živote tak, že sa skrátka niektorých vecí bojíte. Čo to je vo vašom prípade, kedy alebo z čoho máte strach? Poteším sa najmä vašim hlasovkám, posielajte ich na náš WhatsApp 0919 248 200 a aj dnes jedného z vás odmeníme peknou cenou.

0: Rádio Regina Stret.
1: To sa tam dozvie rôzne zaujímavosti, rady, nápady a počúva sa celkom dobré hudba.
2: Ja som veľmi, veľmi verný. To vedia všade, to vedia v práci. To, keď ideme autom, momentálne sa prelaďuje na Rádio Regina. Ja ostatné nepočúvam. Proste tam sa najviac dozviem.
3: Keď ma vás počúvam, najradšej si vás, čo mám ako každú nedeľu ráno, rozprávky. To si nechám nikdy ujsť.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Legendárny, zábavný televízny formát sa vrátil.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
3: Štyria hudobníci. Piesne, ktoré poznáte celý život. V podobe, akú ste ešte nepočuli. Richard Miller, komorný recitál. Banská Bystrica, 15. septembra. Čadca, 16. septembra. Rimavská sobota, 19. novembra. Vstupenky na predpredaj SK.
4: V HN iba dnes vložená príručka Občana majetok. Na 16 stranách zistíte, ako sa mení predaj pôdy, ako sceliť rozdrobené pozemky, čo robiť, ak vám sused páli trávu za plotom, zložité problémy, jasné riešenia a rady expertov v príručke Občana majetok, vloženej v Hospodárskych novinách už dnes.
5: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
6: Dnes sa začína národné cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Cvičenie je naplánované na území Košického kraja, najmä v meste Veľké Kapušany a v obciach Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. V dotknutých lokalitách môže verejnosť zaznamenať zvýšený pohyb záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov. Ide o vopred pripravené cvičenie, nie o reálnu mimoriadnu udalosť ani aktuálnu bezpečnostnú hrozbu. Verejnosti odporúčame sledovať oficiálne informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, okresných úradov, miest a obcí. Tiesňové linky žiadame využívať iba v prípade skutočného ohrozenia života, zdravia alebo majetku.
7: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
8: Vláda sa bude na svojom výjazdovom rokovaní v Nitre zaoberať poľnohospodárskymi témami. Zasadne priamo v areáli výstaviska Agrokomplex. Ukrajinský prezident varuje letecké spoločnosti pred letmi ponad Rusko. Podľa Volodymyra Zelenského je vojnovou zónou aj nebo agresora. Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky, 23 až 30 stupňov. Dobré ráno praje Maria Žári Kukalka.
7: Rádiožurnál.
8: Vládni ministri dnes zasadnú v Nitre, kde ich čaká výjazdové rokovanie zamerané najmä na sucho a situáciu v poľnohospodárskom sektore. A na mieste je už naša redaktorka Simona Gablíková, ktorá povie viac.
9: Prajem pekné ráno priamo z areálu nitrianskeho agrokomplexu. Ministri prichádzajú na rokovanie v pomerne v nezvyčajnom čase, a to už na 8 hodinu. Na stole majú 6 bodov, väčšina z nich sa týka poľnohospodárstva. Rozhodovať budú napríklad o podpore miestnych akčných skupín či poľnohospodárskej výroby a riešiť majú aj dôsledky sucha. Schváliť by tiež mali ďalší postup pri riešení situácie v poľnohospodárstve. Vláda má rokovať aj o ďalšom postupe pri európskom nariadení o nových genómových technikách rastlín.
8: Výjazdové rokovanie vlády priamo v Nitre sleduje Simona Gablíková. A ministerstvo pôdohospodárstva v spolupráci s pôdohospodárskou platobnou agentúrou v reakcii na výsledky extrémneho sucha už urýchlilo vyplácanie preddavkov. Predseda Trenčianskej poľnohospodárskej komory Martin Švajda v relácii z prvej ruky reagoval, že v tomto prípade nejde o odškodnenie, ale o peniaze, ktoré by podniky dostali tak či tak.
10: Nečakám od štátu, že nahradí poľnohospodárovi každý kilogram úrody, ktorý nevypestoval. Očakávam však, že v mimoriadnej situácii nám pomôže životaschopným podnikom preklnúť tú stratu, aby sme nestratili výrobnú kapacitu. A to preto je podľa mňa najdôležitejšia systémová pomoc.
8: Agronóm Ján Škorňa upozorňuje, že samotné kompenzácie problém sucha nevyriešia. Za dôležitejšie považuje investície do závlah a opatrení, ktoré dokážu vodu udržať v krajine.
11: Treba opraviť závlažovacie melioračné systémy, treba urobiť ďalšie kroky na zadržanie vody v krajine, treba urobiť kroky v tom, aby sa zmenili spôsoby obhospodarovania pôdy tak, aby boli priaznivejšie pre tú vodu v krajine. No a najviac by nám samozrejme pomohla pomoc z neba. To znamená výdatný, dobrý dážď.
7: Stručne zo sveta.
12: Za zmarený útok pomocou dronu naloženého výbušninami na letisku Lipsko-Halle zo začiatku augusta bolo podľa zistení nemeckej vlády zodpovedné Rusko. Vláda v reakcii nariadi uzavrieť ruský konzulát v Bonne a ruské kultúrne centrum v Berlíne. Ruský prezident to už nazval ďalšou chybou, ktorá je v rozpore so záujmami nemeckého ľudu. Ruská armáda dostala rozkaz pripraviť a uskutočniť masívne útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Podľa Vladimíra Putina pôjde o odvetné opatrenie za ukrajinské údery. 8 ľudí utrpelo zranenia pri ruských útokoch v ukrajinskej Odese. Poškodili infraštruktúru aj obytné budovy. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln vplávala do thajského prístavu Lam Chabang po rekordných viac ako 250 dňoch na mori vrátane nasadenia na Blízkom východe. Na palube sa nachádza približne 5000 námorníkov a príslušníkov námornej pechoty. Dlhé nasadenie plavidla vyvolalo obavy zo zhoršujúcich sa podmienok a duševného zdravia posádky. Slovensko sa podieľalo na evakuácii 6 pacientov a ich 17 rodinných príslušníkov z pásma Gazy do Belgicka a Rumunska. Podľa eurokomisárky pre krízové riadenie Hadi Lahbibovej zostáva humanitárna situácia v oblasti zdravotníctva v pásme Gazy naďalej kritická. Prominentný hongkongský prodemokratický aktivista Joshua Wong priznal vinu v prípade spolupráce so zahraničnými subjektmi. Hrozí mu doživotné väzenie. Nikaragujské národné zhromaždenie schválilo ústavnú reformu, ktorá opozičným stranám zakazuje účasť vo voľbách a predlžuje funkčné obdobie prezidenta zo 6 na 7 rokov.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval leteckých dopravcov a poisťovne pred využívaním ruského vzdušného priestoru. Na nebi zamorenom dronmi podľa neho nie je miesto pre civilné letectvo. Šéf Kremľa Vladimír Putin, ktorý je v Kirgizsku na samite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu, v reakcii na slová Volodymyra Zelenského povedal, že ich nepočul, ale že mu znejú ako štátny terorizmus.
13: Kým deti v mnohých štátoch včera išli do školy, deti na Ukrajine mierili do krytov, lebo ich ohrozuje zmenená ruská taktika útokov, ktorá od augusta výraznejšie terorizujú Ukrajincov, vysvetlil ukrajinský prezident s tým, že eskalácia konfliktu sa nemôže a nebude obmedzovať len na územie Ukrajiny. Kyjev sa bude brániť a na tieto útoky odpovedať. Zameria sa na vojenské ciele a ekonomické oblasti, ktoré napomáhajú Rusku viesť vojnu, povedal vo svojom nočnom videopríhovore Volodymyr Zelenský s tým, že ruské nebo sa stane nebezpečným.
14: Ukrajina neohrozuje civilné letectvo ako také, ani žiadne civilné lietadlá. Ide jednoducho o to, že v ruskom vzdušnom priestore sa budú nachádzať drony a s tým treba počítať. Hoci ruské úrady neposkytujú potrebné varovania, ruský vzdušný priestor sa bude fakticky uzatvárať. Vojna rozpútaná Ruskom zatvorí jeho vlastnú oblohu.
13: Varovanie sa podľa neho týka leteckých spoločností, ktoré v súčasnosti lietajú predovšetkým na letiská v Moskve, Petrohrade a do ďalších kľúčových destinácií v Rusku. Takéto vyjadrenie podľa Vladimíra Putina znie ako štátny terorizmus. S teroristami sa nevyjednáva, vyhlásil šéf Kremľa s tým, že ak by prípadne došlo k tragédii, Rusko nájde spôsob, ako odpovedať. Miroslava Nejrakoža, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
8: Je 7 hodín 6 minút. Spojené štáty opäť zaútočili na Irán. Prezident Donald Trump na sociálnej sieti napísal, že išlo o odvetu za pokus iránskej armády rozmiestniť lodné míny v Hormúzskom prielive. Teherán hlási 11 obetí a sám zverejnil video z odvetného odpaľovania rakiet na americkú základňu v Jordánsku. Nie je jasné, či sa americkej armáde podarilo všetky strely zostreliť.
15: Nové kolo útokov na Irán oznámilo vo vyhlásení americké centrálne velenie. Zdôvodnilo ich iránskymi údermi na nákladné lode v Hormuzskom prielive a americké základne v regióne. Americká armáda tvrdí, že zasiahla radary, vojenské vybavenie a zariadenia na kladenie námorných mín. Iránske médiá hlásili výbuchy na ostrovoch Kešm, Lávan a v meste Bandar Abbas. Teherán oznámil, že v rámci odvety odpálil rakety na americkú základňu v Jordánsku. Stalo sa tak aj napriek tomu, že prezident Donald Trump v poste Irán pred takýmto krokom varoval a pohrozil silnejšími útokmi. Americký minister financí Scott Bessent na samite G20 v americkom Ašvile vyhlásil, že Hormuzský príliv stráca svoju dôležitosť. Za 2 roky bude Hormuzský príliv bezcenný kúsok vody, lebo ropa bude prúdiť cez ropovody po súši. Bessent tvrdil, že Čína a USA sa v otázke Iránu v zásadných veciach zhodujú. Peking údajne súhlasí, že Teherán nemôže získať jadrovú zbraň a v Hormuzskom prielive musí byť obnovená sloboda plavby. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
8: Predseda Európskej rady Antonio Costa v rámci svojho turné po členských štátoch únie pricestuje dnes podvečer do Budapešti. S tamojším premiérom Péterom Maďarom bude diskutovať o nasledujúcom viacročnom rozpočte 27. Zaujímať sa však bude aj o názory predsedu maďarskej vlády na ďalšie aktuálne témy.
16: Cieľom každoročnej série ciest Antonia Costu je, aby sa oboznámil s postojmi a prioritami hlav štátov a vlád EÚ. Hoci sa aktuálne diskusie zameriavajú na nadchádzajúci unijný rozpočet, pozornosť sa v prípade maďarského premiéra sústreďuje aj na ďalšie jeho názory. Pétera Maďara totiž bruselskí diplomati stále označujú ako nováčika. V úlohe predsedu vlády má za sebou zatiaľ iba jeden summit Európskej rady. Začiatkom týždňa absolvoval diskusiu na strategickom fóre v Slovinskom Blede, kde vyhlásil.
17: Verím v činy a naučil som sa tiež, že najdôležitejšia je úprimná komunikácia a vyvarovanie sa dvojakých názorov. Teda nie hovoriť niečo iné doma a iné v Bruseli. Treba sa vyvarovať ideologických otázok a sústrediť sa na reálne problémy, ktorým čelíme. Jedine tak ich dokážeme prekonať.
16: Či je toto podľa Pétera Maďara recept aj na rokovania o viacročnom rozpočte EÚ, ukážu dnešné rokovania s Antonio Koštom. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
7: Počúvate Rádiožurnál.
8: Vôňa salaša, hukot traktorov, slovenské potraviny, hospodárske zvieratá aj moderné technológie. V Nitre sa začína ďalší ročník výstavy Agrokomplex. Každoročne láka tisíce návštevníkov, odborníkov z agropotravinárskej praxe, ale aj bežných ľudí, ktorí majú možnosť nahliadnúť napríklad aj do zákulisia výroby potravín.
18: Viac ako 530 vystavovateľov z 9 krajín sveta na ploche vyše 134 000 m². To je výstava Agrokomplex 2026. Vedúca oddelenia marketingu štátneho podniku Katarína Moravcová.
19: Celom výstavy je hlavne priblížiť krásu a svet poľnohospodárstva širokej verejnosti naprieč celým agrorezortom. Tým pádom sú na výstave zastúpené aj prvky z polovníctva, rybárstva, lesníctva, ale taktiež je tu Národná výstava hospodárskych zvierat a agrosalon.
18: Na výstave sa predstaví viac ako 135 značiek poľnohospodárskej techniky, výrobcovia potravín so značkou Kvality SK a tiež viac ako 2000 zvierat.
19: Hovädzí dobytok, kone, ovce, kozy, hydinu, drobnochov, takže naozaj tá ponuka bude veľmi pestrá. Je tu aj pravý bača s 200 ovečkami, návštevníci môžu ochutnať aj produkty.
18: V stánku zastúpenia Európskej komisie na Slovensku budú pripravené aj ochutnávky slovenských špecialít, ktoré sú držiteľmi chránených zemepisných označení Európskej únie. Vedúci zastúpenia Peter Stano hovorí, že na programe budú aj diskusie o ďalšom smerovaní európskeho poľnohospodárstva.
20: Teraz, keď sa pripravuje nový európsky rozpočet, je čas hovoriť o tom, čo potrebuje slovenské poľnohospodárstvo, aby prežilo a aby si svoju kvalitu dokázalo udržať aj pre ďalšie generácie.
18: Výstava Agrokomplex potrvá do nedele. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
7: Rádiožurnál Šport.
21: Na tenisovom Grand Slame US Open v New Yorku bol jediný slovenský zástupca Alex Molčan na kurte iba 13 minút. Zápas prvého kola s Francúzom Bonzim prerušil za stavu 2-1 v prvom sete dážď. Súboj dohrajú dnes večer. Až 5 setov potrebovala na postup do druhého kola turnajová peťka. Talian Flavio Coboli s Argentínčanom Comesanom prehrával 0-2. Napokon zvíťazil 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4. 40. narodeniny oslávil včera výhrou Francúz Gael Monfils po triumfe nad Paragvajčanom Valachom 2-6, 6-1, 6-2, 6-0. Medzi ženami končí nasadená 12-ka Švajčiarka Benčičová po prehre s Kazaškou Putincevovou 6-4, 5-7, 3-6. Hokejový brankár Jaroslav Janu zmenil pred štartom nového ročníka Tip Sport Ligy dres. Pôsobiť bude v Žiline, uplynulú sezónu začal v Prešove, ale skončil v Slovane s deskom striebra. No a práve Slovan Bratislava nastúpil včera na prípravný zápas s Brnom, v drese ktorého hralo 6 slovenských hokejistov. Balasi prehrali s Kometou 2-3 po predĺžení, keď v druhej minúte extra času rozhodol reprezentačný útočník Kristian Pospíšil.
1: Hneď od začiatku sme vedeli, že Slovan to robí. Myslím si, že ak sa nemýlim, tak 2 góly už z toho dali vo svojej príprave, čiže sme radi, že na mne. Myslím si, že tento tím bude mať veľkú šancu byť top tím v extralíge, čiže sme radi, že sme mali takýto dobrý zápas.
21: Naši futbalisti včera menili dresy. Reprezentant Matúš Bero sa dohodol s maďarským šampiónom Ferencváros Budapešť, ktorý vedie slovenský tréner Baláš Borbély. Do Viktorie Plzeň si to namieril 18-ročný talentovaný žilinský obránca Tobiáš Pališčák, ktorý v drese MŠK pôsobil 4 roky. Žilina získala náhradu, a to v podobe švédskeho stopéra Johana Albina. No a v českej lige sa sťahuje Dominik Holý. Zo Sparty Praha prichádza na hosťovanie do konca sezóny do Jablonca.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
8: Vláda bude výjazdovo rokovať v Nitre, kde zároveň prezident Peter Pellegrini slávnostne otvorí medzinárodnú poľnohospodársku a potravinársku výstavu Agrokomplex. Pokračuje pojednávanie v kauze Očistec. Na Zemplíne sa začína dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia. V Španielsku sa uskutočnia demonštrácie. Organizátori žiadajú demisiu premiéra a okamžitú deportáciu všetkých migrantov z exklávy Ceuta. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude vízia Slovenska v roku 2040.
0: Rádiožurnál Počasie.
12: Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky, teplota 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov, prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
8: Ranný spravodajský servis pre vás pripravili editor Hrado Tomeš, od techniky Jana Mikovičová a zo štúdia Svetlana Barátová, Elena Koričanská a Marian Žári Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 7 hodín, 14 minút.
2: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
22: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Košiciach pri Pereši smerom do centra. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa 15 až 20 minút. Na ceste 65 medzi Žarnovicou a Bzenicou sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút a v Košiciach Krásnej smerom do centra si pri pracovisku Cestárov podstojíte pol hodiny. 15 minút si počkáte na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Košíc zo Sečoviec, na viazde do Popradu z Hozelca, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. 10 minút sa zdržíte na D2 na viazde do Bratislavy zo Stupavy, na D1 na viazde do Bratislavy zo Senca, v Stupave smerom do Bratislavy a v Rovinke takisto smerom do Bratislavy. Ďalej sú 10 minútové kolóny na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, za Šarišskými Michalenmi smerom do Prešova, v Košiciach Barci smerom do centra a na viazde do Prešova z Kapušian. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
12: 2. september je deň bez strachu a vy nám už k tejto téme píšete. Veronika z Liptova, kvôli strachu odísť preč, možno do inej krajiny, som prišla o veľa rokov strávených na rovnakom mieste, kde som stagnovala. A čo vy, ako ste na tom, v čom vás strach obmedzuje? Pošlite hlasovku na WhatsApp 0919 248 200. Pozdravujú Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková.

Aj Danka z Líkavky sa zapojila do našej dnešnej rannej témy k dňu bez strachu, ktorým je práve 2. september. Napísala: dobré ránko, mám strach pri plávaní. Keď niekto pláva za mnou, mám pocit, že ma chce utopiť. Ako dieťa sa mi to stalo 2-krát, že som sa topila a odtedy túto moju traumu neviem prekonať. Viem, že mi nikto nič neurobí, ale vo vode sa správam iracionálne a som schopná sa aj sama utopiť. Ale hádam, raz sa podarí to prekonať. No, Danka, úplne rozumiem, lebo aj mne sa to stalo, že som sa ako dieťa topila. Nie je to nič príjemné, tak verím, že ten strach prekonáte. A čakáme aj ďalšie vaše, najmä hlasovky, náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
1: Viacerí z nás v sebe nosia rôzne verzie svojho ja. Niekto mal takú či onakú túžbu, ale celý život ju potlačal. Iný by najradšej robil to či ono, ale radšej zostane iný. Možno len preto, aby ho okolie prijalo lepšie. Podobný citlivý príbeh sa nájde aj v zápiskoch Michaily Vargovej z materskej školy.
2: Deti sú vždy samé sebou. Ešte sa nenaučili nebyť. Neskôr ich skúsenosti naučia sa hanbiť, pretvarovať a oni po kúskoch schovajú svoje ja pred ponížením, neprijatím alebo zranením do bezpečnej schránky. Niekedy sa stane, že ako rastú, snažia sa na to nevyhovujúce ja zabudnúť, lebo sa ho naučili vidieť ako niečo, čo nemá právo existovať. No vo veku, v ktorom som s nimi v škôlke, sú ešte deti krásne otvorené a prirodzené. Ako napríklad Majko. Je so mnou v triede už 2 roky a nikdy nezapochyboval o tom, že je Majka. Keď sa starajú do radu podľa pohlavia, nikdy sa nepostaví k chlapcom. Keď volám k sebe dievčatá, pribehne medzi prvými. Nenechá sa presvedčiť mamou, otcom, okolím, je si istý, že je dievča. Hrá sa s dievčatami, rád si kreslí, pokúša sa obliekať si sukne a rád sa parádi. Do krátkych vláskov sa snaží pripnúť ligotavé pukačky. Je priateľský, láskavý, vnímavý, pritulný a zvedavý. A mne je smutno, koľko bolesti ho čaká, lebo svetu bude záležať viac na tom, ako ho označiť, ako na tom, akú krásnu má dušičku.
0: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
1: Dnes sa rozprávame o strachu. Milan zo Zvolena napísal: Dobré ránko, ja mám panický strach zo zubára, preto to odkladám, aj keď môj chrup by si už zaslúžil aj ošetrenie. No tak Milan, šup, šup, zuby si dať treba dokopy, teraz je 7 hodín 25 minút.

Deň života bez strachu, ktorým je práve 2. september, vznikol v roku 2020 z iniciatívy Landry Champlinovej, mladej ženy z Texasu. Tento deň bol založený na základe jej vlastnej skúsenosti, keď si uvedomila, ako často strach bráni ľuďom v dosahovaní ich snov. Landry sa v živote stretla s ťažkými momentmi, no namiesto toho, aby sa nechala nimi ovplyvniť, rozhodla sa konať odvážne.

0: Rodina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V Potulkách vás pozveme na Oravu.
2: Oravská priehrada skrýva naozaj veľmi veľa. Je to samozrejme plavba na Sanický ostrov umenia.
1: Reč bude aj o pestovaní zemiakov v sene a mulčovaní.
3: Udržiava sa dobrá štruktúra pôdy. Ináč sa tu pôda správa tak, že zliepa sa dokopy, ale pod tým mulčom je krásny kypra.
1: Naším sobotným hostom bude učiteľská osobnosť roka 2025 Martin Štubňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine. Toto aj oveľa viac vám ponúkne Alžbeta Beňová v sobotu od 9. do 12.
0: Kapela Hraj.
1: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. Za ten čas vzniklo 220 vydaní, pod ktoré sa podpísal Ľuboš Kovačech. V najbližšom vydaní sa vrátime k dychovkám a muzikantom z východného Slovenska. Za všetkých zaznie dirigent dychového orchestra Levoča Vladimír Tomko.
4: Tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predstavitelia predchádzajúceho zriadenia s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana.
1: Kapela Hraj v pondelok po 20.
0: Zelená vlna.
5: 2 minúty po pol 8. Pekné ráno z Rádia Regina Stred na cesty. Kolóna sa tvorí na viazde do Koštian nad Turcom z Turčianskych Teplíc. Zdržanie 10 minút a pred Banskou Bystricou smerom z Brezna sa zdržíte 20 minút. Radar meria na výjazde z Príbeliec na Čebovce. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: Počuli ste už o rímbabe obyčajnej? U nás sa pestuje ako okrasná rastlina, ktorú oceňujú floristi a floristky. Má však aj viacero liečivých účinkov. Pomáha napríklad pri migréne, horúčke, bolestivej menštruácii či bolestiach hrdla. No a viac sa o nej dozviete o 7:45. Stále čakám aj na vaše hlasovky k dnešnému dňu bez strachu, tak ich posielajte na náš WhatsApp 0919 248 200. Vôbec ničoho sa bať nemusíte. Práve naopak, ak budete aktívni, tak jeden alebo jedna z vás získa peknú cenu. Dnes sú to dve vstupenky na otvárací koncert abonentného cyklu Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku, ktorý bude 18. septembra o 18. a účinkovať bude štátny komorný orchester Žilina. Pekné ráno z Rádio Budíka, Rádia Regina Stred vám aj naďalej želajú Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková. Toto je Vidiek a Námornická.

0: Je 7 hodín 36 minút, máme 2. september a aké nás dnes čaká počasie, to nám teraz povie Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Bude slabý vietor, i keď tá oblačnosť bude všelijaká, pretože momentálne je v západnej časti v Žilinskom kraji a Trenčianskom veľa oblačnosti a smerom na východ menej. Cez deň sa to tak zjednotí a bude skôr také polooblačné až oblačné počasie. V severných okresoch môže sa vyskytnúť ojedinele prehánka, no a denná teplota 25 až 30 a v severnej polovici okolo 23 stupňov. Aj na horách vo výške 1500 metrov bude 14 stupňov a k tomu slabý vietor.
0: Ako spieva Tomáš Bezdeda, je to skvelé.

Dnešný deň bez strachu vznikol v roku 2020 z iniciatívy Landry Champlinovej mladej ženy z Texasu. Chcela podporiť ostatných, aby sa nebáli urobiť odvážny krok vpred. Aj keď sa každý z nás občas cíti neistý, dôležité je skúšať to ďalej. A to je hlavnou myšlienkou tohto sviatku. Nie je o tom, že by sme mali byť bez strachu neustále, ale o tom, že sa ho pokúsime prekonať. No a odvtedy sa posolstvo tohto dňa rozšírilo po celej krajine a pripomína ľuďom, aby si položili jednoduchú otázku. Čo by som urobil, keby ma strach nezastavil? Odpoveď na túto otázku môže zmeniť spôsob, akým pristupujeme k výzvam. Dôležité je voľba ísť pred.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Ak hľadáte do záhrady trvalku, ktorá pekne vyzerá, ale môžete ju využiť napríklad do domácej lekárničky, tak výborným typom je aj rimbaba obyčajná. Poradí nám Katarína Bajo, pestovateľka kvetov a floristka zo Zvolena.
3: Rimbaba je veľmi vďačná, bohato kvitnúca trvalka, ale u nás na farme ju pestujeme ako dvojročku, lebo ten prvý rok kvitne najkrajšie. Rimbaba pripomína margaretky, ale jej kvietky sú o mnoho drobnejšie, majú žltý stred a biele okvetné lístky.
2: Často sme spomínali v tomto období, september, október, výsadbu kvetov, ktoré majú cibulky alebo hľuzy. Ako je to v prípade rimbaby?
3: Rimbabu pestujeme klasicky zo semienka, môžeme ju vysiať na jeseň priamo na záhon, alebo si ju môžeme v priebehu leta predpestovať a sadeničky vysadiť na jeseň do záhonu.
2: Dajme opäť také praktické rady. Treba tú pôdu nejako prekypriť.
3: Pred samotnou výsadbou je dobre si pripraviť pôdu, tak aby bola kyprá. Môžeme pridať kompost. Rimbaba nie je veľmi náročná, vyžaduje si slnečné miesto, znesie aj sucho.
2: Ako hlboko by sme mali tie semienka dať do pôdy, ak niekto nemá skúsenosti?
3: Semená rimbaby vysievame priamo na povrch, môžeme jemne pokropiť pôdu, prikryť netkanou textíliou, aby sa tam lepšie udržala vlhkosť.
2: To znamená, že iba na vrch pôdy dať tie semienka, dá sa povedať na voľno, rozhádzať, nemusíme riešiť nejaké rozostupy alebo nejaké hniezda.
3: Môžeme ich dať priamo iba na povrch, potom môžeme ich vyhodnotiť na isté vzdialenosti, na tých 20 cm od seba. Rimbaba potom po čase, keď ju máme v záhone, sa aj veľmi rada vysieva sama. Takže pokiaľ by sme ich chceli mať viacej, tak sa stačí pozrieť pod pôvodnú materskú rastlinu. Istotne tam nájdeme aj drobné semenáčiky, ktoré si môžeme presadiť potom inde do záhonu.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma.
4: Dobré ráno, Regina. Ja mám strach z lietadla, teda z lietadla, hoci sa mi to veľmi páči, keď to pozerám v televízii alebo v nejakom filme. Chcela by som zažiť tú atmosféru v tom lietadle, no len mám z toho veľký, veľký strach, tak dúfam, že sa mi to konečne niekedy podarí aj prekonať. Milka.
5: No, budeme držať palce. Viete, ako sa hovorí, nikdy nie je neskoro. Teraz je 7 hodín 46 minút. Toto je Zuzana Smatanová, je pesnička Čím skôr. Naďalej pekné ráno a príjemné počúvanie.

2. september je deň bez strachu a tak sa vás dnes pýtam na vaše strachy alebo obavy. Pošlite nám hlasovku, tým sa potešíme úplne najviac, keďže sme v rádiu na WhatsApp 0919 248 200 a možno by bolo fajn pridať aj nejaký recept, že čo vám ten strach vlastne pomáha prekonať. 7 hodín 48 minút.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Dnes hráte o dve vstupenky na otvárací koncert abonentného cyklu Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku, ktorý bude 18. septembra o 18. hodine, no a účinkovať bude štátny komorný orchester Žilina. A dnes oceňujeme predovšetkým vašu aktivitu a keďže je 2. september, deň bez strachu, tak sa rozprávame práve o tejto téme. A zapojila sa aj Katka z Popradu, ktorá napísala: Dobré ránko, posledné roky sa u nás veľa hovorí o stretnutí človeka s medveďom a to je u mňa ten neprekonateľný strach ísť do lesa na miesta, ktoré mám rada. Dúfam, že raz to prekonám. No už som čakala, kedy príde táto téma, lebo naozaj si myslím, že to je u nás teraz veľká téma. A ja dúfam, že nebudete musieť prekonávať strach, Katka, ani my ostatní, a že táto téma už témou nebude. V každom prípade príjemné počúvanie vám želáme aj naďalej a čakáme najmä na vaše hlasové správy.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: večer.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Ale za takéto somariny.
3: Milujeme vás.
0: Máš môj obdiv.
1: Ján Dobrý a Martin Navrátil sú späť.
0: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
1: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
4: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
1: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
0: Čo robia ženy, keď žiarlia?
1: Skvelé otázky.
5: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
5: Ja som mala trávu.
2: Trávu? Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
6: V HN iba dnes vložená príručka Občana majetok. Na 16 stranách zistíte, ako sa mení predaj pôdy, ako sceliť rozdrobené pozemky, čo robiť, ak vám sused páli trávu za plotom, zložité problémy, jasné riešenia a rady expertov v príručke Občan a majetok, vloženej v Hospodárskych novinách už dnes.
7: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
8: Počúvate Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po viac ako 20 rokoch v Martine opäť otvorili strednú zdravotnícku školu. Frekventovaná žilinská cesta na ulici 1. mája zostáva naďalej v obmedzenej prevádzke. Dnes bude polooblačno, 23 až 30 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Marián Kotleba bude v jesenných komunálnych voľbách kandidovať na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Predseda strany Kotlebovci, ľudová strana Naše Slovensko, sa uchádza aj o kreslo primátora Banskej Bystrice. Marián Kotleba bol predsedom Banskobystrickej župy v rokoch 2013 až 2017. V rozmedzi rokov 2016 a 2022 bol poslancom Národnej rady. O mandát prišiel po právoplatnom odsúdení za prečin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd v kauze rozdávania šekov v hodnote 1488 eur. Kandidátne listiny na post predsedu Banskobystrického kraja včera odovzdalo 7 uchádzačov. O primátorské kreslo v Banskej Bystrici sa uchádzajú 6 záujemcovia. K riešeniu dlhodobého nedostatku zdravotných sestier má pomôcť znovu otvorenie strednej zdravotníckej školy v Martine. Otvorili ju po viac ako 20 rokoch. V prvom ročníku otvorili jednu triedu s 24 žiakmi v odbore praktická sestra. Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin Ján Mikler považuje zriadenie školy za dôležitý krok k výchove nových zdravotných sestier.
2: Viac ako 50% našich sestier má viac ako 50 rokov a môžeme očakávať, že v najbližších rokoch nám postupne budú odchádzať do dôchodku. Takže my chceme prilákať nových kolegov, nové kolegyne do našich tímov ošetrovateľských, medicínskych a viete, že staviame v blízkosti novú univerzitu, nemocnicu svätého Martina a pevne verím, že títo študenti budú súčasťou našich tímov.
1: Frekventovaná žilinská cesta na ulici 1. mája zostane naďalej v obmedzenej prevádzke. Práce sa predlžujú do 11. septembra, dopĺňa hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
3: Dôvodom predlženia sú nepredvídané poruchy na vodovodnom potrubí a horúcovode, ktoré boli objavené počas realizácie výkopových prác. V súvislosti s odstraňovaním týchto poruch naďalej platia dopravné obmedzenia.
1: Nejde iba o výmenu povrchov vozovky, zlý stav cesty si vyžaduje výmenu a spevnenie jej podložia. Na ulici platí ďalej čiastočná uzávera. Národná diaľničná spoločnosť začala s opravou rím na dvoch mostoch diaľnice D1 v úseku pri zjazde na obec Važec. Práce sú naplánované na približne 5 dní a vyžiadajú si dopravné obmedzenie v rýchlych jazdných pruhoch v oboch smeroch. Doprava bude presmerovaná do pomalých jazdných pruhov. Diaľničiari žiadajú motoristov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde pracoviskom, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a zníženie rýchlosti v mieste prác. Polícia kontrolovala včera alkohol za volantom, viac povedala hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
4: Počas kontroly sme vykonali viac ako 12 600 dýchových skúšok, pričom v 29 prípadoch sme zistili požitie alkoholu. V 25 prípadoch išlo o vodičov s hodnotou do 1 promile a v 4 prípadoch bola zistená hodnota nad 1 promile.
1: Polícia zároveň odhalila cez 250 porušení pravidel cestnej premávky. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v utornejšom prípravnom stretnutí s Kometou Brno 2-3 po predĺžení. V ďalšom prípravnom zápase si Vlci Žilina poradili so Zlínom 7-3. Hráči HKM Zvolen nestačili na poľský klub KHL Gliebej Sosnoviec, ktorému podľahli 0-1. Dnes bude polooblačno až oblačno a na severe ojedinele prehánky. Denná teplota 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov. Zafúka prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne 20 minút stratíte na vjazde do Žiliny z Rajca pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, 50 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, 15 minút sa zdržíte vo Zvolene na Lučeneckej ceste pri Bučine smerom do centra a 10 minút v Čadci na Palárikovej smerom do centra, na vjazde do Košťa na Turcom z Turčianskych Teplíc a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Radar meria na výjazde z Príbeliec na Čebovce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Premýšľali ste, koľko našich rozhodnutí riadi strach? Strach zo zlyhania, z odmietnutia, strach o budúcnosť, o zdravie. Strach nás drží v noci hore a cez deň nedovolí dýchať naplno. No a práve dnešný deň bez strachu nie je o tom, že poprieme realitu, ale o tom, že nájdeme odvahu pozrieť sa priamo do očí. Tak nech sa vám to spoločne darí. Pozdravujú vás naďalej Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková. Pekné ráno.

0: Pesnička poslucháča.
1: Volám sa Tereza a som z Banskej Bystrice a počúvam každú hudbu, všetko, z každého rožku trošku. A teda chcela by som dať zahrať pesničku od skladateľky Peggy Gou a volá sa I Go. Táto práve, lebo sa mi spája s rádiom, lebo som ju prvýkrát počula v rádiu a spája sa mi s môjim otcinom, tak môžeme to dať zahrať pre ňo. Well, me, on bude vedieť, to je naše heslo.

0: predpoveď počasia.
1: O 8 hodine 18. minúte nám ju v rádiu Regina Stred ponúkne Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné dobré ešte stále ráno.
2: Pekné ráno.
1: No a skôr ako sa dostaneme samotnej predpovedi, poďme ešte k včerajšku, lebo začala sa teda jeseň podľa vás meteorologov a údajne padol aj rekord.
2: Áno, 1. septembra začala meteorologická, klimatologická jeseň a niekde v rámci stredného Slovenska začala aj vo veľkom štýle, pretože napríklad v Bolkovciach pri Lučenci sme zaznamenali veľmi vysoké minimum teploty vzduchu. 22 stupňov teplota vzduchu počas noci klesla na 22 stupňov a to je najvyššie minimum teploty vzduchu na stanici Bolkovce pri Lučenci od začiatku pozorovaní zhruba z roku 1960.
1: Aj dnes to vyzerá na rekordy, alebo ani nie?
2: Dnes to na rekordy nevyzerá. Aktuálne máme na území stredného Slovenska také rozdielne počasie z hľadiska oblačnosti, najmä v Banskobystrickom kraji je väčšinou jasno až polojasno, rovnako aj na Spiši. Naopak v Žilinskom kraji prevažuje oblačná obloha, prípadne veľká oblačnosť, ale zrážky z tejto oblačnosti nevypadávajú, ide zväčša o vysokú oblačnosť. No a teplota vzduchu je nasledovná. Prievidza má 13 stupňov, Turčianske Teplice majú 12, rovnako aj Žilina, Čadca má 10, Oravské Veselé a Liesek 11, Liptovský Mikuláš 12, v Poprade máme 15, Štrbské Pleso má 13, Telgard má 12 stupňov, Chopok 7, Brezno má 10, Banská Bystrica má 13, Sliaž má 14, Žiaľ nad Hronom má 16 stupňov, rovnako aj Banská Štiavnica. V Dudinciach máme 15 stupňov, Bzovík nám hlási 17, rovnako aj Bolkovce pri Lučenci, Rimavská Sobota 16 a Lom nad Rimavicou má 15 stupňov.
1: Aký deň je pred nami podľa počasia, jesenný alebo ešte stále letný?
2: Letný, očakávame, že bude polooblačno až oblačno, z rána ešte aj malá oblačnosť, najmä v Banskobystrickom kraji, na krajnom severe výnimočne môžu byť slabé zrážky, najvyššia teplota 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji okolo 23, vo výške 1500 metrov 14 stupňov a viac bude prevažne slabý vietor.
1: Hovorí meteorológ Cyril Siman, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme príjemný deň.
2: Do počutia, pekný deň. Rádio Regina
1: Stred. Dobré ránko, ja mám opodstatnený strach z búrok a hlavne z bleskov, keďže som zažila škaredú búrku na festivale, kde vznikol chaos. Keď som pracovala na vysokohorských chatách v Alpách, tak som sa schovala v miestnostiach, kde neboli okná, keď sme už začali bývať v našom dome, tak som sa pri silnej búrke zaliezla do sprchového, kúta, lebo som nevidela žiaru z bleskov. No, teraz keď mám deti, sa snažím strach potlačiť, aby som ich zbytočne nevystrašila a tvárim sa, že som v pohode, aj keď úplne nie som a veľmi mi pomáha zapáliť hromničnú sviečku a pomodliť sa pri nej. Tak to nám napísala Mariana Stvrdošina, tak aj takúto formu môže mať strach. Dnes je ale deň bez strachu a je 8.21.

Dobré ráno, už ako malá som sa veľmi bála pavúkov a hadov, zostalo mi to až dodnes, úplne panikárim, keď vidím pavúka, a to hlavne v byte. Je to malé stvorenie, ale mám pred ním rešpekt a veľký strach. Prajem pekný deň, vaša posluchačka Mária z Bacucha. Ďakujeme, teraz je 8 hodín 24 minút, Kylie Minogue nám bude spievať, no a vy sa nebojte nám posielať aj hlasovky na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Zelená vlna.
1: Dve minúty pred pol deviatou z rádia Regina Stred. Pozdravujem na cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržanie 40 minút už. Vo zvolenie na Lučeneckej ceste pri Bučine smerom do centra sa zdržíte 10 minút. Na diaľnici D1 pri Vašci na 303. kilometri cestári sanujú rímsy na mostoch. Blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
1: Tak budú to vážne, menej vážne témy, rozhodne aj regionálne témy a aj o tých prišla viac povedať Martina Maľová.
2: Pekný deň prajem. Na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde bude dnes po troch týždňoch pokračovať hlavné pojednávanie v sledovanej korupčnej kauze Očistec. Obžalovaných je v nej 11 osôb, väčšina z nich vinu odmieta. Senát súdu na dnes naplánoval výsluch svedkov. Očakávaná je najmä výpoveď kľúčového svedka ex-riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovita Makoa. Dôležitá cesta spájajúca zvolenské sídlisko Balkán s autobusovou a železničnou stanicou sa dočka veľkej obnovy. Mesto Zvolen práve dnes začína s rekonštrukciou viac ako 900 metrov dlhej miestnej komunikácie a ide o prvú cestu na území mesta, pri oprave ktorej sa do asfaltu pridáva materiál získaný recykláciou cigaretových ohorkov. V správach budeme hovoriť aj o tom, že žiakov mestských základných škôl v Liptovskom Mikuláši čaká v tomto školskom roku niekoľko noviniek a jedna z nich je intenzívna podpora duševného zdravia a práve na to využijú mobilnú aplikáciu Amigo, ktorá má pomôcť včas zachytiť zhoršenie duševného zdravia žiakov druhého stupňa.
1: No a viac informácií si vypočujete v správach o 9. s Martinou Maľovou.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.
3: Dobré ráno. Raz doniesol otec od kamaráta takého dreveného hada s článkami, ktorý sa hýbal, keď sa chytil za jeden článok. No úžasne, ako živý vypadal. Ešte bol aj tak natretý. No sestra sa strašne bála hadov. No keď jej ho ukázal, alebo keď jej to zašuchotalo pri hlave, pri nohách, tá dostala taký strach, že skoro odpadla. No otec tedy pochopil, že naozaj sa bojí hadov a viac tým nešiel a hada vyhodil. Doteraz len spomenie si na slovo had a už sa trasia, už je dospelá, no ale stále sa bojí hadov, pavúkov a myši. Daša z Liptova.
1: No Daška, ďakujeme vám aj za túto hlasovku. Je presne pol deviatej. Ešte pár minút máte na to, aby ste nám posielali svoje príbehy.

Aj Mária z Banskej Bystrice sa zapojila do našej dnešnej rannej témy a napísala: strach zvyknem mať zo silnej búrky. Keď som doma, tak si ľahnem a zabalím sa do periny. Zvyknem aj zaspať. Moja babka hovorievala, do periny nikdy neudrelo. Tak prajem vám pekný deň bez strachu. Ďakujeme, Majka, že ste sa zapojili. No a ešte stále môžete aj ďalší. Prišli nám nejaké správičky, ale čakáme ešte aj hlasovky. Toto je Pavol Hamel a Cirkus Leto.

0: Rádio Regina u vás.
1: Dnes na Podpolaní Peter Cítení sa vybral za detvianským ľudovým kabaretom. No skôr než sa porozprávate o tom vlastne, čo majú za ľubom, aké mali leto a čo ich čaká, tak prosím ťa, čo to vlastne je detvianský ľudový kabaret? Lebo znie to tak zvláštne.
2: No Gabika, je to taká zvláštna veselá partička a oni sú zo zásady štyria, ako by tu v detve povedali. Tak prečo práve štyria?
3: Štyria? No, ja vám to tak poviem, že americkí vedci zistili. Ale, Miško, čo to zistili vlastne americkí vedci?
4: No, reku, že väčšia sranda je vo štvorici ako vo dvojici.
3: Takže to je jasná voľba. Čiže sme štyria, alebo je väčšia sranda vo štvorici. No,
2: vy ste vždy za takého premudrelého na tých vašich predstaveniach. Aj šedivá hlava, to patrí k tomu?
3: Áno, tak sme také rôzne typy herecké a v podstate ja zastávam takých vždy premúdrelých notárikov, starostov a teda, ale tak sa doplňame navzájom samozrejme.
2: Áno, to je teraz taká predvolebná téma. Tomáš Dom, to je náš kolega, ktorého poznajú naši poslucháči, krčmár ako repa. Ty si vždy chcel byť krčmárom?
5: Vždy som túžil byť krčmárom, Petrik, ale nie naozaj. Tak v rámci nášho kabaretu som krčmár. Je pravda, že nie úplne morálny a spravodlivý, lebo sem tam sa v tej palenčičke objaví voda, ale to patrí k tej hre a k tomu nášmu kabaretu, ktorý vlastne predvádzame a ktorý hráme.
2: Tie vaše scénky vznikajú ako? To je zo života, že vy ste ozaj toto nasávali? Myslím, tie historky, nie tú rožovčičku, keď ste boli deti?
5: No tak práve to je také zaujímavé a my sme sa snažili tie scénky alebo tie príhody zozbierať v rámci kraja, pretože v každom meste, v každej dedine, v každej oblasti sú nejaké také scénky alebo príhody, ktoré si ľudia pamätajú a rozprávajú. No a my sme sa ich snažili pozbierať a to sme pretavili do nášho kabaretu. No,
2: pozerám, že taký vzrastom najnižší zo štvorice, ale tak dobrého veľa nebýva. Ty máš aký charakter? To je taký nebojácný, prchký, taký trošku taký ogrgeľ, alebo čo si ty za postavu?
4: Taký troška fiškus, ktorý sem tam aj dačo ukradne, ale akože v reálnom živote, sa priznám, som ukradol možno len jeden nanu, keď som mal 5 rokov, takže neviem, takto si ma nejako zadefinovali aj chalani, sme možno povedali, že by mi to sedelo a vyzerá to, že mi to sedí, ale naozaj len na tom hereckom pódiu som taký fiškus, že sem tam niečo ukradnem. Áno, som aj prchký, sem tam sa s Maťkom aj pobijeme, no ale vždy všetko dobre dopadne.
2: Rozumejú ľudia tomuto detvianskému dialektu, keď chodíte aj po východnom Slovensku, kade tadia, dokonca vás už spoznávajú aj na jadra.
4: Určite áno, teraz sme mali takú príhodu, že naozaj sme boli na dovolenke s Maťom a tam nás zachytili, že to sú oni, no tak sa s nami chceli fotiť, tak super akože pre naše srdiečko. Áno, spoznávajú tento dialekt aj v Raslaviciach sme boli, tak tam sme mali celkom úspech s týmto dialektom. Potom sme skúsili ich dialekt, to už taký úspech nemalo.
2: Tak po 9. sa prihlásime z Detvy opäť a pozdravujeme.
0: Rádio Regina u vás.
1: Peter Cítení hovoril o detvianskom ľudovom kabarete a po 9. bude hovoriť aj o ich ďalších plánoch. Tak zostaňte s nami a my si budeme zatiaľ dobre hrať. Toto je Lukáš Adamec a temperamentná pesnička s názvom Tancuj mi. A ešte presný čas 8 hodín 40 minút z Rádia Regina Stred. Ešte stále krásne dobré ráno.

O 3 minúty bude 3 štvrte na 9 a napriek tomu, že máme už 2. september, tak počasie má stále letný charakter. Dnes bude polooblačno až oblačno a na severe ojedinele prehánky. Denná teplota 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. No a toto je Darina Rulincová, pesnička Čo o mne vieš. Veľký hit, myslím, že z 80. rokov, vtedy sme na ňom ešte tancovali na diskotékach. Tak si zatancujte pokojne doma či v práci.

Ja mám veľký strach zo samoty, mám potrebu mať stále niekoho pri sebe, ťažko znášam, keď som sama doma, alebo keď viem, že budem sama doma. Mám v sebe pocit prázdnoty a úzkosť. Kompenzujem to hudbou a šálkou kávy alebo bylinkového čaju, napísala nám Ivana z Turzovky.

0: Dobrý deň, a ja sa zapájam do dnešnej témy. Ako malá som si vypočula príhodu o jednej pani, ktorá bola skrytá pod posteľou a potom ublížila človeku, ktorý išiel spať, a ja som potom dosť dlho nemohla zaspať bez rituálu, aby som si neskontrolovala pred spaním, či nie je niekto pod tou mojou posteľou. Pekný deň pre Mária z Liptovskej Lužnej. No tak za túto vašu milú príhodu, ako teda prekonávate strach, vám želám pekný deň bez strachu, a okrem toho vám posielam dve vstupenky na otvárací koncert abonentného cyklu Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku, ktorý bude 18. septembra o 18. účinkovať bude štátny komorný orchester Žilina. No, nemáte to ďaleko, tak verím, že si toto podujatie užijete.
1: Rádio Regina Stret.

0: domácich obyvateľov a návštevníkov. A z toho vzniká ten problém, že keď návštevníci odídu, tak domáci obyvateľia zostanú večer bez pitnej vody.
1: Viac povieme v dopoludnejšom vysielaní. Venovať sa budeme aj tzv. Megoňkám na Kysuciach.
2: Megoňky ako samotný kameň alebo guľa sú tvorené v podstate malými čiastočkami, malými kamienkami horniny, ktorá pravdepodobne sa nabaľovala na svoje jadro pohybom po morskom dne. Toto tvrdenie nie je úplne od žiadnych geológov 100% potvrdené.
1: Tém bude o mnoho viac, zostaňte s nami po 9. Teší sa na vás Ladislav Eliáš. Dnes ráno vám spoločnosť robili Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková. Tak krásny čas a hlavne deň bez strachu želáme.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: Na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračuje proces v kauze Očistec. Vo Zvolene začínajú s obnovou cesty na sídlisko Balkán. Dnes bude polooblačno, 23 až 30 stupňov. Pri správach vás víta Martina Malivá. Senát špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici predvolal na dnes ex-riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makoa. Ide o kľúčového svedka obžaloby v korupčnej kauze Očistec. Či bude dnes vypovedať, pred pojednávaním nekonkretizoval.
10: Posúde sa, porozprávame, dobre?
7: Dôležitá cesta spájajúca zvolenské sídlisko Balkán s autobusovou a železničnou stanicou sa dočká veľkej obnovy. Mesto Zvolen začína dnes rekonštrukciou viac ako 900 metrov dlhej miestnej komunikácie. Tá prinesie nový povrch cesty, nové a osvetlené príchody prechodcov, aj modernejšiu organizáciu dopravy. Zvýši sa bezpečnosť. Zároveň ide o prvú cestu na území mesta, pri oprave ktorej sa do asfaltu pridáva materiál získaný recykláciou cigaret. Tretových ohorkov. Pokračuje Martin Svatuška z tlačového oddelenia radnice.
11: Cesta na Balkáne je už roky poznačená množstvom výtlkov, ktoré komplikujú život najmä vodičom. Vďaka rekonštrukcii dostane úplne nový asfaltový povrch. Tam, kde si to stav vyžaduje, mesto zasiahne aj do podložia, aby bol výsledok čo najviac trvácny. Nový povrch dostane aj obratisko autobusov.
7: Rekonštrukciu čiastočne financujú aj z eurofondov. Mesto Zvolen na projekt získalo 260 tisíc eur z programu Slovensko. Vďaka verejnému obstarávaniu sa tiež podarilo znížiť cenu investície z pôvodných 680 tisíc na 412 tisíc eur. Dodávateľ má na realizáciu diela 3 mesiace. Žiaci strednej odbornej školy Hnúšti začnú onedlho praxovať v novom podniku nemeckej

0: investora, ktorý nedávno slávnostne spustil prevádzku v priemyselnom parku pri Rimavskej Sobote. So zahraničnou spoločnosťou podpísali zmluvy o duálnom vzdelávaní. Pokračuje riaditeľka školy Žaneta Ferencová.
1: Tento školský rok pôjdu do duálneho vzdelávania 15 žiaci, a to konkrétne 12 z alokovaného pracoviska z Rimavskej Soboty. Je to odbor mechanik elektrotechnik a traja z Hnušte, mechanik opravár stroje a zariadení. Na prax nastupujú teraz vo piatok, čiže 4. septembra, kde budú preškolení bezpečnostným technikom a od 7. septembra budú riadne v duálnom vzdelávaní.
0: Elektrické autobusy začnú v rámci mestskej hromadnej dopravy v Handlovej premávať ešte v septembri. Trojica vozidiel dorazila do Banického mesta v utorok. Na ich nákup, ako i obstaranie súvisiacej infraštruktúry, získalo mesto nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie vo výške viac ako 1 700 000 eur. Krátko po uhasení požiaru v Suľovských skalách vznikol ďalší. Ešte v pondelok popoludní požiar nahlásili v nedalekej chránenej lokalite Polúsie Slnečné skaly. Obe miesta spája ťažko dostupný terén. Na Slnečné skaly vyslali profesionálnych aj dobrovoľných hasičov. Pokračuje hovorkyňa Žilinských krajských hasičov Mária Pohanková.
2: Po prijazde na miesto bolo zistené, že požiar zasiahol plochu približne 300 metrov štvorcových v ťažko prístupnom exponovanom skalnom teréne. Hasiči vytvorili dopravné vedenie do vysokého prevýšenia na krátkom úseku. Príčina vzniku požiaru, ako aj výška škody, sú v štádiu zisťovania.
0: Slovanský futbalista Tobiáš Pališčák prestúpil z MŠK Žilina do Viktorie Plzeň. 18-ročný obranca opustil klub z Poddubňa po 4 rokoch. Výšku odstupného zainteresované strany nezverejnili, podľa Žilinčanov však patrí medzi najvýznamnejšie v histórii klubu. Pališčák prišiel do Žilinskej akadémie ako 14-ročný, postupne sa prepracoval do prvého mužstva, v ktorom debutoval ako tretí najmladší hráč v klubovej histórii. Viktoria sledovala mladého stopára dlhší čas a jej záujem sa zintenzívnil v závere prestupového obdobia. Dnes bude polooblačno až oblačno a na severe ojedinele prehánky. Denná teplota 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov. Zafúka prevažne slabý vietor.
3: Zelená vlna.
0: V kolóne pol hodinu stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Radar meria v Banskej Bystrici v Jakube smerom von z mesta, v Ivachnovej smerom do Ružomberka a na R2 za Kryváňom smerom na Detvu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
4: Máte dobrú stredajšiu náladu? Dokáže vám ju zlepšiť dobrá pesnička alebo rozhovor s blízkym? V Reginálade sa vám prihovorí Ingrid Pinková.
5: Verte mi, milí poslucháči, že toto sa učím aj ja. Vedieť požiadať o pomoc a nechcieť všetko zvládnuť sama. Lebo nemusím. Viac hlav, viac nápadov, viac ciest, viac pohľadov a viac riešení.
4: Verím, že aj vy máte okolo seba ľudí, na ktorých sa môžete obrátiť a spoľahnúť. Na nás sa tiež môžete. V nasledujúcich 3 hodinách navštívime možno aj váš región. Do 12. budú s vami Richard Čvarba a Ladislav Eliáš.

0: Rádio Regina u vás.
1: Peter Cítení sa práve teraz nachádza u vás v Detve. Hovoriť budeme o detvianskom ľudovom kabarete s názvom Vo Štvorici. Aké mali leto, Peťo?
2: Láco, veľmi dobre, lebo už kabaret je známy. Banskobystrický samosprávny kraj ich oslovil na spoluprácu v zážitkových vlakoch. Počul som, že to bolo veľmi dobré. Ako to prebiehalo a čo ste tam chlapi robili?
3: No bola to vynikajúca akcia. Prvý vlak sme robili, boli sme železničiari. Zabavili sme vlastne ľudí vo vlaku tým, že sme boli v prevleku ako železničiari. Ja som bol konkrétne zatrpnutý rušňovodič, ktorý neveril brzdám vo vlaku, takže ľudia sa aj báli, aj smiali zároveň. Potom ďalší vlak sme robili ako lesní robotníci. Tam sme behali so sekerami a deťom sme teda vysvetľovali, ako to dakedy bolo v lesoch, ako sme sa presúvali vlakmi a tak. Bolo to naozaj super. Akože deti sa zabavili, dospelí sa zabavili, my sme sa zabavili, takže naozaj super akcia.
4: Tak, kolega Tomáš, dom na mňa žmúrka, lebo vraj často chodievate vlákom aj do iných regiónov.
5: No, tak chodíme do iných regiónov. Mňa napadla taká veselá príhoda, keďže si sa pýtal predtým, pred vstupom na veselú príhodu, tak nebolo to síce pod gesciou ako BBSK, ale to bola taká naša súkromná jazda. No a aby sme samozrejme skrýli ten proviant, ktorý sme si brali, tak ja som musel vyliať z tetrapaku mlieko a do toho tetrapaku som si zabalil takú bielu tekutinu, volá sa to rožovka. No a samozrejme poponúkali sme to vo vlaku a do vlaku nastúpili takí dôchodcovia z Moravy, boli sa kúpať v Podhajske alebo neviem, tam niekde a no vlastne dali sme to mlieko v úvodzovkách kolovať. Postavil sa nakoniec jeden taký pán, Moravák, a tá veta nám zostala taká pamätná. Hoši, vy umíte i sežita.
4: Áno, rožovka preslavená. Teba už susedia odhalili, keď si vyšiel z skrývania na ulici však?
5: Áno, ja som mal taký batoh, toto mlieko som mal tak na boku, pichnuté mlieko v úvodzovkách a sused mi kričí: Čau Tomáš, kde ideš? Na výlet do Tatier. Hej, na výlet do Tatier.
6: Aj s mliečkom. Aj s mliekom. Pod pazuchou.
4: No, vy ste boli naozaj veľmi úspešný galoprogram v Detve, spolupráca s Podpoliancom v Raslaviciach a teda plánujete aj veľa ďalších spoluprác a budete rozširovať aj tie veci, ktoré budete vyspracovávať.
6: Určite chceme ísť ďalej, máme nejakú takú výzvu pred nami a chceli by sme postaviť jeden poriadny ľudový kabaret na scénu a odprezentovať ho v roku 2027. Máme už nejaké také rozhovory s takou veľmi známou ľudovou hudbou. Nemôžem ešte povedať, že sa volajú Richtári, lebo ide predvolebné obdobie a táto téma je veľmi zaujímavá, ale títo Richtári iba hrajú na husličky a proste máme takú nejakú spoločnú tému. Chceli by sme naozaj postaviť jeden veľmi zaujímavý ľudový kabaret, tak dúfam, že aj nejakí sponzori by sa ozvali, ktorí by nás podporili v tejto našej snahe, lebo v podstate čo si zoženieme, to máme a s tým robíme, tak dúfam, že to bude skvelá spolupráca.
4: Tak, kde vás ešte, páni, uvidíme do konca roka? Na jeseň máte nejaké vystúpenia dohodnuté už teraz, čo vieme?
6: Áno, mimo toho, že znovu po lete začíname točiť naše videjka, ktoré môžete vidieť na našich sociálnych sieťach, tak ideme ešte klasický náš formát chlapské dišputy do obci Lovinov Báňa. To je Lučenecký okres a je to 16. októbra pozývame do amfiteátra Lovinov Báňa.
4: Tak kabaret Vo Štvorici a týchto chlapov budete počuť aj vo Zvonoch nad krajinou 24. septembra. Pozdravujeme z Podpoliania.
1: No, veselo je v Detve aj s detvianským ľudovým kabaretom Vo Štvorici. Po 11. sa Peťo presunie na iné miesto na Podpolaní, zameria sa na prípravu horských pretekov Podpolanov.
0: Rádio Regina u vás.

0: Pozdravujeme vás, Rádio Regina Stred. Obyvateľov Vlkolínca, známej ružomberskej pamiatkovej rezervácie ľudového staviteľstva, dlhodobo trápi nedostatok pitnej vody. Nedávno boli bez nej takmer celý deň. Sťažujú sa na nadmernú spotrebu zo strany návštevníkov či chalupárov, zanesené vodovodné potrubia aj sucho. Hoci kompetentní vtedy situáciu hneď vyriešili a voda o pár hodín tiekla, ide o dlhodobý problém. Téme sa venuje redaktorka Lívia Dvorská.
1: Predseda občianskeho združenia Vlkolínec Jan Ondrík tvrdí, že problém s vodou sa opakuje najmä v letnom období často.
2: Pri zvýšenom počte návštevníkov súčasné kapacitné možnosti vodovodu nestíhajú pokryť potreby domácich obyvateľov a návštevníkov. A z toho vzniká ten problém, že keď návštevníci odídu, tak domáci obyvateľia zostanú večer bez pitnej vody.
1: Jan Ondrík dodáva, že doterajšie opatrenia zo strany vodárenskej spoločnosti Ružomberok aj správcu Vlkolínca mesta Ružomberok sú iba čiastočné a problém riešia iba krátkodobo. Cisterny od vodárov či oprava vodovodu umiestnením povrchovej hadice majú svoje nevýhody.
2: Hadica, ktorá zabezpečuje prítok pitnej vody do rezerváru nad Vlkolíncom, sa zanáša vodným kameňom a keďže nedochádza k pravidelnej údržbe a čisteniu tejto hadice, tak ona sa zanesie a cez prepad pitná voda preteká a vyteká na lúky.
1: Mesto Ružomberok si vážnosť situácie uvedomuje. Problém sa snaží promptne riešiť v spolupráci s vodárenskou spoločnosťou Ružomberok. Pripravujú aj viacej opatrení, hovorí Miroslav Parobek z Mestského úradu.
3: Pripravujeme v súčasnosti aj veľký projekt z norských fondov, do ktorých sme zahrnuli aj protipožiarne a vodozádržné opatrenia, obnoviť činnosť starého vodojemu, budovanie ďalších protipožiarných nádrží menších priamo v osade, ale aj dolu pod ňou v Trlenskej doline.
1: Opatrenia majú vyriešiť aj ďalšie problémy.
3: Zároveň sme pripravili aj projekt novej ekologickej čistiarne odpadových vôd priamo pod Vlkolíncom. Predchádzal tomu v spolupráci s vodárenskou spoločnosťou monitoring kanalizácie. Takže našim cieľom je naozaj z týchto norských fondov vyriešiť problémy, ktoré sa tu dlhodobo zanedbali.
1: Prevádzkovateľom vodovodov vo Vlkolínci je vodárenská spoločnosť Ružomberok a podľa riaditeľa Emila Maretu to má viac príčin.
4: Jednou z nich je nedostatočná výdatnosť prameňov, respektíve pokles tejto výdatnosti kvôli dlhodobým suchám. V letných mesiacoch býva aj výrazne zvýšený odber tejto vody, najmä kvôli dovolenkárom, ktorí prídu do svojich chát tráviť svoje rekreácie. Občas sa nám tam vyskytujú aj poruchy.
1: Aj augustovú poruchu vodári riešili i hneď cisternou na náhradné zásobovanie. Následne vyčistili aj potrubie od nánosov. Pripravujú aj ďalšie opatrenia.
4: Ešte toto leto tak osadíme jednu alebo dve armatúrne komory, aby sme dokázali mechanicky toto potrubie prečistiť. Zároveň máme v pláne zriadiť na vodojme vo Vlkolínci dispečing, prenos informácií, tak aby sme veľmi rýchlo zaznamenali výrazný pokles vody vo vodojeme.
1: Vodári komunikujú s občanmi cez vlastných pracovníkov, aj cez 24-hodinovú linku porúch. Problém s vysýkaním vodných zdrojov v oblasti však vyriešiť nevedia.
5: Rádio Regina Stred. Už asi nie si.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádio Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami.
1: Ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková.
2: Inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9. Rádio Regina Stret.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme vás na cesty o 9.32 minúte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolone zdržíte 15 minút. Radary merajú rýchlosť vo Zvolene pri výjazde na Žiar nad Hronom v oboch smeroch a v Banskej Bystrici v Jakube smerom von z mesta. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Pozdravujeme vás z Reginy Stred. Do 10. vám zahráme aj tento hit z roku 1991. Pridáme aj liek na dušu či predpoveď počasia s meteorológom. Pohodové počúvanie vám želajú Richard Švarba a Ladislav Eliáš. A teraz už John Paul Young. Láska je vo vzduchu. Príjemné počúvanie.

0: Pálo Habera, je to Boh hviezdách z Reginy stredo 9:43. Spolomnické kapsy, prázdniny so strýcom Rafaelom či Čenkovej deti. Mnohí z nás si spomínajú na tieto diela, ktoré sa objavili v povinnom čítaní na základných školách. To sa však uzmenilo.
1: Rádio Regina Stred, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Povinné čítanie môže na jednej strane rozšíriť obzory dieťaťa, na druhej strane môže ale pôsobiť aj ako strašiak a odradiť detského čitateľa. Nie všetko totiž musí zaujať každého. O tom, ako vyzerá povinné čítanie na slovenských školách v súčasnosti, hovorí Viktória Marcinová z projektu Krajina čitateľov.
3: Povinné čítanie už dávno v školských programoch neexistuje. Už neexistuje nič ako povinné zoznamy, ktoré deti majú mať prečítané. Existuje jeden zoznam, ten platí pre strednej školy, tam je zhruba 20 titulov a tam sú presne tituly, ktoré by sme považovali za všeobecný prehľad, čiže Slávicera, nejaký Tajovský, je tam Hamlet, Antigona a tak ďalej. Čiže takéto zoznamy pre základnú školu neexistujú, ale zároveň my vidíme, že učitelia častokrát ako keby aj zápasia s tým, že čo je teraz na trhu, čo by tie deti mohlo zaujať. Veľakrát školy majú nakúpené z minulosti 20-ky, 30-ky kusov Daniek a Janiek trebárs pre deti, ktoré potom oni vedia doniesť na tú hodinu a pracovať s tou knižkou na jednej hodine, ale potom tú knihu zase odnesú preč. No a Danka a Janka sa nemusí naozaj páčiť každému druhákovi alebo tretiakovi v triede. A to je to, čo by sme potrebovali, aby boli vystavené vlastne čo najpestrejšiemu spektru kníh, kde tí deti postupne zisťujú, že tak Danka a Janka sa mi nepáči, ale roboty sa mi páčia, baletky sa mi páčia a tak ďalej.
2: Viktória Marcinová teda konštatuje, že je dobré, že zoznamy povinného čítania zo základnej školy vymizli.
3: Pretože nie je svoj zoznam, ktorý by ste vedeli do jednej triedy priniesť a byť si istý, že trafíte to, čo sa tam tej triede páči, už aj preto, lebo každá trieda je nielen pestrá záujmami, ktoré v tej triede sú, teda od hudby cez balet až po vesmír, ale je aj pestrá čitateľsky. Vždy je tam nejaká skupina takých čitateľov, ktorí ako keby sú viac skúsení, potom sú tam dvaja, traja veľmi skúsení a potom je tam ako keby taký stred. A tie knižky na tom zozname jednoducho nemusia každému vyhovovať.
2: Viktória Marcinová spomína aj prípad stredoškolskej učiteľky slovenčiny, s ktorou v rámci projektu spolupracujú a ktorá začína každú hodinu 15-minútovým voľným čítaním.
3: Každý, čo chce, a ona si nenárukuje na žiadne reporty alebo to neznámkuje, tak tam sa ukazuje, že to ako keby začína fungovať sama a v tej triede sa začína tvoriť veľmi taká silná čitateľská komunita a decká si odrazu navzájom začínajú odporúčať. Začínajú čítať, ale bez toho, aby na to niekto tlačil.
1: Rádio Regina Stred. Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Počúvate Rádio Regina Stred. Aké počasie je práve teraz na strednom Slovensku? To už sa pýtame Cyrila Simana z SHMu. Pekný deň želáme.
2: Pekný deň. Tak aktuálne na strednom Slovensku máme jasné až polojasné počasie, miestami je polojasno až oblačno, žiadne zrážky sa aktuálne nevyskytujú, pofukuje nám zväčša iba slabý vietor. V Prievidzi máme 19 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 16, v Žiline a v Čadci 15, Oravské Veselé nám hlási 16 stupňov, Liesek má 15, Liptovský Mikuláš 15, Poprad má 18, Štrbské Pleso má 14, Telgard má 16, Chopok má 7, Brezno má 16, Banská Bystrica má 17, Sliač má 19, Žiaľ nad Hronom má 20, Banská Štiavnica a Dudince 22. 22 stupňov máme aj v Bzovíku. Boľkovce nám hlásia 21, Rimavská Sobota 21, Revúca 23 a Lom nad Rímavicou 17 stupňov.
1: Aké počasie bude v ďalších hodinách tohto dňa?
2: Výrazne sa meniť nebude, bude polojasno až oblačno, iba výnimočne slabé zrážky a bude pomerne teplo, 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji väčšinou okolo 23, vo výške 1500 metrov okolo 14 a viac bude prevažne slabý vietor.
1: V ďalších dňoch to vyzerá na podobné počasie alebo očakávame zmenu?
2: Zajtra bude trošku, ani nie že zmena, ale trošku viac ešte oblačnosti, môžu sa vyskytnúť aj slabé zrážky. Očakávame, že bude také polooblačné až oblačné počasie, prechodne aj až do zamračenej oblohy, čiže skôr taká premenlivá oblačnosť a zrážky sa vyskytnú ojedinele na severe a na Spiši ich môže byť viac, miestami prehánky alebo občasný dážď. Na juhu to bude stále do tých 30 stupňov, na severe teplota okolo 23, vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov a viac bude slabý, v priebehu dňa miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu a v ďalších dňoch podobný charakter počasia s tým, že v sobotu 5. septembra by mal postupovať studený front a tam bude taká rýchlejšia zmena počasia. Čiže z počiatku bude menej oblačnosti, potom oblačnosť pribudne, potom opäť ubudne a pocítime aj ochladenie, najmä v sobotu, neskôr popoludne a k večeru a potom aj v nedeľu.
1: Povedal Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme, do počutia a pekný deň.
2: Pekný deň, do počutia.
0: Príjemná streda s Rádiom Regina Stred.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Legendárny, zábavný televízny formát sa vrátil.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
3: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
4: Rádio Regina. Bolo 10 hodín.
5: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Poľnohospodári dostanú od štátu 30 miliónov eur na kompenzáciu škôd spôsobených suchom. Ružomberok otvoril denný stacionár pre seniorov. Dnes bude polooblačno, 23 až 30 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Dnešné hlavné pojednávanie v korupčnej kauze Očistec sa na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici začalo výpoveďou kľúčového svedka obžaloby Ľudovita Makoa, bývalého šéfa kriminálneho úradu finančnej správy. Práve Makoova výpoveď z roku 2020 odštartovala sériu zatýkaní bývalého vedenia polície a stala sa jedným z pilierov obžaloby. Na pojednávanie prišlo 10 z 11 obžalovaných. Podnikateľ Boris Trantalič sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov a jeho obhajca avizoval účasť na októbrovom termíne. Poľnohospodári dostanú od štátu 30 miliónov eur na kompenzáciu škôd spôsobených suchom. Po výjazdovom rokovaní vlády v Nitre to oznámil premiér Robert Fico. Okrem toho farmári dostanú ďalšie prostriedky aj z rozpočtu Európskej únie. Celkovo ide o takmer 165 miliónov eur.
7: Niekto by možno čakal podstatne väčšie sumy, ale v danom prípade ešte raz 70,7 zvýšenie alokácie priamych platieb, ďalej 37 miliónov vyplatenie zálohových platieb na masky. Ďalej takmer 20 miliónov podpora poľnohospodárov v súvislosti s rastom cien hnojiv a energií. Ďalej je to 30 miliónov na škody spôsobené suchom. Toto ide zo štátneho rozpočtu.
6: Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho pomoc oceňuje. Škody podľa neho stále vyhodnocujú.
8: Hovoríme o desiatkach miliónov eur dneska zo štátneho rozpočtu. V podstate jednorazovo nám bolo pridelených k tým jestvujúcim peniazom a k tým, ktoré sa realokovali z Európskej únie, skoro 43-44 miliónov eur, čiže tá čiastka je na začiatok za nás postačujúca.
6: Ružomberok otvoril denný stacionár pre seniorov a autistov s ukončenou povinnou školskou dochádzkou. Kapacita zariadenia je 30 miest, prví traja klienti ho už využívajú. Ďalší pribudnú po predložení integrovaných posudkov od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Doplňa riaditeľka zariadenia Katarína Húsenicová.
9: A jedná sa o odľahčenie toho rodinného príslušníka, ktorý opatruje. A na druhej strane aj o to, aby zdravotne ťažko postihnutý človek zostal čo najdlhšie vo svojom prirodzenom domácom prostredí. To znamená, aby ho ešte rodina nemusela umiestňovať do zariadenia.
6: Základná škola v Kriváni v Detvianskom okrese začala nový školský rok v obnovených priestoroch a s novou riaditeľkou Luciou Nvotovou. Starosta obce Imrich Paľko spresnil, že rekonštrukcia priestorov školy sa skončila v uplynulých dňoch.
10: Realizovali sa tam dva projekty. Jeden bol v objeme 544 tisíc a nejaké drobné a jeden okolo cez 200 tisíc. Z toho sa robili iba športoviska a z toho prvého sa vlastne robila školská jedáleň, rekonštrukcia druhého stupňa, výťahy, bezbariérové vstupy, výmena elektromerov, zariadenie do kuchyne. Jedno ihrisko je vlastne z tej prvej výzvy, to je to multifunkčné ihrisko, a z tej ostatnej výzvy, ktorá je tiež z Miry, je vlastne to basketbalové, bežecká dráha.
6: Obec navyše podľa neho získala peniaze aj na vybavenie chemickej učebne základnej školy. Investícia bude z celkovej sumy 130 tisíc eur, ktorú na augustovom výjazdovom rokovaní v Kriváni schválila pre obec vláda. Pre veľký záujem zo strany verejnosti rozšírilo mesto Žiar nad Hronom od začiatku septembra ponuku komentovaných prehliadok v biskupskom kaštieli. Pravidelné prehliadky sa budú konať každý pracovný deň okrem pondelka. Návštevníkom priblížia históriu mesta, ale aj osobnosti, ktoré sa zaslúžili o jeho rozvoj. Zároveň im naskytnú možnosť nazrieť do priestorov, ktoré prešli v uplynulom období výraznou premenou. Hokejový brankár Jaroslav Janu zmenil pred štartom nového ročníka Tip Sport Ligy dres. Pôsobiť bude v Žiline. Uplynulú sezónu začal v Prešove, ale skončil v Slovane ziskom striebra. Dnes bude polooblačno až oblačno a na severe ojedinele prehánky. Denná teplota 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov. Zafúka prevažne slabý vietor.
5: Zelená vlna.
6: V kolóne sa 15 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Radar meria na diaľnici D1 pred tunelom Višňové smerom zo Žiliny, v Domaníkoch v oboch smeroch, vo Zvolene na ceste číslo 1/16 pri výjazde na Žiar nad Hronom v oboch smeroch a vo Vavrečke v oboch smeroch.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: 10 hodín 5 minút.
5: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
11: V tejto hodine sa budeme venovať aj tzv. Megoňkám na Kysuciach.
12: Megoňky ako samotný kameň alebo guľa sú tvorené v podstate malými čiastočkami, malými kamienkami horniny, ktorá pravdepodobne sa nabaľovala na svoje jadro pohybom po morskom dne. A toto tvrdenie nie je úplne od žiadnych geológov 100% potvrdené.
11: Zaujímavá turistická lokalita, čo poviete? A venovať sa budeme aj úprave cestovania v regionálnej autobusovej doprave v Banskobystrickom kraji. Richard Švarba a Ladislav Eliáš vám želajú pekné dopoludnie s Rádiom Regina Stred.

0: Skupina Talk z Rádia Regina stred o 10. hodine 12. minúte. Banskobystrický samosprávny kraj od začiatku septembra upravil cestovanie v regionálnej autobusovej doprave. Pribudli nové spoje, ktoré posilnili linky na vyťažených miestach. Ako sa dozvedel Alexander Ernest, pri úprave cestovných poriadkov župa vychádzala aj zo spätnej väzby od ľudí a obcí.
1: Významnou zmenou sú pre Stredoslovákov nové nočné spoje. Tie obslúžia najmä sever kraja. Hovorkyňa integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková.
2: Presne tak, pribudli nočné a večerné spoje. Časť z nich je napojená na konce pracovných zmien, či už v priemyselnom parku vo Vukanovej alebo v Rimavskej Sobote. To znamená, že to sú spoje, ktoré využijú práve pracujúci po skončení popoludňajšej zmeny. Časť tých líniek je napojená na susedné kraje, to znamená, pridali sme nové spoje večerné do Ružomberka, kde bude zabezpečený prestup aj smerom na Oravu a smerom do Bratislavy a Košíc.
1: Cestujúci získajú lepší prístup k Revúckej nemocnici. Spoje posilnia aj na trase Brezno-Revúca, či medzi Rimavskou Sobotou a Tornadou. V okolí Banskej Bystrice zas posilnia školské spoje a upravia aj prestupné časy na mestskú dopravu v meste. Desiatky podnetov k doprave prichádzajú pravidelne aj od cestujúcich. Na niektorých linkách kraj ľuďom vyhovel.
3: Pre tých, ktorí sú zamestnaní, by sa mohlo niečo zlepšiť. Viac teda autobusov.
4: Že ja chodím že každý deň a nestežujem sa.
5: Chápem tých ľudí, že jednoducho to dieťa nepošlo o 6:00 do školy, aby 2 hodiny potom čakalo, kým sa tá škola otvorí.
6: Čo by pomohlo, aby viacej ľudí chodilo?
5: Podľa mňa ten čas asi. Hej, lebo aj my keď chodíme, tak radšej si sadnem do toho auta.
1: Pokračuje Martin Praženica z integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja.
7: K septembrovej zmene sme obdržali viac ako 180 podnetov, ktorým sme vyhoveli viac ako tretine. Najdôležitejšie pre nás bolo to, aby nám vlastne cestujúci napísali, odkiaľ kam sa potrebujú dostať a v akom čase.
6: Je pre vás dôležité, aby tí ľudia dali najavo nejaký problém alebo požiadavku?
7: Áno, je to pre nás veľmi dôležité. Samozrejme, vždy sa to musí posudzovať komplexne a nemôžeme vyhovieť podnetom jednotlivcov. Najviac nás zaujímajú podnety od samospráv, škôl.
1: Odborník na dopravu Tomáš Burger hovorí, že najnovšie zmeny a úpravy spojov v regionálnej doprave, a to nielen na strednom Slovensku, sú pre cestujúcich výhodou.
8: Doteraz, a to vo veľkej miere, jednotlivé spoje nereflektovali požiadavky cestujúcich, častokrát jazdili v nevyhovujúcich intervaloch, prípadne na seba spoje vôbec nenadväzovali. IDS-ky sa však snažia, aby sa dostupnosť spojov a prestupy zlepšili. Integrácia prostredníctvom IDS-iek je preto viac než vítaná. Potvrdzuje sa to aj v Banskobystrickom kraji, ktorý zlepšuje dopravu nielen počas dňa, ale zavádza aj večerné spoje. Taktiež venuje pozornosť obsluhe nemocníc, kam stále najmä veľa seniorov cestuje verejnou dopravou. Rovnako je pozitívne, že spoločnosť reaguje na podnety občanov a až 1/3 z nich zapracovala do cestovných poriadkov.
1: Úpravy spojov budú v regionálnej doprave pokračovať. Ďalšie zmeny chystá Banskobystrický kraj v zime.

0: Rádio Regina Stret, Reginálada.
1: Vedeli ste, že podľa čínskeho lunárneho kalendára sme práve v roku ohnivého koňa? V súvislosti s tým, že na prekonávanie prekážok nie sme sami a že máme mať odvahu požiadať o pomoc, hovorí o roku ohnivého koňa psychologička Denisa Pinková.
2: Každý jeden deň od začiatku tohto roku je v mojom živote mocný, nepredvídateľný a vcelku vyčerpávajúci. V posledných dňoch cítiť ten oheň aj v počasí, však páli v intenzite zážitkov, v extrémoch počasia i v extrémnych výkyvoch našej psychiky. Keďže som typ človeka, ktorý sa snaží nájsť vo všetkom zmysel, aj tento rok mi dáva zabrať. Keďže je to dennodenne o večných pádoch, nielen mojich, ale i klientov, a opätovných vstávaniach a odrazoch od dna. Milí moji, čo pomáha vám ustáť tento prudký rok? Čo vás dosiaľ naučil o sebe samých a azda aj o iných štruktúrach, ľudských i systémových? Za mňa je to jedna z takých každodenných myšlienok. Prečo stále vnášame chaos tam, kde to potrebuje skôr jednoduchosť a spomalenie? Odpovede mi síce prichádzajú, ale sú rovnako premenlivé ako celý tento rok ohnivého koňa. Aj keď nás láme únava, vyčerpanie a občasné zúfalstvo, stále tu máme jeden druhého, ako človek človeka. Zabudli sme akoby na jednu zásadnú vec, že vedieť požiadať o pomoc, podporu, nie je znakom slabosti, ale práve naopak, znakom schopnosti vidieť, že nie som sám a ani nemusím byť na to sám. Verte mi, milí poslucháči, že toto sa učím aj ja. Vedieť požiadať o pomoc a nechcieť všetko zvládnuť sama. Lebo nemusím. Viac hlav, viac nápadov, viac ciest, viac pohľadov a viac riešení. Takže úlohou tohto roku je naučiť sa narábať s ohňom. A viete, čo je podstata ohňa? Zahrievať, zažíhať, zasvecovať. Toto sa môže diať iba vo vzájomnej interakcii medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi. Tak poďme tento rok aj napriek poriadnym výzvam zvládnuť možno aj tým, že si dovolíme oprieť sa jeden o druhého a zvedomiť si, že chrám nikdy nestojí na jednom pilieri. Iba tak totiž ustojí skúšku ohňom.
0: Rádio Regina Stret, Reginál.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V Potulkách vás pozveme na Oravu.
2: Oravská priehrada skrýva naozaj veľmi veľa. Je to samozrejme plavba na Sanecký ostrov umenia.
1: Reč bude aj o pestovaní zemiakov v sene a mulčovaní.
3: Udržiava sa dobrá štruktúra pôdy. Ináč sa tu pôda správa tak, že zliepa sa dokopy, ale pod tým mulčom je krásny kypra.
1: Naším sobotným hostom bude učiteľská osobnosť roka 2025 Martin Štubňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine. Toto aj oveľa viac vám ponúkne Alžbeta Beňová v sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
4: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 10 minút. Radary merajú rýchlosť na diaľnici D1 pred tunelom Višňové smerom zo Žiliny, v Domaníkoch v oboch smeroch, vo Zvolene pri výjazde na Žiar nad Hronom v oboch smeroch a tiež vo Vavrečke v oboch smeroch. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Parsam!
1: Tarkan Simarík, letná pesnička z rádia Regina Stret. Mnohí ste cez prázdniny a dovolenky boli na pekných miestach na Slovensku a možno ste objavili aj nové lokality. Krásna príroda, geologické záhady a stopy nie tak dávnej minulosti. Poďte s nami teraz na Kysuce, kde sa dá toto všetko zažiť počas jedného výletu. Pokračuje Zuzana Ševčíková.
2: Neďaleko slovensko-českej hranice v Milošovej v mestskej časti Čace sa nachádza osada Megoňky. Túto lokalitu preslávili tajomné kamenné gule. Objavili ich v 80. rokoch minulého storočia, keď v miestnom kameňolome ťažili kameň na reguláciu horských potokov. Po odstrele horniny sa odkryli pravidelné guľovité útvary s priemerom od 10 cm až po takmer 3 metre. Hovorí Radoslava Zimková, riaditeľka organizácie cestovného ruchu Kysuce.
3: Megoňky ako samotný kameň alebo guľa sú tvorené v podstate malými čiastočkami, malými kamienkami horniny, ktorá pravdepodobne sa nabaľovala na svoje jadro pohybom po morskom dne. Toto tvrdenie nie je úplne od žiadnych geológov 100% potvrdené.
2: Vedci sa zhodujú iba na tom, že proces, pri ktorom vznikli tieto mohutné útvary, sa začal niekedy pred 30 miliónmi rokov.
3: Okrem tejto lokality sa nachádza v celej Turzovskej vrchovine. Je to nejaké pásmo, ktoré má približne 15 kilometrov. Aj tu za nami nie všetky gule v podstate sú viditeľné. Oni sa stále nachádzajú v rámci toho hrebenia. Na svete takéto obrovské gule takého dokonalého tvaru nájdeme možno, a to ani nie určite v takých rozmeroch v Grónsku, Rumunsku, USA alebo na Novom Zélande. Čiže ide o naozaj veľmi veľkú geologickú raritu.
2: Nálezisko bolo v roku 2003 vyhlásené za prírodnú pamiatku a v roku 2019 tu bol vybudovaný geopark Megoňky. Vyraziť sa možno aj na bicykli a svoju trasu zakončiť napríklad až v Českých mostoch u Jablunkova. My zostávame na slovenskej strane a po vlastných putujeme za ďalším zaujímavým, no oveľa mladším historickým príbehom, hovorí Peter Kvasný, nadšenec histórie.
4: Nachádzame sa v obci Skalité, v Serafinove, kde vlastne na Kysuciach máme zachovaný unikátny fortifikačný systém, ktorý sa skladá z rôznych nemeckých vojenských objektov. Je to z obdobia druhej svetovej vojny. Sú to vlastne železobetónové gulometné hniezda. Tieto objekty začali Nemci osádzať do terénu v závere vojny, teda v roku 1944 až 1945. Chceli spomaliť pád Červenej armády na Kysuce, respektíve na Slovensko. Bunker je vysoký zhruba 2 metre a hrúbka stien alebo hrúbka betónu je zhruba 25 cm.
2: Bunker s Kalitom je dobre viditeľný nad povrchom. Za ďalšími kameno-betónovými stavbami sme vyrazili do Ošťadnice. Pôvod a funkciu týchto širokých stĺpov by ste uhádli len ťažko. Opäť Peter Kvasnica.
4: Nachádzame sa v Ošťadnici pod Kalváriou, kde sme sa vlastne presunuli ku ďalšiemu fortifikačnému objektu. Sú to tzv. Cestné prekážky alebo protitankové prekážky. Sú v dvoch radoch a slúžili na to, aby neprešiel tank alebo akékoľvek motorové vozidlo. Cestné prekážky boli budované prevažne v dolinách. Podobné prekážky máme aj v centre obce Staškov a máme aj vo Svrčinovci.
2: Mnohé zo spomínaných vojenských stavieb postihol rovnaký osud. Postupne boli z veľkej časti zničené. Dnes ich nadšenci mapujú a snažia sa zachovať ich príbehy aj pre ďalšie generácie.
5: Letné zážitky z rádiom Regina Stret.

0: Počúvali ste Kamarátov od Elánu, teda kultovú pieseň, ktorá vyšla v roku 1982 na albume Nie sme zlí. Autorom hudby je Jozef Ráž a text napísal Boris Filan. Spojenie Elán a Kamaráti zároveň označuje ich tohtoročnú koncertnú sériu. Uvidíte ich aj v Martine 19. septembra. A teraz už Chihuahua od DJa Boba z Reginy Stret.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: želáme vám pekné dopoludne. Dnes sa s našimi prísloviami zamyslíme nad vyžiadanými aj nevyžiadanými radami.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Kto sa radí, nezavadí. Príslovie upozorňuje, že rada od druhých ľudí nám môže pomôcť, aby sme sa vyhli chybám. Odkaz príslovia je jasný. Čo ale v prípade, že máme radiť my? Opatrne s nevyžiadanými radami. Odborník na komunikáciu Martin Baláš.
3: Je to logické, keď človek nestojí o radu, prečo by ju mal dostávať, keď nie je na ňu pripravený, keď ju nepotrebuje. A ľudia majú strašne veľké tendencie chcieť tomu druhému akože dobre a začať mu hovoriť, to by si mal takto urobiť, to by bolo lepšie, ja neviem, tam by si mal isto to robiť, lebo on hovorí vlastne o svojich skúsenostiach. A hovorí, že mne sa toto páčilo, mne toto zafungovalo. Keď ja som mal podobný problém, riešil som toto, keď už chcem byť názorný a mu dať seba ako príklad.
4: Okrem toho som bol sám. Nemal som sa ani s kým poradiť.
2: V rozhlasovej hre Spätná väzba zo 79. by sa zišla vyžiadaná rada. Čo ale s ľuďmi, ktorí nám chcú násilu radiť, hoci sme ich o radu nežiadali? Martin Baláš.
3: Ako náhle ja začnem radiť bez vyzvania druhému človeku, tak často to spôsobí buď otvorený odpor, alebo je skrytý. A ten skrytý je možno ešte horší, pretože človek odchádza z toho nášho rozhovoru s emóciou vnútri, ktorá môže spôsobiť to, že sa nám začne vyhýbať, alebo tam začne ohovárať. Čiže tie rady si radšej nechajme pre seba, ale hlavne pre tých, keď sa nás na radu niekto opýta, čo by som mal podľa teba robiť. Ak ja sa cítim kompetentný poradiť, tak tedy poradím. Inak sa snažím neradiť druhým ľuďom.
2: Rady od druhých ľudí treba brať s rezervou. Príslovie hovorí, s ľuďmi sa raď, svojho rozumu sa drž.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: večer.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Ale zas takéto somariny.
3: Milujeme vás.
4: Máš môj obdiv.
1: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
5: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
1: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
6: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
7: Haló, či tak kde ste?
8: No, ja upratujem, ako vidíš.
9: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
10: Som slovenská dochodkina.
11: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
12: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
13: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
14: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio

0: STVR. Zadarmo a bez reklamy.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: Románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
11: V Žilinskom kraji by malo študovať takmer 30 000 stredoškolákov. Banskobystričania sa môžu uchádzať o prostriedky z participatívneho rozpočtu. Dnes bude polooblačno, 23 až 30 stupňov. Príjemnú stredu želá Martina Maľová. Slovensko podá na Súdnom dvore Európskej únie žalobu proti nariadeniu únie o deregulácii nových geneticky modifikovaných organizmov. Po dnešnom rokovaní vlády to povedal premiér Robert Fico. Nariadenie, ktoré vníma geneticky modifikované rastliny získané pomocou nových genomických techník spod doterajšej regulácie, schválila únia v júni.
12: Toto nariadenie vyvolalo veľké protesty, pretože toto nariadenie v podstate povedal, že všetko je v poriadku, že sa nemusíme ničoho obávať. Nie sú na to žiadne dôkazy, nevieme, čo to môže spôsobiť ľuďom. Ja to teraz skrátim, my sme sa o tom radili na vláde a rozhodli sme, že podáme žalobu proti tomuto nariadeniu.
11: Prijaté nariadenie odmietli vo výzve adresovanej ministrovi pôdohospodárstva viaceré organizácie, vrátane členov Slovenskej akadémie vied, ako aj mnohé významné organizácie, okrem iných Slovenský zväz včelárov či Greenpeace Slovensko. Podľa signatárov výzvy je nová regulácia v rozpore s právom predbežnej opatrnosti únie, právami spotrebiteľa, ale aj v rozpore s niektorými medzinárodnými dohodami. V aktuálnom školskom roku by malo v stredných školách v Žilinskom kraji študovať takmer 30 000 žiakov. Presné počty budú známe v priebehu septembra. V novom školskom roku pribudli na stredných školách v kraji nové študijné a učebné odbory. Žiaci sa môžu vzdelávať napríklad ako technik CNC zariadení, autotronik či barbier. Pribudli tiež odbory informačné a sieťové technológie, reklamná tvorba či chemické aspekty ochrany a tvorby životného prostredia. Za viac ako 1 000 000 eur a za pol roka postavili úplne novú materskú školu v obci Dolná Strehová vo Veľkokrtišskom okrese, ktoré za posledné roky zaznamenali nárast počtu detí. Samospráva získala peniaze z plánu obnovy, keďže v minulosti nemohli prijať všetky deti z regiónu Strehovskej doliny, vybudovaním nového objektu navýšili kapacitu detí na takmer 50. Súčasťou novostavby je vykurovanie, elektroinštalácia či veľká a priestranná jedáleň. Pokračuje zástupkyňa materskej školy Simona Krupová.
13: Spĺňa štandardy, ktoré by mala mať materská škola pre dnešné deti. Tak bude to iné v tom, že tu je hlavne bezpečné prostredie pre deti a chceme, aby tu bol život, detský smiech, deti nadobudli nové priateľstva. Pozveme sem rodičov, aj starých rodičov, aby sme tu boli ako jedna veľká rodina.
11: Obyvatelia Banskej Bystrice môžu do 30. septembra prihlásiť svoje projekty do participatívneho rozpočtu mesta. Tento rok mesto vyčlenilo na realizáciu verejných projektových zámerov 40 000 eur, pričom maximálne náklady na jeden projekt môžu predstavovať 10 000 eur. Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom priamo rozhodovať o využití časti mestských financií. V Banskej Bystrici funguje od roku 2014. Liptovský Mikuláš bude opäť patriť Ochotníckému divadlu. Už po 10. raz sa tam uskutoční divadelný festival Ivana Stodolu. Jubilejný ročník ponúkne počas 3 dní 7 inscenácií, v ktorých sa predstaví 70 hercov. Festival sa koná každoročne od roku 2016. Jubilejný ročník sa začne zajtra predstavením minuloročného víťaza súboru Šapov z Ploštína. Riaditeľ Domu Matice Slovenskej Liptovsko-Mikuláši Marek Nemec.
7: Návraty prostredníctvom kamerových záberov natočených počas predchádzajúcich 9 ročníkov. Diváci sa tak budú môcť v skratke pozrieť na všetky ročníky a dokonca aj na ten úplne prvý, kedy cenu odovzdávala Milka Zimková. V tomto festivale v roku 2016 sa predstavila aj so svojou monodrámou.
11: 18-ročný obranca Tobiáš Pališčák prestúpil z MŠK Žilina do Viktorie Plzeň, kde už pôsobia štyria Slováci, Ťapaj, Krčík, Rošovský a od soboty aj reprezentant Denis Vavro. Podľa Žilinčanov je to jeden z najvýznamnejších prestupov v histórii klubu. Pališčák aj napriek mladému veku odohral za žilinský A-tým v našej najvyššej súťaži už 41 zápasov.
14: Pocity sú samozrejme výborné, pretože ja som sa chcel posunúť. Tak zo dňa na deň by som povedal, všetko sa dohodlo. Každej strane to vyhovovalo aj mne, aj klubu, či Žiline, či Plzni, takže nebolo na čím rozmýšľať.
11: Dnes bude polooblačno až oblačno a na severe ojedinele prehánky. Denná teplota 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov. Zafúka prevažne slabý vietor.
10: Zelená vlna.
11: Kolóny, radary a ani iné komplikácie na cestách nehlásite. Jazdite opatrne.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
11: 11 hodín 5 minút.
10: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
15: Verím, že máte príjemné dopoludnie. V tejto hodine sa budeme venovať Goralom, jednou z obcí, kde na Slovensku žijú a kde si udržiavajú svoj jazyk a tradície, je aj Hladovka na Orave. Zoberieme vás tam už o pár minút. V ekonomickej abecede sa budeme venovať veku a stavu nehnuteľnosti. Do 12. budú s vami Richard Švarba a Ladislav Eliáš.
10: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Petrom Cítením.
1: A teraz vás s Peťom zoberieme na Podpolanie. Hovoriť budeme o Kráľovi Polany, čo je duatlon, teda beh a bicykel vedúci krásnym prostredím vyhasnutého vulkánu Polana. Pretekárom ponúka nádherné kulisy a naozaj náročný terén. Peťo, skúšaš trasy?
2: Ahoj Laco, pozdravujem ťa, skúšam trasy, som teda na križovatke turistických tras. Pre mňa je toto najkrajší kraj na svete. Podpolianske Lázy sme pod Melichovou skalou s Jánom Stehlíkom. Dva cyklistické kluby sa spájajú už 10 rokov pri organizovaní Kráľa Polany. Polany, tak ktoré cyklistické kluby to sú a je medzi vami veľká rivalita?
3: Tak sú to, ahoj, ja som Jano Stehlík a kluby sú Horoklub Hriňova a klub Šafránek Detva. Rivalita, až keď sa už štartuje, tedy začína byť.
2: No, je to dosť náročný pretek, čo si mi spomínal. Najprv bicykel, potom beh a tam už v cieli je aj beľmo pred očami a tie posledné sily sa míňajú. Tak čím je táto trať výnimočná? Čo sa bude v sobotu robiť?
3: Tak v sobotu sa bude vlastne o 10:00 sa štartuje v Hriňovej. Štart je spoločný. Ide sa hore asfaltovou cestou na horský hotel Polana, kde vlastne pretekár odovzdáva bicykel, obúva tenisky a beží dolu po žltej turistickom chodníku na Bystrých vrátkach a stadiaľ robí výbeh na horský hotel Polana. Vlastne tam aj končí na horskom hoteli Polana a zároveň je tam aj občerstvenie.
2: Budete tam mať aj pána farára, lebo ty to tak skromne hovoríš, ale to je taký stupak, je to ako keby vertikál, už ten záver bežecký. Ako to bežci a teda cyklisti zvládajú?
3: A tak väčšina už vidí nejaké to pivko a tí lepší, tí to v pohode zvládnu. Ale väčšinou sa nám, nie, ešte sa nám nestalo, že by to niekto neskončil.
2: Celkom slušné prevýšenie a trať má koľko?
3: Cyklistická časť má 12 km 760 prevýšenie a bežecká má 10 km 600 prevýšenie.
2: V sobotu o 10:00 sa teda štartuje. Môžeme sa ešte prihlásiť, prípadne ak nevládzeme, vieme spraviť aj štafetu?
3: Áno, dá sa prihlásiť ráno na mieste. Registrácia je od 8:00 do 9:30. A keď človek nevládze a netrúfa si, kľudne môže vytvoriť štafetu. Zároveň je tam aj program pre deti.
2: Áno, tak my sme sa bavili, samozrejme, téma medvede na Podpoľaní. Kým nerastú hríby, tak je to vždy téma, ale ani teraz vraj nie sú, sú dolu v kukurici, takže s týmto nemáte skúsenosti.
3: Zatiaľ nie, dúfam, že nebudú ani.
2: Áno, a teda pozývame všetkých ľudí približne okolo obeda v okolí hotela Polana. Je tam pripravený program a občerstvenie aj pre rodiny s deťmi?
3: Program okolo tej 12. bude aj pre deti a zároveň tí, čo prídu nás pozbudiť, tiež sa môžu pohostiť.
2: Tak, Janko, ty si aj teda skúsený cyklista, máš to tu schodené všade naokolo, sme pod Melichovou skalou. Aké trasy by si ty odporúčal na bicykli možno pre tých najnáročnejších alebo pre rekreačných cyklistov?
3: Tak pre rekreačných vlastne také kolečko okolo Poliany, okolo závodu a taký náročnejší tak si ma nájde, ja mu potom vysvetlím. Alebo chalani radi poradia v Detve v cyklológii.
2: Tak všetkých srdečne pozývame v sobotu o 10:00 sa štartuje pod Polianou. Všetky informácie nájdete o tento duatlene Kráľ Poliany aj na internete. A ešte stále sa môžete aj prihlásiť, takže pozývame všetkých na prekrásne Podpolianie.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Petrom Cítením.
1: Želáme pretekárom v sobotu len šťastné kilometre bez zranení. Predstavili sme vám preteky s názvom Kráľ Polany. Teraz Reginy Stred niečo dobré od Medial Banana.

0: Počúvate Regino Stret. V januári minulého roka uznala Slovenská republika Goralov za národnostnú menšinu. Jednou z obcí, kde Gorali na Slovensku žijú a kde si udržiavajú svoj jazyk a tradície, je aj Hladovka na Orave. Leží v okrese Tvrdošín, len 2 kilometre od hraníc s Poľskom. Za najstaršími obyvateľmi Hladovky zašla Katarína Kovačechová.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Privítala ma pani Anka Petráková, je manžel Anton Petrák. Majú tu na stene aj taký veľký rodostrom, ktorý, ako im povedala ich nevesta, pani Jolana, dostali manželia od svojej vnúčky. Čítam: Anna Petráková, narodená v roku 1936, Anton Petrák v roku 1931. Obaja pochádzate z Hladovky. Koľko teda máte detí?
3: 5 sme mali deti.
1: To znamená 5 detí?
2: No, 5 detí sme mali, vychovali sme ich po trosce, ale už nám 2 umreli.
1: Minulý rok ste oslavili 70 rokov spoločného života. Ako sa tu v minulosti žilo v Hladovke?
3: Jako sa žilo? No, jedne sme žili. My nemeli tego tok, ani bardzo co ješ. Mama mi umrela. Ja mal rok 3 mesiace, zostalo nás 7 detí nás bylo.
1: Čiže vy ste boli najmladší zo 7 detí, keď vám ako ročnému zomrela mamička. Potom kto sa staral o vás?
3: Bábky sme mali také, tá nás vychovala.
1: Vaša manželka povedala, že vy ste vlastne celý život robil na stavbách.
3: Po stavbách i na Morave v Čechách, tu ve Zvoleniu. Na Morave slúžil rok u jedného gazdy. Tam nás bylo 7 slúhov miel. Ten gazda.
1: A pani Anka, vy ste boli kuchárka?
2: Ja bola kuchárka, no ako už vesla z tej školy. I to, no to na Dříme s Mereckými sadzili. I na družstve, to taká bola brigáda. No a potom nás dali do kuchyne. To tuše vážilo u nás. Na Dříme pýtali, že to by vážila len tak pre 20 ľudí naviac. Hej, kde tá 20 ľudí? Hned bylo 200 ľudí, nie 20 ľudí. No to bylo družstvo, no to na družstve me vážili. Na to na tej dodávce me ozvožili. No to še na, do kanvicov nabralo tego jedzenia i to me šli ozvožiť po polu.
1: Čiže varili ste pre družstevníkov, takže ste vychýrená kuchárka. Nemali ste to v živote jednoduché, ale keď boli aj také možno veselšie chvíľky, aj ste si zvykli nejakú goralskú, tú najšiu pesničku zaspievať. Mali ste takú nejakú obľúbenú, vy dvaja?
3: Celý, aké sme spievali.
2: Spievali, ale teraz, aké by sme si zaspievali.
3: Hej, keď sme šetali.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádiu Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami.
1: Ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková.
2: Inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9. v Rádiu Regina Stret.
0: Kapela Hraj.
3: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. Za ten čas vzniklo 220 vydaní, pod ktoré sa podpísal Ľuboš Kovačech. V najbližšom vydaní sa vrátime k dychovkám a muzikantom z východného Slovenska. Za všetkých zaznie dirigent dychového orchestra Levoča Vladimír Tomko.
4: Tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predstavitelia predchádzajúceho zriadenia s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana.
3: Kapela Hraj v pondelok po 20.
0: Zelená vlna.
5: Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky, obmedzenie je naplánované dodnes. Radar meria na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Trenčín. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemné predpoludnie s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.
1: Vyberáte si nehnuteľnosť, ak si kupujete byt, zamerajte sa aj na stav bytového domu.
0: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Pri výbere bytu netreba zohľadňovať len vek stavby, ale aj jej kondíciu. Niečo prezradí znalecký posudok, pri obhliadke sa ale zíde aj pohľad odborníka. Viac povie odborník na reality Jakub Bognár.
3: Nezaváži len ten vek tej stavby. Viac menej tam ide o ten aj materiál, aj celkové to posúdenie možno, že nejakým človekom, ako je statik, ktorý vám povie teda, že v akom stave tá nehnuteľnosť je, lebo to je tiež presne jedna z vecí, ktorú hovorím aj klientom pri kúpe, že teda môžem si síce kúpiť krásny byt, ale ak je to v bytovke, ktorá sa rozpadá, tak to teda není úplne tá najvýhodnejšia kúpa. Zároveň z tohto pohľadu je pre mňa lepšie kúpiť si byt, ktorý je v pôvodnom stave, ale v bytovke, ktorá už minimálne na prvý pohľad vidím, teda, že sa o ňu starajú, že teda jednak tie spoločné priestory sú spravené, že je zateplená a tak ďalej.
2: Dôležitou témou je aj životnosť stavby.
3: Tie panelákové nehnuteľnosti alebo tie paneláky neboli stavané na to, aby tu boli proste doživotne. Hej, to bolo v tých 70. 80. rokoch, sa nepredpokladalo, že ešte dnes tam budú ľudia bývať. Ale tým, že to proste nikto neriešil, viac menej sa to nestáva veľmi máličko. Hej. Čiže môže sa stať situácia, skôr či neskôr to určite príde, kedy, to samozrejme je v závislosti od konkrétnej tej bytovky, že teda príde statik a povie, že proste do 2 rokov vypratať. Teraz otázka skôr prichádza, že kto bude ten, na koho tá zodpovednosť to padne, hej, lebo ako majitelia bytov to asi nebudú stavať, hej, to si povedzme úprimne. Ďalšia vec je tá, že teda čo spraví banka, lebo viac menej, keď väčšina tých bytov sú zauverované, tak ako sa k tomu postavia aj v banke, lebo majitelia môžu povedať, tak dobre, viete čo, ja už tento úver nechcem, príďte si zobrať ten byt, je váš.
2: To záložné právo, čo poznáme, to vlastne z tých zmluv.
3: Áno, áno, to je presne ono. Teda mesto už dnes asi žiadne nemá na to nejaké peniaze, financie, aby zabezpečilo výstavbu teda nejakých náhradných bývaní. Takže táto otázka skôr či neskôr reálna bude.
2: Čiže ako uvažovať, lebo môže byť tehlová bytovka, storočná, celkom dobrá kondícia, môže byť potom z čias Husákových detí, keď bola veľká výstavba, a potom môže byť nejaký obecný byt, ktorý si môžem po 20 rokoch odkúpiť a už po 10 rokoch sa odlupujú kachličky na chodbe. Čiže ako uvažovať aj v súvislosti povedzme so znaleckým posudkom, lebo on asi nejaký teda existuje, keď aj pred 5 rokov, aj toto mi niečo napovie.
3: Málo kto reálne číta tie znalecké posudky. V tých znaleckých posudkoch je síce, ale veľmi by som povedal, tak až okrajovo možno popísané, lebo tam je ten stav, že teda je písané, že teda dobrý, veľmi dobrý, priemerný a tak. Čiže až takto nezodpovedá reálne ten stav tej bytovky. Môže byť tehlová bytovka, ktorá má 100 rokov, môže byť vo fantastickom stave, lebo sa o ňu starajú od prapočiatku a tým pádom bez problémov vydrží ďalších. Hej, lebo máme tu aj nehnuteľnosti, ktoré majú niekoľko 100 rokov, sú stehal postavané a není s nimi žiadny problém. Nehnuteľnosť od nehnuteľnosti.
0: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: čom to vlastne hovoríš?
1: The kind of that came from above.
0: Si ako mačka a ja myš.
1: When the sunset falls into the dark.
0: Chcem sa ti dívať

Naďalej počúvate Rádio Regina Stred. Po letnej prestávke máme pre vás dnes popoludní opäť klub komunálnej politiky. Keďže nás už o pár týždňov čakajú spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov, pozrieme sa bližšie na fungovanie samospráv miest a obcí a aj samosprávnych krajov. Aké majú kompetencie a povinnosti, sú podľa odborníkov dostatočné alebo je po vyše 35 rokoch fungovania samospráv čas na zmenu? Prečo zlyhávajú pokusy o komunálnu reformu? Moderátor Ctibor Michalka sa bude pýtať Zuzany Špačekovej, riaditeľky Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska, Lubomíra Plaja, predsedu Fóra občanov Slovenska a politológa Jozefa Lenča v Rádiu Regina Stred dnes o 13. Wake up in-

0: Vedeli ste, že niektoré lieky napríklad proti nevoľnosti môžu u niekoho spôsobiť svalové krče? Ide o tzv. Dystónie.
1: Dystónia má veľa rôznych podnetov alebo veľa príčin, ktoré môžu spôsobiť. Sú vrodené dystónie, geneticky podmienené, rôzne mutácie génov, ktoré ovplyvňujú metabolizmus mozgových buniek.
0: Aj o tom budeme hovoriť popoludní. Počúvať vás pozýva Zuzana Ševčíková. Mimochodom pozdravujeme Lindy a Rebeky, majú meniny. Od 9. boli dnes s vami Richard Švarba a Ladislav Eliáš. Želáme vám pohodovú stredu a tešíme sa na vás na budúce.

0: Príjemný dobrý večer.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
2: Ale za takéto somariny.
3: Milujeme vás.
0: Máš môj obdiv.
1: Ján Dobrý a Martin Navrátil sú späť.
0: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
1: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
4: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
1: Legendárny, zábavný televízny formát sa vrátil.
5: Čo robia ženy, keď žiarlia?
1: Skvelé otázky.
6: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
6: Ja som mala trávu.
2: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
7: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
8: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Dôsledky sucha na Slovensku bude riešiť špeciálna komisia. Farmári dostanú na kompenzáciu škôd spolu 165 miliónov eur. Moskva odmieta, že stojí za pokusom o útok na letisku v Lipsku. Európska únia hovorí o možnom štátom podporovanom terorizme. Spor o ochranu osobnosti medzi poslancom SNS Romanom Michelkom a policajtom Jánom Čurilom sa skončil s mierom. Pri mikrofóne je Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda plánuje založiť Národnú komisiu pre vodu a sucho, ktorú povedie premiér Robert Fico. Na kompenzáciu škôd spôsobených suchom schválili na dnešnom mimoriadnom rokovaní spolu 165 miliónov eur. Viac povedala priamo z nitrianskeho agrokomplexu Simona Gablíková.
2: Vládny kabinet začal svoje mimoriadne rokovanie už o 8 hodine. Ministri prerokovali 7 bodov, ktoré sa týkali najmä poľnohospodárstva. 30 miliónov eur vyčlenili zo štátneho rozpočtu na škody spôsobené suchom v tomto roku a ďalších 13 miliónov na kompenzáciu drahších hnojív a energií. Okrem toho schválili aj zvýšenie alokácie priamych platieb na budúci rok. Premiér Robert Fico zo Smeru SD.
3: Komisia zase povedala, že keďže je taká krízová situácia, aká je, tak môžeme navýšiť tieto platby v roku 2027 z finančných prostriedkov, s ktorými sa ráta na roky 2028 až 2034. Z tohto dôvodu v roku 2027 dostanú na priamych platbách slovenskí poľnohospodári o 77,7 milióna eur viac.
2: Farmári tak zo štátneho rozpočtu dostanú vyše 43 miliónov eur. Zvyšok pôjde z prostriedkov Európskej únie. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
4: Skoro 165 miliónov eur dnes vláda rozhodla navyše pre sektor pôdohospodárstva a skôr vyplatené finančné prostriedky. Skoro 165 miliónov eur.
2: Podpredseda poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho túto pomoc ocenil.
5: Musím poďakovať, že vláda Slovenskej republiky drží slovenským poľnohospodárom v Bruseli chrbát. Nie je to štandardom pre nás témy ako silný rozpočet, stropovanie sú veci, ktoré jednoducho sú červená čiara.
1: Simona, okrem pomoci farmárom mali na stole ministri aj technické návrhy, o ktoré išlo.
2: Okrem iného prijali aj uznesenie k návrhu na podpis dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Rozhodli sa podať aj žalobu proti novým pravidlám Európskej únie pre genómové techniky pri šľachtení rastlín NGT.
1: Za informácie z výjazdového rokovania vlády ďakujeme Simone Gablíkovej. Napätie medzi Berlínom a Moskvou sa stupňuje. Ruský prezident Vladimír Putin odmieta, že by jeho krajina stála za pokusom o útok dronom na letisku v Lipsku. Nemci podľa neho vykonštruovali dôkazy, aby mohli obviniť práve Kremeľ. Berlín tvrdí opak a Európska únia hovorí o možnom štátom podporovanom terorizme.
6: Nemecká vláda poprvý raz oficiálne pripísala Rusku zodpovednosť za augustový pokus o útok dronom na letisku v Lipsku. Moskva obvinenia odmieta. Prezident Vladimír Putin tvrdí, že Berlín nimi odvádza pozornosť od domácich problémov.
7: Pozícia kancelára Merca je krehká. Neteší sa dôvere občanov, pretože neobhajuje národné záujmy, ale obchoduje s nimi. Ide teda o otázku politickej budúcnosti nemeckej vládnúcej elity.
6: Berlín trvá na ruskej zodpovednosti a odvoláva sa na vyšetrovanie aj spravodajské poznatky. Incident označuje za súčasť ruskej hybridnej vojny. V reakcii zatvorí ruský konzulát v Bone a kultúrne centrum v Berlíne, presadzuje ďalšie sankcie a väčší tlak na ruskú tieňovú flotilu. Šéf diplomacie Johann Badefus zdôraznil, že to Moskva spustila ďalší hybridný útok a situáciu eskaluje.
8: Naša reakcia je primeraná a vždy ju spájame s ochotou obnoviť dialóg. Teraz je to Rusku, či je pripravené na rozhovory, najmä pokiaľ ide o Ukrajinu.
6: Moskva zatiaľ bez podrobností avizovala odvetné opatrenia. Podľa politológa Miroslava Mareša z Masarykovej univerzity to nateraz zostane len v rovine zhoršených vzťahov.
9: Čeká sa na to, čo udelá Rusko během podzimu, kdy sa tedy hovorí o nejakých potenciálnych zvýšených provokáciách Ruska vúči zemím NATO a zrejme tedy v balském prostoru, do čoho by Nemecko bylo opäť intenzívne zataženo.
6: Na incident v Lipsku reagoval už aj Brusel. Predvolal si ruského veľvyslanca a šéfka európskej diplomacie Kaja Kalasová hovorí o známkach štátom podporovaného terorizmu.
10: Otázkou je, čo s tým urobíme. Už máme pripravených 1600 sankčných záznamov voči subjektom ruského vojenského komplexu a možno pribudnú ďalšie.
6: Európska únia vyjadrila Nemecku solidaritu a chce o prípade rokovať so spojencami v NATO. Berlín však zatiaľ nechce aktivovať článok 4 Severoatlantickej zmluvy, ktorý umožňuje konzultácie v prípade ohrozenia člena aliancie. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: Prezident Peter Pellegrini v súvislosti s incidentom v Lipsku vyjadril na sociálnej sieti plnú solidaritu s Nemeckom. Michalovce a okolie sú dnes dejiskom národného cvičenia civilnej obrany s názvom Tiene v oblakoch. Ide o nácvik spolupráce polície, záchranných zložiek, aby štát vedel reagovať aj na mimoriadne situácie a zabezpečiť prevoz zranených. Viac povedala priamo z miesta Barbora Tomková.
11: Prvý z dvoch dní národného cvičenia civilnej obrany Tiene v oblakoch sa začal ráno o 8:30. V podniku vznikla simulovaná mimoriadna udalosť, ktorú spôsobil pád bezpilotného lietadla. Výbuch a požiar spôsobia vážne škody a hromadné zranenie zamestnancov. Podnik teda aktivoval havarijný plán. Odtiaľ sme sa presunuli pred urgent nemocnice v Michalovciach. Zranení z podniku boli prepravení do zdravotníckeho zariadenia. Nemocnice aktivovali aj traumaplány. Na všetkom sa podieľajú nielen záchranári, ale aj hasiči, policajti, ktorí zabezpečujú priestor. V nemocnici sa preverovala komunikácia, schopnosť zvládnuť mimoriadny hromadný príjem po bežnom fungovaní nemocnice. Okolo 1 hodiny by mal zasadnúť aj krízový štáb a potom zhodnotiť cvičenie minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
0: Stručne z domova.
12: Pojednávanie v kauze Očistec sa na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici začalo výpoveďou kľúčového svedka obžaloby Ľudovíta Makova, bývalého šéfa kriminálneho úradu finančnej správy. Práve Makova výpoveď z roku 2020 odštartovala sériu zatýkaní bývalého vedenia polície a stala sa jedným z pilierov obžaloby. Jeho výpoveď však podlieha zákazu online prenosu, aby nedochádzalo k ovplyvňovaniu ďalších svedkov. Na pojednávanie prišlo 10 z 11 obžalovaných. Podnikateľ Boris Trantalič sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov a jeho obhajca avizoval účasť na októbrovom termíne. So zásobovaním pitnou vodou v obci Pača v okrese Rožňava pomáha armáda. V obci je vyhlásená mimoriadna situácia. Vojaci nasadili dve vozidlá s obsluhou na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Hasiči zasahujú pri rozsiahlom požiari na skladke odpadu na Zavarskej ulici v Trnave. Požiar zasiahol plochu s rozmermi približne 30 000 štvorcových metrov. Žiadajú obyvateľov obcí v blízkosti skladky, aby zbytočne nevetrali a nezdržiavali sa vonku. K udalosti vyslali aj kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany. Ministerstvo upozorňuje na cvičný let lietadla F-16, ktorý môže byť sprevádzaný rázovou vlnou. Prelety sa uskutočnia dnes od 14. do 15. hodiny nad územím od Malaciek po Senicu. V rámci výcvikovej činnosti je plánovaný aj let nad zvukovou rýchlosťou, čo môže spôsobiť sonický tresk, a teda silný zvuk, ktorý vzniká pri prekonaní rýchlosti zvuku.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Irán opätoval americké útoky na svojom území a útočil na štáty Perského zálivu. Washington tvrdí, že nemierí na civilistov. Naopak hlavný iránsky vyjednávač USA nazval satanom. Stále sa stupňujúcom konflikte mal Teherán podľa odborníkov získať ruskú technológiu, ktorá by mu umožnila efektívne útočiť na americké plavidlá.
13: Najsilnejšiu výmenu medzi Spojenými štátmi a Iránom za posledné týždne pocítili aj v iránskom meste Sirik pri Hormuzskom prielive. Konala sa tam svadba, potvrdil jeden zo zranených hostí.
14: Cestou sme zrazu počuli zvuk stíhačky. Keď sme dorazili na miesto, náhle došlo k výbuchu.
13: Podľa iránskych médií prišlo o život 5 ľudí a najmenej 60 bolo zranených. Americká armáda má v blízkovýchodnom regióne v pohotovosti viac ako 50 000 príslušníkov. Tvrdí, že posledné útoky zasiahli radary zariadenia na kladenie námorných mín či komunikačné uzly. Iránske revolučné gardy naopak hovoria o cielených útokoch na civilistov a odpovedali údermi kamikadze dronov na americké ciele v Spojených arabských emirátoch. Rakety odpálili aj na Jordánsko, Irak či Bahrajn. Horela aj obytná budova v Kuvajte. Britský denník Financial Times tvrdí, že v konflikte o kontrolu Hormuzského prielivu došlo k transferu ruskej technológie do rúk Teheránu. Pokračuje Matej Rafael Ryško z Adapt Institute.
15: Moskva vlastne ponúkla Iránu technologický transfer, kvalitatívne úplne iný druh technológie, ktorý by Iránu poskytol výhodu v tzv. Odopieraní mora. To znamená, že by mu umožnil efektívne útočiť na americké lode. V podstate sa jedná o strely, ktoré sa pohybujú relatívne nízko nad hladinou mora.
13: A sú nadzvukové, uzatvára odborník na vojenské technológie. Blízkovýchodný analytik Milan Mikulecký zas dodáva, že Teherán tak doháňa svoj vývojový dlh, keďže sa predtým zameriaval na vývoj dronov.
16: Irán vývoj protilodných zbraní pomierne zanedbal. Moskva v tomhle smeru má pomierne široké schopnosti, skúsenosti a znalosti. Je to vidieť i napríklad na vývoji společném protilodních střel Brahmos, ktoré Moskva dlouhodobě vyvíjí a zdokonaluje ve spolupráci s Indií.
13: Šéf Bieleho domu Donald Trump naposledy pohrozil, že ak Irán bude opätovať útoky, krajinu zničí. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Americký minister energetiky Chris Wright pricestoval do Venezuely, ktorá schválila ropnú dohodu so Spojenými štátmi. USA podľa nej získajú kontrolu nad 1/5 známych venezuelských zásob ropy. Detaily dohody, ktorú podpísala za Venezuelu dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová, stále nie sú známe. Kritické hlasy sa ozývajú nielen vo Venezuele, ale aj v USA.
17: Prezident Donald Trump sa chváli, že USA uzavreli s Venezuelou najväčšiu ropnú dohodu v histórii. Podľa nej získajú kontrolu nad 65 miliardami barelov ropy z venezuelských známych zásob. Analytik a bývalý americký diplomat Michael McFaul na MS Now netajil rozhorčenie. 18th, 17th, 16th century imperialism. Toto je imperializmus 18., 17. a 16. storočia, keď krajiny na severe pomocou vojenskej sily získali od krajín na juhu zlato, striebro, koreniny a ropu. O tom je aj táto Trumpova dohoda. Hanbím sa ako Američan za našu vládu. Analytička Viktória Koucová z konzervatívnej Heritage Foundation v televízii Bloomberg dohodu obhajovala. Toto je dôležitý strategický krok zo strany USA. Teraz budeme kontrolovať 65 miliárd barelov venezuelskej ropy. Tým sme zdvojnásobili naše známe rezervy ropy a staneme sa svetovou čerpacou stanicou. Tento krok pomôže aj Venezuele, lebo dáva našim ropným spoločnostiam dôležité garancie, aby tam začali masívne investovať. McFaul si však myslí, že dohoda dlho v platnosti nezostane, lebo ju podpísala dočasná prezidentka Venezuely. Delcy Rodriguezová nemá žiadnu legitimitu, nikto ju nezvolil. Ide o bývalú viceprezidentku Madura. S ňou sme sa dohodli. Je to zlá dohoda a podľa mňa nakoniec zlyhá. USA po zadržaní venezuelského prezidenta Nicolasa Madura v januári tohto roka výrazne posilnili svoj vplyv vo Venezuele. Bielý dom kontroluje predaj venezuelskej ropy do zahraničia. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Ukrajinskou metropolou Kiev dnes predpoludním otriasli najmenej 3 silné výbuchy, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na svedkov. Podľa starostu Vitalia Kličko je po zásahu dronu čiastočne zničený 6-podlažný obytný dom v centre mesta a v ďalšej budove vypukol požiar. Muža obžalovaného zo zabitia amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka budú súdiť za vraždu, rozhodol sudca v štáte Utah. V prípade odsúdenia hrozí 23-ročnému Tylerovi Jamesovi Robinsonovi trest smrti. Aktivista zomrel 10. septembra minulý rok po postrelení do krku počas prejavu v univerzitnom kampuse v Utahu. 16 ľudí dnes zahynulo a ďalších 28 utrpelo zranenia pri nehode autobusu v južnej časti Sinajského polostrova v Egypte, píšu agentúry s odvolaním sa na egyptské ministerstvo zdravotníctva. Nehoda sa stala na ceste medzi egyptskými letoviskami Dahab a Nuvajba v oblasti pozdĺž pobrežia Červeného mora. Príčinu zatiaľ nespresnili. Varšava povolila Ukrajine pátrať na východe Poľska po ukrajinských civilistoch, ktorých v roku 1944 zabili poľskí partizáni. Rozhodnutie je súčasťou snahy oboch susedných krajín vyriešiť historický spor z druhej svetovej vojny, ktorý zaťažuje vzájomné vzťahy, uviedla agentúra AFP.
1: Spor o ochrane osobnosti medzi poslancom SNS Romanom Michelkom a bývalým vyšetrovateľom NAKA Jánom Čurilom sa skončil súdnym zmierom. Poslanec sa musí za svoje výroky ospravedlniť a zaplatiť odškodné 10 000 eur.
18: Odstavený policajt žaloval poslanca za výroky, že je neschopákom, zločincom a že pokazil všetko, čo sa pri vyšetrovaní vraždy Daniela Tupého dalo. V deň, kedy mal Mestský súd Bratislava 4 rozhodnúť, sa obe strany dohodli na zmieri, ktorý prekvapil aj sudcu Lukáša Michaleka. Spor bol o tom, že bývalého vyšetrovateľa Jána Čurilu sa dotklo, že ho vo februári 2024 v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy poslanec národňárov spájal s vyšetrovaniami, ktoré nikdy nerobil. Hoci pôvodne žiadal 70 000, napokon sa dohodli na výške 10 000 eur.
19: No kolegovia samozrejme áno, ale nie ja. Každý vyšetrovateľ robí samostatne a čo sa týka premlčania vraždy, pokiaľ došlo k premlčaniu vraždy, tak došlo kvôli novele trestných zákonov. Prioritne mne nikdy nešlo o peniaze, išlo o to ospravedlnenie. Oceňujem seba reflexiu pána Michelka, že si teda uznal chybu.
18: Reaguje poslanec národňárov Roman Michelko.
20: Tak viete, že 70 000 bolo absolútne mimo akýchkoľvek reálií. Oni aj povedali, že to má byť primárne zastrašujúci model. Tak ja som sa ešte hneď v ďalšej relácii ospravedlnil za to, že som mal nepresnú informáciu ohľadne toho, či bol zodpovedný vyšetrovateľ Tupého vraždy. Tú informáciu som dostal v deň, keď som to povedal. Bola to chyba v tom, že som dostal tú informáciu tesne pred reláciou a nestihol som si overiť.
18: Jan Čurila dodal, že má ešte niekoľko otvorených sporov s politikmi a verí, že si budú viac dávať pozor na to, čo rozprávajú. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
21: Robert Latta, Prešov. Na východe už môžu cestovať autobusmi aj vlakmi na jeden lístok. Železničná doprava sa stala súčasťou integrovaného dopravného systému. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
22: Do systému sa zapoja regionálne železničné linky aj vybrané diaľkové vlaky.
21: V prvej fáze si ešte cestujúci takýto lístok nekúpia v pokladniciach železničnej spoločnosti ani vo vlakoch. Sprievodca však lístok vydaný vodičom autobusu uzná. Počas septembra ešte cestujúci musia mať lístok či doklad o jeho kúpe v papierovej podobe. Konateľ IDS Východ Milan Škorupa.
23: Táto povinnosť zanikne v krátkom čase a bude teda nahradená plne elektronickou kontrolou cestovných dokladov vo vlakoch.
24: Lívia Dvorská, Ružomberok. Mesto otvorilo denný stacionár pre seniorov a autistov s ukončenou povinnou školskou dochádzkou. Kapacita zariadenia je 30 miest, prví traja klienti ho už využívajú. Ďalší pribudnú po predložení integrovaných posudkov od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Doplňa riaditeľka zariadenia Katarína Husenicová.
25: Jedná sa o odľahčenie toho rodinného príslušníka, ktorý opatruje. A na druhej strane aj o to, aby zdravotne ťažko postihnutý človek zostal čo najdlhšie vo svojom prirodzenom domácom prostredí.
26: Klaudia Urdová, Dolná Strehová. Za viac ako 1 000 000 eur a za pol roka postavili úplne novú materskú školu v obci, v ktorej za posledné roky zaznamenali nárast detí. Samospráva získala financie z plánu obnovy. Keďže v minulosti nemohli prijať všetky deti z regiónu Strehovskej doliny, vybudovaním nového objektu navýšili kapacitu na 40. Súčasťou novostavby je vykurovanie, elektroinštalácia či veľká a priestraná jedáleň. Pokračuje zástupkyňa materskej školy Simona Krupová.
27: Spĺňa štandardy, ktoré by mala mať materská škola pre miestne deti. Tak bude to iné v tom, že tu je hlavne bezpečné prostredie pre deti. Pozveme sem rodičov, aj starých rodičov, aby sme tu boli ako jedna veľká rodina.
0: Rádiožurnál Šport.
28: Na Grand Slamovom US Open v New Yorku nedohral zápas prvého kola Alex Molčan. Súboj s Francúzom Bonzím bol v prvom sete za stavu 2-1 pre nášho tenistu prerušený pre dážď a dohrávať by ho mali dnes večer. 5-setovú bitku odohral v prvom kole najvyššie nasadený Nemec Alexander Zverev. Taliana Sonega zdolal ta po takmer 5 hodinách 6-4, 3-6, 6-7, 7-5 a 6-4. 5-setov na postup potrebovala aj 5-ka turnaja Talian Coboli. Francúz Gael Monfils si predlžil Grand Slamovú kariéru. V deň svojich 40. narodenín zdolal Paraguajčana Valecha 3-1. V New Yorku končí ženská 12-ka Švajčiarka Benčičová po prehre s Kazaškou Putincevovou 6-4, 5-7, 3-6. Futbalová Žilina prišla o jeden z najväčších talentov súčasnosti. 18-ročný obranca Tobiáš Pališčák prestúpil do Viktorie Plzeň. Vemeška pôsobil od 14 rokov a prepracoval sa do seniorského A-tímu, za ktorý odohral 41 zápasov.
29: Každý hráč sa chce niekde posunúť, a keď príde
2: nejaká ponuka, čo môže za rok alebo za dva neprísť, tak to neodmietnem, takže to je proste futbal a že je to dobrý medzikrok potom možno ďalej. A aj to, že hrajú tú Európu, že budú hrať proti dobrým klubom, aj tá Česká liga je výborná, takže som neváhal.
28: Pališčák bude vo Viktórii šiestým Slovákom, pridal sa k brankárom Tvrdoňovi Sťapajom a trojici Krčík, Hrošovský a Denis Vavro, ktorý do Plzne prestúpil cez víkend. Dres zmenil aj Argentínčan Enzo Fernández. Z FC Chelsea zamieril do Manchesteru City, ktorý za 25-ročného stredopoliara zaplatil 125 miliónov libier, čím vyrovnal britský prestupový rekord. V lani stal rovnako Švéd Alexander Isak, ktorého získal Liverpool z Newcastle. Do futbalového Slovnaftka dnes vstúpi Slovan Bratislava. O 18. hodine sa v druhom kole predstaví na pôde TJ Slovan Nitra Chrenová. Ďalších 6 Nike ligistov odohrá už zápasy 3. kola. Trnava hrá v Púchove, Skalica v Martine, Trenčín v Krásne nad Kysucou, Banská Bystrica zavíta do Filakova, Košice do Harichoviec a Ružomberok sa predstaví v Poprade. Hokejisti Slovana Bratislava odohrali pred začiatkom sezóny prvý prípravný zápas v domácom prostredí. Komete Brno podľahli 2-3 po predĺžení. Autor druhého gólu bola si ich Oliver Turan.
3: Chutil by lepšie, keby sme vyhrali, ale bol to dneska si myslím, že super zápas a mal svoju kvalitu, aj keď bol stále prípravný a sme radi, že sme konečne si mohli zahrať pred našimi fanúšikmi doma.
28: V brnenskom drese si zahralo 6 slovenských hokejistov: Kolár, Čajkovič, Selič, Kusko, Cingel a Kristián Pospíšil, ktorý v extračase strelil rozhodujúci gól do prázdnej slovanistickej bránky.
4: Hneď od začiatku sme vedeli, že Slovan to robí. Myslím si, že ak sa nemýlim, tak dva góly už z toho dali vo svojej príprave, čiže sme radi, že na mne. Myslím si, že tento tím bude mať veľkú šancu byť top tím v extralíge, čiže sme radi, že sme mali takýto dobrý zápas.
28: Hokejová Dukla Trenčín získala posilu so skúsenosťami z NHL. 34-ročný útočník Ryan Spooner pôsobil v profilige 7 sezón. Draftoval ho Boston v roku 2010 a zahral si aj za New York Rangers, Edmonton či Vancouver.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Vláda na výjazdovom rokovaní v Nitre schválila zriadenie Národnej komisie pre vodu a sucho. Poľnohospodári dostanú na kompenzáciu škôd od štátu 165 miliónov eur. Experti českej polície začali exhumovať ostatky bývalého československého ministra zahraničných vecí Jana Masaryka z rodinného hrobu pri Prahe. Politik zomrel v roku 1948 za nevyjasnených okolností. Ruský prezident Vladimír Putin odmieta, že jeho krajina stála za pokusom o útok dronom na letisku v Lipsku. Berlín tvrdí opak a Európska únia hovorí o možnom štátom podporovanom terorizme.
0: Rádiožurnál Počasie.
5: Zajtra bude polooblačno až oblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti. V noci 16 až 6, cez deň 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Jeho poludnejšie vydanie je na konci. Ešte pekný zvyšok dňa vám prajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Robert Berger a od mikrofónov aj Svetlana Barátová, Elena Koričanská a Marian Žári Kukelka. Vo vysielaní Rádia Slovensko o chvíľu pokračujeme diskusnou reláciou z prvej ruky. Dnes bude témou Vízia Slovenska v roku 2040.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 12 hodín 23 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Nitre a kolóny v Bardejove, pridávame správy z dopravy. Na ceste číslo 51 za Veľkým Lápášom smerom na Vráble narazilo auto do stromu, prejdete striedavo. Následky nehody odstraňujú v Nitre v kruhovom objazde pod Zoborom, kde sa zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje a nehoda je aj na viazde do chorvátskeho grobu z Bernolákova, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 10 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, v Bardejove na Priemysel smerom do centra a v Bardejove na Duklianskej smerom von z mesta. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes vojaci do 15. hodiny priebežne uzatvárajú a radar vás namria v Michalovciach na Močarianskej smerom von z mesta. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosínské ulici otáč.
8: 400 stopcí dají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
11: To bolo ako v románe.
12: Vôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia upozorňuje na zmeny v pravidlách cestnej premávky. V Žiari nad Hronom začali s výstavbou nových nájomných bytov. Zajtra bude polooblačno, najviac 29 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Polícia upozorňuje na zmeny v pravidlách cestnej premávky, ktoré prináša novelizácia zákona. V rámci kampane Na cestách po novom bude verejnosť postupne informovať o najdôležitejších zmenách. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Jednou zo zmien je vyššia ochrana chodcov pri priechodoch pre chodcov. Chodec však nemá absolútnu prednosť a do vozovky nesmie vstúpiť bezprostredne pred blížiace sa vozidlo. Vodič musí chodcovi, ktorý vstúpil na priechod alebo sa naň chystá vstúpiť, umožniť bezpečný prechod. Ak priechod používa osoba s bielou palicou, vodič musí pred priechodom vždy zastaviť.
1: V Žiari nad Hronom sa naplno rozbiehajú stavebné práce na novom bytovom dome. Ten je projektom správcovskej spoločnosti 365 Invest v rámci spolupráce s agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania. Po prípravných prácach sa na stavenisku realizujú zemné práce, statické skúšky a príprava inžinierských sietí a spevnených plôch. Nový bytový dom prinesie do mesta 78 moderných zariadených nájomných bytov. Situovaný je v novej rozvojovej lokalite za novovzniknutým obchodným centrom. Výstavba je plánovaná na obdobie 2 rokov. Do lavíc 6 mestských základných škôl v Liptovskom Mikuláši včera zasadlo približne 2500 žiakov. Čaká ich niekoľko noviniek. Jedna z nich je intenzívna podpora duševného zdravia. Mobilná aplikácia Amigo má pomôcť včas zachytiť zhoršenie duševného zdravia žiakov 2. stupňa. Do projektu sa zapojí všetkých 6 mestských základných škôl, hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
3: Aplikácia umožní deťom anonymne a dobrovoľne absolvovať screening zameraný napríklad na úzkosti, depresiu či ďalšie psychické ťažkosti. Výsledky dokáže rýchlo vyhodnotiť a pri zvýšenom riziku žiaka priamo nasmerovať k odbornej alebo krízovej pomoci. Pre deti, ktoré majú problém hovoriť o svojich problémoch osobne, môže byť aplikácia jednoduchším prvým krokom k pomoci.
1: Tunel Višňové na diaľničnom úseku D1 Litavská Lúčka Dubná Skala čaká komplexná jesenná údržba. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček uviedol, že pracovať sa bude počas 12 nocí a následne počas jednej trojdňovej uzávery.
4: Práce začnú 4. septembra o 19. hodine zatvorením ľavej tunelovej rúry. Takisto na druhý deň o 19. hodine zatvoríme pravú tunelovú rúru. V týchto dňoch prebehne čistenie ostenia. Zvyšných 8 nočných uzáver, ktoré začnú 28.9., budú už prebiehať tak, že budú uzavreté obe tunelové rúry. V tomto čase vyčistíme kompletné drenážne potrubie a odvodnenie tunela, ktoré meria 66 km.
1: Obec Štiavnické Bane chce pokračovať v obnove objektu kultúrneho domu bývalého kláštora Hieronymátov za pomoci norských fondov. Jeho následné využitie má byť výsledkom komunitného plánovania a tak aktuálne samospráva o miestnej verejnosti zisťuje, aké aktivity by v týchto priestoroch privítala. Podľa samosprávy sa im v uplynulom období vďaka dotácii podarilo zrekonštruovať exteriér objektu, no na kompletnú rekonštrukciu tieto prostriedky nestačili. Do futbalového Slovnaft Cupu dnes vstúpi Slovan Bratislava a o 18. hodine sa v druhom kole predstaví na pôde TE Slovan Nitra Chrenová. Ďalších 6 Nike ligistov odohrá už zápasy 3. kola. Trnava Hora hrá v Púchove, Skalica v Martine, Trenčín v Krásne nad Kysucou. Banská Bystrica zavítá do Filiakova, Košice do Harichoviec a Ružomberok sa predstaví v Poprade. Zajtra bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď. Teplota v noci 16 až 11, v údoliach miestami 11 až 6 stupňov. Cez deň 24 až 29, na severe 20 až 24 stupňov. Fúkať bude spočiatku slabý, postupne západný až severozápadný vietor, rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Na viacerých úsekoch ciest môžete stretnúť cestárov, iné obmedzenia nehlásite. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Klub komunálnej politiky.
5: Po letnej prestávke vás opäť vítame pri počúvaní relácie Klub komunálnej politiky najbližšie týždne zameranom na blížiace sa župné a komunálne voľby. Dnešnou témou bude obec ako inštitúcia. Aké má kompetencie, aké vzťahy, respektíve prepojenie s krajskou samosprávou, no i so štátom, čo si môže dovoliť, čo naopak nesmie. Ale budeme hovoriť napríklad aj o tom, prečo zlyhávajú pokusy o komunálnu reformu. Príjemné počúvanie vám želám z bratislavského štúdia Ctibor Michalka.
0: Klub komunálnej politiky.
5: Diskutovať dnes s nami budú riaditeľka Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Zuzana Špačeková, odborník na samosprávu Ľubomír Plaj a prostredníctvom telefonické linky sme spojení aj s politologom Jozefom Lemčom. Želám vám všetkým príjemný deň.
6: Pekný deň.
7: Dobrý deň.
8: Dobrý deň.
5: Ešte upozorním, že reláciu z časových dôvodov prednahrávame a vysielame ju spoločne pre Reginu Západ, Stred i Východ. Tak, obecné zriadenie na Slovensku je vlastne základný právny a organizačný rámec, podľa ktorého fungujú naše mestá a obce ako samostatné územné samosprávne celky. Tento systém sa riadi vlastne zákonom z roku 1990 a ten definuje postavenie obce, orgány, kompetencie a financovanie. Kam sa obecné samosprávy posunuli za tých 36 rokov, pani Špačeková?
7: Dobrý deň všetkým poslucháčom. Ďakujem pekne za otázku. Je to dlhé obdobie, kde momentálne aj v septembri 6.9. uplynie 36 rokov od spomínaného zákona, ktorý bol kvázi, ako by môžem nazvať takou ústavou pre mesta a obce, pretože prvýkrát zakotvil tú takú samosprávnosť, obnovil, povedzme si, že ona predtým existovala pred totalitným režimom a išla svojim tempom. Možno sa nevyvíjala tak, ako sme chceli, ale mesta a obce získali významné postavenie vo vzťahu k systéme verejnej správy. Aj keď momentálne hodnotíme, že systém môže byť z určitého pohľadu nefungujúci, je potrebné si povedať, že možno sme nešli tým smerom, ktorým sme chceli. Do istého obdobia sme išli, potom to bolo ťažšie uchopiť a to vzhľadom na financovanie, kompetenciu a administratívu, ktorú samosprávy v sebe niesli. V čase, ak Slovák dobre ukázal, prebehlo od tohto obdobia 58 noviel zákona o obecnom zriadení. To znamená, že niektoré kompetencie sme prijali ako nové, niektorých sme sa vzdali.
5: Ja som dokonca niekde našiel, že tých noviel bolo až takmer 70, ale je to možné, že vlastne je to niekde medzi tým. Dobre, samotný spomínaný zákon teda podľa vás, pán Plaj, spĺňa už tie základné štandardy, ktoré by mal spĺňať, alebo by sme očakávali, že by mal spĺňať?
6: No, celý ten vývoj bol samozrejme veľmi zaujímavý, nie vždy jednoduchý. V podstate zrušili sa národné výbory a o tom roku 90 bol prijatý zákon o obecnom zriadení. A ten vlastne odštartoval, dalo by sa povedať, aj ten proces decentralizácie, ktorý sme všetci očakávali, že bude intenzívnejší. Obce sa stali právnickými osobami s vlastným majetkom aj príjmami. A čakalo sa teda, že ten proces decentralizácie prebehne nejako rýchlejšie. Ten bol samozrejme výrazne pomalý, keďže ani jedna z tých vlád sa nechcela vzdať tých svojich právomocí, tej časti svojej štátnej moci. Ako príklad by som mohol povedať, v 98. bol predložený návrh novely zákona o obecnom zriadení, v ktorom práve časť právomocí volených predstaviteľov obci sa presúvala na štátnych úradníkov. Tento proces vlastne trval až do roku 2001 a potom prišla taká veľká decentralizácia, aj fiškálna autonómia v roku 2002 až 2004. Na obce sa vlastne presunulo vyše 400 kompetencií od 1. januára 2005 sa 70% výnosu dane z príjmov fyzických osôb stalo vlastným príjmom obcí. podiel úciek bol nejako limitovaný na 24% a štátu zostalo 6% z výnosu tejto dane. To bol výrazný posun a tá istota rozpočtová alebo nejaká tá stabilita výrazne pomohla vtedy obciam. No ale od roku 2005 prakticky až po súčasnosť, dá sa to tak povedať, že zostala táto reforma zmrazená. Samosprávy majú stále len jednu podielovú daň, financovanie prenesených kompetencií nie je prepojené s reálnym výkonom, stále sa to kritizuje. Samosprávy musia kryť tie výpadky zo svojich vlastných zdrojov, čo vytvára v podstate trvalé napätie, zakladá takú neistotu a nedôveru, a najmä trvalé napätie medzi územnou samosprávou a štátom. To je vlastne charakteristické aj pre tú súčasnosť. Takže ten vývoj bol zaujímavý, bol samozrejme veľmi turbulentný. Samosprávam sa darilo. Myslím si, že to opodstatnenie samosprávovať tie územia obce x-krát preukázali a hovorím, aj keď niekedy s odratými ušami, lebo tých problémov, možno sa k ním ešte dostaneme, bolo veľa a stále ako pretrvávajú. Ale máme pred sebou nejaké ďalšie obdobie, hovorí sa o komplexnej reforme verejnej správy.
9: Dostaneme sa k tomu, áno.
6: Sa zrejme dostaneme, takže na úvod asi toľko.
9: Pán Lenč, budeme odkázaní na ďalšiu novelizáciu podľa vás?
10: Je to možné, samozrejme hovorí sa o tom, či už v kontexte toho, čo požadujú samotné samosprávy, či už na miestnej alebo regionálnej úrovni, že je potrebné niektoré veci zlepšiť. Čiastočne o tom hovorí aj reprezentácia štátu, ktorá ale, ako sme v ostatnom období počuli, skôr si nad tým, ako si umýva ruky a posúva tú zodpovednosť na práve na úroveň samospráv. Súd, oni nemajú možnosť zákonodárnej iniciatívy tak, aby predmetnú legislatívu mohli zmeniť, ako oni chcú k lepšiemu, teda pre ich fungovanie. V každom prípade sa domnievam, že z hľadiska možno prehľadnosti legislatívneho ukotvenia samospráv by skôr bolo na mieste možno po tých 36 rokoch urobiť nový zákon o obecnej samospráve. A tiež sa domnievam, že z hľadiska možno onoho fungovania niektorých samospráv, či už z hľadiska efektivity, vynaložených peňazí, fungovania samospráv, by sa malo uvažovať o reforme onoho celého systému a tej municipalizácie týchto samospráv. V neposlednom rade vec, ktorú ja vnímam ako problematickú, a samozrejme v tomto prípade môžu byť aj iné pohľady, iné názory, si myslím, že z hľadiska fungovania aj demokratických mechanizmov v rámci samospráv, alebo aj poďme, učenia ľudí vnímať fungovanie politického systému, by možno bolo na mieste aj zreformovať spôsob voľby jednotlivých inštitúcií v rámci či už miestnej alebo regionálnej samosprávy.
9: Áno, to v podstate sa dostaneme k tej téme komplexnej reformy. No, čo vlastne všetko obce dostali, čím disponujú v rámci kompetencií, ale možno aj to, čo im štát postupne odobral, čo im vrátil a čo možno dnes obce, alebo čo konkrétne, pociťujú obce ako najväčší problém? Pani Špačeková.
7: Zaujímavá otázka. Ďakujem pekne. Obce, ja teraz práve počúvam to, čo hovoril spolurečník pán Plaj, že samosprávam sa zmenil systém financovania v 2004, kde získali tou podielovou daňou akúsi garanciu toho, že majú vlastné príjmy, vedia spravovať vlastné územia. Táto podielová daň aj z pozície Združenia miest a obcí Slovenska, keď sme vyhodnocovali aj stabilitu iných daní, bola asi najstabilnejšia a mala predpoklad najlepšieho vývoja. Čo môžeme konštatovať, že do istého obdobia sa aj osvedčilo. Ale skôr problém nie je samotná daň ako tá garancia toho, že tie samosprávy dostanú tú podielovú daň v celej výške, ktorej ju štát od obyvateľov príjma. Lebo sú tu také periódy, v ktorých sa tá podielová daň menila. Keď si zoberieme, do roku 2016 tam prechovával aj štát svoj podiel na tom 100% podiele. Začal na 6,2%, potom 12,7%, 11,1%, 2,3%, ale najstabilnejšie obdobie bolo 2016-2024, kde podiel štátu na podielovej dani bol 0% a 70-30 si delili samosprávy. Potom nastal nejaká zmena vplyvom okolností diania na európskej a medzinárodnej úrovni a samozrejme, že štát sa snaží konsolidovať a nejakým spôsobom tie zdroje optimalizovať, ale bol zabezpečiť tú garanciu, aby vedel zostaviť tie rozpočty a zabezpečiť chod krajiny na ďalšie roky, čo je prirodzené. Ale neprirodzené je to, keď je to na úkor niekoho a niečoho, pretože my sme mali dobre naštartovanú tú samosprávu, dobrú líniu, my sme v istom móde, to ako bolo spomínané, ostali stáť a nešli sme ďalej. V roku 2025 nám podiel zo 70% klesol na 55,1. To nejdem v nominálnom číselnom vyjadrení hovoriť, pretože percenta sú asi viac vypovedajúce, ale tu treba zmieniť aj školskú reformu, ktorá prebehla. Nezobrala nám kompetenciu, zmenila spôsob financovania z titulu, že mali sme tu európske zdroje a museli sme nejakým spôsobom, buď by to išlo o nás, alebo s nami, alebo bez nás. Išli sme na 55,1%, v súčasnosti sme na 53%. Čiže tu vidíme, že pokiaľ možno tá percentuálna úroveň zostala zachovaná na tej úrovni, ktorá bola, možno my by sme mali príjmy, ktoré by nám vystačili, pretože výdavky nám rastú jednoducho, mzdy sa zvyšujú v každom sektore, najviditeľnejšie je školstvo. Čo sa týka kompetencií, ak by som to ešte zhrnula, pribúdali, zjavné je to, čo sa udialo v roku 2025, kde v sociálnej oblasti vieme, že samosprávam bola odobratá kompetencia integrovaná posudková činnosť. Štát vyhodnotil, že je efektívnejšie, že ju bude vykonávať on. Zároveň sociálna služba nám ostala. To isté sa udialo aj na úrovni školstva, ale tam nemôžeme hovoriť, že nám zobral kompetencia, ale zobral nám ten zdroj, ktorý je dôkazom toho, že sme samosprávne a sami konáme a rozhodujeme. Museli sme sa dohodnúť a kompromis bol to, že sme s tým v závere súhlasili, aj keď my sme to pôvodne v pláne obnovy a odolnosti namietali, pretože sme si boli vedomi, že zmena financovania prináša už aj zmenu kompetenčnú, aj keď v podstate hovoríme o zmene financovania. Takisto aj stavebná legislatíva v 2025, kde v podstate stavebné úrady ako prenesený výkon nám ostali, ale zobrala sa tá koordinačná a taká kontrolná funkcia samosprávam na iný vyšší subjekt.
9: No a možno, že v tejto súvislosti by sme mohli aj poslucháčom tak stručne vysvetliť, že v čom vlastne je rozdiel medzi tými originálnymi kompetenciami a tými prenesenými. Mm-hmm. Nech sa páči.
6: Môžem začať prípadne. Tie kompetencie rozdelené na originálne a prenesené boli v zákone z roku 1990. Tam sa to už takto upravilo. Ten hlavný rozdiel podľa mňa je v tom, že pri prenesenom výkone sa musí obec riadiť právnymi názormi a samozrejme predpismi, zákonmi, kým pri tých originálnych má voľnejšiu ruku. Ale to, čo ste sa pýtali k tým kompetenciám, by som možno dodal to, čo obci stále zostalo, to je tá miestna správa, život v obci, dane, poplatky, komunálny odpad a tak ďalej, potom bývanie, územný rozvoj, školstvo, sociálne služby, kultúra, šport, komunita, miestna doprava, poriadok v obci, vúcky majú dopravu, stredné školstvo, sociálne služby, regionálny rozvoj, kultúru, zdravotníctvo, cestovný ruch. Štát si tiež ponechal svoje kompetencie, nebudem ich tu všetky rozvádzať, je toho veľa, ale dôležité je možno povedať to, že pri tých kompetenciách teraz sa dosť často spomína audit kompetencií, ten sa v podstate robí periodicky, stále sa to opakuje, tých auditov kompetencií bolo už vykonaných niekoľko, ale dôležité je možno vedieť, že naozaj je ten audit potrebný, pretože tá legislatíva sa neustále mení, pribúdajú nové úlohy, pričom mnohé z tých pôvodných kompetencií sa už prakticky nevykonávajú alebo sú neefektívne. Audit pomáha zistiť, ktoré činnosti sú zastarané a aké sú reálne personálne a finančné nároky na ich výkon. A ten audit potom slúži ako podklad vlastne pre zefektívnenie a všetky tie zámery, ktoré sa majú dostať v rámci tej komplexnej reformy do hry sa musia opierať o nejaké výsledky takéhoto auditu, aby to bolo vierohodné a samozrejme, aby sa dosiahol ten efekt zefektívnenia verejných služieb.
9: No a teraz, čo sa týka tých nejakých konkrétnych štatistických čísiel, vlastne na Slovensku evidujeme vyše 2900 obcí a z nich viac ako 140 má štatút mesta. Vnímate takéto členenie územia ako efektívne? Pani Špačeková.
7: Samozrejme, sme fragmentovaná krajina, vieme to, patríme aj v rámci OECD jedna z najfragmentovanejších krajín, spolu Francúzsko, Česi sú tiež. Tu v podstate, ak sa bavíme o reforme, do tej podstaty, ak ideme, tak možno problém, teraz taký aj s odborníkmi konzultovanie, nie je počet obcí, ale skôr kompetencia, financovanie, nastavenie. Samozrejme, pokiaľ vydajete dokopy obce, ten počet obyvateľov stále zostane zachovaný a potrebujú tie isté výdavky na služby. Hovoríme o úspore z rozsahu. Určite tam budú značné známky aj rozsah, ktorý, na ktorom budú tie samosprávy by šetrili, ale čo sa týka aj kompetencií, by som ešte uviedla pre predstavivosť. Pokiaľ mám dobré čísla, ak nie, tak pani ma môžu opraviť. Samospráva, my sme na ASMOS robili také analytické podklady. Vykonáva 4500 kompetencií úkonov v 144 oblastiach. A tie majú vplyv na 157 legislatív, čiže je to enormné množstvo. To si musíme povedať, že obec, ktorá má 10 obyvateľov a hlavné mesto Bratislava vykonávajú rovnaký rozsah kompetencií, že je to nereálne. Čiže je potrebné určite to kompetenčne upratať a tým by sa možno aj to financovanie nastavilo, aj keď tá podielová daň už je nastavená tak, že ona svojím spôsobom prihliada na tie služby, ktoré tá obec zabezpečuje, aby sme boli aj presní, že každá obec, pokiaľ nemá škôlku, tak nemá príjem na dieťa, pokiaľ nemá starších obyvateľov, tak nebere tiež v rámci podielovej dane, nemá ten príjem. Čiže ono je tam nejakým spôsobom aj vo vnútri, ale zásadný úzus je to, že či veľká, či malá, rovnaký rozsah kompetencií. A už pri tom počte môžete vnímať, že malá obec to nie je schopná. A tým pádom sa nám zvyšujú aj tá odbornosť, je otázka, aká tam je, administratívne náklady. A my teraz vedieme aj debatu toho spoločného výkonu, veď my sa asi dostaneme k tej otázke potom, modernizácie samospráv alebo reformy, ktorá je aktuálnou témou, ale nie je to ľahká téma, kýba ľahká, my už máme vyriešenú dávno. A v rámci našich radov Združenia miest a obcí Slovenska je to veľmi ťažká téma, nespôsobom ťažká, ale nájsť kompromisné riešenie, pretože nám tam vstupujú po tých 36 rokoch rôzne vplyvy, diania aj toho, kam sme sa ako spoločnosť dostali. Keby to bolo veľmi jednoduché pre politikov, dávno ju tu máme, ona svojím spôsobom znamená aj finančné náklady pre štát, pretože vy, keď chcete spustiť systém, potrebujete hajrovať zdroje do systému a to vás na začiatku bude niečo stáť, čiže tie úspory môžeme rátať, že by prišli až časom svojím spôsobom a boli vyhodnotené. Tu skôr treba skôr vnímať z kvality tej služby v území, ako občan bude profitovať. Na to sa treba zamerať a to by malo byť cielené v rámci reformy. Úspory z rozsahu vieme priniesť, ale až po určitom čase. My keby sme sa bavili o reforme pred 20 rokmi, v tejto istej debate tam by sme vedeli povedať, že prídu úspory z rozsahu, lebo bola iná doba, iné vplyvy, iné výdavky celkovo. Len my, čo máme materiál na ZMOSE z 2019, sa veci zmenili. Máme tam uvedené výdavky, úspory, pardon, z rozsahu, ktoré sú, ale tie už nezodpovedajú v súčasnosti, doba sa digitalizuje. Dokáže sa tam šetriť. Skôr sa musíme pozerať na dostupnosť služby v území pre daného občana a na to, aby tá odbornosť a tá, ktorá stojí za kvalitnou službou, bola na adekvátnej úrovni a ten občan, či žije na východe, na západe, v strede, to nepociťoval.
9: Pán Plech chce doplniť, ale ja ešte k tomu dodám, že či by sme mohli povedať aj, ako vychádzame v porovnaní s európskymi inými štátmi, možno s tými okolitými.
6: No, ja som chcel dodať len to, že sa to územnosprávne členenie v priebehu času tiež menilo. V súčasnosti máme 8 krajov, 79 okresov, 2927 obcí, 141 miest, 39 mestských častí a 3 vojenské obvody. A vtip je v tom, že naozaj každá obec bez ohľadu na veľkosť vykonáva vlastne rovnaký rozsah tých kompetencií. To znamená, že starosta malej obce je zo zákona zodpovedný za rovnaké agendy ako primátor veľkého mesta. napríklad v oblasti cestného hospodárstva, životného prostredia, sociálnych vecí či stavebného poriadku. A formálne teda povinnosti zdieľajú, ale realita ich výkonu je úplne odlišná. Kým primátor krajského mesta má na výkon týchto povinností k dispozícii stovky úradníkov, starosta obce s 300 obyvateľmi často robí v úvodzovkách všetko. Hmm. Od spravovania obce, vedenia, zastupiteľstva.
9: A toto by sa malo podľa vás
6: zmeniť? Až po kosenie a upratávanie snehu. To by sa samozrejme malo zmeniť, ale k tej fragmentácii, lebo ste sa pýtali na to porovnávanie, tak my sme vlastne tou fragmentáciou na čele v Európskej únii. 95% tých obcí z celkového počtu má menej ako 5000 obyvateľov. A to je aj hlavný dôvod tej neefektivity. V porovnaní s priemerom Európskej únie, tam máme trojnásobne vyšší počet starostov na 100 000 obyvateľov. A aj tá najmenšia obec, ako som povedal, musí mať vlastnú administratívu, čo vedie k vysokým režijným nákladom a značná časť rozpočtu padá vlastne na tieto veci a potom na rozvoj a služby obyvateľom zostáva v podstate žalostne málo. Takže na to zlučovanie alebo municipalizáciu, lebo to je taký základný predpoklad riešenia tohoto problému, nie je politická vôľa samozrejme, ale ani obce to nechcú. ZMOS dlhodobo volá po zásadnej reforme a aj hľadá cesty, ako zvýšiť tú efektivitu, napríklad prostredníctvom centier zdieľaných služieb, ale o tom ešte bude reč.
9: Bude. No, v podstate taký elementárny návrh, o ktorom sa pri tej téme municipalizácie hovorí, je v podstate rozdelenie Slovenska na mikroregióny. Odborníci hovoria o rôznych počtoch, niekto zhruba 100, niekto 160, dokonca som našiel aj 200. Ale najskôr vlastne vysvetlíme, pán Lenč, ľuďom, aby jednoducho pochopili, čo ten termín municipalizácia vlastne znamená.
8: Dostanem sa k odpovedi na vašu otázku, alebo teda začnem stručne tým a potom sa ešte vrátim k veciam, ktoré boli spomenuté, pretože tam do nemalej miery možno je aj ten problém, o ktorom sa máme, o podstate toho problému, o ktorom sa bavíme. V zásade ide vlastne o to, aby sa znížil ten veľký počet samosprávnych jednotiek a najmä odstránila neefektívnosť, alebo pomohlo, ak to pozrieme z toho do iného uhlu pohľadu, aby sa pomohlo práve tým samosprávnym jednotkám, ktoré z dôvodu veľkosti, a teda v zásade z dôvodu financií, ale aj schopnosti naplňať všetky kompetencie, ktoré majú, nie sú toho schopné a v mnohých prípadoch to vedie v podstate k tomu, že tie samosprávy buď stagnujú, alebo chátrajú, dokonca by sme mohli použiť aj tento pojem. Takže ide o spájanie, zlučovanie za účelom zefektívnenia. Samozrejme, tá neochota do tohto pristupovať z pozície niektorých samospráv vyplýva z toho, že tak, ako oni dostali možnosť samosprávne sa spravovať svoje územie, mať moc, keď to takto zjednodušíme na tento pojem, alebo vlastniť tie práva, tak sa ich neradi vzdávajú. Sú neraz práve tieto práva spojené s povinnosťami, môžu byť práve na škodu. Po roku 90 sa niektoré obce osamostatnili do tých väčších celkov, pretože dúfali, že keď si budú veci spravovať sami, tak to bude spravodlivejšie pre nich, budú môcť rozhodovať o sebe, ako chcú. Ale opakujem, tu nastáva práve z pozície onej efektívnosti samosprávy problém, že mnohé z nich nie sú schopné tieto veci robiť. A ako bolo spomínané, nieraz starosta alebo starostka musia vykonávať síce všetky kompetencie ako veľké mesta, ale bez podpory, ktorú majú tieto veľké mesta. Ale k tomu, čo som sa chcel vyjadriť, kde je ten pes zakopaný, je vlastne v tom, akým spôsobom tie kompetencie sú rozdielne. Kým v prípade originálnych kompetencií hovoríme o tom, že obec alebo kraj rozhoduje samostatne o tom, čo chce, ako aby obec fungovala, samostatne si to financuje, nesie aj politickú zodpovednosť, ako to funguje. Na druhej strane tie prenesené kompetencie sú tie, ktoré štát dáva alebo posúva
10: na úroveň samosprávnych inštitúcií, ale tieto to môžu vykonávať len v intenciách, ktoré štát dovoluje a financované štátom. A za financie, ktoré štát posiela. Tu je problém, že štát na jednej strane sa vzdáva alebo presúva zodpovednosť, politickú zodpovednosť na samosprávu, ale neraz neposiela dostatočný počet financií. A to do nemalej miery spôsobuje sekundárne aj ten jav, ktorý som spomenul, že nie len tá veľkosť, ale aj tá nedostatočná finančná podpora zo štátu spôsobujú, že mnohé samosprávy buď nie sú schopné niektoré veci robiť, alebo ich v neposlednom rade dokonca tieto kompetencie ešte viac dostávajú do najmä ekonomických problémov. A to, z tohto hľadiska je práve dôležité uvažovať, ako, alebo uvažovať o zmene, ako práve nastaviť ten systém tak, aby bol aj demokratický, aby umožňoval ľuďom žijúcich v samosprávach samostatne o sebe rozhodovať, ale súčasne, aby vytvoril aj priestor na ich efektívne, dlhodobo udržateľné fungovanie.
9: A teda ak mikroregióny, tak podľa vášho názoru v akom počte?
10: To je otázka síce dobrá na mňa, ako by som povedal, môžem streliť, že možno čím menší počet väčších jednotiek, ktoré sú života schopnejšie a efektívnejšie, bol lepší. Na druhej strane by to ale mohlo spôsobiť to, že zase tá možnosť participovať na rozhodovaní niektorých častí, ktoré sú menšie, pretože s veľkou pravdepodobnosťou by, povedzme, voľby vyhrávali a rozhodnutie prijímali tí, ktorí sú väčšie, by mohlo byť kontraproduktívne z hľadiska onej miery demokratickosti. Takže ono, to je naozaj veľmi zložito nastaviť tak, aby sa v sebe snúbila tá miera demokratického rozhodovania a samosprávy a tá miera efektívnosti. No a tie počty, keď berieme cez efektívnosť, sú vždy lepšie, keď sú menšie. A keď hovoríme o demokracii, zase keď sú väčšie. Takže poviem alibisticky niečo v rámci stredu medzi tými najväčším a najnižším počtom.
9: Dobre, tak rovnako otázka je na našich hostí tu v štúdiu. Pán Plaj, nech sa páči.
6: No to je naozaj zaujímavá otázka. Z hľadiska efektivnosti výkonu verejných služieb, to znamená dostupnosti a kvality verejných služieb, je vždy rozhodujúca ekonomika rozmeru. Tá municipalizácia v podstate znamená zlučovanie, amalgamáciu obcí, čo pri tomto prístupe k municipalizácii by znamenalo, že ten podľa tých európskych parametrov tá hranica počtu obyvateľov pre vytvorenie municipality je 30 tisíc. Čiže my by sme na základe tejto ekonomiky rozmeru mali mať nejakých 150 municipalít, ktoré by teda mali po tých 30 tisíc obyvateľov a technicky vzaté by sme takýmto spôsobom nejako tomu prispôsobili aj nové územnosprávne členenie a tak ďalej. Ale tento zámer je politicky nepriechodný, zlučovanie obcí proste neprichádza do úvahy. V tejto fáze existujú na to rôzne pohľady, názory, ako to postupne pripraviť tak, aby sme k tej municipalizácii časom dobrovoľne súčasťou teda obcí dospeli. Ale chce to naozaj čas. Teraz vlastne ZMOS diskutuje aj tú možnosť, aby bola spoločná forma výkonu niektorých kompetencií pre najmenšie obce povinná. A diskutuje sa napríklad o hranici 1000 alebo 2000 obyvateľov. A zároveň existuje aj odpor časti malých obcí a to teda môže byť jeden z najväčších budúcich konfliktov reformy. Reforma bude musieť rozlíšiť samosprávne obce, to demokratické zastupovanie občanov, čo je pán len spomínal, od výkonu verejnej správy. To je to profesionálne zabezpečovanie účtovníctva, stavebné agendy, sociálnych služieb a tak ďalej, na čo treba kvalifikovaných robotníkov, ktorí majú vedomosti, zručnosti na to, aby to vedeli teda riadne zabezpečiť. Ale hovorím, to už je vec na takú hĺbší pohľad do tej komplexnej reformy verejnej správy.
9: Pani Špačeková, možno aj v kontexte úvah, že akú úlohu by pri tom mohlo zohrávať dobrovoľné združovanie obcí? Skúste povedať.
7: Dobrovoľné združovanie obcí práve je ten moment, ktorý momentálne podstupujeme. V zmysle nášho dokumentu, ktorý sme minulý rok s SK8 vypracovali, územná samospráva ako stabilný partner štátu. Je to pozičný dokument dvoch združení, ktoré sa dohodli na margo ZMOSu. Musím povedať, že v histórii ZMOSu prvýkrát sme prišli s témou, že jednou alternatívou bolo zlučovanie obcí, municipalizácia, ktorú sme ako ZMOS ponúkli v rámci štyroch modelov do územia. Za tú históriu, ktorej, kde pôsobím v tom ZMOSe, musím povedať, že prvýkrát bola otvorená debata vo vnútri členskej základne 95% miest a obcí, kde ZMOS položil na stôl aj tento model. Mal svojich priaznivcov, mal svoj odporcov, ale prevaha bola opačná. A to, keď má prísť tento moment, nepríde z vôle z dola. To si povedzme na rovinu. Musí to prísť aj v okolitých krajinách, sa to udialo zákonným spôsobom, dobrovoľným a potom zákonným. A samozrejme, každý moment, ktorý buď spája obce, či už dobrovoľne, alebo násilím, zákonne, to nazvime krajšie, musí prísť aj spolu s nejakým spolufinancovaním zo strany štátu. Štát za to musí niečo ponúknuť a práve preto hovorím, že o reforme, prečo nebola doposiaľ prijatá, momentálne sme aj v stave, kde riešime konsolidáciu a finančné zdroje na niečo bude stáť štát. Štát tie peniaze musí od niekoho zobrať, samozrejme aj na úkor samospráv, ale musí byť pripravený objem zdrojov ako motivácia. My, s čím prichádzame, je spolupráca miest a obcí, mysle existujúcich spoločných obecných úradov na prenesený výkon. My tam chceme zaradiť aj, sa to pilotuje originálne. A to bol model, na ktorom sme sa vnútri z MOSu dohodli a čo sme ponúkli partnerom aj tí, čo sedia oproti nám v súčasnej budúcej vláde na rokovanie. Splnili sme si svoju domácu úlohu, ale zároveň musím zdôrazniť to, že sme ponúkli rôzne alternatívy, ktoré existujú našim členom. Bola ťažká debata, 2 roky debata, možno ani nie tak jednoznačná, ale to je cesta, ktorou ideme. A zároveň je potrebné povedať, že aj keď budeme dobrovoľne spolupracovať, my sme nútení spolupracovať. Deje sa to na stavebnom úseku, deje sa to na úseku školstva, kde sa bavíme o reformných krokoch a tie každý jeden reformný krok, či už na úrovni aj ministerstva práce v rámci sociálnej služby, rozmýšľa v takom obci, aby spolupracovali, poskytovali tú službu, v zhluku. Len my nemáme, nie sme na to pripravení a narážame na to, že my nevieme postúpiť reformy na jednotlivých úsekoch, pretože máme tu jeden veľký problém a to je to, že my nevieme, ako chceme vyzerať a kam smerujeme. My sme už toto z pozície ZMOSu ponúkli. Pokiaľ príde vláda súčasná alebo budúca, ktorá povie, že ideme týmto smerom municipalizácie, a nemám rada ten výraz, lebo ani u nás neexistuje, ale že tie obce sa dajú dokopy, budú nútené spájať sa, oni už budú vedieť spolupracovať. Čiže je to prirodzený postup, že tie obce najprv dobrovoľne sú nejak motivované, musia byť motivované. Ideme do Maďarska, obce, neviem, či teraz správne hovorím, do 2000 obyvateľov sú povinné byť súčasťou takého samosprávneho nejakého združenia, kde musia byť zaradené, ale sú za to finančne motivované. Na Ukrajine síce je tam iná miera centralizácie a decentralizácie, ale tiež prebehol proces tak, keď vznikali tie vyššie také územné jednotky, ktoré združili obce, že 2 roky dobrovoľne, následne prišla legislatíva a museli sa združiť. Tiež ešte môžem ako príklad uviesť Rakúsko-Štajersko, kde je 306 obcí. Obce mali niekoľko rokov na to, aby dobrovoľne spolupracovali a potom 87 obcí sa muselo na základe zákona z nutnosti združiť a vzniklo 287, predsa išli dole. Čiže to je to, čo je základ preto, ak to budeme chcieť posúvať ďalej. Dobrovoľná spolupráca, ale musí byť samozrejme aj istá direktíva vo vzťahu k dobrovoľnej spolupráce, to je v rámci vymedzenia územia. A momentálne sa pilotujú, veď z MOS podporuje tento model 21 center vzdelaných služieb, ale majú tam svoje plusy, mínusy, je tam nejaká dobrovoľnosť a nabúravame to, že možno nie je taká predstava, že to bude malo by to fungovať, ako chceme. To sú tie veci, ktoré treba momentálne v praxi zmapovať a povedať si, ako aby to bolo udržateľné pre celé územie.
9: Ešte uvediem jeden príklad. Okres Bánovce nad Bebravou má 8 obcí s menej ako 150 obyvateľmi. Dokonca 3 podľa toho posledného oficiálneho sčítania, a to konkrétne Uhrovské Podhradie, Omastená a Trebichava, ktoré nemajú ani 50 obyvateľov. A to si vieme asi predstaviť, aký tam je problém. S eurofondami, s rôznymi projektami, napríklad na kanalizáciu, nemali by oni automaticky hľadať medzi sebou nejakú spoluprácu, nejakým spôsobom sa dohodnúť cez nejakú v úvodzovkách centrálnu obec, pán Lenč?
10: Nemali, no, mali by, na to je jednoduchá odpoveď, pretože ten malý počet obyvateľov a 50 naozaj mali 300, mali možno aj 1000 z toho, čo bolo povedané, je ešte málo z hľadiska efektivity, že racionálne by to k tomu malo viesť, ale nezriedka v politike tá racionalita chýba, najmä z pozície toho, ak vnímate ad jedna to, že keď si sám rozhodujem, hoc o málo, tak preto si ja sám rozhodujem. A druhý závažný problém, ktorý v tomto smere je to, že v našej spoločnosti žiaľ existuje veľmi hlboko zakorená všeobecná nedôvera, ktorá môže vychádzať aj zo skúseností. A teda každý, ktorý by bol vedený k tomu, aby sa spájal s niekým, a priorne nedôveruje to spájanie, pretože bude pocitovať, že ho niekto bude chcieť buď obmedziť na právach a možnosti rozhodovať, alebo zobrať im peniaze. Tá situácia, ktorú my tu rozoberáme, skôr obce, ktoré sú veľmi malé a neživotaschopné, ale sú obce, ktoré sú relatívne malé, ale bohaté, napríklad vďaka tomu, že na ich území je nejaká významná fabrika alebo jadrová elektráreň, a tí tiež napríklad by neboli, hoď sú mali, ochotní sa spájať s nejakými väčšími celkami, pretože by sa obávali, že by im oni tie peniaze zobrali. Takže z tohto hľadiska je veľmi dôležitá to, čo bolo už spomínané, motivácia. A tá motivácia musí vyplývať nielen z toho finančného rámca, ale aj z rámca kvalitne pripravenej legislatívy, ktorá bude vzbudzovať dôveru, aby motivovala jednotlivé územné jednotky k tomu, aby sa spájali, aby vytvárali životaschopné, ale aj dostatočne demokraticky participujúce prvky.
9: Pani Špačeková ešte chce reagovať, nech sa páči.
7: Áno, bolo to už tu povedané, povedal to môj predrečník, tým, že tie samosprávy potrebujú, čo ste aj spomenali, tie malé samosprávy, takú legitimitu na to, aby mohli spolupracovať. Oni nemajú dneska základ na spoluprácu, veď už teraz prechádzame, končíme obdobie integrovaných projektov, ktoré možno sa neaplikujú v praxi tak, ako bola predstava, že sa budú, pretože to nie je jednoduché. Si predstavte, že tri obce sa spoja, dostanú zdroje na ihrisko a teraz sa majú dohodnúť, jasné, že každá obec to chce u seba. Čiže my prechádzame tým procesom, aby tie obce sa učili spolupracovať, tie integrované projekty už ich postavili na tú cestu. Je to dobré, že tie zdroje sa posunú dole, musia sa medzi sebou vyhadať, nerozhoduje o tom štát, dáva iba bodku za tým, ale je to, čo sme za tých 30 rokov nepodstúpili. Musíme si to povedať, my teraz podstupujeme niečo a podstupujeme to za úplne iného diania politického, spoločenského, hej. Čiže nie je to jednoducho, aj takej rozpoltenosti nejakej tej jednoty, ktorá tie samosprávy spájala, a momentálne sme v procese, že potrebujeme sa udržať, pretože už tie individuálne nejaké každého záujmy ten spoločný cieľ kvázi presahujú. Čo z pohľadu samosprávy by mala byť stále tú samosprávu držať spoločne, pretože každá jedna chce byť čo najviac samospráva, mať najviac zdrojov a financí. Čiže oni nemajú ten legitímny základ na spoluprácu ani v rámci integrovaných projektov, preto to nie je jednoduché. Nejak sme to puzzle vyskladali, že tvorí to integrovaný projekt, ale to je problém. To isté pri zákone teraz novela školského zákona, kde sa bavíme o tom, že pokiaľ malá obec chce, malá škola, aby prežila, potrebuje, aby spolupracovala, len tiež nie je tam legitímny základ. My sa bavíme teraz o centrách sociálnych služieb, ktoré sú pilotované, ale nie sú ešte tak rozbehnuté a legislatívny základ nemajú, že by sme s nimi vedeli rátať a na nich stavať. Bude to ešte proces, obdobie. Čiže tú legitimitu tej spolupráce, keby chceli. Zároveň pri tých obciach musím podotknúť, že majú veľký handicap aj pri eurofondoch, kde proste v rámci tej integrovanej spolupráce na regionálnej úrovni, či už v rámci rád partnerstva integrovaných územných investícií alebo v rámci kooperačných rád, nemali ten adekvátny a primeraný prístup a tým pádom mali kvázi handicap, pretože nevedeli dosiahnuť istú výšku projektov 200 tisíc a to spolufinancovanie, ktoré tým súvisí. Čiže je to potrebné riešiť, to si musíme povedať.
9: Opakovane sa hovorí aj o prehodnocovaní počtu krajov. Niekedy sa spomínalo 16, niekto hovorí o znížení na ten model ešte z čias socializmu 3+1. Ako vy to vnímate, pán Plevy?
6: To je ďalšia téma na diskusiu, ktorá sa samozrejme vždy opakuje od vzniku vúciek. Ten posledný návrh, ktorý teda si myslím, že má asi aj najväčšie opodstatnenie, sa koncentruje na tri kraje alebo župy, tak ako to bolo kedysi dávno rozdelené, keď sme mali kraje. Ale je to znova vec politického konsenzu, ktorý sa strašne ťažko samozrejme dosahuje a myslím si, že táto téma ako príde určite na stôl, ale aký počet, to si netrúfam povedať.
9: By ten model 3 plus 1 alebo 3 považujete za optimálny?
6: Bratislava. Tak vyzerá to tak podľa tých doterajších argumentov, ktoré sú k dispozícii k jednotlivým návrhom na úpravu počtu samosprávnych krajov, je tento model taký z hľadiska teda naozaj tej ekonomické efektívnosti najrozumnejší. Ale hovorím to, ten politický konsenzus, ten sa musí dosiahnuť medzi samosprávou aj štátom. Nie je to jednoduché, tam každý presadzuje samozrejme svoje záujmy a aj povinnosti, lebo aj samospráva vyšších územných celkov má svoju zodpovednosť k občanovi, obyvateľom na tom území kraja, takže nepredbiehal by som udalosti. Určite sa to objaví ako veľmi vážna, palčivá téma a ako to dopadne, si netrúfam predpovedať.
9: Celkovo, pán Lenč, prečo vlastne u nás pokusy o komunálnu reformu pravidelne zlyhávajú?
8: Lebo aj keď mnohí o tom hovoria, že to je dôležité urobiť, aj my sa o tom dnes rozprávame, tak v konečnom dôsledku na tých kľúčových rozhodujúcich miestach, ktoré formujú fungovanie štátu, a to je v tomto prípade Národná rada, ktorá zákony tvorí, chýba v konečnom dôsledku vôľa. No a keď nie je vôľa, tak nie je ani cesta niečo urobiť. Niekedy sa nejaká miera vôli niečo zmeniť nájde a dopadne to nejakou novelizáciou, ktorá ale do nemalej miery reflektuje parciálne politické záujmy aktuálnej väčšiny v Národnej rade, ale nie je to dostatočná vôľa, ktorá by formovala fungovanie samosprávy, respektíve mala to, čo sa dnes o tom hovorí, víziu fungovania samosprávy dostatočne decentralizovanej, dostatočne finančne podporenej a zároveň dlhodobo udržateľnej. A teda, ak nebude dostatočný tlak na politickú reprezentáciu z pozície voličov, z pozície, ale aj jednotlivých inštitúcií zastupujúcich samosprávu na to, aby sa tento systém zmenil do podoby, ktorú by pravdepodobne mohli sme označiť ako dostatočne demokratickú, efektívnu a udržateľnú, tak ťažko sa tam niečo zmení. Sotvarické je napríklad veľmi dôležité, aby reprezentácia obecných samospráv ako ZMOS cez svojich členov, ktorí zároveň sú poslanci alebo poslanky Národnej rady, tlačili na tieto zmeny. Je dôležité, aby aj napríklad samosprávne kraje ukazovali dôležitosť a efektivitu svojej existencie a tým pádom aj požadovali zase opäť cez svojich zástupcov v Národnej rade tie zmeny, ktoré sú potrebné. Takže kľúčové z tohto hľadiska je to, aby existovala všeobecná vôľa toto zmeniť a nie len občasné záujmové požiadavky, ktoré majú pomôcť tu jedným, tu druhým, ale v konečnom dôsledku nie fungovaniu samosprávy ako takej.
9: Pani Špačeková, nech sa páči, doplňte.
7: Ja by som len doplnila, aj na začiatku bolo povedané, že sa vyžaduje komplexná nová novela zákona obecného zriadenia. Keby to bolo také jednoduché, bolo by to, ale my vieme, že už pri novelizačných prvkoch narážame na to, že nevieme docieliť to, kam smerujeme, a to sa vám za pochodu ešte tým legislatívnym procesom tak pomení, že vy v závere ani neviete, že čo bolo schválené, čiže ten dosah na to, čo tam chceme dosiahnuť, je. Takže ja si neviem predstaviť už len pri veľkej novele zákona, ako by sme dosiahli taký spoločenský konsenzus, spoločný tých zainteresovaných aktérov, štát, samospráva, ďalší partneri, nielen pri zákone, ale aj pri tej reforme, lebo už to viackrát bolo spomínané, je to veľmi zložitý proces rôznych záujmov a s veľmi ťažko predvídateľným výsledkom. Ešte by som povedala vo vzťahu k vyšším územným celkom, padla tu otázka, ja sa k tomu nebudem vyjadrovať, my máme spoluprácu s SK8 a my nebudeme otvárať počet vyšších územných celkov, pokiaľ príde zhora návrh, budeme sa k nemu vyjadrovať. Len treba si povedať, že v tej hierarchii samospráva, miestna, regionálna a štát nie je žiadna nadriadená, sú to iba celky, ktoré spájajú, vytvárajú taký trojuholník fungujúcej služby pre daného občana. Dôležité je to, aby boli financie, kompetencie na každej úrovni dané dostatočne vykonávané a tie sú vtedy vykonávané, keď sú dostatočne financované. Čiže každá zložka tejto verejnej správy, nikto nikomu nie je nadriadený, ani miestna územná samospráva regionálnej, my sme partneri. Regionálna samospráva má skôr tým, že zastrešuje väčšie územie tú koordinačnú a takú komunikačnú úlohu, ale v podstate, keď toto funguje, či už je to akýkoľvek počet vyšších územných celkov, tak tá služba na konci dňa sa dostane tam, kde má to k občanovi.
9: Ešte pán Plaj, nech sa páči.
6: Ja to len potvrdím tým zdrojom permanentného napätia je financovanie. To je úplne jasné a reforma bez reformy financovania nebude fungovať. ZMOS považuje tú závislosť samosprávy od dane z príjmu fyzických osôb za systémové riziko. Preto navrhuje diverzifikovať tie príjmy samospráv cez DPA, DPFO a DPPO, nebudem to rozvádzať celé, pričom sa uvádza model 19% podielu z týchto troch daní, ale okamžité zavedenie tohto modelu by znamenalo pre štátny rozpočet približne 1,5 miliardy eur výpadok a to je v súčasnej konsolidácii ako nereálne, ale hovorím, reforma nemôže fungovať tak, že kompetenciu vám presunieme dnes a peniaze vyriešime neskôr. To proste tiež nie je priechodné.
9: Možno ešte stručne na záver, doplatí Slovensko na to, ak sa v nejakej krátkej dobe tá komplexná reforma neuskutoční? Pani Špačková.
7: Či na to Slovensko doplatí, je to ťažká otázka, pretože vývoj ide dopredu. My sme zvyknutí sanovať za pochodu a stále nejakým spôsobom, nemá to tak fungovať, ale funguje to. Veď keď máme zdroje, na ktoré sme zvyknutí, napríklad podielovú daň a príde nejaké opatrenie štátu, ktoré nám zoberie značné zdroje, samozrejme, že sme vystavení niečomu, čo musíme v danom čase meniť. Čiže vy môžete mať aj niečo nastavené, zreformované, ale dôležité sú tie pohnutky, ktoré prichádzajú v čase, najmä v tých cykloch volebného obdobia, ktoré vám tú stabilitu nabúravajú. Čiže toto je niečo, čo aj keby sme boli zreformovaní, môžeme. Tu je potrebné vedieť spoločenský úzus a konsenzus ako spoločnosť, aby sme mali jasné, kam ideme, aby sme prekonávali tie volebné cykly a niečo, niekam už ďalej išli a dosiali ten rozvoj a tú garanciu toho, že tie zdroje budeme mať, budeme sa vedieť rozvíjať a budeme môcť tú službu pre svojho občana zabezpečiť, aby sa nám regióny nevyľňovali a aby tá kvalita alebo dostupnosť tej služby v území ostala. Čiže toľko.
9: Ešte nakrátko, pán Lenč.
8: No, v podstate na to dopláca. Napríklad tým, že mnohé samosprávy skôr stagnujú, alebo chátrajú, stagnujú, nerozvíjajú sa tak, ako by chceli. Doplácame možno na tom aj v tom kontexte, že navzdory možnostiam, ktoré sme mali a čiastočne stále máme v kontexte čerpania eurofondov na rozvoj samospráv, tieto nie sú možné, neby bolo možné zrealizovať, pretože štát nebol veľmi ochotný k tomu, aby samosprávy na to mohli fungovať alebo mohli tieto fondy čerpať samostatne. Takže ono doplácanie vidíme a možno z pohľadu niekoho je dnes naozaj už o 5 minút 12, aby sa niečo naozaj po tých 36 rokov s fungovaním samospráv spravilo, pretože to takýmto spôsobom sanovania, ako bolo spomínané, dlhodobo nemôže fungovať.
9: Ešte nakrátko, mám plénik, sa páči.
6: No ja si myslím, že samozrejme doplácame, ale najmä preto, že my v podstate stále sa točíme dookola okolo reformy. A reforma v podstate znamená, že nezasahujeme do zmeny systému, nerobíme systémové zmeny, ale opravujeme to, akým spôsobom teda to je nastavené, funguje a tak ďalej. Nechcem to úplne zjednodušene povedať, že len robíme nové štruktúry a premalovávame názvy a podobne. My by sme potrebovali pristúpiť k zásadnej reforme, tak ako ju predstavuje teraz MOZA, ako je načrtnutá v pozičnom dokumente. A to znamená, že musíme pristúpiť k transformácii, nie k reforme, ale k transformácii. Musíme transformovať ten systém cez systémové zmeny, tak ako je to navrhované, ako sme o tom tu teraz aj hovorili, a najmä o to presadenie fiskálnej autonómie obcí aj vúciek v takom tom ponívaní, ako je načrtnuté v tom pozičnom dokumente. Takže nehovorme o reforme, skúsme sa pozrieť na celý problém komplexnej reformy v úvodzovkách ako na transformáciu, ktorá predstavuje systémové zmeny. Bez nich budeme stále opakovať to isté a stále robiť reformy reforme.
9: To bol dnešný klub komunálnej politiky, v ktorom diskutovali riaditeľka Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Zuzana Špačeková, odborník na samosprávu Ľubomír Plaj a prostredníctvom telefonickej linky aj politológ Jozef Lenč. Ďakujem vám za účasť.
7: Ďakujeme.
6: Ďakujeme.
8: Ďakujem za pozvanie.
9: No a ešte avízo na nasledujúci klub. Takto o týždeň sa budeme venovať financovaniu samospráv. V tejto chvíli sa z bratislavského štúdia s vami lúči Ctibor Michalka. Za všetkých tvorcov relácie vám želám ešte príjemný deň z Rádiom Regina. Klub

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Potravinová sebestačnosť je podľa prezidenta jedným z pilierov bezpečnosti krajiny. Prievidza pripravuje ďalšie parkovacie miesta na sídlisku Píly. Zajtra bude polooblačno, najviac 29 stupňov.

0: pri mikrofóne je Martina Maľová. Slovensko potrebuje posilňovať svoju potravinovú sebestačnosť a zároveň sa systematicky pripraviť na dôsledky sucha, ktoré predstavuje čoraz vážnejšiu hrozbu pre domáce poľnohospodárstvo. Uviedol to prezident Peter Pellegrini na slávnostnom otvorení 51. ročníka Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2026 v Nitre. Význam domácej produkcie podľa hlavy štátu rastie najmä v období kríz a neistoty a úzkosťou sú súvisí aj kvalita potravín a zdravie obyvateľstva. V súvislosti s klimatickými výzvami prezident poukázal aj na potrebu ochrany a efektívneho využívania vodného bohatstva na Slovensku. Pitné, minerálne aj riečne vody majú podľa Petra Pellegriniho obrovský potenciál, ktorý by mala krajina využiť v prospech svojich obyvateľov. O post primátora Dolného Kubína sa bude uchádzať 5 nezávislých kandidátov. Mestská volebná komisia na svojom zasadnutí rozhodla o registrácii kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy mesta. Tretíkrát bude obhajovať svoj post súčasný primátor mesta Ján Prílepok. Ďalšími kandidátmi sú bývalá štátna tajomnička ministerstva dopravy Katarína Brunsková, mestskí poslanci Jan Briestenský a Emília Juríčková. Posledným kandidátom je Ján Maršinský. O 16 miest v mestskom zastupiteľstve sa bude v 4 volebných obvodoch uchádzať spolu 42 kandidátov. Mesto Prievidza pripravuje ďalšie možnosti parkovania na sídlisku Píly. Nové státia plánuje vybudovať na malookružnej ulici pri bytových domoch číslo 51 až 55. Na rekonštrukciu spevnenej plochy zadalo vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebný zámer. Po jej vypracovaní bude mesto poznať presné technické riešenie, rozsah plánovanej investície a jej predpokladané náklady. Príprava projektu na malookružnej ulici nadväzuje na ďalšie aktivity mesta zamerané na zlepšovanie podmienok na parkovanie. V Liptovskom Hrádku budú od zajtra do nedele dni mesta. Počas nich vedenie mesta slávnostne otvorí zrekonštruovaný amfiteáter aj odhalí pamätné tabule významným rodákom a ľuďom pôsobiacim v meste. Súčasťou bude aj tradičný jarmok, hovorí Zuzana Habčová z oddelenia kultúry Mestského úradu.
1: Tešiť sa môžete na koncerty skupiny Hex, Noc a deň, Martina Haricha, Sama Tomečka či Detské spievankovo. Predstavia sa aj domáce tanečné súbory, a to Detský folklórny súbor Cindruška, folklórny súbor Majerán a tanečný klub Jessy Vavrišovo.
0: Vo Filiakove vrcholia prípravy na veľký futbalový sviatok. Popoludne si v pohárovej súťaži Slovnaft Cup zmeria v druhom kole domáci tým z tretej ligy proti prvoligovej Dukledu Banská Bystrica. Na prestížny zápas sa chystajú stovky fanúšikov, usporiadatelia hlásia vypredané. Prezident FTC Filiakovo Attila Višňaj.
2: Očakávame dobrý futbalový zápas, veľké derby. Nakoľko s Duklou Banskou Bystricou máme veľmi dobrý vzťah, tešíme sa, že prídu. Sme radi, keď zavíta k nám prvoligové mužstvo. A teraz sme si povedali s chalami v šatni, že prišiel čas na to, aby sme prvoligové mužstvo aj vyradili. Na sedenie máme 621, tribúna bude vypredaná, plus ja si myslím, to státe tých do 800 až 900 divákov očakávam jednoznačne.
0: Zajtra bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď. Teplota v noci 16 až 11, v údoliach miestami 11 až 6 stupňov. Cez deň 24 až 29, na severe 20 až 24 stupňov. Fúkať bude spočiatku slabý, postupne západný až severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
0: V kolóne sa 10 až 15 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce. Na R1 za Žarnovicou smerom na Nitru približne na 100 km je na vozovke roztrhaná pneumatika a o kúsok ďalej stojí na krajnici odstavený kamión. Zvýšte tam opatrnosť.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 14 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
4: po 14. pokračujeme vo vysielaní a sme radi, že môžeme byť vo vašej dobrej spoločnosti. Čakajú nás ekonomické témy, budeme radiť, čo neprehliadnuť pri kúpe nehnuteľnosti. No a v zdravotníckej rubrike si povieme viac o tom, že niektoré lieky, napríklad proti nevoľnosti, môžu u niekoho spôsobiť svalové krče. A začneme veľmi príjemne a chutne s čokoládou, o ktorej bude spievať Sima Martausová. Pekný deň z Reginy Stret vám želajú Peter Káloši a Zuzana Ševčíková.

0: Beach Boys a Summer Paradise, rok 1992. V Regine sme stále letne naladení, však je príjemne a teplo, ale teraz poďme hovoriť o peniazoch. Vyberáte si nehnuteľnosť, ak si kupujete byt, zamerajte sa aj na stav bytového domu.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Pri výbere bytu netreba zohľadňovať len vek stavby, ale aj jej kondíciu. Niečo prezradí znalecký posudok, pri obhliadke sa ale zíde aj pohľad odborníka. Viac povie odborník na reality Jakub Bognár.
3: Nezaváži len ten vek tej stavby. Viac menej tam ide o ten aj materiál, aj celkové to posúdenie možno, že nejakým človekom, ako je statik, ktorý vám povie teda, že v akom stave tá nehnuteľnosť je, lebo to je tiež presne jedna z vecí, ktorú hovorím aj klientom pri kúpe, že teda môžem si síce kúpiť krásny byt, ale ak je to v bytovke, ktorá sa rozpadá, tak to teda není úplne tá najvýhodnejšia kúpa. Zároveň z tohto pohľadu je pre mňa lepšie kúpiť si byt, ktorý je v pôvodnom stave, ale v bytovke, ktorá už minimálne na prvý pohľad vidím, teda, že sa o ňu starajú, že teda jednak tie spoločné priestory sú spravené, že je zateplená a tak ďalej.
2: Dôležitou témou je aj životnosť stavby.
3: Tie panelákové nehnuteľnosti alebo tie paneláky neboli stavané na to, aby tu boli proste doživotne. Hej, to bolo v tých 70. 80. rokoch, sa nepredpokladalo, že ešte dnes tam budú ľudia bývať. Ale tým, že to proste nikto neriešil, viac menej sa to nestáva veľmi máličko. Hej. Čiže môže sa stať situácia, skôr či neskôr to určite príde. Kedy? To samozrejme je v závislosti od konkrétnej tej bytovky. Že teda príde statik a povie, že proste do 2 rokov vypratať. Teraz otázka skôr prichádza, že kto bude ten, na koho tá zodpovednosť to padne, hej, lebo ako majitelia bytov to asi nebudú stavať, hej, to si povedzme úprimne. Ďalšia vec je tá, že teda čo spraví banka, lebo viac menej, keď väčšina tých bytov sú zauverované, tak ako sa k tomu postavia aj v banke, lebo majitelia môžu povedať, tak dobre, viete čo, ja už tento úver nechcem, príďte si zobrať ten byt, je váš.
2: To záložné právo, čo poznáme, to vlastne z tých zmluv.
3: Áno, áno, to je presne ono. Teda mesto už dnes asi žiadne nemá na to nejaké peniaze, financie, aby zabezpečilo výstavbu teda nejakých náhradných bývaní. Takže táto otázka skôr či neskôr reálna bude.
2: Čiže ako uvažovať, lebo môže byť tehlová bytovka, storočná, celkom dobrá kondícia, môže byť potom z čias Husákových detí, keď bola veľká výstavba, a potom môže byť nejaký obecný byt, ktorý si môžem po 20 rokoch odkúpiť a už po 10 rokoch sa odlupujú kachličky na chodbe. Čiže ako uvažovať aj v súvislosti povedzme so znaleckým posudkom, lebo on asi nejaký teda existuje, keď aj pred 5 rokov, aj toto mi niečo napovie.
3: Málo kto reálne číta tie znalecké posudky. V tých znaleckých posudkoch je síce, ale veľmi by som povedal, tak až okrajovo možno popísané, lebo tam je ten stav, že teda je písané, že teda dobrý, veľmi dobrý, priemerný a tak. Čiže až takto nezodpovedá reálne ten stav tej bytovky. Môže byť tehlová bytovka, ktorá má 100 rokov, môže byť vo fantastickom stave, lebo sa o ňu starajú od prapočiatku a tým pádom bez problémov vydrží ďalších. Hej, máme tu aj nehnuteľnosti, ktoré majú niekoľko 100 rokov, sú stehal postavané a není s nimi žiadny problém. Nehnuteľnosť od nehnuteľnosti.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Prajem vám príjemné popoludnie z Rádia Regina Stred. Aj vám sa so začiatkom septembra zdá, že sa rýchlejšie začalo stmievať. September je mesiac, keď sa na severnej pologuli začína meniť dĺžka dňa citeľne rýchlejšie. Hlavný dôvod nie je to, že by sa Zem v septembri nejako výrazne vzdialovala od Slnka. Je to sklon zemskej osy. Zemská os je voči rovine obehu okolo Slnka naklonená približne 23,4 stupňa. No a práve tento náklon spôsobuje aj ročné obdobia. Okolo letného slnovratu sa dĺžka dňa mení pomerne pomaly. To sme si všimli, sme totiž blízko vrcholu severného leta. Po slnovrate sa zmena zrýchľuje. Keď sa blížime k jesenej rovnodennosti, slnko sa na oblohe posúva smerom k nebeskému rovníku a dĺžka dňa sa mení rýchlejšie. A preto sa nám zdá, že už nie je vidno tak dlho. Toľko také krátke vysvetlenie, pretože aj mne sa zdalo, že je jasu trošku menej. No a my v Regine pokračujeme s Gladiátormi a pesničkou Na kom ti záleží. No.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: V Potulkách vás pozveme na Oravu.
2: Oravská priehrada skrýva naozaj veľmi veľa. Je to samozrejme plavba na Sanecký ostrov umenia.
1: Reč bude aj o pestovaní zemiakov v sene a mulčovaní.
3: Udržiava sa dobrá štruktúra pôdy. Ináč sa tu pôda správa tak, že zliepa sa dokopy, ale pod tým mulčom je krásny kypra.
1: Naším sobotným hostom bude učiteľská osobnosť roka 2025 Martin Štubňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine. Toto aj oveľa viac vám ponúkne Alžbeta Beňová v sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
4: 14.33, to je presný čas a je tu pohľad na dopravnú situáciu. Vítajte v zelenej vlne. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Stojíte tam 30 minút. Na diaľnici R1 za Žarnovicou smerom na Nitru je na vozovke roztrhaná pneumatika a o kúsok ďalej stojí na krajnici odstavený kamión. Dávajte si pozor. A pozor si dávajte aj na rýchlosť. Všade, ale najmä na výjazde zo Zvolena na Žiar nad Hronom, na začiatku diaľnice D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš. Ak viete viac, tak nám volajte bezplatne a prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy na voľný čas.
1: Ladenie dobrého signálu je názov diskusie s kultúrnymi centrami Presahy, Divadlo na peróne, Ľadovňa a Diera do sveta. Každú stredu o 17. sa bude na výstave Dobrý signál v Novej synagóge v Žiline diskutovať so zástupcami a zástupkyňami vybraných kultúrnych centier združených v sieti Anténa. V Turzovom dome v Banskej Bystrici spoznáte príbeh vzniku najkrajšej poštovej známky Slovenska 2025. Tentokrát tvorcovia nahliadli do unikátnej zbierky motýľov a kukiel Jana Patočku. Je najrozsiahlejšou a vedecky najhodnotnejšou prírodovednou zbierkou Stredoslovenského múzea. Táto výstava ukazuje, že aj na malom formáte možno zachytiť veľké hodnoty, prírodu, históriu či kultúrne dedičstvo Slovenska. Odhaľuje príbeh, ktorý bežne zostáva za hotovou známkou ukrytý. Výstava potrvá v Turzovom dome do 20. septembra.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Krištof a pieseň Ženy znela v Regine Strat. Prajeme pekné popoludnie. Vedeli ste, že niektoré lieky, napríklad proti nevoľnosti, môžu u niekoho spôsobiť svalové krče?
1: Rádio Regina Strat. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Poliekovú dyskinézu alebo aj poliekovú dystóniu vyvolávajú nežiaduce účinky liekov. Spôsobuje bolestivé krče, trhané pohyby alebo abnormálne držanie tela. Môže vzniknúť krátko po užití lieku alebo až po dlhšej dobe. Pokračuje doktor Ján Kotaj z neurologickej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.
3: Dystónia má veľa rôznych podnetov alebo veľa príčin, ktoré môžu spôsobiť. Sú vrodené dystónie, geneticky podmienené, rôzne mutácie génov, ktoré ovplyvňujú metabolizmus mozgových buniek, pretože ten pôvod dystónie je v podstate v mozgu. Z mozgu vychádza ten signál.
2: Najčastejšími spúšťačmi poliekovej dystónie, respektíve dyskinézy, sú lieky pôsobiace na centrálny nervový systém a tráviaci trakt, na astmu či epilepsiu. Prejaviť sa môže aj u inak zdravého človeka.
3: Teda človeka, ktorý nemá teda vrodenú dystóniu, môže vyvolať niektoré lieky. Hej, napríklad niektoré psychiatrické lieky a podobne, ale aj iné lieky proti zvracaniu. Napríklad, keď niekto má bolesti žalúdka alebo má pocit navracanie, dá si lieky, ktoré teda tomuto zabrania a na druhý deň mu začne vykrúcať krk alebo vyvracať oči alebo skrúcať ruky, nohy. To je dystónia, ale je to tzv. Polieková dystónia. Čiže toto si treba uvedomiť, že aj u zdravého človeka môže dystónia vzniknúť.
4: Existuje liečba?
3: Áno, liečba u týchto náhle vzniknutých dystónií, akoby z ničoho nič, existuje. Samozrejme vysadiť vyvolávajúci faktor, ak je to teda liek. A nasadzuje sa liek, ktorého účinnú látku môžeme povedať. V našich podmienkach je to biperiden, čiže liek, ktorý má anticholinergický potenciál. Lebo sa vie, že v podstate ten pohyb alebo koordináciu pohybu najmä ovplyvňujú dva mediátory, dopamín a acetylcholín. A keď my pôsobíme anticholinergicky, ako keby ľahko proti acetylcholínu, tak zmierneme ten mimovoľný, nadmerný, krčovitý pohyb.
2: Takmer všetky typy dystónií sa vyskytujú častejšie u žien ako u mužov. Niekedy vyprovokujú dystóniu konkrétne pohyby. Napríklad u hudobníkov krč ruky pri začatí hrania na gitare či klavíri alebo sťah tvárového a hltacieho svalstva pri dotyku pier s trúbkou.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
1: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
0: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
2: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
3: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
3: Ja som mala trávu.
2: Trávu? Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žiarska nemocnica rozšírila chirurgickú ambulanciu a jej ordinačné hodiny. Hudobný pavilón v sade SNP v Žiline čaká slávnostné otvorenie. Zajtra bude polooblačno, najviac 29 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Vláda na rannom výjazdovom rokovaní v Nitre odsúhlasila podpis dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Dohovor zriaďuje nezávislý orgán, ktorý bude rozhodovať o nárokoch na náhradu škody spôsobenej ruskou inváziou na Ukrajine. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD odmietol údajné fabulácie o ruskom vplyve na rozhodnutie vlády.
2: Takže poprosím, zase sa všetci ukludnite. Dohovor je schválený, je to dohovor Rady Európy. Je to dohovor, ktorý je...

0: nevykonateľný, ale je to dôležité politické gesto, čiže aj táto téma je za nami a potreboval som ju vyriešiť.
1: Opozičná SAS podľa jej predsedu Branislava Grölinga očakáva, že ak to premiér myslí vážne, tak by vláda mala predložiť dohovor do Národnej rady na vyslovenie súhlasu a jeho následné predloženie prezidentovi Petrovi Pellegrinimu na ratifikáciu. Chirurgická ambulancia Žiarskej nemocnice sa od začiatku septembra presťahovala do nových, priestrannejších priestorov. V súčasnosti pacienti nájdu ambulanciu na 3. poschodí budovy polikliniky v priestoroch bývalej ambulancie funkčnej diagnostiky. Spolu s presťahovaním ambulancia zároveň rozšírila svoje ordinačné hodiny o pondelok a štvrtok. Cieľom zmeny je predovšetkým zvýšenie kapacity ambulancie a skrátenie čakacích dôb. Národná diaľničná spoločnosť dokončila opravu mosta na diaľnici D1 na cestou prvej triedy medzi križovatkami Ivachnova a Liptovský Mikuláš. Práce zlepšili technický stav mosta a zároveň sa skončilo čiastočné dopravné obmedzenie na diaľnici. Oprava prebiehala postupne od konca júna a bola rozdelená do viacerých etáp. Postup prác ovplyvnili aj nepriaznivé poveternostné podmienky. Dochádzku martinských mestských poslancov na rokovaniach zastupiteľstva, ich zapájanie do diskusie, ale aj hlasovanie pri konkrétnych rozhodnutiach monitoruje nová webová stránka Skontroluj poslanca SK. Podľa jeho tvorcu Branislava Bellera na jednom mieste sú zhromaždené verejne dostupné informácie o práci poslancov mestského zastupiteľstva. Martin je pilotným projektom a už v blízkej dobe by rovnakým spôsobom mali mať možnosť kontrolovať prácu svojich mestských poslancov aj Žilinčania. Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene má od nového školského roka k dispozícii aj terapeutického psíka Amira. Ten bude súčasťou života školy a má pomáhať pri vytváraní pokojnejšieho prostredia pre žiakov aj učiteľov. O kanisterapiu sa stará pedagogička etickej výchovy a slovenského jazyka Simona Jásová-Trnková.
2: Bola to vlastne motivácia pani riaditeľky, a keďže ja mám psíka, trojročného retrivera, tak sme sa dali na výcvik a vieme vlastne tú kanisterapiu prepojiť napríklad s etickou výchovou, ktorú učím. Psík vlastne bude prítomný na vyučovaní, ako taká motivácia pre žiakov. Aj taký zdroj možno trošku zábavy, ale aby uvoľnil žiakov, možno tých aktívnejších trošku upokojil.
1: Pes Amir bude do školy postupne prichádzať raz týždenne, zatiaľ je ešte vo výcviku a čaká ho certifikácia za kanisterapeuta. Hudobný pavilón v sade SNP v Žiline čaká zajtra slávnostné otvorenie. V minulosti bol obľúbeným miestom pre kultúru i komunitné stretnutia. Dnes budú priestor využívať tanečné školy, seniory i lokálni umelci. Hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
3: Ide o miesto, ktoré majú Žilinčania radi a ku ktorému si počas rokov vytvorili prirodzený vzťah. V minulosti sa v hudobnom pavilóne konali koncerty a obľúbené tančiarne a práve na túto tradíciu chceme nadviazať. Využívať ho budú môcť tanečné školy, K-pop komunity, seniory a aj lokálni umelci.
1: Otvorenie pavilónu bude sprevádzať festival hudby a tanca, hovorí Tereza Michalová z Mestskej kultúry Žilina.
4: V čase od 3:30 do 9:30 večer sa tu vystriedajú rôzne hudobné a tanečné štýly. Pre najmenších bude tiež pripravená detská zóna a pre všetkých občerstvenie.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, teplota v noci 16 až 11, v údoliach miestami 11 až 6 stupňov. Cez deň 24 až 29, na severe 20 až 24 stupňov. Fúkať bude spočiatku slabý, postupne západný až severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
5: Zelená vlna.
1: Kolónu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny zdržanie 20 minút. Radar meria na začiatku diaľnice D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš a na výjazde z Rimavskej Soboty na Hnúšťu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
5: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Počuli ste už o rimbabe obyčajnej. U nás sa pestuje ako okrasná rastlina, ktorú oceňujú floristi a floristky.
7: Rimbaba pripomína margaretky, ale jej kvietky sú o mnoho drobnejšie. Majú žltý stred a biele okvetné lístky.
6: Rimbaba má však aj viacero liečivých účinkov a viac o nej povieme po pol štvrtej. O chvíľu sa opýtame na detaily počasia. Pekné popoludne vám želajú Peter Káloši a Zuzana Ševčíková.

0: Predpoveď počasia.
1: 15 hodín 12 minút, no a v tomto čase sa zvyčajne pýtame na to, aké počasie nás čaká. To je naozaj veľmi dôležitá otázka pre veľa ľudí. Cyril Simán z SHMU nám už povie viac. Prajem pekné popoludnie.
2: Pekný deň.
1: Tak začneme samozrejme tým aktuálnym stavom počasia v našich regiónoch.
2: Máme aktuálne poloblačné až oblačné počasie na území stredného Slovenska a na Spiši. Zrážky sa nevyskytujú, pofukuje nám väčšinou slabý, prípadne mierny západný vietor alebo vietor západných smerov a teplota vzduchu najchladnejšie máme v horských oblastiach vo vyššie položených lokalitách Suchá hora, Tatranská Lomnica, Donovaly alebo Vyšná Boca, kde máme 18 až 19 stupňov a naopak najteplejšie máme v Ožďanoch, v Dudinciach 28 stupňov a takmer 28 stupňov aj v Rímavskom Brezove, Rímavskej Sobote a Slovenskej Ľubči.
1: Tak naozaj príjemné teploty, príjemné popoludnie, ešte stále letné. Ako to bude pokračovať ďalej? Čo nás čaká zajtra, aký bude štvrtok?
2: Očakávame, že v noci bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, iba výnimočne slabé zrážky, teplota 16 až 11 stupňov a v údoliach miestami 11 až 6 a prevažne slabý vietor. No a zajtra bude poloblačno až oblačno, od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a zrážky sa vyskytnú ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď. 24 až 29 stupňov bude maximálna teplota, na severe bude miestami chladnejšie 20 až 24, vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov a viac bude slabý postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Vydrží tento raz počasia aj do piatku?
2: Piatok bude to podobné, polojasno až oblačno, prechodne aj až zamračené a zrážky sa vyskytnú iba ojedinele, budú veľmi slabé. Najvyššia teplota 26 až 31 stupňov, na severe okolo 24. V sobotu postupí od severozápadu cez našu oblasť studený front a prinesie krátku zmenu počasia, pribudne výrazne oblačnosť, miestami môže aj slabo sprchnúť a teplota vzduchu bude rozdielna na krajnom severe okolo 18 stupňov, na juhu to ešte môže byť do tých 29 alebo 30 stupňov, ale bude sa potom v priebehu dňa ochladzovať a aj zosilne vietor, prechodne bude fúkať severný vietor do 30 a v narazoch okolo 50 km za hodinu.
1: Povedal Cyril Simán, ďakujeme veľmi pekne za predpoveď, ešte pekné popoludne a do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Príjemná streda s rádiom Regina Stred.

0: Dnes večer v krajine kníh sa prostredníctvom románu Maslo, ktorý napísala spisovateľka Asako Yuzuki, prenesieme do Japonska. Gurmánska kuchárka Manako Kajiová sedí vo vyšetrovacej väzbe. Je obvinená z vrážd osamelých podnikateľov, ktorých údajne zviedla svojimi domácimi jedlami. Prípad uchváti celú krajinu, ale Kajiová odmieta hovoriť s kýmkoľvek. Keď jej však novinárka Rika Mačidová napíše list, v ktorom ju požiada o recept na hovädzí guláš, Kajiová neodolá a odpovie jej. Začnú sa stretávať. Teraz vám ponúkame ochutnávku na dnešnú krajinu kníh. Číta Ivana Kováčová.
1: Asako Yuzuki sa narodila v roku 1981 v Tokiu. Študovala francúzsku literatúru na Rikyo University. Za svoju literárnu tvorbu získala cenu All Yomimono Prize, udeľovanú začínajúcim autorom, a cenu Yamamoto Shugoro Prize. Niekoľkokrát bola nominovaná aj na prestížnu cenu Naoki Prize a jej romány sa stali predlohou pre viaceré filmové i rozhlasové adaptácie. Rada robím mužov šťastnými. Nie je to pre mňa námaha, ako si zjavne myslíte. Starať sa o mužov, podporovať ich a zohrievať je moja Bohom daná úloha. A ja sa cítim povinná plniť ju. Pri plnení tohto svojho poslania sa každá žena stane krásnou, bohyňou. Nechápete to? Čoraz viac žien sa dnes cíti zle najmä preto, že sú vo svojich vzťahoch nespokojné. Ženy nikdy nebudú také silné ako muži. Musia to skrátka pochopiť. A nie je to nič, za čo by sa mali hanbiť. Ak akceptujeme tento rozdiel, odpustíme mužom ich slabosti a necháme ich, aby sa o nás postarali, môžeme si užívať život v slobode a hojnosti. No, ak sa vzoprieme prirodzenému poriadku, trpieť budú všetci. Zatiaľ čo hovorila, tvár sa jej skrivila od hnevu a sklamania, ktoré boli v rozpore s významom jej slov. Kajiovej ústa a nos zaujali nezvyčajné pozície, čo jej dodalo celkom iný výraz, než na aký bola Rika zvyknutá. Oči sa jej podliali krvou a zreničky nezvyčajne stmavli.
0: Ukážku z románu Maslo čítala Ivana Kováčová. Dnešnú krajinu kníh si vypočujete v rádiu Regina Stred o 17.30. Jej reprízu vysielame v sobotu o 23. a v útorok po polnoci.
2: Mesíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádio Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami.
1: Ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková.
2: Inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9. v Rádiu Regina Stret.
0: Kapela Hraj.
3: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. Za ten čas vzniklo 220 vydaní, pod ktoré sa podpísal Ľuboš Kovačech. V najbližšom vydaní sa vrátime k dychovkám a muzikantom z východného Slovenska. Za všetkých zaznie dirigent dychového orchestra Levoča Vladimír Tomko.
4: Tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predstavitelia predchádzajúceho zriadenia s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana.
3: Kapela Hraj v pondelok po 20.
0: Zelená vlna.
5: Pekné popoludne želáme aj na cesty, teraz je 15.30. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a radar ste videli na výjazde z Rimavskej Soboty na Hnúšťu. Prajme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: To bol Elán a pieseň To nevadí. Počuli ste už o rimbabe obyčajnej? U nás sa pestuje ako okrasná rastlina, ktorú oceňujú floristi a floristky. Má však aj viacero liečivých účinkov. Pomáha napríklad pri migréne, horúčke, bolestivej menštruácii či bolestiach hrdla.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Ak hľadáte do záhrady trvalku, ktorá pekne vyzerá, ale môžete ju využiť napríklad do domácej lekárničky, tak výborným typom je aj rimbaba obyčajná. Poradí nám Katarína Bajo, pestovateľka kvetov a floristka zo Zvolena.
3: Rimbaba je veľmi vďačná, bohato kvitnúca trvalka, ale u nás na farme ju pestujeme ako dvojročku, lebo ten prvý rok kvitne najkrajšie. Rimbaba pripomína margaretky, ale jej kvietky sú o mnoho drobnejšie, majú žltý stred a biele okvetné lístky.
2: Často sme spomínali v tomto období, september, október, výsadbu kvetov, ktoré majú cibulky alebo hľuzy. Ako je to v prípade rimbaby?
3: Rimbabu pestujeme klasicky zo semienka, môžeme ju vysiať na jeseň priamo na záhon, alebo si ju môžeme v priebehu leta predpestovať a sadeničky vysadiť na jeseň do záhonu.
2: Dajme opäť také praktické rady. Treba tú pôdu nejako prekypriť.
3: Pred samotnou výsadbou je dobre si pripraviť pôdu, tak aby bola kyprá. Môžeme pridať kompost. Rimbaba nie je veľmi náročná, vyžaduje si slnečné miesto, znesie aj sucho.
2: Ako hlboko by sme mali tie semienka dať do pôdy, ak niekto nemá skúsenosti?
3: Semená rimbaby vysievame priamo na povrch. Môžeme jemne pokropiť pôdu, prikryť netkanou textíliou, aby sa tam lepšie udržala vlhkosť.
2: To znamená, že iba na vrch pôdy dať tie semienka, dá sa povedať na voľno, rozhádzať, nemusíme riešiť nejaké rozostupy alebo nejaké hniezda.
3: Môžeme ich dať priamo iba na povrch, potom môžeme ich vyhodnotiť na isté vzdialenosti, na tých 20 cm od seba. Rimbaba potom po čase, keď ju máme v záhone, sa aj veľmi rada vysieva sama. Takže pokiaľ by sme ich chceli mať viacej, tak sa stačí pozrieť pod pôvodnú materskú rastlinu. Istotne tam nájdeme aj drobné semenáčiky, ktoré si môžeme presadiť potom inde do záhonu.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma.

0: Pred 10 rokmi nás opustil Alexander Ikrinský, významný slovenský odborník na spaľovacie motory a automobilovú techniku. Budeme na neho spomínať zajtra ráno v historickom kalendári.
1: Sa vozím na takom veľkom automobile, jeho hodnota je viac ako 1 000 000 korún, nemusím ani súčiastky kupovať, dokonca mám aj šoféra, len chyba je, že vždy musím ukázať takú preukázku jednu, na ktorú ma potom ten Ikarus odvezie.
0: Uvažujete o tom, že si v záhrade vysadíte rakitník? Vypočujte si zajtrajšiu rubriku o záhrade. Jeho odrody sa totiž líšia veľkosťou plodov či obdobím dozrievania.
2: Máme rastliny skoro rodiace, stredne skoro rodiace a neskoro rodiace. Niektoré zarodia vlastne už v polke júla, niektoré rodia v auguste, niektoré v septembri. Tým, že vlastne sú takéto klimatické podmienky, ten zber sa posúva dopredu.
0: A lákadlom pre naladenie Reginy môže byť aj to, že niekoho z vás odmeníme poukazom v hodnote 50 eur na nákup kolagénu. Stačí počúvať Reginu Stret. Zajtra ráno od 5. do 9. s Petrom Agurským.

0: 15 hodín 50 minút. Zahrajte mi túto, to je obľúbená folklórna relácia, ktorú pravidelne vysielame po 16. No a dnes ju pripravuje Zuzana Drugová. Zuzka, vitaj, tak aké témy prinesieš?
1: Ďakujem. Nuž, pred týždňom sme hovorili o vtáčej ríši a ostaneme medzi zvieratkami a dnes máme vybraté aj piesne, aj témy o zvieratkách, väčšinou teda o tých domácich.
0: Tak opäť zaujímavé témy, no a my si dáme na záver nášho vysielania takisto zaujímavé zamyslenie na prichádzajúci podvečer. Aký krásny a dobrý by boli všetci ľudia, keby si každý večer premietli v duchu udalosti dňa a uvedomili si, čo urobili správne a čo zle. Povedala Anna Frank, židovské dievča, obeť holokaustu. Lúčia sa Peter Káloši a Zuzana Ševčíková.

0: Ďakujem ti, že sme spolu žili, týmto hasne.
1: Príjemný dobrý večer.
2: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
3: Ale za takéto somariny.
4: Milujeme vás.
1: Máš môj obdiv.
2: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
1: Ja rád cestujem, keď môžem, pomôžem.
2: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
6: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
7: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Korupčnej kauze Očistec dnes na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici vypovedal jeden z kľúčových svedkov. Do žilinských mestských základných škôl nastúpilo viac ako 700 prvákov. Zajtra bude polooblačno, najviac 29 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Korupčnej kauze Očistec dnes na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici vypovedal bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako. Ide o kľúčového svedka obžaloby, ktorá sa týka údajného zneužívania moci v polícii. Ľudovít Mako opisoval fungovanie a ciele zločineckej skupiny a potvrdil, že pozíciu riaditeľa mu ponúkol práve obžalovaný Norbert Bodor, hovorí prokurátor Bohdan Čeľovský.
2: Ja si myslím, že výsluh bol naozaj veľmi kvalitný, spontánny, úplne svedok potvrdil všetky skutky, o ktorých vedel, tak ako vypovedal v prípravnom konaní, tak vypovedal aj dnes, čiže jednoznačne usvedčil všetkých obžalovaných z toho, čo sa im kladie, teda za vinu pri tých skutkoch, kde bol.
1: Reaguje obhajca obžalovaných Norberta Budora a Tibora Gašpara, Marek Para.
3: Vnímame tam majoritné rozpory s pánom Slobodníkom, jedným kajúcnikom, s pánom Imrecem, ktorý je ďalší spolupracujúci obvinený. Vnímame tam ďalšie rozpory k existujúcim dôkazom, na všetky tieto budeme upozorňovať. Samozrejme, vnímame tam aj určitý nedostatok v podrobnostiach. Nevnímame túto výpovedť.

0: povedať ako nejakú kruciálnu, ale budeme ju hodnotiť celkovo až potom.
1: Ďalšie hlavné pojednávanie bude 21. septembra. Senát chce predvolať expolicajta Jána Kaľavského. Do žilinských mestských základných škôl nastúpilo v novom školskom roku viac ako 700 prvákov. V dvoch základných školách sa podľa radnice podarilo počas uplynulého obdobia dokončiť náročné investičné eurofondové projekty a tak si žiaci môžu vylepšené prostredie využívať od prvého školského dňa. V najbližšom období pripravuje radnica do obnovy žilinských škôl ďalšie investície vo výške takmer 6 miliónov eur. Reštaurácia Mladosť v Rimavskej Sobote, ktorá je miestom pre praktickú prípravu pre budúcich kuchárov i čašníkov strednej odbornej školy, prejde onedlho výraznou modernizáciou. Investícia dosiahne približne 800 tisíc eur. Riaditeľ školy Jaroslav Bagačka.
2: Tam ide hlavne o zateplenie, nové vykurovanie, strechu a ďalšie veci. Chceme tú budovu tak nejako dotiahnuť, aby bola pre odborný výcvik vhodná. Dokončili sme tam aj ubytovacie zariadenie s kapacitou niečo cez 20 lôžok. Zriadovateľ má záujem, aby to bolo čím skôr. Samozrejme, najskôr musia prebehnúť patričné obstarávania, takže možno už aj koncom kalendárneho roka alebo začiatkom budúceho tá budova by už mala byť kompletne pripravená.
1: Materské základné i stredné školy sa môžu počas septembra zapojiť do sprievodnej súťaže ankety Strom roka. Pre školské kolektívy je pripravená i tematická úloha či krátky vedomostný kvíz o stromoch. Sprievodná súťaž ankety potrvá do 30. septembra a zapojiť sa môže akýkoľvek školský kolektív. Základom súťaže je hlasovanie v ankete Strom roka, pričom každý žiak môže odovzdať jeden hlas. Polícia upozorňuje občanov na poplatok za výmenu občianskeho preukazu v prípade, ak si ho menia z dôvodu skončenia platnosti certifikátov potrebných na využívanie kvalifikovaného elektronického podpisu, informuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Ak chcete aj naďalej používať elektronický podpis a váš občiansky preukaz si preto potrebujete vymeniť, správny poplatok za jeho výmenu je 7 eur. Platnosť certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis v občianskych preukazoch vydaných pred 30. júnom 2021 skončila 31. decembra 2022.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno. Popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď. Teplota v noci 16 až 11, v údoliach miestami 11 až 6 stupňov, cez deň 24 až 29, na severe 20 až 24 stupňov. Fúkať bude spočiatku slabý, postupne západný až severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
4: Zelená vlna.
1: V kolóne 40 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a 15 minút na trase z Martina do Košťan nad Turcom.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
4: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
5: Zahrajte mi túto.

Príjemné popoludnie pri relácii Zahrejte mi túto, milí poslucháči. Pred týždňom sme v stredu hovorili o vtáčikoch. Aj naša úvodná pieseň bola dnes o nich. Dnes som však siahla po ďalšej časti zvieracej ríše, ktorú máme aj v našich ľudových piesňach hojne zastúpenú. Dnes to budú piesne o koníkoch, psíkoch, ale napríklad aj o voloch. Na úvod však ostaneme aj v téme začiatku školského roku a začneme detskými pesničkami. Tá druhá bude o čížičkovi. A že je to chránený vtáči druh? O tom si povieme po pesničke. Dnes sú tu pre vás v Banskobystrickom štúdiu Rádia Regina Stred Peter Gazarek a Zuzana Drugová.

Čížiček nám mal niečo povedať o maku, ja vám teraz niečo poviem o čížičkovi. Stehlík čížik, alebo aj stehlík čížavý, či čížik obyčajný. Podľa ornitológov tento vtáčik meria 11 až 12 cm a váži 12 až 14 gramov. Na Slovensku hniezdi v riedkých ihličnatých a zmiešaných lesoch, ktoré sú pretkané ale lúkami, rúbaniskami či pasienkami. Podmienkou však je, aby v týchto lesoch bol zastúpený smrek. V zimnej časti roka vyhľadáva čížik jelše a brezy, a to isté aj preto, že práve v zime tvoria hlavnú zložku potravu čížika semienka jelší, smrekov a bries. V najnižších nadmorských výškach môžeme čížika vidieť, samozrejme ak ho spoznáme, v borovicových lesoch na Záhorí, čo je približne 150 metrov nad morom. Najvyššie hniezdi aj vo výške okolo 1600 metrov nad morom, tam je napríklad Babia hora, ale aj naše Tatry. Čížik hniezdi aj veľmi vysoko nad zemou, vo výške viac ako 5-6 metrov nad zemou. Hniezdo stavia samička z lišajníkov, machu a korienkov, a to spravidla na koncoch konárov. Vedeli ste, že čížiky hniezdia dvakrát za rok, v mesiacoch máj až júl. A samozrejme, čížik je zákonom chránený. A teraz už o ďalšom zvierati. O voloch, a to dokonca o troch, ktoré pásol Jano.

Počuli sme folklornú skupinu Ledničanka, spievali o tom, ako Jano pásol tri voly. A vlastne v piesni sme sa oveľa viac dozvedeli o živote Jana ako o voloch. Tak vám teraz o nich niečo poviem. Vôl, teda vykastrovaný bík. Toto hospodárske zviera bolo v tradičnom roľníckom hospodárstve využívané predovšetkým ako záprahový dobytok pri poľnohospodárskych, lesníckych prácach, ale aj v povozníctve. Z toho vyplývali niektoré charakteristické znaky chovu volov. Tak napríklad v obciach, kde ich chovali dostatok, tvorili samostatné stádo s vlastným pastierom a ten bol voliar. Vyháňali sa najmä na horské pasienky, kde aj nocovali. V čase ich využívania v záprahu sa voly pásli individuálne. V čase, keď boli voľné, často i v noci. Od 18. storočia však voly boli nahradzované v záprahu koňmi. V horských oblastiach sa na roľníckych hospodárstvách však voly udržali pre svoju všestrannú úžitkovosť, a to nie len pre záprah, ale aj na mäso či kožu, a udržali sa podstatne dlhšie. Napríklad v Malachove pri Banskej Bystrici staršia generácia doposiaľ eviduje bývanie u voliarov. Bol to dom, za ktorým bola drevená stajňa, a v nej bol ustajnený obecný vôľ.

Tiež Volok spieval a na gajdá hral Jozef Kostúr. Počuli sme aj ľudovú hudbu Partizán. Teraz však k už spomínanému ťažnému zvieraťu, ktorý nahradil v záprahu voli gu koňovi. Kone sa na území Slovenska chovali najprv v južných oblastiach. V horských regiónoch sa ich chov rozšíril až s rozvojom povozníctva. V oblastiach s nedostatkom pasienkov to bolo až na prelome 19. a 20. storočia. Ako ťažné zvieratá, ako sme už spomínali, nahrádzali postupne voli. Do prvej polovice 20. storočia bolo hlavným spôsobom ich chovu pasenie. Cez zimu a od 20. storočia aj celoročne sa ustajňovali v maštali. Ošetrovanie a krmenie boli prácou mužov. Kôň reprezentoval svojho gazdu. V niektorých oblastiach bol rozšírený chov koní na predaj. Centrami obchodu boli Rimavská Sobota, Lučenec, Trnava či Galanta. Pri tradičnom vidieckom chove sa kone nazývali podľa farby. Taký bol napríklad grošák, alebo podľa temperamentu to bol vraník. Podľa pôvodu jeden mohol byť aj hucúl, alebo podľa použitia štajerák to bol veľký ťažný kôň. S chovom boli spojené rôzne zvyky, ktoré magicky zabezpečovali ich zdravie a prosperitu. Bolo to napríklad vešanie červenej stuhy na krk žriebeťa proti urieknutiu, či brodenie koní v tečúcej vode na Veľký piatok, alebo obsypávanie koní ovsom na Štefana. V tradičných predstavách bol kôň dvojznačným symbolom života i smrti, múdrosti a ušľachtilosti. Súviseli s ním väždby a magické úkony, tak napríklad, ak sa kôň splašil a staval na zadné nohy, mal vidieť smrť. Pred jarnými prácami utreli koňa chlebom, aby boli klasy husté ako jeho srsť. A kôň bol zobrazovaný na črpákoch, na drevených svietnikoch, ale aj na medovnikárskych formách. Drevený koník bol bežnou detskou hračkou.

od koníkov sa prenesieme k iným zvieratkám, ktoré ešte stále sú súčasťou hydina. Tá sa chovala a doposiaľ sa chová pre mäso, vajcia, tuk i perie. Patria k ním sliepka. V tej piesni, ktorá nás čaká, budeme hovoriť o husi, ale aj jej príbuzná kačica, samozrejme kura domáca, hus, ale aj holub či morka. V tradičnom chove sa hydina množila najmä podsádzaním vajec, preto gazdiné chovali aj kohúta, gunára či káčera. Vajcia však získavali aj výmenou, podsádzali ich pod kvokajúcu kvočku, sliepku alebo hus do prúteného koša. Množstvo a vlastnosti hydiny pritom magicky zabezpečovali aj voľbou príhodného času, keď sa mali mláďatá narodiť. Po vyliahnutí mláďatá niekoľko týždňov chovali pod dohľadom v miestnosti, neskôr na dvore pod košom, ten kôš sa volal klonka. Dospelú hydinu držali na dvoroch i v ohradách pri dome, kde ju aj krmili. A krmili predovšetkým obilninami, žihľavou s otrubami či zvyškami jedál. Husy sa aj pásli. A teraz už sľúbená pieseň. Štyri húsky biele v podaní Jany Gálovej a ľudovej hudby Vrchovská rúža.

0: Samozrejme aj dnes pre vás máme informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Festival Čipka v Honte 2026 prinesie v piatok a v sobotu v Sucháni aj v Dačovom lome výstavy, ukážky remesiel, odborné diskusie, tvorivé dielne, folklór aj tradičnú gastronómiu. Cieľom podujatia je predstaviť paličkovanú čipku nielen ako súčasť kultúrneho dedičstva, ale predovšetkým ako živé remeslo, ktoré má svoje miesto aj v súčasnom umení, dizajne a tvorbe. V piatok o 18. hodine otvoria v Sucháni výstavu hontianskej čipky. Večer doplní vystúpenie folklórnej skupiny z Dačovho lomu. Hlavný program festivalu bude pokračovať v sobotu od 13. hodiny v Dačovom lome výstavou hontianskej, krakovianskej a zahraničnej paličkovanej čipky. Festival privíta hostí z Poľska, Maďarska a Srbska. O 14. hodine sa začne prednáška Ivety Žlnkovej Hontianska čipka a jej uchovávanie. Nasledovať bude vyhodnotenie celoslovenskej súťaže, program folklórnej skupiny z Dačovho lomu, prednášky o včelárstve a remeslách Hontu a Novohradu. V závere programu opäť vystúpi folklórna skupina z Dačovho lomu a o 19. hodine ľudová hudba Hruška. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na vernisáž výstavy fotografií Fenomény Karpát. Uskutoční sa v piatok 4. septembra o 4:30 v Makovického dome v Žiline. Výstava približuje prírodu, kultúru, tradície aj každodenný život ľudí v karpatskom regióne. Výstavu, ktorá bude sprístupnená do 25. septembra, doplňajú remeselné výrobky Jana Vnuka. Vo Svetom Antone uvedú v piatok program Folklórny večer. Na tamojšom rinku budú od 19. hodiny vyhrávať heligonkári z Podsitna a po nich sa začne koncert ľudovej hudby Juraja Pecníka so solistami Vladimírom Homolom, Annou a Ivonou Pecníkovou, Evou Kováčovou, Štefanom Turekom, Ivonou Pecníkovou, Danielou Kminiakovou a Klaudiou Škorvánkovou. V Baďane vás v sobotu privítajú na pocitnianskych dňoch hojnosti. O 13. hodine sa začne program Pozdravy z Hontu, v ktorom budú účinkovať Podhorčan, Hont a Vartášik z Krupiny a Širinka z Prenčova. O 17. hodine bude nasledovať program súboru Urpin z Bystrice, z Banskej Bystrice a na záver sa začne koncert Štefana Repku a Gorals. V kultúrnom dome v Dolnom Jalšovíku sa v sobotu o 13. hodine začne program ľudovej hudby Mariána Krnáčika a spevákov, ktorí majú korene v Jalšovíku. Program bude spojený s uvedením do života CD albumu V hlbokej doline. Bohatý folklórny program ponúkne aj 9. ročník Lovčickej heligónky. V amfiteátri v Lovčici Trubíne budú v sobotu v programe od 2:30 účinkovať Jan Ambrós a Podjavorská muzika, Raslavické chlopy, Hviezdička a Hriňovčan z Hriňovej, Vladimír Homola, heligonkári Janky Jelinkovej, heligonkári z každého kúta Slovenska, rodáci z Lovčine, Trubína a ďalší. Súčasťou podujatia bude od 14. hodiny aj program pre deti, medzi iným aj škola tanca a spevu a tvorivé dielne. Na dni obce Lovinobaňa v sobotu 5. septembra bude uvedený aj folklór. O 4:30 vystúpia spievanky z Lovinobane so žartovným pásmom piesní. Nasledovať bude program ľudovej hudby Jara Haslingera so solistami Ankou Šatanovou a Jánom Babicom, súboru Bystrina, aj tanečné spevácke vystúpenie súboru Gypsy Luna z Lovinobane. Dni obce pripravili aj v Lehôtke. V sobotu od 11. hodiny budú súčasťou podujatia aj tvorivé dielne. O 13. hodine sa začne ochutnávka tradičnej kapustnice a gulášu. V programe po 15. hodine sa začne vystúpenie kapely Hergotovci a akordeonistu Milana Perného a ďalších hudobných skupín. Šumiaci pripravujú regionálne oslavy Slovenského národného povstania a v rámci nich aj rekonštrukciu bojov o Červenú skalu a Šumiac. Program sa začne v sobotu o 10. hodine, okrem pietného aktu a prehliadky vojakov a historickej techniky, ponúkne aj kultúrny program v podaní Horehronských chlopov, súboru Šumiačan aj dýchovej hudby Železiarni Podbrezová. Pucove vás počas víkendu privítajú na festivale Pucovský koštovník. Pokračuje jeden z organizátorov podujatia, Miroslav Žabenský.
1: Zaujímavé podujatie, kde sa spájajú prvky lokálnej kultúry s tradičným životom a aj s tradičnými prvkami a formami stravovania kulinárstva. To bude 9. Pucovský koštovník, realizovaný ako súčasť projektu Interreg Polsko-Slovensko s Polskou gminou Vilkovice v dňoch 5. a 6. septembra. A keďže to súčasť iného projektu, ktorý má názov Od ľanu k plátnu, od vlny k súknu, tak sme ho pojali ako Deň textilu v Pucove, kde pripravujeme detskú konferenciu o tradičnom textile, multimediálne prezentácie, výstavy, tvorivé dielne zamerané na modrotlač, tkanie kobercov, technológie výroby plátna.
0: V nedeľu od 13. hodiny bude súčasťou Pucovského koštovníka jarmok a prezentácia remeselníkov, folklórny program domácich kolektívov Pucovienok a Laštek, detských súborov Roháčik, Goral, Terchovček a Podpolanček. V gala programe budú účinkovať hostia z Poľska, Frankovčan z Malej Frankovej a Partizán z Banskej Bystrice. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stret v relácii Zahrete mi túto ponúkneme aj zajtra.

Trnky nám spievali o líštičke a o chvíľočku budeme počuť pesničku o psíčkovi. Aj líška, aj psík sú psovité šelmy, tak teraz ale poďme o tom psovi. Pes je najstaršie domáce zviera, využívané na stráženie domu a dvora, na ochranu a zavracanie paseného dobytka. Pes je symbol vernosti, ostražitosti, ušľachtilosti. Z jeho správania sa predpovedalo počasie, napríklad pršať malo, ak pes žral trávu, alebo sa robili aj ľúbosné vežby. V niektorých momentoch istých dní počas adventu, napríklad po zatrasení plota pred východom slnka na deň Ondreja, brechanie psa malo určiť tú časť dediny, do ktorej sa dievča vydá. Psovi sa pripisovalo aj spojenie so svetom mŕtvych. Silným brechaním mohol načas odohnať smrť a odvrátiť dokonca skon chorého. Pes, keď videl alebo cítil smrť, mal zavíjať s hlavou sklonenou k zemi. Ak vyhrabal pri dome jamu, niekto mal v ňom zomrieť. Ak psi zavíjali, mal byť v obci skoro požiar. Alebo hádka v dome, vojna či nešťastie mali nastať, ak pes držal hlavu vzpriamenú hore. Ako čierny alebo biely pes sa ukazoval mŕtvy človek, ktorý oznamoval blížiace sa úmrtie v rodine. A teraz už Aty psičku, čierny psičku v podaní dievčenskej speváckej skupiny folklórneho súboru Kelčovan.

podaní folklórnej skupiny Zariančanka sme počuli pieseň do zajačieho tanca. Keďže však dnes hovoríme o zvieratkách, tak teraz to bude znova o zajacovi. Zajac je hlodavec. V hovorovom jazyku u nás sa často označuje okrem zajaca poľného týmto pomenovaním aj králik domáci. Poľné zajace sa lovili pre mäso a kožušinu. V tradičných predstavách bol zajac predovšetkým symbolom bojazlivosti, zbabelosti, zla a nešťastia. Hoci napríklad na juhozápadnom Slovensku verili, že komu zajac prebehne cez cestu, bude mať šťastie. Podľa povier známych na väčšine územia Slovenska sa nemalo cez výročné sviatky jesť zajačie mäso, lebo by upadol majetok. Pre tehotné ženy platil zákaz jesť zajačie mäso, aby dieťa nemalo zajačí písk. V slovenskom jazyku sa uchovali aj príslovia, ktoré vychádzali z týchto predstav o zajacovi. Tak napríklad mať zajačie úmysly, to bolo vyjadrenie pre útek, mať zajačie srdce pre bojazlivosť, alebo panská láska na zajačom chvoste, nestálosť. Šírením mestských kultúrnych vzorov prenikla v 20. storočí na vidiek symbolika zajaca ako znaku Veľkej noci. Viete, kde to vzniklo? Zajac bol u Germánov kultovým zvieraťom bohyne plodnosti Ostery.

Počuli sme Medvedí tanec v podaní folklórneho združenia Stráne z Vašca. Medveď bol aj maska, zvieracia maska, ktorá bola prvkom obchôdzok Mikulášov, vianočných hier a fašiangových sprievodov. Medveď je samozrejme aj zviera a o tých dnes hovoríme. Medveď je dokonca dravec. Toto zviera už dávno naši predkovia lovili do pascí pre sadlo. A toto sadlo bolo využívané v ľudovom liečiteľstve. V tradičných predstavách bol medveď symbolom fyzickej sily, pretože zimu prespí, bol aj symbolom znovuzrodenia. Medveď mal odpudzovať škodlivé sily i čary. Jeho podobu nemohli mať démoni ani čarodejníci. V rozprávkach sa spomína príbuznosť medveďov s ľuďmi, ale aj spolužitie medveďa a ženy, zakliatie ľudí na medvede, súboj medveďa s čertom, ktorý vždy končí víťazstvom medveďa, ale aj medveď ako vládca lesných zvierat. Mali by sme si ho aj dnes tak vážiť.

0: Jaroslav Zápotočný a folklórna skupina Trnkári nás spolu so Škovránkom a Slávikom, ale aj s Haluškami a dievčaťom na Perine doviedli k záveru dnešnej zvieracej relácie. Zahrajte mi túto. Samozrejme, nezabudla som, mám pre vás ešte predpoveď počasia pre stredné Slovensko na zajtrajší štvrtok. Má byť polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedine len na severe miestami prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 24 až 29, na severe 20 až 24. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. A to už bolo od nás z Banskej Bystrice všetko. Zo štúdia Rádia Regina Stred vám za pozornosť pri stredajšej relácii Zahrajte mi túto ďakujú Peter Gazarek a Zuzana Drugová, ktorá sa na vás teší znova o týždeň.
1: Jedbeťára v tej slatine!

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Vláda rokovala v Nitre. Pomôže poľnohospodárom zasiahnutých suchom. Opozícia výšku sumy kritizuje. Na východnom Slovensku sa cestuje po novom. Pribudla integrovaná doprava. Študenti Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene majú moderné technologické centrum. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbur.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Poľnohospodári dostanú od štátu 30 miliónov eur na kompenzáciu škôd spôsobených suchom. Po výjazdovom rokovaní vlády v Nitre to oznámil premiér Robert Fico. Okrem toho farmári dostanú ďalšie prostriedky aj z rozpočtu Európskej únie. Celkovo ide o takmer 165 miliónov eur.
2: Niekto by možno čakal podstatne väčšie sumy, ale v danom prípade ešte raz 70,7 zvýšenie alokácie priamych platieb, ďalej 37 miliónov vyplatí tenie zálových platieb na masky. Ďalej takmer 20 miliónov podpora poľnohospodárov v súvislosti s rastom cien hnojiva a energií. Ďalej je to 30 miliónov na škody spôsobené suchom. Toto ide zo štátneho rozpočtu.
1: Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho pomoc oceňuje. Škody podľa neho stále vyhodnocujú.
3: Hovoríme o desiatkach miliónov eur dneska zo štátneho rozpočtu. V podstate jednorazovo nám bolo pridelených k tým jestvujúcim peniazom a k tým, ktoré sa realokovali z Európskej únie. Skoro 43-44 miliónov eur, čiže tá čiastka je na začiatok za nás postačujúca.
1: Farmári mohli mať o 250 miliónov eur viac, ak by ministerstvo pôdohospodárstva konalo pri výzvach rýchlejšie, tvrdí Peter Horný z opozičného progresívneho Slovenska. Spomenul pritom viacero schém, ktoré stále čakajú na vyhodnotenie. Hnutie zároveň kritizuje, že kompenzácie na

0: zníženie dosahov sucha, ktoré dnes schválila vláda, sú len reaktívne a nejde o systémové riešenie.
1: Sú nastavené systémom, že vlastne dáme vám 77 miliónov v roku 2027, ale z rozpočtu 2028. Takže prejedáme špajzu, ktorá ešte ani nebola vytvorená, ale už ideme miňať tie peniaze v roku 2027. V tom nepríde hospodárne, ale chápem situáciu, že keď nemám v štátnom rozpočte, tak je dobrá Európska únia.
0: V Nitre ešte zostaneme. Začala sa výstava Agrokomplex. Každoročne láka tisíce návštevníkov. Približuje svet poľnohospodárstva, potravinárstva a umožní nahliadnuť do procesu výroby toho, čo sa každodenne dostáva na naše stoly.
2: Mliečne či pekárske výrobky, mäso a údeniny, základné potraviny, ako aj sladkosti a rôzne špeciality. Na Agrokomplexe sa predstavujú producenti najrôznejších potravín. Anna Smiešková z Rastislavíc.
3: Máme napríklad čerstvé udené klobásky, slaninky, šunky, oškvarky, tlačenku, húrky, krvavničky, čo len chcete.
2: Domáca výroba.
3: Áno, samozrejme.
2: Karol Mesko, farmár z Jarku.
4: Som prišiel hlavne s cesnakom, so strukovinami, s fazulou, s oleninami.
2: A je záujem o tie produkty?
4: O cesnak určite áno. Je to aj na tej výraznejšej chuti oproti tomu čínskemu, čo je v obchodoch.
2: Nahliadnuť možno aj do práce farmárov a spracovania niektorých plodín. Erik Patkoš z Lukavice sa venuje pestovaniu konope.
5: Predstavujem tu akurát spracovanie konope na získavanie extraktov bezrozpušťadlovou metódou. Používame na to takéto jednoduché malé prístroje. Za bežania nejakého času pri nejakým tlaku vlastne vylisujeme z rastlín konope takéto extraktíky.
2: Na výstave sa predstavuje aj asi 2000 kusov zvierat. Po ročnej prestávke, ktorú vlani spôsobila slintačka a krývačka, tento rok opäť nechýba hovädzí dobytok. Podľa Ivana Nemčovského zo Zväzu chovateľov mäsového dobytka prvýkrát predstavili aj mäsové plemeno pôvodom z Texasu.
6: Je to excelentné zviera, ktoré má obrovský rozmer rohov. Bol to aj problém, mali sme troška z toho aj obavu, ale podarilo sa to a myslím si, že je to excelentná ukážka rozmanitosti mäsového dobytka.
2: Nechýbajú ani dojnice, ovce, kozy, kone a ďalšie zvieratá. Matúš Rajský z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.
7: Tento rok sú prezentované aj 3 jelenice. Je to aj z dôvodu, aby sme farmárom a teda aj laickej verejnosti vysvetlili, že jelen na farme je považovaný za hospodárske zviera.
2: Zaujali aj mnohých návštevníkov.
8: Tie jelenčatá krásne. Hlavne to živé. Traktory nás nezaujímajú. My sme mestskí ľudia. Lebo tu je veľa vecí, ktoré upútajú. A v meste to nevidíme len tak jednoducho.
9: Zvieratá sa mi páčia. My doma sme nechovali nejak, ale rád sa pozerám.
2: Výstava na Národnom výstavisku v Nitre potrvá do nedele. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
10: Žurnál Rádia Regina.
0: Michalovce zažili simulované cvičenie národnej civilnej ochrany, ktoré zaťažilo celý záchranný a bezpečnostný systém. Zložky trénovali včasný a rýchly zásah, správnu koordináciu a podávanie informácií.
11: Dvojdňové cvičenie na Zemplíne začalo dnes, a to pádom dronu do areálu podniku vo Veľkých Kapušanoch. Udalosť popisuje generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Jaroslav Kmeď.
12: Nacvičovali sme zásah záchranných a bezpečnostných zložiek v priemyselnom podniku. Bolo tam 40 zranených, tí zranení sa museli roztriediť, priviesť do nemocnice a posledný scenár je potom nácvik zasadnutia krízových štábov a následne aj prijímanie jednotlivých rozhodnutí k tej danej situácii.
11: Počas prevozu mali nácvik aj samotní záchranári. Hlavná lekárka operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Beata Bodnárová dodáva, že takéto cvičenie malo preveriť koordináciu záchranných jednotiek.
13: Snažíme sa precvičiť na tom cvičení to, čo nám možno v reáli pokulkáva trošku, keď vám jedna sanitka zablokuje druhú, lebo toto v scenári nie je. Čiže každé cvičenie nám prinesie nejakú možno novú skúsenosť, nejakú nepredvídateľnú prekážku.
11: Aby simulácia takejto mimoriadnej udalosti mala všetky potrebné kroky, v poobedných hodinách zasadal aj krízový štáb zasiahnutých obcí a miest, ale aj okresných úradov. Primátor mesta Veľké Kapušany Peter Petrík.
14: Zasadal krízový štáb mesta na základe môjho príkazu a riešili sa opatrenia, ktoré by mali zamedziť tomu, aby tá panika sa v meste šírila. A samozrejme najdôležitejším asi momentom tohto krízového štábu bol výstup, to, že sa v rámci mesta Veľké Kapušany vyhrásila mimoriadna situácia.
11: Minister vnútra Matúš Šutaj ešte k hlasu SD dodal, že Slovensko musí byť pripravené na bezpečnostné hrozby aj so zreteľom na aktuálne dianie vo svete.
15: Útoky proti výrobným prevádzkam, skladom a strategickým objektom už nemôžeme vnímať iba akúsi hypotetickú hrozbu a vzdialený problém, ktorým čelia ostatné európske krajiny, ale aj o reálnu hrozbu, ktorej môže kedykoľvek čeliť Slovensko.
11: Všetky aktivity budú aj vyhodnotené a ich výsledok musí ministerstvo vnútra predložiť vláde do 15. decembra. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Železničná doprava na východe Slovenska sa stala súčasťou integrovaného dopravného systému. Pasažieri môžu cestovať vlakmi aj autobusmi na jeden lístok. Systém ešte čaká vylepšenie.
16: Cestujúci napríklad zo Svidníka do Košíci doteraz pri prestupe na vlak v Prešove musel kúpiť nový lístok. Teraz mu už stačí jeden. Konateľ IDS Východ Milan Škorupa, po ňom oslovený cestujúci.
17: Môžu cestovať cestujúci aj na jednorazový prestupný lístok, ktorý im vydá vodič v autobuse. Následne vo vlaku im ho sprievodca uzná.
18: Je to výhodné, že človek nemusí dvakrát platiť.
19: To je super, že nemusím už na stanici si ísť kupovať lístok, ale môžem si nastúpiť do vlaku a je uznaný ako platný cestovný lístok.
20: Je to fajn, že sa vlastne takto chce spájať, že by sa tým ľuďom vlastne uľahčilo.
16: Zatiaľ to neplatí pri ceste späť. V prvej fáze totiž nie je možné tieto lístky kúpiť v pokladniciach železničnej spoločnosti či vo vlakoch. Člen Mestskej komisie pre dopravu Tomáš Burger.
21: Je to len prvá etapa, pretože integrácia s tak veľkou spoločnosťou, ako sú železnice, je náročná a určite to časom bude pre cestujúcich, najmä v tej druhej fáze, jednoduchšie ako doteraz.
16: Počas septembra ešte cestujúci musia mať lístky či doklad o jeho kúpe v papierovej podobe. Milan Škorupa.
17: Táto povinnosť zanikne v krátkom čase a bude teda nahradená plne elektronickou kontrolou cestovných dokladov vo vlakoch.
16: Integrovaný dopravný systém má umožniť cestovať na jeden lístok v autobusoch, vozidlách, MHD aj vo vlakoch. Na východe boli doteraz jeho súčasťou iba prímestské autobusy, hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
22: Do systému sa zapoja regionálne železničné linky aj vybrané diaľkové vlaky.
16: Súčasťou integrovanej dopravy na východe by sa v budúcom roku mala stať aj MHD v oboch krajských mestách. Tomáš Burger.
21: Aj mesto Košice, aj mesto Prešov sú veľké mestá, ktoré majú svoje systémy a je potrebné zladiť jednak cestovné poriadky, ale aj ceny cestovných lístkov a samozrejme technológie.
16: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Zmodernizovaná budova, inteligentné laboratória, aj nový, na Slovensku ojedinelý študijný odbor. Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene prechádza zásadnou inováciou. Za viac ako 4 milióny eur z eurofondov tam vzniká moderné centrum pre inteligentnú dopravu a priemysel. Žiaci sa budú učiť na technológiách, ktoré sa reálne používajú.
23: Projekt na Zvolenskej strednej priemyselnej škole dopravnej prináša modernizáciu od samotnej budovy až po vybavenie školy. Pribudlo aj nové laboratórium energetiky, učebňa logistiky a najmä špičkové laboratórium inteligentných systémov s technológiami od skenerov, radaru a váhových senzorov až po profesionálnu výrobnú linku s virtuálnou realitou, vysvetľuje Anna Maciaková za zmluvného dodávateľa pre projekt.
24: Jedna časť sú tie reálne systémy z tých ciest a z tých železníc. Tu sa naučia v podstate, akým spôsobom vieme zbierať dáta o vozidlách. A okrem toho tu majú laboratória, ktoré sú vybavené technológiami, ktoré sa v skutočnosti naozaj používajú v priemysle, ale aj v inteligentnom riadení dopravy.
23: Nové moderné priestory oceňujú aj študenti.
25: Tie priestory sú pekné, aj tie možnosti, aj triedy nové, úplne aj počítače tu máme nové, môžeme kódovať na nich na C++.
26: Veľa viacej je tu vlastne nejaké tých displejov, technológie, možnosti pre žiakov. Napríklad máme tu železnicu, nové stroje pre ten nový odbor.
23: Škola totiž zavádza aj nový, experimentálne overovaný študijný odbor inteligentné systémy v doprave a priemysle so 14 študentmi. Riaditeľka Romana Trnková.
27: Nový študijný odbor je absolútne inovatívny. Sme prví na Slovensku, ktorí prišli s niečím takým. Veľmi nám v tomto pomáhala Žilinská univerzita pri vyskladaní tohto odboru, pri naplnení jeho obsahu.
23: Absolventi odboru sa uplatnia od dispečerov cez riadenie či navrhovanie rôznych inteligentných prvkov. Vďaka výučbe na najmodernejších technológiách budú mať konkurenčnú výhodu, dopĺňa predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.
28: A je to aj silný signál z kraja pre firmy, ktoré by si tu mohli chcieť založiť svoje pobočky a investovať tu, pretože stadiaľ tu vychádzajú kvalifikovaní pracovníci, ktorých jednoducho budú potrebovať.
23: Škola má ročne zhruba 80 absolventov, z nich až do 40% pokračuje v štúdiu na vysokých školách. Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
0: Nie všetci žiaci sa vrátili do lavíc, napríklad hospitalizované deti v Žiline. Vďaka škole v rámci nemocnice však môžu vo vzdelávaní pokračovať aj počas liečby. Detskí pacienti dostali aj novú interaktívnu učebňu.
29: Nie všetky deti nastúpili prvý školský deň do svojich škôl. Úraz či choroba a k tomu pobyt v nemocnici im nedovolil prísť medzi spolužiakov. Takúto skúsenosť má aj piatačka Katka.
1: som tu už ako tretí deň, ale dve noci som ako tu spala.
29: Zažila si aj otvorenie nového školského roka. Aké to bolo v nemocnici?
1: Bolo to pekné.
29: Ktorý predmet máš najradšej?
1: No, to je ten problém, že asi telesnú.
29: Tak si ešte na telesnú trošku počkáš. Prajem ti skoré uzdravenie.
1: Ďakujem.
29: Výučba v nemocnici prebieha inak ako na bežnej škole. Systém neexistuje, je potrebné sa prispôsobiť potrebám dieťaťa v daný deň, vysvetľuje Adriana Puchoňová, učiteľka a špeciálna pedagogička zo Spojenej základnej školy Jozefa Miloslava Hurbana.
2: Veľmi choré deti väčšinou učím individuálne pri lôžku. Relatívne zdravé deti si zoberiem do triedy a zgrupujem skupinovo podľa ročníkov. Napríklad dnes mám 4 piatakov naraz. Deti môžu využiť rovesnícke vyučovanie.
29: Ako dlho môže byť žiak na vyučovaní, určuje ošetrujúci lekár. Zvyčajne sú to 1 až 3 hodiny. Adriana Puchuňová dopĺňa, že tento rok sa na detskom oddelení menia aj podmienky výučby. Pribudla nová učebňa.
2: Zásadnou zmenou je to, že máme dvere. Ja som vždy učila v takých podmienkach, že to boli otvorené priestory. Buď to boli chodbové priestory, alebo teda prípadne pri tom lôžku. Sa cítim ako ozajstná pani učiteľka.
29: Nová interaktívna učebňa Osmiankov slúži ako zázemie nemocničnej školy pre hospitalizované deti. Pokračuje Zuzana Fialová, hovorkyňa Žilinskej nemocnice.
3: Pôvodný priestor situovaný na oddelení sa zmenil na samostatnú plnohodnotnú triedu, ktorá poskytuje deťom väčšie súkromie, pokoj a vhodnejšie podmienky na vzdelávanie.
29: Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
4: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
0: V Ružomberku pribudol denný stacionár pre seniorov a autistov s ukončenou povinnou školskou dochádzkou. Prví klienti sociálnu službu už využívajú. Kapacita je 30 miest.
5: Stacionár zaradili na základe prieskumu v roku 2023 do komunitného plánu sociálnych služieb. Vyplynula z neho potreba mať takéto zariadenie v meste. Jeho riaditeľka Katarína Husenicová.
6: Tu rôzne spoločenské aktivity, pracovné terapie. Ide o to, aby človek, ktorý žije v domácnosti sám, bol čo najdlhšie v domácnosti a na 8-hodinovú takúto sociálnu službu prišiel do našich priestorov, kde môže stráviť zmysluplnými činnosťami svoj čas.
5: Priestorok bývalej materskej škôlky na Nahalkovej ulici vzniklo zariadenie s funkčným a moderným zariadením aj programom. Súčasťou služieb je aj výdaj stravy. Stacionár má na teraz 8 zamestnancov. Reholná sestra Silvia Pavelková tu pracuje ako opatrovateľka.
7: Klienti prichádzajú od 7. do 15. A čo je najdôležitejšie? Byť ochotný ich vypočuť a byť trpezlivý ako ku každému staršiemu človeku.
5: Psychologičkou stacionári je Vanda Šínová. Bude sa starať o duševné zdravie klientov.
8: Aby sa tu mal dobre, aby sa tu vlastne dobre adaptoval. Budeme pracovať spoločne podľa jeho potrieb, či už napríklad na rozvoji nejakých kognitívnych zručností alebo celkovo na tej jeho psychickej pohode.
5: Zariadenie zatiaľ využívajú 3 klienti, neskôr ich bude viac. Jednou z nich je aj Mária Zábojníková z Ružomberka.
9: Je to veľmi pekné, aj ľudia milí, aj celkové. No.
5: Budete chodiť každý deň?
9: Ja by som tak na 4 hodiny najradšej, keby to šlo.
5: Vybudovanie stacionára stálo 1 600 000 eur. Išlo o peniaze z plánu obnovy. Poplatok na deň pre klientov s integrovaným posudkom 102,50 €. Vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva Janka Martonová.
10: Pričom za deň sa považuje 8 hodín služby plus strava.
5: Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: 68 vlkov môžu poľovníci uloviť v najbližších mesiacoch. Kvótu určilo ministerstvo pôdohospodárstva. Je nižšie ako vlani. Dosahuje asi 1/5 prírastku zákonom chráneného dravca. Znižovanie počtu vlkov ministerstvo vníma ako prevenciu pred škodami na hospodárskych zvieratách a lovnej zveri. Mimovládne organizácie s tým nesúhlasia.
30: Jan Nebus pasie takmer 500 oviec na lúkach v Spišskej Maguri. Pred vlkmi má rešpekt.
31: Teraz pred 2 týždňami tu na, u kolegy 18 oviec potrhali. My tu nájdeme už také samotári, že nájdeme po 3 dňoch, 4, že už je potrhána.
30: Košiar má pritom zabezpečený elektrickým ohradníkom a ovce strážia aj psi. Napriek tomu vlk zaútočil cez deň na pasúce sa ovce, vysvetľuje Jan Nebus.
31: Stromy sú kriaky, že si ju počká, ona až príde ku nemu. Že on tam leží a ju cvakne, že ani pastier nezastriehne, až nájde už potom ohryzenú.
30: Mimovládne organizácie tvrdia, že nie je priama súvislosť medzi počtom odlovených vlkov a spôsobenou škodou. Naopak, podľa ekológa špecialistu WWF Slovensko Marty Mutňanovej, zabitie najmä vodcov svorky situáciu zhorší.
11: Mladé jedince, ktoré nemajú také skúsenosti s lovom voľne žijúcej zveri, čo je ich prirodzená potrava, často vlastne práve siahajú a práve idú práve na hospodárske zvieratá, ktoré sú pre nich ľahšie dostupná potrava.
30: Podľa písomného vyjadrenia ministerstva pôdohospodárstva žiadna z mimovládnych organizácií na zasadnutí pracovnej skupiny nespochybnila správnosť zistených údajov o početnosti vlka.
12: Výška škôd prezentovaných mimovládnymi organizáciami zohľadňuje len tie, ktoré boli štátom preplatené. Celkové škody sú teda v skutočnosti výrazne vyššie a nezohľadňujú zníženie záujmu chovateľov o chov hospodárskych zvierat.
30: Schválenú kvótu 68 vlkov môžu poľovníci odloviť do 15. januára budúceho roku.
4: Milan Rolec, stručne zo sveta.
0: Nemecké úrady identifikovali podľa médií dvoch podozrivých z hybridného útoku na letisko Lipsko-Halle. Podľa nich ide o Rusa s lotyšským pasom a Bielorusa s ruským občianstvom. Nie je však pravdepodobné, že sa ich podarí zadržať. Správa španielskej polície o migračnej kríze v Ceute tvrdí, že nelegálny vstup asi 72 tisíc ľudí z Maroka do španielského mesta na severe Afriky na konci júla riadili marockí policajti a agenti v civile. To, že v policajnej správe je takáto informácia, potvrdili médiám zdroje z justície. Počet obetí ničivých záplav v Nepále a Tibete z minulého týždňa stúpol na najmenej 1130 mŕtvych, pričom po takmer 4500 ľuďoch záchranári naďalej pátrajú. Nepálsky premiér Balendra Shah uviedol, že pozornosť sa teraz presunie od pátracích, záchranných a humanitárnych operácií na obnovu a rekonštrukciu. V podhradí Ľubovňanského hradu kedysi vojaci popravovali ľudí. Po 82 rokoch na rovnakom mieste spomínali na obete vojnových udalostí. Súčasťou spomienky bola aj ukážka autentických predmetov z tohto obdobia. Vystavili aj zbrane, ktoré sa používali počas Slovenského národného povstania.
13: Československá puška vzor 24, guľomet či zbranie, ktoré používali Nemci. Aj takéto originály ukrývajú depozitáre Ľubovňanského hradu, hovorí správca podhradia Robert Pružinský.
14: Samozrejme partizáni a ďalšie tieto paravysadky mali zbranie PPŠ, Špagin, sovietskej výroby.
13: Vojnové exponáty vystavili aj preto, že si starej Ľubovni pripomenuli výročie udalostí, ktoré poznačili mesto aj okolie. Pamätník padlým v bojoch v rokoch 1944 až 1945 stal na nádvorí hradu. Po jeho obnove sa však rozhodli presunúť ho na miesto, ktoré má s vojnovými udalostiami ešte priamejšiu súvislosť. Dalibor Mikulík, riaditeľ hradu.
14: Práve tá protipartizánska jednotka komando, ktoré malo zabezpečiť poriadok, ktoré malo vyčistiť celý región na okres od partizánov, od povstalcov a od bojárov, sídlila v kaštieli pod hrade Ľubovňa.
13: Reaguje aj plukovník vo výslužbe Václav Homišan, po ňom historik Daniel Vrábel.
15: Prinášali tu na tých, čo pochytali, buď v horách, alebo niekde inde, a tu ich mučili, vypočúvali, vyšetrovali, no a nakoniec prišli aj o život.
16: V septembri a oktobri 1944, tak dokonca 8 ľudí na hrade bolo aj popravených nemeckým komandom.
13: Na slávnostiach sa zúčastnili aj žiaci základných škôl, aby nezabudli na históriu a spomínali na tých, ktorým ďakujeme za dnešok. Riaditeľka základnej školy Závodov starej Ľubovni Ivana Vresilovičová.
17: Toto je fantastická príležitosť, aby videli v priamom prostredí a možno počuli priamo z úst tých odborníkov, tých ľudí, ktorí sa tomu venujú, ako to reálne všetko bolo.
13: Pamätník tak dnes stojí priamo v podhradí, na mieste, ktoré má tragickú kapitolu vojnových dejín starej Ľubovne pripomínať ďalším generáciám. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
4: Šport.
0: Do futbalového Slovnaft Cupu dnes vstúpi Slovan Bratislava. O 18. hodine sa v druhom kole predstaví na pôde TE Slovan Nitra Chrenová. Ďalších 6 Nike ligistov odohrá už zápasy 3. kola. Trnava hrá v Púchove, Skalica v Martine, Trenčín v Krásne nad Kysucou. Banská Bystrica zavíta do Filakova, Košice do Harichoviec a Ružomberok sa predstaví v Poprade.
4: Predpoveď počasia.
0: V noci ešte jasno až polooblačno, zajtra už polooblačno až oblačno. Ojedinele na severe alebo východe dážď alebo prehánky. Teplota do rána klesne na 16 až 11, v údoliach do 6 stupňov. Cez deň stúpne na 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Zafúka západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
4: Žurnál Rádia Regina.
0: Pre vás pripravili a odvysielali editor Roman Kebísek, zvukový majster Tibor Kurila a od mikrofónu Anton Gbúr. Prežite pokojný večer aj v spoločnosti Rádia Regina.
4: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 23 minút.
4: Zelená vlna.
1: Neprejazdný úsek pri Senci aj nehoda v Michalovciach. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na ceste 3. triedy medzi Hrubou Boršou a Kostolnou pri Dunaji sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Kráľovú pri Senci. Na vjazde do Michaloviec z Lastomíru sa na kruhovom objazde prevrátilo nákladné auto. Premávku usmerňuje polícia. Na diaľnici R7 pred Čamorínom smerom z Bratislavy pracujú cestári. Zdržíte sa pol hodinu a podobne dlho sa stojí aj v kolónach na obchádzkach cez Rovinku aj cez Studené. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Juraja je 15-minútová kolóna a na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu pri pracovisku cestárov stratíte takmer 10 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na záver dobrá správa, tunely Svrčinovec aj Poliana na diaľnici D3 sú po servisnej uzávere už plne prejazdné v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bolo 17 hodín 30 minút.

Japoniek sa očakáva, že budú trpezlivé, pracovité a schopné znášať utrpenie, ale zároveň aj nežné, zhovievavé a starostlivé voči mužom. Ale takto sa nemôžeme zachrániť. Nikdy nebudeme slobodné. Hovorí spisovateľka Asako Yuzuki v románe Maslo. Skutočnosť, že sa kniha dočkala prekladu do vyše 30 jazykov, získala niekoľko domácich i medzinárodných prestížnych ocenení, svedčí okrem iného aj o tom, že úvodný citát sa nevzťahuje len na ženy v Japonsku. Literárni kritici vyzdvihujú netradičný spôsob, akým Yuzuki spracovala spoločensky významné témy ako sexizmus, mizogíniu či strach z priberania. Príbeh je inšpirovaný skutočným prípadom odsúdenej podvodníčky a sériovej vrahyne. S jej románovou podobou, Manako Kajiovou, sa zoznamujeme v úvode knihy, keď sedí vo vyšetrovacej väzbe. Je obvinená z vražd osamelých podnikateľov, ktorých údajne zviedla svojimi domácimi jedlami. Prípad uchváti celú krajinu, ale Kajiová odmieta hovoriť s médiami a neprijíma nejaké návštevy. Keď jej však novinárka Rika Mačidová napíše list, v ktorom ju požiada o recept na hovädzí guláš, Kajiová neodolá a odpovie jej. Začnú sa stretávať a spustí sa tak kolotoč udalostí, ktorý Rike umožní nahliadnúť do vnútra Kajiovej a zároveň ju postaví pred palčivé otázky o nej samej, na ktoré poctivo hľadá odpovede. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Plíšovská.

0: vizitka.
1: Asako Yuzuki sa narodila v roku 1981 v Tokiu. Študovala francúzsku literatúru na Rikyo University. Za svoju literárnu tvorbu získala cenu All Yomimono Prize, udeľovanú začínajúcim autorom, a cenu Yamamoto Shugoro Prize. Niekoľkokrát bola nominovaná aj na prestížnu cenu Naoki Prize a jej romány sa stali predlohou pre viaceré filmové i rozhlasové adaptácie.
2: Fono. Keď novinárka Rika prvýkrát navštívi vo väzení Manako obvinenú z vraždy, tá ju privítá so slovami: "Len dve veci neznesiem. Feminizmus a margarín." Na pozadí rozhovorov medzi Rikou a Manako spisovateľka Asako Yuzuki odkrýva, ako nedosiahnuteľné štandardy úspechu a krásy poškodzujú ženy a ako ovplyvňujú ich vzťahy s mužskými partnermi. Ponúkame vám náhľad do vnútorného sveta dvoch kľúčových postav románu v interpretácii Ivany Kováčovej.
3: Rada robím mužov šťastnými. Nie je to pre mňa námaha, ako si zjavne myslíte. Starať sa o mužov, podporovať ich a zohrievať je moja Bohom daná úloha a ja sa cítim povinná plniť ju. Pri plnení tohto svojho poslania sa každá žena stane krásnou, bohyňou. Nechápete to? Čoraz viac žien sa dnes cíti zle najmä preto, že sú vo svojich vzťahoch nespokojné. Ženy nikdy nebudú také silné ako muži. Musia to skrátka pochopiť a nie je to nič, za čo by sa mali hanbiť. Ak akceptujeme tento rozdiel, odpustíme mužom ich slabosti a necháme ich, aby sa o nás postarali, môžeme si užívať život v slobode a hojnosti. No, ak sa vzoprieme prirodzenému poriadku, trpieť budú všetci. Zatiaľ, čo hovorila, tvár sa jej skrivila od hnevu a sklamania, ktoré boli v rozpore s významom jej slov. Kadžiovej ústa a nos zaujali nezvyčajné pozície, čo jej dodalo celkom iný výraz, než na aký bola Rika zvyknutá. Oči sa jej podliali krvou a zreničky nezvyčajne stmavli. Za nespokojnosť žien môže ich pracovná vyťaženosť, úsilie o nezávislosť a podobné márnosti. Keď ženy prekonajú mužov, prídu o šancu na románik. Muži aj ženy musia pochopiť, že bez seba nemôžu nájsť šťastie. Ak šetríte na masle, vaše jedlo bude mať horšiu chuť. A ak šetríte na ženskosti a túžbe slúžiť svojmu partnerovi, vaše vzťahy sa stanú chudobnými. Prečo to nechápete? Môj prípad priťahuje takú veľkú pozornosť práve preto, že na svete je toľko poblúdených a nešťastných žien. Myslia si, že sú jediné, ktoré niečo premeškali a preto ich rozčuluje môj bezúzdný životný štýl. Čoraz viac rozrušená Kadžiová začala zdôrazňovať slova na konci viet. Riku prekvapilo, keď ju počula hovoriť o tom, ako ju vnímajú ostatní. Myslela si, že Kadžima nie je ukradnuté, čo si o nej myslia iní ľudia. Preto ste na nič, všetky, skríkla. A jej tvár nadobudla tmavočervený paradajkový odtieň. Koniec návštevy, vybrechol dozorca a rýchlo pristúpil ku Kadžiovej. Úplne sa prestala ovládať. Nozdry sa jej rozšírili a plecia dvíhali a klesali od namáhavého dýchania. Keď však zistila, že Rika na ňu upiera neveriaci pohľad, hneď sa spametala. Som unavená, zamrmlala. Otrasené Rike chvíľu trvalo, kým sa pozviechala na nohy. Keď konečne prešla dlhými chodbami a dostala sa z budovy von, pohľad na opustenú štvrdiu skľúčil ešte viac než zvyčajne. K zábradľu znovu niekto položil čerstvé kvety. Zrejme korunovky strakaté, aj keď v rastlinách sa veľmi dobre nevyznala. Boli to kvety nového roka.
1: ak ste si chceli finančne zabezpečiť pohodlný život a užívať si ho tak, že ste mužovi nedovolili nahliadnúť za kulisy. Museli ste si z toho urobiť kariéru. Presne ako Kadžiová. Vzdať sa práce aj túžob po materstve. Dokonca aj Momoe Ojasuová, najväčšia profesionálka, sa rozhodla všetko zahodiť a čeliť svetu sama vo chvíli, keď sa stala matkou. Muži hľadali profesionálky, zatiaľ čo ženy hľadali životných partnerov. Hĺbka priepastného rozdielu medzi potrebami oboch pohlaví Riku desila. Ale nie, všetci muži takí neboli, napríklad Makoto bol iný. Chcela ho obhájiť, ale potom si spomenula na jeho SMS-ku a v ústach jej zhorklo. Čo chcel? Tiež iba štíhlu ženu, ktorá nebude frflať, viazať sa na ňo a ustavične mu dávať najavo, že s ním nie je spokojná. Stačilo, aby sklamala jedno z tých očakávaní a Makoto by ju možno odkopol rýchlejšie, než si myslela. Nie, tomu odmietala uveriť. Makoto nepatril k mužom, ktorí ženy obmedzujú a tlačia do konkrétnych rolí. Zamilovala sa doňho, lebo sa s ním mohla deliť o svoje pocity. Na začiatku vzťahu sa celé hodiny rozprávali o svojom detstve a o obľúbených knihách. S každým spoločným záujmom, ktorý pri rozhovoroch objavili, žiara v jeho očiach zosilnila. V poslednom čase, na prvé týždne a mesiace, spomínala veľmi často. Vôbec si nedokázala predstaviť, že všetko bude zase rovnaké ako vtedy. Dôvod, pre ktorý rýchlo strácala dôveru vo svoj vzťah, spočíval pravdepodobne v tom, že spolu trávili veľmi málo času. A tak Makotov obraz v jej mysli postupne bledol. Tento rok sa musí snažiť, aby ho vídala čo najčastejšie. Snažiť sa. Toto slovo prenasledovalo Riku 24 hodín denne ako kliatba. Lenže, ako by zvládla ešte viac než doteraz? Svoju rodinu, svoju najlepšiu kamarátku a svojho priateľa už takmer nevítala. Nenašla si čas dokonca ani na cvičenie, ktoré jej odporúčila Reiko. Na obed zjedla šalát z morských hrias, aj keď naň vôbec nemala chuť. Len preto, že bol nízkokalorický. A na dôvažok v zime. Po každom hlte jej z tých studených hrias naskočili zimom riavky.

0: píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Japonský bestseller Maslo prinieslo v slovenskom preklade vydavateľstvo IKAR, čo na ňom oslovilo akademičku a prekladateľku Barboru Vinceovú. Dozviete sa z jej recenzie.
2: Maslo nie je margarína. Topí sa na jazyku v záplave lahodnej smotanovej krémovej chuti. Dodáva koláčom neodolateľnú jemnosť, zastúdená krásne kontrastuje s horúcou ryžou a neublíži takmer žiadnemu pokrmu. Týči sa nad napodobneninami, ktoré sľubujú maslovú chuť, ale v skutočnosti mlieko ani nevideli. A Manako Kadžiová by ich predaj, ba dokonca existenciu, najradšej zakázala. Spoza múrov väznice, kde čaká na rozsudok o svojej vine alebo nevine v prípade vraždy bohatých milencov, však toho veľa nezmôže. A musí sa uchýliť iba k sušienkam s maslovou príchuťou z väzenského obchodíku. Keď sa novinárka Rika rozhodne, že údajnej vrahyni dá priestor v novinách, na počudovanie zistí, že s Kadžiovou sa od seba až tak nelíšia. Obe spútavajú prísne normy japonskej spoločnosti, hoci s nepísanými pravidlami sa pasujú každá svojím spôsobom. Obe majú svojský vzťah k jedlu. Kadžiová, ako vychýrená gurmánka, opovrhuje Rikiným stravovaním, založeným skôr na hladovke než vyváženej diete. A Rika nerozumie, ako sa mohla vrahyňa vzoprieť štandardom japonskej krásy a napriek tomu si omotať okolo prsta niekoľkých mužov. Keď Rika a Kadžiová konečne nájdu spoločnú reč, je to práve skrz jedlo a jeho prípravu. Tá ale ani zďaleka nie je o pocite sýtosti, ale aj o sebaláske, vzťahoch, moci i pohľade na život. Každý pokrm je totiž umelecké dielo, ktoré sa stáva súčasťou ľudského tela, dotvára ho, uzdravuje, vdychuje mu nový život, rozširuje obzory a ženie po túžbe za novými chuťami. Rika však zisťuje, že pozitívny vzťah k jedlu sa prieči očakávaniam spoločnosti, lebo tá od žien vyžaduje existenciu v akomsi stave večného polohladu na polceste k sýtosti. Rodové normy a úlohy sa objavujú už pri zrnkách ryže. Klíčia z nich a prepletajú sa pracovným trhom, vzťahmi s priateľmi i kolegami, dokonca i vzťahom k sebe samej. Rika a Manako Kadžiová však nepredstavujú čierno-biele postavy, ktoré jedna s druhou kontrastujú. Manako napriek svojmu postoju k jedlu nenávidí feminizmus, ale dokáže byť vľúdna. A Rika sa nenechá zmiesť všade prítomnou mizogíniou, no neštíti sa vypočítavosti. Hoci zápornou postavou je žena obvinená z vraždy, aj novinárka sa občas uchýli k pochybnému konaniu. A obe ženy prekračujú hranice morálky v mene vlastného potešenia alebo úspechu. Práve morálna vágnosť postáv robí román, kde sa v mene krásy odpúšťa aj neodpustiteľné vierohodným. Rikina premena sa neviaže iba k jedlu, ale aj k vzťahom. Postupne si uvedomí, že i jej najbližší priatelia, či už ide o ženy alebo mužov, spájajú hodnotu ženy s výzorom. Časom sa jej však podarí prinútiť ich brať ohľad aj na seba uspokojenie a šťastie, ktoré zavážia viac než letmý pohľad na telesnú schránku človeka. Skutočné priateľstvo, podobne ako partnerské vzťahy, sa totiž nezakladá na výzore, ale na súzvuku hlboko pod jeho povrchom. Kadžiová po ňom túži, hoci jej uniká pomedzi prsty a najradšej by do priepasti strhla so sebou aj Riku. No tá sa dokáže oprieť o piliere staronových kamarátstiev. Práve sila priateľstva, vzájomnej pomoci a komunity je nosnou témou románu. Rika si postupne uvedomí, že nepísané, ale neporušiteľné očakávania japonskej spoločnosti nie sú v súlade so zdravým telom ani duchom. Jedlo i chuť do jedla sa bijú s tradičným asketizmom, chorobnou pracovitosťou a obrazom žien lahodiacim mužskému oku. Neudržateľnosť unáhleného a plitkého životného štýlu vyvažuje krémové maslo, ktoré zasíti, umožní vychutnať si to, čo by mal byť rýchly, minútový obed a zvádza človeka, aby spomalil nielen pri jedení, ale aj v iných oblastiach života. Maslo predstavuje kvalitu, kým lacný margarín je prchavá známosť, ktorá vás nechá ohľade po fyzickej i duševnej stránke. K čomu sa však uchýli niekto, kto raz chuť masla ochutnal a navždy o ňu prišiel?

0: Investigatívna žurnalistika o prípade Manako Kadžijovej transformuje Riku Mačidovú fyzicky aj duševne. Vďaka Kadžijovej objavuje radosť z jedla a varenia, čo síce vedie k jej priberaniu na váhe, ale napokon aj k nájdeniu vnútorného pokoja. Ukážku zo záverečnej časti románu o novej, silnejšej Rike interpretuje Ivana Kováčová.
1: Rika sa zhlboka nadýchla, aby nepodľahla panike. Odtrhla veľké množstvo kuchynských utierok a štvornožky poutierala dlášku. Potom si dôkladne umyla ruky a konečne vybrala morku z plastového vrecka. Teraz bola taká meká a lepkavá, že sa jej takmer vyšmykla z rúk. Odsala prebytočnú vlhkosť, natrela morku soľou aj citrónovou šťavou a vložila ju do hliníkovej nádoby. Ďalším krokom bola príprava náplne z lepkavej ryže moči a obyčajnej ryže. Srdce, žalúdok a pečeň, ktoré predchádzajúci večer vybrala z morky, umýla a nakrájala na malé kúsky. Potom opražila vnútornosti s mletým hovädzím mesom, cibuľou, ryžou, píniovými orieškami, bobkovým listom a bylinkami. Podľa receptu sa mala ryža variť v hrnci s vodou. No, keďže Rika to ešte nikdy nevyskúšala, presypala ju do ryžovaru, na ktorom nastavila najrýchlejší program. Tento postup si osvojila vďaka Rejko, ktorá ju naučila jednoduchý trik na prípravu paely. Z vetracích otvorov variča čoskoro vyšla pára. Rika vdýchla vôňu umami a cítila, ako v nej stúpa napätie. Podľa článkov a blogov, ktoré čítala, mohla plnka v morke predstavovať riziko otravy jedlom, lebo prichádzala do kontaktu so surovým mesom. Preto bolo veľmi dôležité zabezpečiť, aby sa meso dôkladne prepieklo. Lenže, keby sa z obavy sústredila iba na to, mohlo by sa stať, že meso bude po upečení suché. Na internete sa dočítala, že ak sa morka naplní až tesne pred pečením, ale nie príliš natesno a pri pečení sa pravidelne potiera maslom, všetko by malo byť v poriadku. Rika si však až príliš jasne uvedomovala, že varí pre 9 ľudí. Okrem toho, vrcholilo leto a medzi hostiami bude aj malé dieťa. Keby sa čokoľvek pokazilo, zodpovednosť poniesie ona. Rika zapla rúru a vybrala z chladničky maslo, aby sa zohrialo na izbovú teplotu. Keď sa z variča ozvala melódia oznamujúca, že ryža je hotová, premiešala ju s ostatnými prísadami a lesklý pilav, ktorý tak vznikol, rozotrela po plitkom tanieri. Ťarcha zodpovednosti na ňu doľahla tak silno, že v bruchu pocítila slabý krč. Ako ľahko môžu kuchárky niekoho neúmyselne otráviť, pomyslela si. A znížila teplotu nastavenú na klimatizácii o 1 stupeň. Keď ryžová zmes dostatočne vychladla, voľne ňou vyplnila dutinu morky, pričom dbala na to, aby sa vnútorných stien dotýkala čo najmenej. Pre istotu si jednu misku plnky odložila na bok. Kuchynským špagátom zviazala morke nohy a otvor dutiny uzavrela tak, že cezeň natiahla kožu a upevnila ju 4 špáradlami. Potom morku natrela zmeknutým maslom. Zatiaľ, čo sa pod jej teplými prstami vpíjalo do kože, spomenula si, ako kedysi masírovala Makotovi nahý chrbát. Pripadalo jej úžasné, ako ľahko sa roztápa a rozotiera. Keď skončila, opatrne vzala morku do oboch rúk a položila ju do hliníkovej misky. Tú potom umiestnila na plech a otvorila rúru. Modré plamienky v nej Rike pripomenuli ohnivý kruh v cirkuse. Keby som ním prebehla, možno by sa ozval aj potlesk, preletelo jej hlavou. Líca jej blčali. Konečne vsunula morku do rúry a zúľavou zatvorila dvierka. Teraz mala približne 3 hodiny. Umila si ruky a zhlboka sa nadýchla. Občas bude musieť rúru otvoriť a potrieť morku rozpusteným maslom, aby mala istotu, že sa ten obrovský kus mesa dôkladne prepečie. Zatiaľ, čo stála pri rúre, ochutnala plnku, ktorú si odložila. Lepkavá ryža s vnútornosťami bola taká lahodná, že by ju mohla zjesť len tak. Na panvici roztopila trochu masla, umila riad a vyčistila chladničku alkoholovým sprejom. Časovač v smartfóne jej oznámil, že prešla hodina. Rika si natiahla rukavice na pečenie a opatrne otvorila dvierka.

ruky. "Vítajte," zvolala a otvorila dvere do Korán. Reiko, Ryosuke, jej matka a Kitamura prišli hore spolu. Rika si zrazu uvedomila, že sa usmieva.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili román Maslo, ktorý napísala japonská spisovateľka Asako Yuzuki. Jej kniha je jedným zo spôsobov, akými sa pokúsila prispieť k zlepšeniu postavenia žien v spoločnosti a demaskovať tých, ktorí ich hodnotu merajú pracovnou vyťaženosťou či telesnou hmotnosťou. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza veršované rozprávky básnika Ľubomíra Feldeka. Dnes to budú staronové rozprávky.
1: Nová rozprávka o repe. Prišiel z dvora Ivan a na nový diván. Veď je diván na to. Bola tu však jedna chyba. Na nohách mal blato. Dívala sa oknom sliepka. Skríkla: či som slepá? Z Ivana nám rastie repka. A z tej repky repa. A tu skríkol už aj Ivan: prirástol som na ten diván. Nemôžem sa pohnúť, ani nohu ohnúť. Rata! Čo narobí taká troška blata? Na ten nárek prišiel detko. Hneď mu bolo jasné všetko. Začal repu ťahať, šiel sa unamáhať. Viacej nemohol, repou nepohol. Hneď za detkom prišla babka. Videla, pot z detka kvapká. Pomohla mu ťahať, šli sa unamáhať. Viacej nemohli, repou nepohli. Hneď za babkou prišla vnučka. Vidí, dobrá každá rúčka. Pomohla im ťahať, šli sa unamáhať. Viacej nemohli, repou nepohli. Hneď za vnučkou prišlo psíča. Zabrechalo: bau, ty sa zničia. Pomohlo im ťahať, šli sa unamáhať. Viacej nemohli, repou nepohli. Za psíčaťom prišla mačka. Zamňaukala: mňau, to je hračka. Pomohla im ťahať, šli sa unamáhať. Viacej nemohli, repou nepohli. Od námahy boli bledí. A tu zrazu, naposledy, prišla kdeže by, myš? Prišlo mydlo, zapenilo.

0: Lietajúci detko. Jeden detko viezol z poľa svojho lenivého vola. Koľko kolies mala kára? Dve kolesá pod prostriedkom medzi volom a tým detkom, ktorý robil taxikára. No vtedy vôl, čo sa viezol, odrazu len popoliezol. Kára s volom nadol klesla a s detkom sa nahor vzniesla. Len čo sa detko vzniesol, klobúk sa mu z hlavy zviezol. Detko nahor, klobúk nadol, detko vzlietol, klobúk spadol. Visí detko z rúčky káry, visí z rúčky, pod ním vzduch. A dokola more tvári a vzdychajú, ach, och, úch, kto je to? Nuž akrobat, čo má?
1: Cvičeného vola.
0: A detko by na zem rád. Ťahajte ma na zem, volá. No nikto ho neťahá. Všetky tváre, ha, ha, ha. Aha, skríkla jedna z tvári. Klobúk leží vedľa káry. Načiahla sa jedna ruka. Fuk, peniaštek do klobúka. Načiahlo sa more rúk. Fuk, peniaze. Fuk, fuk, fuk. Iba dvaja malilinky, tí nemali ani fuka. Mali len dve konvalinky, hodili ich do klobúka. Uvidel to hladný vôl a z káry pisk načiahol. Načiahol svoj pisk, drysol z káry, drysk. Hneď sa kára vzadu vzniesla a pri rúčke zase klesla. Zmizol spopod detka vzduch, navrátil sa na zem, buch. Vzdychli tváre, ach, och, uch, je to skvelý akrobat, je to skvelé číslo, netreba sa oň hobáť. A more tvári zmizlo. A tí dvaja malilinky zvolali, to bola krása. A šli zbierať konvalinky, kým vôľ všetky nepospása.

0: Drobná rozprávočka podľa Žigmunda Morica. Toto je tá drobnučká drobná rozprávočka. Žila v drobnom domčeku mačka drobnoočka. V drobnej stajni chovala dva drobnučké volky. Na obed si upiekla dve drobnučké dolky. Kým ich piekla v kuchyni, stratili sa tajne dva drobnučké volčeky z drobulinkej stajne. Nechcelo sa mačke jesť, nechala stáť dolky. Do drobného sveta šla hľadať drobné volky. Pýtala sa drobných riek, aj drobnučkých stromov. Nikde volky nenašla, vrátila sa domov. Drobnulinko nahryzla dve drobnučké dolky a z tých doliek vyliezli dva drobnučké volky. Riekli drobné volčeky, aké čudné miesto, kráčali sme po ceste a bolo to cesto. Už sú volky v stajni zas, mačka drobnoočka zjedla dolky, končí sa drobná rozprávočka.
1: Veršované rozprávky Ľubomíra Feldeka vám rozprával Juraj Predmerský. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák. Zvuk Stanislav Kaclík. Produkcia Petra Kasanová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. RTVS 2023.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Добрий вечір, дорогі слухачки і слухачі. Було 18 годин 15 минут, а ми вас вітаємо при слуханню русинських радіоновин. Приготовила їх про вас редакція народностного веселання радія «Патрія», а зо студія Словецького розгласу Кошицях вас поздравлює звуковий технік Станіслав Гурдих і модераторка Леа Васькова. І днес вам приносимо інтересні інформації з русинського діяння. Пресніше ся будемо винувати наслідуючим темам. Обзирайме ся на тему стіхування Словецького народного музея Музея русинської культури. Дізнайме ся о участі русинів на Словецьким народнім повстанню. Побесідуємо собі о фотографіях. І позвеме вас на отворення Музея модерного уміння Ендіго Вархола у Меджилаборцах. Жечиме вам приємне слухання. В днешних радіоновинах ся вернеме і з ситуації коло Словецького народного музея Музея русинської культури в Прияшові. Що нове зме на тоту тему зістили, ся дізнате в репортажі Анни Замутовської.
1: Ситуація коло Словецького народного музея Музея русинської культури в Прияшові була за останню добу єдною з найвече дискутованих тем в русинським Русино-Словакії. В юлових радіоновинах сме принесли розговор з Миланом Пилипом, членом Ради влади про народностне меншино, председом Палати народностних меншин і одночасно председом платформ Округлий стіл русинів в Словакії, з боку котрого були Словацькому народному музею загнана письма односно стягування Словацького народного музея Музея русинської культури в Прияшові. З опросами сме ся обернули і на директорство Словацького народного музея, за котре бесідує ведуча оділення маркетингу і комунікації Словацького народного музея Барбора Зайачкова.
2: Словацьке народне музеум Музеум русинської культури в Прияшові функує в рядном режиме а плні всі улоги сувісіяце з одборного музею. Zajnou činnosťou. Ako zbierkotvorná inštitúcia vykonáva Slovenské národné múzeum svoju činnosť a aj hospodárenie v súlade s platnými právnymi predpismi. O tejto skutočnosti chceme ubezpečiť rusínsku národnostnú menšinu, priaznivcov múzea, ale najmä širokú verejnosť. Zároveň ubezpečujeme všetkých darcov, že zbierkové predmety sú v bezpečí, riadne evidované, odborne spravované a prezentované. V súvislosti s aktuálne diskutovanou témou sa zbierky nesťahujú, nelikvidujú ani nevyraďujú zo správy Slovenského národného múzea. Prosíme preto verejnosť aj médiá, aby vychádzali z overených informácií poskytovaných Slovenským národným múzeom a odlišovali otázku fungovania múzea od širších tém týkajúcich sa postavenia samotnej rusínskej menšiny, ktoré nie sú v kompetencii múzea. Opakovane rezonujúce otázky týkajúce sa miesta, termínu financovania alebo spôsobu prípadnej zmeny vychádzajú z predpokladu, že príslušné rozhodnutia už boli prijaté. To však nezodpovedá aktuálne stavu. Tieto otázky sú totiž naďalej v štádiu posudzovania. Ak sa neschválené varianty prezentujú ako hotové rozhodnutia, vzniká tak skreslený obraz situácie a zbytočné obavy medzi zamestnancami, darcami i verejnosťou. Od takéhoto spôsobu komunikácie sa Slovenské národné múzeum dištancuje.
1: Slovacký národný múzej oholosil sťahovania Slovackého národného múzea Múzea rusinskej kultúry v Prijašovi 8. júna toho roku. Kolisia, generálna direktorka Slovackého národného múzea a Vieroslava Bernatová pro presovú agentúru TASR vyjadrila, že Múzej rusinskej kultúry bude dočasno prestihovaný do inšoch prostoriv, jak v rámkach rezortu v Prijašovi majú ti dojednané. Slovacký národní múzej sme oslovili ešte s dopovňujúčim oprosom, što sa dá zrozumieť pýt dočasnom stiahovaniu múzea, jaký bude jeho harmonogram, na jaký časový period, prípadno je ešte informácia o dočasnom stiahovaniu v rámkach Prijašova z júna toho roku platná, nakoľko z augustovej odpovedí Slovackého národného múzea vplývať, že oprosy premiestňovania múzea sú ešte vse v štádiu posudzovania. Na dopovňujúci opros nám prišla písomná odpoveď.
0: Našou formuláciou sme nechceli spochybniť vaše otázky ani oprávnený záujem verejnosti. Reagovali sme na interpretácie, ktoré zamieňajú prípadnú zmenu priestorov so zrušením múzea alebo ohrozením rusínskej kultúry. To nie je zámerom SNM. Citované júnové vyjadrenie generálnej riaditeľky a naše aktuálne stanovisko si neodporujú. Zámerom je v prípade potreby zabezpečiť múzeu dočasné priestory v rámci Prešova, aby sa zachovala kontinuita jeho fungovania. Predbežná dohoda o možnosti využitia priestorov v rámci rezortnej organizácie však ešte nepredstavuje konečný realizačný plán. Pod dočasným premiestnením rozumieme prechodné priestorové riešenie do času, kým bude pripravené dlhodobé riešenie sídla múzea. Dôvodom je nevyhovujúci stavebno-technický, prevádzkový a energetický stav súčasnej budovy a potreba chrániť návštevníkov, zamestnancov aj zbierkový fond. fond. V štádiu posudzovania zostávajú konkrétne technické a priestorové podmienky, rozsah potrebných úprav, logistika, financovanie, presný harmonogram aj dĺžka dočasného riešenia. Kým tieto podmienky nebudú odborne overené a definitívne schválené, nebolo by zodpovedné uvádzať konkrétny termín sťahovania ani jeho trvanie. Informácia o pripravovanom dočasnom riešení je teda naďalej platná, pričom jeho konkrétna podoba a časový harmonogram ešte nie sú uzavreté. Dovtedy múzeum pokračuje v riadnej prevádzke a plní svoje odborné, zbierkotvorné a výstavné úlohy.
1: Ďalej za Slovácky národný múzej predĺžuje jeho vedúča oddelenia marketingu i komunikácií Barbora Zajačková.
2: Slovenské národné múzeum koná v súlade so svojím zákonným postavením a relevantnými dokumentmi v oblasti ochrany kultúry a histórie národnostných menšín. Rešpektujeme význam verejného dialogu, ten však nemôže nahrádzať zákonom určenú zodpovednosť Slovenského národného múzea za odborné, personálne, prevádzkové a majetkové rozhodovanie zbierkotvornej inštitúcie. Oceňujeme vecný záujem mesta Prešov, samosprávy a zástupcov rusínskej komunity, ktorým sme svoje stanovisko už tlmočili. Sme otvorení konkrétnym a konštruktívnym návrhom na spoluprácu, podujatia či ďalší odborný rozvoj múzea. Doterajšia komunikácia niektorých jednotlivcov však prebiehala najmä prostredníctvom médií. Konkrétne podnety na spoluprácu, ktoré by bolo možné odborne vyhodnotiť, sme však z ich strany doposiaľ nezaznamenali.
1: Nás interesovalo, či v písmach, ktoré okrúhly stiel Rusne v Slovakii adresoval direktorstvu Slovackého národného múzea, prenesli i konkrétne propozície riešiň situácií odnosno sťahovania Slovackého národného múzea Múzea rusínskej kultúry v Priašovi. Vysieduje predseda okrúhleho stola Rusíni v Slovákii i člen Rada vlády Slovackej republiky pro národnostné menšiny Milan Pilip.
3: My sme dávali vece razy a vece propozícií, tak ústni na osobných stričach i na dospravdy množeství písmach, ktoré sme čerez lito písali. Žadali sme adekvátne prostory pro muzej v Priašovi. A i konkrétna propozícia bola, že zochabitý muzej v súčasnej budovi s konkrétnou propozíciou, že by sa by muzej zrobil projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu. Na rekonštrukciu, že by sa by požadal eurofond s tým, že je možnosť z tých eurofondiv zafinancovať nelen realizáciu tej budovy, ale išli aj refundáciu tej projektovej dokumentácii, ktorá objektívne známe, že nie je lacná. Kýchže jedným z argumentív múzea bolo, že budova nie je v dobrom stave. Dostali sme na to odpoveď tiež neraz na túto propozíciu i ústne na striči od pani generálnej direktorky a i to zopakovali v písmach, že tota budova nie je zaradená v programy pro rekonštrukciu. Čiže našu konkrétnu propozíciu bola jednoducho zamietnutá z evidenčných nejakých dôvodov, že tota budova tam nie je zaregistrovaná v tom pláne ich investičnej obnovy.
1: Dňa 6. augusta toho roku bol do funkcií direktora Slovackého národného múzea Múzea rusínskej kultúry v Priašovi vymenovaný Jan Holodňak, ktorý sa podľa presovej správy Slovackého národného múzea umiestnil na prvom mieste i vo vyberovom konaniu v Hoviu. Predĺžuje vedúča oddelenia marketingu i komunikácií Slovackého národného múzea Barbora Zajačková.
2: Nástupom nového riaditeľa inžiniera Jana Holodňaka vzniká priestor na ďalšie skvalitňovanie múzejnej činnosti. Vedenie Slovenského Národného múzea s ním aktuálnu situáciu priebežne vyhodnocuje a ak dôjde k akémukoľvek ďalšiemu kroku, bude pripravený štandardným spôsobom a v súlade so zákonom. Keďže v tejto chvíli nebolo prijaté nové rozhodnutie, Slovenské národné múzeum nebude ďalej komentovať predčasné interpretácie. O každom konkrétnom posune budeme verejnosť a médiá včas informovať.
1: Rozhovor s novým direktorom Slovackého národného múzea Múzea rusínskej kultúry v Priašovi Janom Holodňakom vám preneseme v septembrových rádionovinách pro STVR Anna Zamutovská.
0: Z náhody ukončenia druhej svetovej vojny sa odbyla v Múzeu rusínskej kultúry pri Priašovi Bisida o Rusinách, ktoré bojovali slovenským národným povstaniu. Bisidu provádil historik Juraj Kasarda, ktorý približil osudu ľudí i históriu povstania. Účasť brala Tatiana Kazimi, podpredsednička Slovenského sojuzu proti fašistických bojovníkov, či mnoho potomkové rusínskych účastníkov povstania. Vecej sa dizna v reportáži Mariana Juraja Pribulu.
4: Slovenské národné povstanie patrí ku najvýznamnejším udalostiam súčasnej slovackej histórii. Svoje mise v ňom mali i Rusine, ktoré sa tak samo pričinili ku oslobodžovaniu našej vlasti. Od vypuknutia SNP ubyhlo už viacej jak 80 rokov. Historici tak i nadále objavujú novo interesné príhody ľudí, ktoré so by to zažívali sami. Na toto tému ale i mnohé inakšie vkazovala besida, ktorú v Rusinskom múzeu provádil regionálny historik Juraj Kasarda.
5: Prednáška vznikla vďaka spolupráci Rusinského múzea v Priešovi a klubu vojenskej histórii, Prešovský klub vojenskej histórii Dukla na základe teper výročia Slovensko-národného povstania s cieľom predstaviť príbeh Rusini, v aký bojovali v Slovensko-národnom povstaniu.
4: Čo vás veľo k tomu šabenovatý takoj problematiky alebo jak historik môže zistovať takéto historické údaje o Rusinov v druhej svetovej vojni?
5: V rámci svojej historickej práci zameriavam sa na históriu Peršej druhej svetovej vojny s tým, že žijem rusinskej krovi. Je to téma pro mene barz blízka a v rámci môjho výskumu, ktorý je teper bližšie zameriany na región okolo vodného diela Domaši, kde sa dopracoval ku bardzo unikátnym príbehom Rusinim, čo bojovali počas druhej svetovej vojny, eventuálne v slovenským národným povstaniu. A my cieľ i celá túžba bola prezentovať toto príbehy verejnosti a bardzo ďakujem za priestor, aký bol teper poskytnutý my aj ľuďom, čo prispeli v diskusii.
4: Mohli by ste možno našim poslucháčom tak krátko zhrnúť, že o čom to tá vaša prednáška vlastne bola?
5: Mojou prednáškou viem chotil poukázať na to, že Rusini bojovali vo svíti a zameriali sa na taký barsko úvod. Všade vo svete by sme Rusínov našli na frontoch druhej svetovej vojny a postupne prešiel ku problematiky Rusínov a ich účasti v Slovenskom národnom povstaniu. Ide vlastne o to, že Rusíni v rámci bývalo Československej republiky sa nachodili prevažne vo východnej časti. Veľa z Rusínov tiklo pred maďarskou okupáciou do Sovietskeho zväzu, potom trafili do gulagoch a táboroch a veľká časť Rusínov z severovýchodného Slovenska a písnišie bojovala v štruktúre slovenskej armády, čo sa zúčastnila ťaženia do Sovietskeho zväzu. Následne prešli na druhú stranu a veľká časť tých Rusínov sa vlastne v zostavi napríklad 2. československej paradesantnej brigády potom dostala priamo už do ohniska Slovensko-národného povstania a pomáhali oslobodžovať našu vlasť. Ďalšia časť prednášky bola orientovaná na účasť civilného obyvateľstva rusínskych sel, aké podporovali partizánov a celý odboj alebo sa priamo zúčastnili povstania. Predstavili vlastne príbehy konkrétnych osôb s tým, že konkrétne sa bližšie venoval napríklad chlopom zo sela Bžany. Predstavili príbeh odbojára, vojaka slovenskej povstaleckej armády, ale aj červenej armády Michala Javornického. A bližšie sa venoval napríklad príbehu partizána Juraja Tarabčáka zo sela Bžany, alebo predstavil jem unikátny, skoro zapomnutý príbeh o Marii Gulovič na základe inšpirácií od pána Horňaka.
4: Existujú také konkrétne príbehy rusínskych vojakov alebo partizánov?
5: Príbehov je veľa. Bohužiaľ, doteper veľa z tých príbehov nie je zaznamenaných knižnej formy a neboli prezentované verejnosti. A to je vlastne taká moja časť práce. Chotil by som sa tej témy hlbšie venovať, odprezentovať ju širokej verejnosti, že by sa vlastne doznala o tým, že ako Rusini bojovali. A bol to naozaj šikivní aj bojovníci, povstalci, partizáni, akým zavisilo na oslobodeniu Československa. A dúmam sobi, že téma je aktuálna, bude aktuálna a prináša každým dňom nové a nové zistenia.
4: Kamože, akú úlohu zohrali Rusine v Slovenskom národnom povstaniu?
5: Rusini bolo vlastne jedna z národností, jaká sa zapojila do Slovenského národného povstania. Rusini nebojovali v jednotky, čo bola charakterizovaná, že čisto rusínska, ale boli rozpílení medzi jednotlivé bojové zväzky, buď v rámci Československej armády povstaleckej, čo bojovala v centri povstania, alebo boli súčasťou partizánskych skupín a veľká časť Rusínov sa zapojila do samotného povstania a odboja nepriamo. Boli to civilné osoby, aké podporovali partizánov, pomáhali im s logistikou, s idiňom, prali im uniformy, prichylili ich do tepla na chvíľu a riskovali svoj život za to, že by pomohli v boji proti fašizmu, Tretej ríši a oslobodeniu Slovenska.
4: Čo možno dúmate, že je dôležité sobie pripomínať, že toto Rusina mali taký podiel na tom Slovenskom národnom povstaniu?
5: Pripomínať sobie Rusinim, že to bojovali v povstaniu a celkovo, že sa zúčastnili v bojoch na frontoch druhej svetovej vojny je bardzo dôležité. Ide vlastne o prejav rusínskej integrity, lebo v čase minulého režimu tá téma bola tabu. Rusini ako takí neexistovali a potlačala sa národnostná otázka Rusiniu a vlastne až teper je priestor na to, že by príbehy, čo sú zapomenuté, vyplávali nad tú vodu, pod ktorou boli skryté. Okrem toho, že je to súčasť našej histórie, tak je to bardzo dôležité, aby vlastne mladé generácie sa doznali, že akí hrdinové boli ich didové, pradidové alebo otcové a rodiče tých starších generácií.
4: Na besedi bralo účasť vyše 30 ľudí, ktorých interesovala téma Rusini v Slovenskom národnom povstaniu. Nakoniec bola krátka diskusia, kde mali účastníci besedy možnosť rozpovieť svoje príbehy a skúsenosti na túto tému. To svoj nám i krátko rozpovedla tajomnička rusinskej obrody Lucia Švecová, rodačka z ruskej poruby, ktorá sa čere s písňou Nerúbaj lištinu dosť spoznala interesnú príhodu molodoj divočky z Oľka.
6: Ten príbeh vzniknul na základe toho, že jem posluchala spívanku, ktorú spieval folklórny súbor Porubľanka u nás na festivali. A presne v toti spívanke sa opisovali udalosti, ktoré sa stali na koncu druhej svetovej vojny, jak vypuklo už SNP a jak bola Poruba vypálená. A v jedni slohy sa spívať, že z Oľčanského vrchu kuli udarili, divočku na dvori Poruby zabili. A ja sa tak začala prosiť, že čo sa stalo? Ale už barz málo ľudí si začalo spomínať na tot príbeh. Hej, hej, to také divčátko prišlo tu z Oľko, tikli, bo Oľka bola skorej vypálená, tak prišli do Poruby a ju v noči zabilo na tom dvori. Ale niekto si už to tak nepamiatal, ale ja to zrobila tak, že ja sa ku začala vecej prosiť. Našla im oca Jasika v Oľky a ja sa ho prosil, že sluchajte, vydaš to také o tom nečuli, bo znam, že i vin je historik, a vin prišiel a vyťahnul fotku a mal nahratej celý príbeh za to, že chodí do rodiny, do jeho divčátka, ktoré bolo zabité. Jak im začala patrať po tom príbehu, tak samozrejme, že začnete prehrabovať všetko šuflíky, ktoré máte a tam bol celý štos, ktorý mal mý dido Jan Štierba z druhej svetovej vojny a vin bol tož v prvom československom armádnom zbore, čiže máme všetko aj medaily, dokumenty, čiže aj mý dido bol vlastne zapojený v tých udalostiach.
0: Bolšej mesiac sme sobie pripomianuli Svetový deň fotografií. Vecej o tomto interesnom umeniu sa dyznáte v materiáli Tomáša Michala Babiaka.
7: V minulosti bolo zvykom každého z nás desiašto odbovalo matý pri sobe fotoaparát a snímkami zdokumentovatý podiju. Postupne sa technika rozvíjala. Pribyli kamery, ci jak dnes známe mobilné telefóny a tablety, ktorými známe zachopitý obraz. Tak samo dnes už malo kto vyrábiať fotografii, čo značí prenošať i v digitálnej formy obraz na papier. No preci sú amatérske fotografové, ktoré sa tým zaoberajú dodnes. Sú to i rizne fotokluby, odkiaľ sa organizujú vyznačné fotografičné podíje, autorské či klubové výstavy, jak doma, tak i za hraniciami. Jedným z osnovateľov Stropkivského fotoklubu i jeho predsedom je Anton Hričan, s ktorým besedujeme o tým, čo to je fotografia, s čím sa spájať i či je interes moločoj generácií o toto umenia.
8: Dobrý deň, ja som Anton Hričan, pochádzam zo Stropkov a som predsedom Stropkovského fotoklubu.
9: Keby sme tak spojili fotografiu a vytvarníka, fotografia, maľba, má to dačo spoločné?
8: Určite. Na jednej strane vytvarník má zjednodušenú svoju prácu tým, že na obraz si nanesie, čo chce. Fotograf fotografuje skutočnosť, ale zase môže ju podobne ako vytvarník trošku prispôsobiť svojmu naturelu, požiadavkám.
9: Je interes moločo generácii, keďže vy patríte tiež do tej staršej generácie, ktorá už má skúsenosti.
8: Keď to berieme, taký všeobecný pohľad, že to fotografuje dneska či viacej ľudí, či menej ľudí, ak dakedy vďaka digitálnej technike, vďaka mobilným telefónom, máme na svete nenormálny náraz fotografov, v podstate každý od malička fotografuje. Je rozdiel ale spraviť fotografiu mobilom a je rozdiel spraviť nejakým kvalitnejším fotoaparátom. S mobilom sa dá tiež všetko v podstate fotografovať, ale tá kvalita je trošku iná, keď sú napríklad horšie svetelné pomery, kvalitnou zrkadlovkou fotka je určite lepšia ako z mobilu.
9: Čo napríklad si rozhodne i ty tou drohou, že by tých fotografom, čo je taký prvý základ, prvá osnova toho?
8: Treba mať fotografické videnie. To je strašne veľký kumšt a to musí mať človek vrodené. Ťažko sa to dá naučiť. Musí to mať v krvi.
9: Toto oko, ktoré vidí to, čo obyčajný človek nevidí.
8: Tak, presne tak, máte pravdu.
7: Fotografičné plenery ci workshopy sa odbývajú i na Rostocký zvizdarní, kde sú pozvané i lektore z inších regiónov. Produžuje Anton Samolani.
10: Bol som prizvaný na túto udalosť, workshop alebo plenér z Bratislavy, aby som lektoroval. Pre mňa je to taká ako aj podsta, lebo stretol som tu ľudí, ktorí keď mi ukázali svoje fotografie a filmárov poznám.
11: Človek žasol, čo všetko tu vidí.
10: Človek žasne a hlavne človek sa obohacuje, pretože zábava či fotenie, filmovanie, malovanie v takej tej oblasti, že nemusím, neprofesionálnej, ja si to spájam vždy s veľkou humanizáciou vôbec ako ľudí, ktorí niečo spája, ktorí sa majú o čom baviť, majú priniesť a cez to sa prejde aj k rôznym aj životnejším témam a ľudia vo vzájomnej komunikácii naberajú ďalšiu energiu pozitívnej komunikácii. Ale čo je s obdivom, že ľudia prídu, ukážu svoje fotografie, nechajú ostatných o tých fotografiách povedať niečo, niekedy znechajú aj skritizovať fotografiu. A to je istá aj odvaha, pretože niečo nakrútiť, je to veľmi veľa práce a zobrať to a pustiť to a komunikovať. rozprávať o tých veciach, to chce už aj istú dávku vnútorného presvedčenia a kultivovanosti. Potom je vynikajúce, že sú tu mladí ľudia, ktorí ešte toho veľa nenakrútili a tu majú také ako keby začiatky, nechajú si od nás starších nejaké veci poradiť. Ja to volám, že sa nechajú týrať, lebo im vymyslíme niečo, čo by mali spraviť. Ku podivu spravili. Som im povedal, že tu vám toto chýba, choďte. Štyrikrát išli ešte dokrúcať.
11: Prijali to ako sa vraví od profesionála, ktorý už niečo vie v tomto.
10: Prijali to tak, akože áno, baví ma to, keď to speje k tomu, že má to pre mňa nejaký význam a že mám radosť toho, že to vlastne dáme dohromady. To je to dôležité. Tak ako niekto beha maratón alebo niekto robí turistiku, podobná záľuba je aj nakrúcanie alebo fotografovanie, ale zmysel to dostane vtedy, keď môžem s tým komunikovať smerom navonok. Ako náhle to robím len pre seba, ostane to u mňa v počítači, tak sú to také tie zabudnuté archívy. Ako náhle to mám von, tak je to prostriedok komunikácie a to je veľmi dôležité pre ľudí.
11: Máme tu umelcov, ktorí aspoň majú nadanie.
10: Všade sú ľudia a ľudia sa snažia nejako prežiť a mať zo života väčšinou radosť, nie utrpenie a trápenie.
7: A jak povzbudí tí začínajúcich fotografiu, pomôže im prekonať počiatkový strach z neúspechu a prehnané porovnania sa i s profesionálmi, dodal Kinci, osnovateľ, predseda Stropkievského fotoklubu Anton Hričan.
0: Že zajtra sa začína dvojdňové otvorenia zrekonštruovaného múzea moderného umenia Andyho Warhola v Labircach. Vec je o tým, čo je pro návštevníkov pririchtované, na mikrofón Davida Palaščaka povila hovorkyňa Priešovského samosprávneho kraju Daša Jeleňová.
12: S veľkou radosťou oznamujeme priaznivcom umenia a kvalitnej kultúry, že po 3 rokoch je Andy Warhol späť v Medzilaborciach a my pozývame verejnosť na výnimočný deň. Piatok 4. septembra otvorí Prešovský samosprávny kraj po rozsiahlej rekonštrukcii Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, ktoré je jediným múzeum svojho druhu v Európe. Warholové múzeum otvára krajská samospráva po komplexnej obnove za takmer 16 miliónov eur. Modernizácia priniesla pritom úplne novú podobu tejto kultúrnej inštitúcie. Návštevníci uvidia moderné expozično-edukačné priestory, interaktívne prvky, digitálne technológie, nové oddychové zóny, ale aj unikátnu pochvôznu vegetačnú strechu s amfiteátrom.
13: Slavnostné otvorenie Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach po rokoch komplexnej rekonštrukcii bude probíhať 2 dni a začína sa už zajtra 5 večer, kedy probíhne program a recepcia pro pozvaných hostej. Medži ktorými budú i najvyššie štátne predstavitelia Slovenskej republiky. V Medžilabriciach očakáva audi prezidenta Petra Pellegriniho či predsedu parlamentu Richarda Rašiho. Do mesta Byt Kamianov na slavnostné otvorenia v toto dni prídu i zahraničné delegácie, či už zo Spojených štátov amerických alebo rôznych štátov Európy, jak Francúzsko, Chorvátsko, Poľsko, Česko. Medzi zahraničnými delegáciami majú byť i diplomaté, tak sa mojí mnoho predstaviteľi kultúrneho a spoločenského života. Medžilabrici sa tak stanú v podstate na 2 dni hlavným miestom kultúry na Slovensku. Proverení vyhne slavnostné otvorenia o piatnicu. Jeho súčasťou bude i bohatý kultúrny program, ktorý začína už v ranných hodinách. Nové chce už hovoriť Daša Jeleňová, hovorkyňa Priešovského samosprávneho kraju, ktorý je zriadovateľom múzea.
12: Prvé prehliadky začnú už od 9. hodiny ráno. Symbolicky otvorí Donald Warhol, synovec Andyho Warhola a ambasádor slávnostného znovu otvorenia múzea. Pre prvých návštevníkov sú pripravené aj malé prekvapenia a možnosť zapísať sa medzi prvých hostí obnoveného múzea. Počas celého dňa si budú môcť návštevníci pozrieť originálne diela Andyho Warhola, medzi nimi ikonické motívy Marilyn Monroe, Campbell's Soup či Flowers. Súčasťou expozície budú aj jedinečné osobné predmety umelca, napríklad jeho slnečné okuliere, Walkman alebo krstná koštielka. Nová expozícia zároveň predstaví aj ďalšie veľké mená svetového popartu a súčasného umenia, akými sú Kite Haring, Roy Lichtenstein či Banksy. Múzeum ponúkne oveľa viac než len klasickú galériu. Návštevníci si budú môcť vytvoriť vlastný portrét v štýle Andyho Warhola, vyskúšať si sieťotlačový workshop, stretnúť živé sochy, zapojiť sa do kvízov či pozrieť si špeciálne multimediálne prvky, vrátanie digitálneho ikonostasu a interaktívnych inštalácií. Na piatok 4. septembra je pripravený aj bohatý kultúrny program na námestí pred múzeom. O 13. hodine vystúpi Katarína Koščová, o 14. Dominika Novotná a AMT Trio a o 15. hodine koncertný program vyvrcholí vystúpením skupiny Komajota. Slávnosť na otvorenie tak ponúkne spojenie svetového umenia, moderných technológií aj kvalitnej hudby priamo v centre Medzilaboriec. No a najdôležitejšia informácia na záver, vstup počas slávnostného otvorenia je pre verejnosť bezplatný.
13: A keďže má hovorkyňa Priašovského samosprávneho kraju Dáša Jeleňová Rusinské Koriňa na slávnostné otvorenie Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medzilabriciach vás pozývať i po našomu.
12: Štíro vás pozývame, ľubiteľi v umenia, rodiny s deťmi, taj návštevníky i z rôznych kútov našho kraju, aj zo zahraničia. Príďte 4. septembra do Medzilaborec spoznať nový príbeh Andyja Warhola a zažitý jedno z najmodernejších múzeí na Slovensku. Tešíme sa na vás.
14: Drahí naše sluchačky i sluchači, naše rusínske rádio novina došli svojmu koncovi. Rádio novina dnes pro vás vysielali zvukový technik Stanislav Hurdych i moderátorka Lea Vajsková. Žečíme vám ši šumnej ostatok sered.
15: Rádio Patria.
16: Amare raňale te raňale. Bišu dujtone augustoste pes pro amfiteatro skokavate oprale Rimavica kerlazimar bišu panštovar o romanu festivalu z Balval Fest. Palka dajela o roman o lav, pasavo tumecahino o roman gorol.
17: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevypená kerestart helumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. O ministra Andro Slovatiko Rai Pen, keren e analýza pre sociálno te ekonomicko situácia u problémy Andro Štár okresa u Sarlente Lačarel. Andro zvolen pes vás dela o industriálno, transportno te cykluib na skro potenciálos. Andre Krupina te Andro Veľký Krkíš, e te mahini e malen gributi, o vinohrady, turizmus te nevi infraštruktúra. O špeciálno tan, likerel e hlinikárňa Slovalko, Andro Žiar nad Hronom, Kajo Rajpen, Palis Pundradias e produkcia. Vyšošovto augustoste a vľas avri jektovár Kada Bršeste o Romano nevolil. Kada Bršeste je na šov edícii. Pre titulno séra hini e fotografia andale séria o Roma Andro Artikaniben. E séria kerde Andro dokumentačno te informačno centrum vaše romani kultúra Andre Temeskri Džanibnaskri knižnica periešiste. Pre fotografia hino o Christian Bandy Savo Bašavel Andre Familia Kri Cimbalovo kapela Juicy Band Andre Kady edícia Šaj Arakhen Buter interesantná Vakeri Bena Olekhavi Ben Kataro Romano Lekhavno Braňo Olach te Oleperi Ben pre Daniela Hivešovo Šilanovo Saviamen Mukľas Andro Berš Duj Ezeráte Ochto Dešu trito juloste o rajpnas krok her pundradia zo mangi pen vašo projekty Prok hera Andro Gáva andalo atlasov z vašo romane komunity Kajhine Buter Sartrandat he 5 milióny euro andalo Europa Crofondo z vašo regionálno vazdy pen he štátno lovendar Onevek hera na neča vašo roma Andro Gáva Kajhin Frimeder Sarpenda percenta roma minimálno 30% hera chudená o roma Andro Gáva a Kajhin Buter Sar 50% Roma. Minimálno 50% Kera Džanale Romenge. Aver Kera Džanale Gorenge. Dešo 5% Kera Džanan Nasvalenge. Kerena Pen o asistenta vašo Bešipen Save Dodikena pro Manuša. E doktorka Jana Horvátová Savi sa z Bišu Trin Berša Ešerutni Andro Muzeum vaše romani kultúra Andro Brno Mukel Peskrotan Sar Ešerutni Andrekady inštitúcia Oj Korkori Penel Oj Imar Pes Šunel Bizorali Upalo Bud Berša Andre Pári pozícia Buter Kamel Tekerel Ešpecifická Džanibna Skrebúťa Andro Muzeum Jana Horvátová Dňa z Peskri rezignácia Le ministrovské vaše kultúra Savoaka nadhodia z Andre Funkcia e Karolina Špilmanovo e vicešerutní Andro Muzeu. Šundian o nevypenák herestart he Lumatar, paloromat he Vašoroma. O nevypená andias Erika Godlová.
16: O jubilejno Bišupančto festivalos Balval Fest sar sakoberškerďa o Vladimír Sendrej, vakereleha o Anton Olách.
18: Je to jubilejný ročník, 25 rokov je dlhá doba.
15: Myslím si, že je to veľa práce mojich ľudí, takisto aj moja práca, ale dôležité je to, že ľudia si na tento festival zvykli ako na taký sviatok romský. A to je pre mňa dôležité. Len je tu taký trošku problém, že myslím si, že trocha chyba tie financie, veľmi sa neprávom rozdeľujú financie pre nás, lebo ja mám, predstavte si, najstarší festival a ten festival chce rásť a na to treba financie jednoznačne. Veľmi ťažké je to, že prijať takú vec, že sa dopočujeme, že niektoré druhé ročníky sú podporené oveľa vyššou sumou ako moje. Ja som tiež musel začať veľmi z mála peňazí. Bez toho sa fakt nedá robiť kvalitný festival, ale myslím si, že musím dodržať tú kvalitu, aj keby som chcel oveľa lepšie to pripraviť, lebo to bol jubilejný, ktorý by mal byť honosný. Myslím, že sa mi to nepodarilo, ako som si predstavoval, ale je to tu, sú tu ľudia a bavia sa.
18: Vôbec to tak nevyzerá, lebo v Lounge ste vyberali veľmi super kapely. Ak by ste vedeli porovnať, povedzme, jednotlivé ročníky, aký je rozdiel?
15: Akože podporení sme boli, ale tá kvalita by mohla ísť s tými učinkúcimi vyššia. Lebo čím lepší umelec, za ktorý chodia ľudia, je drahý umelec. A podarilo sa mi aj z vlastných zdrojov podporiť takýchto ľudí. A myslím si, že ten 25. ročník je presne to, že chceme pokračovať v kvalite. Chcem ľudia, aby ostali spokojní, tí, ktorí prídu, a takisto aj učinkúci, lebo na tento festival sa tešia ľudia už rok. A mne stačí pol roka na to, aby som pripravil ten festival. A je to náročné, ale okolo mňa ľudia jednoznačne mi pomáhajú a to je dôležité pri mne. A naozaj tá medializácia je dôležitá veľmi.
18: 25 rokov vlastne to je ako jeden dospelý človek po vysokej škole. Kto všetko vám pomáha pri realizácii nielen festivalu, ale vlastne vo vašom občianskom združení?
15: Naše OZ-ko má asi 30 členov, sú to dobrovoľníci, pomáhajú všetci a ja sa potom odmením všetkým, ktorí pracovali na tom. Tá príprava je veľmi dôležitá, hlavne v tom, že musíme zabezpečiť bezpečnosť, priebeh programu, minutáž programu. No a dôležité je prijať hostí a zabezpečiť strávu pre učinkujúcich. Odporúčam každým, kde sa prezentujú deti ako sprievodnom podujatí, talentované deti. Myslím, že tá podpora tých talentov je vynikajúce. Dáme šance amatérským súborom z celého Slovenska, ktoré sa prihlásia. Deti, ktoré sa prezentujú, vidno radosť z nich, že môžu ten talent a to, čo nacvičujú, prezentovať pred viacerými ľuďmi, ktorí sú na amfiteátri.
18: Kto všetko dnes účinkuje?
15: Je to dosť. Asi 9 očinkujúcich, sú tu aj amatérske kapely, ale máme tam aj taký talent Kokava Kerečáve. Chlapci hrajú veribilé pesničky, výborne. Bude tu Albina Koval, národná ukrajinská umelkyňa, vynikajúca speváčka. Máme tu Gypsy Pralas, hudbu, ktorú mladí ľudia počúvajú. Máme tu Bobo Blaza z Anglicka, veľmi sa len tešia mladí ľudia. Janko Bendík, vynikajúci spevák, mým známy. A takisto aj naša známa Vaneska Horáková, všade učinkujúca. No a Ondrej mladší Gizman, vynikajúci talent spevácky. A mnoho, mnoho ešte kapil. Ľudia sa majú na čo tešiť. My sa Sedrovci neučinkujeme už 4. rok, lebo my toho máme dosť. Profesionálne sa organizačne venujeme tomu. Takže my si oddychneme a zajtra cestujeme do Trenčína. A verím, že ľuďom sa to bude páčiť, že nezabudnú na ďalší ročník. A veríme, že znova budeme na ďalší rok podporení. A veríme, že nám to pomôže vyššiemu výkonu tohto festivalu.
16: Kokavate, ale tekadaber štesikavel peskero artikaniben o keľu v nás kere súbora. Andale hrnčiarska ves, ale oromane čerhaja. Vakerl e Veronika Berkijovo.
18: Odkedy váš súbor funguje?
19: V tomto zložení chlapci, dievčatá fungujeme rok a pol. Je to pomerne krátka doba, ale napredujeme a chceme vidieť toho viac, vedieť toho viac a hlavne šíriť romskú kultúru ďalej.
18: Koľko máte členov vo vašom súbore?
19: Je ich 14, 7 chlapcov, 7 dievčat. Od tých 6 rokov do tých 17.
18: Ako sa vám pracuje v tomto súbore s týmito deťmi?
19: Tieto deti sú veľmi živé, majú veľký temperament, chuť a práca s nimi je naozaj veľmi dobrá. Tým, že sú živé, tak ten súbor je takým živým telesom a musíme všetko tomu prispôsobovať. Netreba tie deti krátiť, práve že ich treba podporiť a potom vlastne aj tie výsledky tej práce sú vynikajúce a deti sú vďačné za každý jeden moment, strávenú skúšku či vystúpenie.
18: Dnes vystupujete na 25. ročníku festivalu. Čo ste si pre nás pripravili?
19: Pripravili sme si blok tradičných rómskych tancov. Sú tam vlastne kombinácie ošackých tancov alebo maďarských, alebo iných tradičných rómskych tancov. Tak také všetko, všeho vše.
16: Obendo skale, hino budžanlo, le baša vybnehala bara romania giluňaha, lažiraha bíláha. Kokava tevle tebáša ven opúrané toho neve gila, la neva gilavňaha, vakerel o Jan Dužda.
20: Začali sme s vierou 86. 40 rokov.
18: Ako ste začali vlastne spolupracovať s Verou Bílou?
20: Tak sme sa narodili oba v Rokycane, v jednom meste. Takže sme sa vydávali a tam byli byty. Češi říkali Cigánska ulice. No a tam byla taková kašna. No tam sme sa vždycky scházeli. Ja ako 12-13 ročný a ona byla o 4 roky starší. Tam sa spívali gitary a takhle spívali. Mne pak bylo 16 roku a ja neviem, jestli ste poznal z Prahy profesorku Milenu Hajšmanovu. Tak ta přijela do Rokyca, ta milovala Věru. A ona uměla český, romský, mluvit, všechno. Tak nám zařídila v Plzni v tom velkém rozhlase natočit pár písniček na kazetu. No a tak jsme už potom furt pracovali, když bylo něco, tak jsme chodili. A jinak jsme se vydávali skoro každý den v Rokycane.
18: Takže vy působíte vlastně v skupině Kale najdlhšie, 40 rokov. Ako sa dá takto fungovať proste, byť stále v súlade s tými muzikantami? Koľko muzikantov ste vymenili za to obdobie?
20: Byli tam nepokoje, že jo? Jak už byla starší, tak ona šla po penězí. A dokonce utekla sem, v Prešově bola asi po roku. Nebo. No, že to jí naslibovali, že bude se mít dobře, bude mít hodně peněz. No pak viděla, že tam ní zema, tak zpátky přijela do Rokyce. No ale chtěla s náma zás, už to nebylo ono.
18: Dnes máte tu mladých muzikantů, s kým dnes hráte na festivale?
20: No tak teď momentálně tam hraje můj syn na basu a nejstarší potom je Emil Miko a má tam syna Marka, solového kytaristu. Pak tady je klavesák, pefek, tady hraje na bonga, Roman a Milan Kurej, ten přijel, protože on byl v Turecku, vrátil se a nějaký nemocný, tak ani nebudeme mít tady bubny.
18: Čo jste si dnes na tento festival připravili?
20: Tak budeme hrát starší písničky, co zpívala Věra Bíla, takový novější, čardáše, tradiční, jak je, no, takže bohatá směs.
16: Ondra Gizman ino baro gilemno andale bari baša vibnaskeri familia. Teleha vakerel o Anton Olach.
18: Ako sa vám spievalo dnes večer?
21: Asi je to jeden z najlepších koncertov, kde som byl. Jeden z najlepších festivalov, kde som byl. Tenhle ten rok.
18: Ja sa chcem opýtať, ako ste vy začali s hudbou?
21: Tak celá rodina, že jo, mě do toho tak pokřtila, dá se říct. Od malička jsem byl v tom, můj táta, Strejda Ludva, Ondra, starší Gizman, je můj otec, takže mě v tom vedli, celá rodina. A já jsem pak měl, nebo spíš musel jsem to dotáhnout ještě, abych neschoval ty Gizmanovce úplně.
18: Takže vlastně celý život se venujete hudbe. Čo se týká tohto festivalu, hovoríte, že tu bylo velmi dobré publikum. Toto publikum s vámi zpěvalo aj pesničky. Ako se připravujete na takýto koncert?
21: Skrz to, že jedu z koncertu na koncert o víkendu, tak moc se nepřipravu. Prostě přijdu na stage, rozbalím to, zpívám, komunikuju s lidma, užívám si to. Dneska jsem měl teda věc, že se léčím, takže hlasivky mi docela vypadly, ale snažil jsem se to trošku schovat, tak aby to lidi nepoznali.
18: Takže robili ste to veľmi dobre. Akú metódu používate na to, aby ste schovali to, že ste chorí?
21: Chvála Bohu, že moje lidi znají moje skladby, moje texty, tak si môžu dovolit to, že refrény zpívají lidi a ja si odpočinu a furt to vypadá dobře, dá si říct.
18: Čo pripravujete do budúcnosti?
21: Momentálne to chci celý zdokonalit, celý to chci zít od začátku, od znova, protože jsem přišel o svůj YouTube kanál 1. ledna, což je první den hned po novém roce. Přišel jsem o svůj YouTube kanál a mám pocit, že to musím znova všechno začít od znova a udělat to ještě líp, než jsem to udělal minulý rok.
18: Takže já vám držím velmi palce a naozaj nech se vám darí v životě.
21: Děkuji, mějte se.
16: O festivalu z Bavalfest Kadabež Moderinelas e Prinžarži Giliavni e Slavka Oláhovo.
18: Dobrý deň, Slavka.
22: Dobrý deň prajem všetkým.
18: Vás častokrát vidíme v úlohe alebo v pozícii speváčky. Dnes ste prišli spievať?
22: Nie, dnes som prišla moderovať, čiže som si to troška zamenila dnes.
18: Ako sa cítite pred tým, ako idete moderovať? Alebo už máte takéto skúsenosti?
22: Samozrejme, skúsenosti už mám. Dnes samozrejme to bude úplne iné, lebo je to predsa festival, nemoderujem len festivály a iné akcie, ale myslím si, že to bude zaujímavé, takže sa veľmi teším.
18: Ako sa pripravujete na takúto akciu?
22: Tak určite si niečo pripravím o každom interpretovi, ktorý dnes vystúpi. Určite mám niečo pripravené, zaujímavé. No a potom to už príde spontánne, uvidíme.
18: Teraz poďme na spev. Ako ste prežívali vy leto?
22: Leto ja dnes, ale aj celé leto samozrejme veľmi pestro, keďže mám veľa akcií. Chodím samozrejme spievať, mám rôzne festivály, svadby, narodeniny, takže je to pestre.
18: Vám začína školský rok, vy ste aj pani učiteľka, tešíte sa do školy?
22: Áno, samozrejme.
18: Na čo sa najviac tešíte?
22: No tak určite na nové možnosti, nové deti, lebo teraz mením prácu, takže určite na niečo nové a nechám sa prekvapiť, no ani sama neviem, čo ma čaká.
18: Prezrate, akú prácu?
22: No, bude to základná umelecká škola, Utekáč a Rimavská baňa.
18: Takže so spevom nekončíte, budete učiť, spievate a moderujete a na dnešnej akcii vlastne na čo sa najviac tešíte, na ktoré kapely?
22: Tak určite na všetky, ale taká moja srdcovka je Ondrej Gizman. A potom samozrejme Vaneska Horáková, tu mám rada Janka Bendika. Čiže ja si myslím, že budeš čo dnes vyberať. Aj tí kale sú zaujímaví, takže aj na tých sa veľmi teším.
18: Prajem vám príjemnú zábavu a všetko dobré. Nech vám to všetko vyjde.
22: Ďakujem veľmi pekne, podobne všetkým a príjemné počúvanie naďalej.
16: Pro festivalos avem budmánuša te lavutara, kampelenge te chaben, kokava te tavelas ovojtech boho.
1: Slúžim tu ako šéf-kuchár, hlavný kuchár pre účinkujúcich. Pripravujeme teplé jedlá. Som tu 15 rokov, že nie úplne od začiatku, ale je to dosť dlhá doba, že by som mohol vyhodnotiť. Je to veľmi skvelá akcia a každý rok je tu úplne taká dobrá atmosféra, kde aj Rómovia a nerómovia spolu nažívame a dobre prežívame tú kultúru.
18: Ako sa vám tu varí, lebo tu máte strašne veľa účinkujúcich, kedy musíte začať a ako pripravujete jedlo?
1: Ráno pripravujeme jedlá, lebo začíname od 3, ale to by sa nedalo zvládnuť, takže my si to všetko dopredu pripravíme a už potom podávame horúce jedlá.
18: Koľko porcií asi vydáte za deň?
1: Účinkujúcich máme nahlásených 150, tak približne tých 200, lebo plus ešte prídu sekuritáci a zvukári a tak ďalej.
18: Máte tu aj pomoc, ako sa vám darí s pomocou?
1: No tak máme tu Silviku, ktorá mi je ľavá ruka. Som veľmi spokojný s ňou. Nám sa tu všetko dobre pracuje. Sme jeden na druhého naladení, takže dobre sa nám pracuje a radi to robíme.
16: Pro festivalu spášame nás bud prinčar de bendy te giľuvne. Penav Ujan Bendik, Eldina Kovaľ, Obobi Bles či Vanessa Horákovo. A vlen tešulen ománuša načako kavatar. Sarpez lenge odej páči nelas pende amare redaktoriske le antonoske oláhoske.
18: Ako sa voláš?
2: Ninka.
18: A odkiaľ si?
2: Znúšte.
18: A na čo si sem dnes prišla?
2: Na Balval Fest.
18: Na Balval Fest. A ty máš 10 rokov, si mi hovorila. A páči sa ti na Balval Feste?
2: Áno.
18: Čo si robila cez prázdniny?
2: Cez prázdniny som bola v Rakúsku. Linci.
18: Výborne, super. A už sa tešíš aj do školy? A na čo sa dneska tešíš?
2: Na Body Blaze a Vanessu Horákovú.
18: A vieš aj niektoré pesničky od Vanessy Horákovej?
2: Áno, Cigánsky oheň.
18: Aj by si trošku zaspievala?
2: Aha. Cigánsky oheň, nech horí, nech pálí, tacujme dokola celá familia.
18: No super, veľmi dobre, ďakujem veľmi pekne a dobre sa zabav.
2: Ďakujem.
3: Dobrý deň.
23: Dobrý.
18: Odkiaľ ste?
3: Z Poltára.
18: A na čo ste sem prišli?
3: Pre koncert.
18: Chodíte každý rok na festival?
3: Áno.
18: Ako sa vám páči zatiaľ?
3: Zatiaľ fajn.
18: Vy ste školáčky ešte?
3: Už idem.

0: muzikant.
1: Čo očakávate od tohto festivalu?
0: Dneska očakávam od tohto festivalu, aby sa ľudia pekne zachovali, aby sa nebili, na to je ten Balvanfest, aby sa ľudia spájali a porozprávať sa, zažiť krásnu atmosféru.
1: A s kým ste dnes prišli?
0: No prišiel som so ženou a za chvíľu príde reprezentant Aris Andrej, vyhral majstrovstvá Európy druhé miesto 14. maja v Budapešti. My sme traja súťažiaci, to znamená, dvaja synovia mi pretlačajú a ja tiež pretlačam. A teraz sa chystáme do Banskej Bystrici, 3. sektora máme súťaž a budeme si pretlačať rukou prvé kolo a syn Aris Andrej je nominovaný do Indie, bude pretlačať ako židom vezené váhy.
1: Veľmi vám držím palce.
0: Som rád, že sme sa stretli a ešte by som niečo povedať, keby sa dačo dalo dačo spraviť pre toho Ariho, lebo Ari je handikopovaný a s jednou rukou poráža celý svet a nemám robotu a takú inekciu finančnú alebo niečo takú, lebo je to ťažko v dnešnej dobe a šport má spájať ľudí, takisto ako krásna atmosféra a tak ďalej. No. Ďakujem.
1: Mohli by ste im povedať, prečo ste sem prišli?
2: Pre zábavu.
1: A na čo sa najviac tešíte?
3: Asi na Bobby Blaze.
1: A s kým ste tu vlastne?
2: My sme tu traja a čakáme na Vanesku Horákovu kvôli Malej.
4: Amarela Češu Navle, Oroman Olav Kukavatar, Avľa Koákor, Sarsako Arles, Kriďam Andrej Redakcia, Važu Nácia, Kere Programy Rádio Patria, Andru Štúdios, STVR, Kašate, Richtindeles, O Anton Olach, O Peter Krajčovič, Tau Roman Goroľ, Savotu Mengem Angel Mek Šukarati, Uđio Šuniben, Amalinate, Amala.
5: Milé poslucháčky a milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame vypočuť si reláciu z archívu redakcie národnostného vysielania Rádia Patria. Prajme vám príjemné počúvanie.
6: Rádio Patria.
7: Príjemný dobrý večer z Košického štúdia RTVS na Rádiu Regina slucháte Rusínske národnostné vysielania. Múzeum moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach mať v tým roci 30 rokov. Za toto 3 desiatlitia, okrem vzácnych origináliv kráľa pop artu Andyho Warhola, ste mohli vidieť, alebo ešte sa môžete vidieť v Medžilabriciach i mnoho interesných výstav od svetoznámych umelcov, ktoré vzýšli z pop artového hnutia a ktoré okrem inšoho postupne vytvárali a rozvíjali i inšie žánry, jak street art a podobní. Mosobí povíme o dakotrech zo spomínaných men, ktoré súť alebo byli v ostatním časi vystavlené v Labrickém múzeu Andy Warhola. Povíme sobí dnes vece o Banksym, Herringovici, Hawkným. Príjemné sluchanie vám žičať od mixažného pultu Sergi Kováč, od mikrofónu Dávid Palaščák.

0: Múzeum moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach mať v tým roci 30 rokov za toto 30 liťa okrem vzácného origináliu kráľa pop artu Andyho Warhola. Ste mohli vidieť, alebo ešte sa môžete vidieť v Medžilabriciach i mnoho interesných výstav od svetoznámych umelcov, ktorí vzýšli z pop artového hnutia a ktorí postupne vytvárali alebo rozvíjali i inšie žánry, jak street art a podobne. A možno by povieme o dakotrch zo spomínaných men, ktorí vzýšli alebo súť, alebo boli v ostatním čase vystavlené v Labrickom múzeu Andyho Warhola. Povíme sobi veci o Banksym, Heringovici, Hockneym. O nich sobi dnes veci povíme s direktorom Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach Martinom Cubiakom, ktorého vítam v štúdiu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, prajem.
0: Ďakujem, že ste prišli a my sme tu dneska aj spomínali veci raz pop art, interesné mená jak Banksy, Hering, Hockney, aký tom najznámejším predstaviteľom je Andy Warhol, ale poďme vôbec od toho podstate, čo ich spája, to je pop art. Čo to ten pop art je? Je to svojím spôsobom, neže klasický smer, ale je to hnutie, ktoré má v sobe možno i takú samú sobu, filozofiu, ktorú prenáša do umenia. Tak sa to dá chápať?
1: Áno, aj tak. Je to, dnes už sa to učí v školách, že pop art je vlastne umelecký smer alebo hnutie, ktoré má svoju definíciu, má svojich predstaviteľov. Tú takú hlavnú definíciu môžeme nájsť aj v samotnom názve, lebo je to vlastne skratka pre popular art, vlastne populárne umenie, čiže už vo svojom názve pop art nesie istý fenomén toho, že chce byť čo najbližšie k ľuďom, chce byť zrozumiteľný a chce predstavovať a deklarovať témy, ktoré ako keby vychádzajú z bežného, každodenného života a takýmto spôsobom, tým výtvarným najmä, ich predostrieť čo najširšej spoločnosti. Takže to bolo také hlavné v súvislosti s popartovým hnutím. Treba povedať, že vznikalo v čase, kedy bol na to naozaj relatívne veľmi vhodný priestor, pretože vznikalo po druhej svetovej vojne, keď ešte pár rokov bol taký dozvuk toho abstraktného expresionizmu, čiže relatívne ťažkého umenia, kde vlastne umelci frkali na plátno rôzne farby, pracovali s abstraktnými motívmi. Umelec bol považovaný za šamana, ktorý ako keby tvorí pod nejakým vplyvom vlastne svoje diela. A samozrejme po tej druhej svetovej vojne sa ľudstvo alebo spoločnosť nachádzalo v rôznych traumách, či to boli spoločenské, kultúrne, ekonomické a tak ďalej. A už naozaj chceli sa nejak tak zhlboka, obrazne povedané, nadýchnuť a mať trošku pokoj od tých ťažkých povojnových vecí a s tým súviselo aj to prepnutie alebo upriamenie pozornosti na ten pop art, ktorý tak postupne pomaličky spolu s takým technologickým povojnovým vývojom vytlačil ten abstraktný expresionizmus z toho poľa umenia. A treba povedať, že pop art nevznikol v Spojených štátoch amerických, ako si to niekto mylne myslí, ale v zásade on vznikal na európskom kontinente. Pomenovanie vzýšlo od Lawrencea Alloway, britského historika, a dokonca dodnes ešte teoretici umenia na poli tej teórie a dejin umenia si radi vtipkujú a keď sa rozprávajú konkrétne o poparte, tak tvrdia, že ten art vznikol v Európe a ten pop v Amerike, čiže takýmto nejakým spôsobom to odľahčili. No a samozrejme tou najrevolučnejšou aj najvýznamnejšou osobnosťou tohto hnutia bol Andy Warhol, čiže v zásade americký umelec, ale s rusínskymi koreňmi smerujúcimi na severovýchod Slovenska do maličkej dedinky Mikova pri Medzilaborciach.
0: Andy Warhol je ten najslavnejší predstaviteľ. Veľorasý človek tak akoby zamíňal to, že vinný zakladateľ nie, ale kto je ten zakladateľ, lebo povedzme to perši ľudia, ktorí popart založia, daši to tak rozširujú. My v podstate má také svoj, nazvime to dví Mac, New York, Londýn, čom práve toto místa sú sa stali takým, akýby poďme to má vlajkovými loďami popartu a nemôže to klasické místa spájane s umíňom vytvarným.
1: Súvisel to hlavne, ako som už spomínal, s tým aj technologickým vývojom. Naozaj po tej vojne takými sa to ťažisko aj v rámci umenia presunulo napríklad z vtedajších bášt, akými boli Paríž napríklad, alebo Rím, práve do Londýna, ale hlavne do New Yorku. Súvisí to aj s emigráciou rôznych umelcov v medzivojnovom období z Európy do Spojených štátov, kde vlastne si zakladali rodiny začali tam žiť a vlastne a formovať tú americkú spoločnosť. Mnoho abstraktných expresionistov pochádzalo vlastne z Európy, ktorí sa usadili a etablovali vlastne v Spojených štátoch. Alebo to boli tiež deti rôznych emigrantov európskych, podobne ako Andy Warhol. Čiže tým, že skončila vojna a pozornosť, alebo ten fokus v rámci toho tej ekonomicko-spoločenskej rehabilitácie vôbec sveta sa sústredil práve do New Yorku a potom do Londýna, tak samozrejme ruka v ruke s tým išiel aj ten prerod alebo zrod toho nového umenia alebo toho nového kanonu v umení. A dokonca isté obdobie, hlavne v tých 60. rokoch sa hovorilo, že kto netvoril a nebol v New Yorku a nebol súčasťou newyorkskej umeleckej scény, ako keby vo svete umenia ani neexistoval napríklad. Čiže až takú silnú pozíciu mali tie mestské, v úvodzovkách veľké mestské aglomerácie v rámci formovania a vývoja samotného umenia. Čiže po vojnovom období naozaj Paríž mierne do úzadia a ten Londýn a New York boli liahne pre nové umelecké smery.
0: No keď sa tak ostanú okolo toho, tak napríklad budeme dneska vysvedovať o Banksy. Banksy je v podstate predstaviteľ street artu, tam si jeho diela si približeme kus vecej, ale jaké tam to odnošenie je street art, pop art, tam približne to ďalšiu smer. Dá sa povedať, že ten pop art je, aký by možno tá pôda skotrojiť tak, jak Banksy vyrosnúť a pak si život môže tam svojim životom a stávajú ďalšiu, rozvíjajú toto u mňa.
1: Áno, aj. Samozrejme, ten Pobart bol kľúčový v tom, že dokázal na tom svetovom poli umenia vydržať veľmi dlho. To znamená, že to nebol umelecký smer, ktorý vznikol a za 5 rokov nejakým spôsobom zanikol a nahradil nejaký nový. Práve vďaka Andymu Warholovi dokázal byť aktívny a jeden z najaktívnejších umeleckých hnutí vôbec počas troch dekád, čiže od tých 60. rokov až do konca 80. rokov, kedy Andy Warhol nezomrel. A po Andyho smrti sa ten Pop Art veľmi prudko etabloval aj v rámci trhu s umením, ktorý je dodnes veľmi silný a vlastne Pop Artoví umelci tvoria jadro vôbec obchodu s umením, čiže keď si zoberieme fakt, že ešte 30 rokov po smrti Andyho Warhola je ten Pop Art mimoriadne atraktívny a mimoriadne aktuálny, tak naozaj ide o veľmi silné akože umelecké hnutie v rámci dejín. A na ten Pop Art, ako sa vyvíjal, tak samozrejme reagovali aj mnohí iní umelci, ktorí v istom období svojom tvorivom na istý čas vnikli do tohto hnutia a tvorili, boli jeho súčasťou a potom opäť odišli z tohto hnutia a boli súčasťou nejakých neoexpresionistických napríklad štýlov, či to bol Jasper Johns napríklad, alebo Mark Rothko istú chvíľku, alebo Wasselmann alebo Rauschenberg a tak ďalej, ktorí potom boli v takých neokonceptuálnych tendenciách potom Pop Arte, ale Warhol bol jeden z tých, ktorí ako keby neopustili ten Pop Art počas celej svojej tvorby a aj keď sám seba považoval za takého neskorého dadaistického umelca, bol to naozaj veľmi, veľmi výrazný predstaviteľ toho Pop Artu a tým, že tak dlho existoval a tým, s akými témami ten Pop Art pracoval, tak samozrejme bol inšpiratívny aj pre smery alebo hnutia, ktoré sú typické pre súčasnú dobu. A jedným z takých silných za posledné 10 ročie, ktorý sa vyformoval v plejade toho celého pluralizmu vlastne postmoderného tých všetkých smerov, je aj napríklad vami spomínaný street art, ktorého zase najväčším reprezentantom je Banksy a niektorí teoretici ho prirovnávajú k takou úspešnosťou a takou atraktivitou a údernosťou svojich tém a takou aktuálnosťou práve k tomu Andymu Warholovi, aj keď sám Banksy sa tomu bráni, tomu prirovnaniu, ale istým spôsobom aj sám v jednom rozhovore tvrdil, že určitou inšpiráciou vlastne pre to, čo robí a akým spôsobom tvorí a tiež akým spôsobom premýšľa a myslí. Nielen o umení, ale aj o živote bol práve Andy Warhol. Dokonca existoval aj taký projekt, že Warhol versus Banksy a tam sa vlastne tieto diela konfrontovali a je napríklad známe Banksyho dielo, kedy si požičal vizuál slávne Marilyn Monroe od Andyho Warhola a vložil do nej namiesto tváre Marilyn Monroe Kate Moss vlastne a dal taký britský nádych tomu kultovému dielu Marilyn Monroe od Andyho Warhola. Čiže ten street art alebo tie nové smery vlastne reagovali na to pobartové hnutie a potom nejakým spôsobom vytvarne modifikovali, reinterpretovali a hrali sa s tými motívmi a dodnes to vlastne trvá.
0: Vo svietenstve, keďže podstate ja im sa tam aj na vysokej škole zaoberal, vlastne nie som, tak tam bolo to, že vece, dakoli sa vysiedovalo jak o tých dumkách alebo myšlienkách filozofii osvedenstva, o tých osobnostiach, ktoré chodili do tých parížskych sanolónov, jak Voltaire, Rousseau a ďalšie, a v podstate mi to kus predaj v Pobarte, dáš to podobné, že jednoducho, aké by dakoli tie osobnosti vecej, alebo tie osobnosti dávali, aké by tú tvár tým obrazom, a jedna z nich je Kit Haring. A tam to treba povedať, že Kit Haring nevazera taká klasická osobnosť toho umelca, povedzme, jak treba Salvador Dali, ktorá funguje, tak možno nechce povedať, že v tým mainstreamy, ale furt, aký by v tí kvázi smotanky, ale ten Kit Haring funguje až taký vazera, až, až taký doslova underground toho celého sveta umenia, a sa prepracoval na toho, povedzme, hviezdu alebo svetoznámoho umelca, aký by priamo, povedzme, z tých najnižších poschodí. Približujem si tak, to je ten Kit Haring, a čo mi môže taký veľký rozdiel, že alebo čím je to, že ten človek jednoduchý alebo taký, povedzme, undergroundový, sa stane taká svetová hviezda?
1: Tak v prvom rade Kit Haring bol taká svojím spôsobom svojská osobnosť, čiže keď si odmyslíme napríklad dobu a vplyvy, ktoré na ňo vplývali, tak sám o sebe bol človek, za ktorým sa otáčali ľudia na ulici, čiže mal takú zvláštnu charizmu, pretože v tom čase, začiatkom tých 80. rokoch, treba povedať, že ten New York už bol presýtený rôznymi umeleckými smermi a rôznymi umelcami, a každý sa chcel nejakým spôsobom etablovať. Boli tam prestížne umelecké školy napríklad, na ktoré chodili umelci a študovali umenie alebo rôzne druhy umení. Pričom Kit Haring nemá klasické vysokoškolské plné vzdelanie a pochádzal z Pensylvánie, z protestantskej rodiny, prišiel do toho New Yorku a veľmi rýchlo sa etabloval. A treba povedať, že napriek tomu, že zomrel ako 31-ročný začiatkom 90. rokov, tak vlastne sa stal absolútnou svetovou celebritou už v polke 80. rokov, čiže naozaj už ako 24-25-ročný bol ako keby zrelá umelecká osobnosť a veľká veľká vďaka, a to sám aj Kit Haring veľakrát priznal, že za to, čím je a ako sa jeho umenie vyvíjalo a ako si našiel ten svoj vlastný rukopis, tak vďačí práve Andymu Warholovi, a aj to je jeden z dôvodov, prečo sme sa veľmi snažili o to, aby diela Kita Haringa a jeho umenie bolo súčasťou medzilaborskej expozície. Čiže za Kitom Haringom treba naozaj hľadať osobnosť Andyho Warhola. Kit Haring to vo svojich denníkoch priznáva. A tak ako podobne ako Warhol v tých 60. rokoch vyšiel z tej newyorskej subkultúrnej scény a vybudoval ten svoj ateliér Factory, ktorý bol liahňou ďalších vlastne multimediálnych umelcov a mal naozaj fenomenálny, bol to fenomenálny priestor, tak vlastne aj ten Kit Haring vlastne ako keby sa zjavil na tej newyorskej umeleckej scéne. Nie v Central Parku, ale kde si v podzemí v metre, ktoré dotváral tými svojimi typickými kresbičkami rôznych postavičiek, reagoval na rôzne sociálne aspekty života, na vojnu, na rôzne spoločenské javy, a bol tak rukopisný a tak charizmatický a mal za sebou aj to priateľstvo Andyho Warhola, že veľmi rýchlo ako umelec vyzrel a stal sa rešpektovaným umelcom aj medzi teoretikmi umenia.
0: Keď vlastne ste besedovali toto také aspekty jeho života, dajme tomu, že ide po ulici, ľudia sa za ním obzerajú, pretože to je v podstate taký, povedzme, zjav, tak to je dosť podobné ako Andy Warhol, bo Andy Warhol vlastne bol presne taký ten zjav, za ktorým sa obrtali ľudia. Ale čo im môže tak lišiť je to, čo ste spomínali, že vino reaguje na to sociálne veci. U Warhola môže až tak nevedno, aké by toto také reakcie na, povedzme, aktuálne politické diania, povedzme, tých 80. rokov, 70., keď Warhol tvoriť, ale u Kita Haringa to vidno. Čom je to tak vlastne? Čím je toto Haringové umenia charakteristické? Čom práve do veľkej miery reaguje na to spoločenské podnety svojej doby?
1: Tak samozrejme, Haring vstúpil do umeleckého sveta podstatne skôr ako Andy Warhol. Haring mal už 21 rokov, bol priateľ Madony Andyho Warhola. Andy, keď mal 21 rokov, bol ešte v odzovkách chlapček v Pittsburghu, ktorý končil Carnegie Geotechnologický inštitút. A tie slávne roky ho ešte len čakali. Čiže dá sa povedať, že Andy Warhol začal byť známy v čase, keď Haring už zomrel, akože v tom veku, po tej 30-tke. A samozrejme v tých začiatkom tých 80-tých rokoch, keď Haring vstúpil na tú scénu, tak ako vnímavý mladý umelec všímal, čo sa deje vo svete. Bolo to obdobie napríklad studenej vojny, na ktorú on veľmi, veľmi intenzívne reagoval. Taktiež apartheid v Juhoafrickej republike napríklad, na ktorý on reagoval, čiže venoval sa rôznym, veľmi citlivo vnímal rôzne rasové rozdiely napríklad, čiže ten neustály boj medzi černochmi a belochmi a tak ďalej, tie rôzne skupiny, ktoré tam vznikali a v tom čase v New Yorku to bolo veľmi citeľné a evidentné, proste keď tie gangy medzi sebou napríklad bojovali a tak ďalej. Sám Kiki Dering mal niekoľko stretov a takýchto skúseností a veľmi na to reagoval. Takisto napríklad vnímal to také zvláštne rozdelenie sveta, ktoré my sme veľmi dobre poznali ako krajina z východného bloku, čiže istým spôsobom reagoval aj na tému komunizmu, dokonca bol priamým účastníkom jednej graffiti akcie, kedy prišiel do Berlína, do Nemecka a na ten berlínsky múr vlastne maľoval alebo kreslil nejaké tie svoje témy, dokonca prišli k nemu súčasní nemeckí umelci a spočiatku boli k nemu hrubí a snažili sa ho vyhnať z toho priestoru, že kto si ty, na čo si sem prišiel a tak ďalej, my tu Američanov akože nepotrebujeme a tak ďalej, kým vysvetlil, že kto je, prečo prišiel a že on je vlastne ich priateľ, tak zrazu sa stal pravidelným hosťom takýchto akcií, ktoré vtedy usporiadovala tá berlínska subkultúrna scéna, čiže naozaj bol to človek, ktorý vyšiel z tej subkultúry, veľmi rýchlo sa do nej zapísal. Samozrejme, potom sú tie jeho príbehy operené ešte rôznymi takými pikoškami, ako bol uväznený, ako policajti chytili a odviezli na nejaký výsluch a tá jeho revolta, keď sa im snažil vysvetliť, že on je vlastne umelec a využíva verejný priestor k tomu, aby demonstroval nejaké svoje myšlienky a to není vandalizmus a tak ďalej. Čiže to sú ďalšie príbehy, kedy sa stal inšpiráciou pre ďalších mnohých iných umelcov, ktorí si potom takýmto svojim postojom vzbudzoval rešpekt. Nebol to vandal vlastne.
0: Pre tom, jak si dáme spievanku, tak ešte jedna otázka, ale môže i pro našich poslucháčov taký jeden tip, že Kit Haring je na našej facebookovej stránky vlastne odfotený a je tam jeho fotka, takže si môžete, keď vás to interesuje, bližšie pozerať. Otázka je, kde posunul vnímania u mňa Kit Haring a jak sa dostal do Medžilabrice, keďže tam vlastne domov je od minulého roka, dať sa poistiť Kit Haring v Medžilabrickém múzeu.
1: Tak skúsim tak stručne. Kit Haring vypracoval výtvarný štýl, ktorý je dodnes veľmi rýchlo identifikovateľný a keby ste chceli vytvoriť fond Kit Haring, tak ho vytvoríte a každý bude vedieť, že to je jeho fond. Proste tá jeho kresliarská skrátka, tie jeho až poloinfantilné, ten poloinfantilný detský, až taký detský štýl vlastne tých kresieb, tie významy, ktoré dokázal inkarnovať vlastne do tých svojich motivov vo veľmi jednoduchej forme, tie jeho farebné plochy a tá pestrosť, hrávosť a témy, ktoré on rozvíjal, sú tak typické a tak charakteristické a rukopisné, že naozaj veľmi skoro vytvoril štýl, ktorý je úplne príznačný pre toho Kita Haringa. A tým sa akože pravdepodobne najviac zapísal do tých dejín umenia tým svojim štýlom a to, že vlastne niektoré jeho diela sú vyslovene vizuálnym rozpoznávacím znakom doby, v ktorej žil a sú typická aj pre dnešné umenie. No a ako sa dostal do Medzilaboriec, tak nebolo to, alebo vôbec to nie je ľahké dostať nejaké diela od svetových autorov a už vôbec niekde na severovýchod Slovenska. My sme v zásade pracovali na rozšírení expozície mimo diel Andyho Warhola niekoľko rokov vlastne, čiže mapovali sme rôzne galerijné kontakty vo svete, vedeli sme, kto pracuje s takýmito dielami, kde sa nachádzajú a tak ďalej a keďže sme chceli vytvoriť nejakú koncepčnú zbierku streetartového a pobartového umenia, tak tým, že vlastne ako keby ten Kit Haring vychádzal z pobartu, ale bol takým ako keby otcom alebo tým pionierom toho streetartového hnutia, tak sme si všímali a hľadali spôsoby od našich galerijných partnerov, akým spôsobom by sme vedeli získať jeho diel tu na Slovensko. A v priebehu 2 rokov sa nám podarilo získať reálne postupne prichádzali jeho portfólia, ktoré sú súčasťou jeho, dá sa povedať, posledných 2 rokov života, toho mladého života, kde sú znázornené jednak aj také pozitívne, veselé témy a jedno z posledných portfólií, ktoré vytvorila, je tam jasne vidieť tú úzkosť človeka, ktorý vie, že asi za pár týždňov zomrie. Čiže takýmto spôsobom sa nám nejak podarilo vyskladať jednu kompaktnú a plnohodnotnú výstavu Kita Haringa viac ako 40 jeho diel, ktoré návštevníci môžu vidieť a tam jasne identifikovať jednak jeho štýl, jednak tie jeho základné témy a jednak to, akým spôsobom pracoval Kit Haring s motívmi, ktoré a s témami, ktoré chcel do toho svojho výtvarného umenia nejakým spôsobom vsunúť.
0: Takže keď sa otvoria múzea, tak či ľudia sa môžu vidieť Kita Haringa v Lavírskom múzeu?
1: Bolo to tvrdé rozmýšľanie, že čo spravíme s tou náročne pripravenou expozíciou, ktorú sme ručne vymaľovali, je tam vyše 2000 postavičiek v tej expozícii. A keďže tá letná sezóna trvala dosť krátko a v zásade tá jeseno-zimná bola takmer nejaká, keďže vlastne od decembra sme zatvorení pre verejnosť a tohto roku sme ešte brány múzea neotvorili, tak sme sa rozhodli, že aj na základe dopytu od rôznych návštevníkov, ktorí nám píšu, že či Kit Haring ešte bude a bude sa dať vidieť, keď sa uvoľnia tie opatrenia, tak sme sa rozhodli, že tú výstavu ešte predĺžime a pravdepodobne ešte toto leto a túto letnú sezónu budú môcť okrem iných výstav vidieť návštevníci aj plnohodnotnú výstavu Kita Haringa, ktorá je aktuálne v múzeu.
0: Možno by dáme spivanku a keďže sme v rádiu a nemôžeme vám vkazovať tie obrázok, tak môže túto spivanku môžete využiť tí naši posluchači, ktoré môžete aj na Google a popozerať si, jak vyzerajú tie obrázky Kita Haringa, prípadne našho ďalšieho alebo ďalšieho umelca, ktorým budeme vysvetľovať tie pospívanky a toho Banksym. Takže sluchajte nasledujúcu spivanku.

0: poslucháte besedu SNE. Dnes je našim hosťom Martin Cubiak, riaditeľ Múzea moderného umenia Andy Warhol Medži Labrice, s ktorým besedujeme o predstaviteľoch pop artu, respektíve street artu, ktorý zošiel z pop artu. A dohľad sme besedovali v predchádzajúcim vstupi o Kitovi Herringovi a ktorý už pomer, tak v nasledujúcim vstupi budeme besedovať tý, od akým koho ste nazvali tý pred chvíľou duch, ktorý človeka, ktorý si žije a s ktorým teoreticky by ste si mohli môže pobesedovať, keďže je to v okolí Bristolu. Ale čom teoreticky, tak to by tie pripojíme, pretože beseda bude o Banksym. Banksy žije, ale je tam jedno ale. Takže to ale nám osvetlil Martin Cubiak.
1: No, ale nevieme, kto to je. Čiže...
0: No tak teper ste sluchači dostali. Takže kto to je?
1: Áno, je to Banksy. Určite je to umelec. Veľakrát padne otázka, že či to je jeden človek, alebo je to, sú to viacerí ľudia, alebo je to nejaká skupina ľudí a tak ďalej. No, podľa mojich informácií, a mám ich relatívne z takého blízkeho zdroja, keďže sa mi asi pred 10 rokmi na chvíľku podarilo stretnúť so Steveom Lazaridesom, ktorý bol dlhoročný agent, alebo keď to tak hrubo nazveme, práve Banksyho, bol to jeho veľmi blízky priateľ a potom sa ich cesty rozišli a Steve Lazarides má svoju vlastnú galériu v Los Angeles a je to človek, ktorému môžeme vďačiť za to, že street art je dnes tak etablované umenie v rámci dejín, v rámci sveta umenia, že je už nielen atestované na poli teórie umenia, ale aj na trhu s umením a tak ďalej. A podľa ďalších striatových umelcov sa dnes teší veľké popularite a tak ďalej. Tak bol to práve Steve Lazarides. No a ten vlastne povedal, že áno, však Banksy je nejaký, alebo tak v takom náznaku to povedal, že samozrejme každý chce vedieť, kto je Banksy, patrá po ňom polícia, patrajú po ním pol sveta pomaly umeleckého a tak ďalej, ale že my z kuloáru vieme, že to je typek, ktorý chodí rád na pivo a možno má aj rodinu, deti a tak ďalej a tvorí umenie a z nejakého prirodzeného rešpektu, bez nejakých podpísaných zmluv a memorándo o mlčanlivosti a neviem o čom všetkom, majú k nemu taký rešpekt a neprezradzajú jeho identitu. Treba povedať, že naozaj je to človek, už každý rok vlastne v priebehu za posledných 20 rokov sa objaví nejaká informácia, že Banksy je tento, Banksy je tamten a asi to bude ten a tak ďalej, už kade kto po ňom pátral. Tým, že takým geniálnym spôsobom mystifikoval svoju osobnosť v rámci umenia, ale vôbec aj v rámci spoločenského života, tak už aj keby ho odhalili, tak on povie, že nie, to nie som ja, tak už dneska veľmi ťažko sa niekto identifikuje s tým, že to je práve Banksy. Aj keby sa to vedelo, tak už je to v zásade jedno, pretože jeho vklad do umenia je natoľko výrazný a silný, že už naozaj budeme poznať jeho diela iba nie pod jeho nejakým skutočným menom, aj keby sa odhalil, ale ako Banksy. Vieme, že sa narodil sa niekedy v roku 1972, pochádza z Bristolu a vyšiel takisto zo subkultúrnej graffiti scény, kedy vlastne veľmi v tom čase aktívne tvoril a veľmi rýchlo sa tiež zapojil do takej britskej nezávislej umeleckej scény. Samozrejme narušil celý ten princíp fungovania galerijného sveta, že napríklad je umelec, ktorý pracuje v ateliéri, má svojho kurátora, má svojho galeristu, ktorý sa o neho stará, robí mu výstavy, vydáva mu katalógy, snaží sa mu robiť PR, dostať ho do médií, do dobrých galerií, na dobré veľtrhy, veľkoprehliadky umenia a vybudovať postupom času rokmi z neho etablovaného umelca, to je tá galerína tvrdá práca, buď sa mu to podarí alebo nie, ale je to vlastne ako keby, že stále v tých muzeálno galerijných priestoroch cez výstavy, cez predaj a tak ďalej, kdežto u Banksyho to bolo tak, že Banksy svoje umenie spopularizoval na ulici, tým striatou tvorbou, čiže tými svojimi dielami na múroch, kde si vytvoril svoju vlastnú galériu, svoj vlastný komunikatívny svet s tou verejnosťou a postupne sa z tej ulice dostával do tej galérie, čiže úplne opačnou cestou, čím narušil úplne ten status inštitucionalizovaného umeleckého sveta.
0: Keď máte našho poslucháči, tie môže možnosť do toho Google faktu stojiť, za to si dáte do toho Google Banksy a pozazerať toto obrazek, keď vám čer z radio ich nemôžeme vkazať. Banksyho obrazy, ak pýdame, ak hovoríte, sú na múroch, v podstate, alebo na verejných priestranstvách, v exteriéroch a keď si tak pozerám, alebo naše posluchače, keď si to fakt šmerali do Google, tak môžu vidieť tí divčatejsko, ktoré trime je čornobile a trime rúžovú pochodeň alebo svetlicu, tak to povičme chlopca, ktorý stojí a keď si na neho pozerate, domáte si, že sa tíšet zo snihu, jak snih kúrit, ale je to chlopec na rohu ulici nakreslenej a za rohom je horiaci súd, z ktorého vychodžať vlastní popel a ten snih čo si tu máte, že na toho chlopca padať, je to vlastne popel. Na druhým boci máte obraz, kde milenec nahý vysedzo z obláka, tam vlastne nahá jeho milenka so s mužom stojí a pozerá vúd a hledá vúd ho, aký bol ten muž toho milenka toho hledat. Sú to také zaujímavé díla. Čím je tohoto umenia vlastne charakteristické, čo je toto jeho díla chodiať povisty? Bo je tam napríklad kľchajúca stará žena, ktorá očmaruje palicu na gradičoch.
1: Tak alfa omega u Banksyho je, že Banksy je umelec posolstva a umelec významu. To znamená, že jeho obrazy nie sú buď skryté, alebo jasne viditeľné znaky a odkazy na rôzne udalosti, väčšinou aktuálne, ktoré sa vo svete dejú. Či to súvisí napríklad s imigráciou, s rasovou neznašanlivosťou, s nerovnosťou vo svete, s koronavírusom napríklad, alebo chce reagovať iba na nejak satiricky na nejakú absurditu, ktorá je súčasťou tohto sveta, ako napríklad jedno z diel, ktoré máme v múzeu, kde policajná eskorta doprevádza a chráni šíšku, klasickú šíšku, a kde vlastne Banksy reaguje na to, že občas trošku prenane chránime veci, ktoré si možno takú ochranu ani nezaslúžia, alebo nie je potrebné ich chrániť a tak ďalej. Veľmi sa angažuje v rôznych vojnových konfliktoch, čiže jeho umenie reaguje mierovým štýlom proste, kde to posolstvo je veľmi jasné. Napríklad je veľmi známy, alebo známy je známy jeho hotel, ktorý má taký prívlastok, on reálne patrí Banksymu a má prívlastok, že to je hotel s najškrečším výhľadom na svete a nachádza sa asi 20 metrov od toho veľkého múru, ktorý rozdeľuje Izrael od Palestíny vlastne, čiže v tom pásme, v tom dlhom, ktorý tam je, čiže tam sa nachádza jeho hotel, ktorý sa volá Off-Wallet. A veľmi často tam jeden čas Banksy chodil a na ten múr vlastne striekal rôzne obrazy, ktoré symbolizovali nádej alebo absurditu toho sporu vojny a tak ďalej. S tým súvisí ďalšie dielo napríklad, ktoré máme v Medzilaborciach, ktoré je atypické striartové dielo, pretože ide o objekt sochu, ktorá znázorňuje strážnu väžu, ktorá je znázornením reálnej strážnej väže, ktorá sa nachádza ktorá je súčasťou toho palestínsko-izraelského múru, a na tej strážnej väži sú vojaci, ktorí vlastne strážia ten objekt a v prípade potreby zastrelia človeka bez problémov. A Banksy, keď tam bol vlastne, tak pre tzv. Santa's Ghetto vlastne v tej Palestíne, vytvoril 15 týchto objektov ručným vyrezávaním do olivového dreva, a tých 15 strážnych veží tam aj reálne vystavil a potom sa vlastne dostali jednotlivé do sveta. Čiže je to umelec, ktorý má rád akciu, ktorý má rád takú vizuálnu tiež skrátku, ktorý v jeho umenie nesie silné posolstvo, a práve tým, ako geniálne vie znázorniť nejaký problém alebo nejakú udalosť a akým spôsobom vie reagovať na tie rôzne sociálno-vojnové konflikty vlastne, ktoré sa dejú vo svete, sa veľmi rýchlo stal známym a veľmi populárnym, pretože jednak dokázal osloviť široké masy ľudí, pretože bol páčivý na jednej strane, a na druhej strane tým, že tie jeho témy sú veľmi hlboké, tak oslovil aj ten umelecký svet, a dnes je z neho taký fenomén a taká legenda, že obdobného umelca v rámci súčasného sveta umenia len veľmi ťažko nájdeme.
0: Keď spomenáte, že máte vlastne diela Banksyho v Medzilabriciach, a v 2014 ste doma mali takú väčšiu výstavu, jak dostanete do múzea dielo, ktoré je namaľované dnes, povedzme, v Londýne, v Amsterdame alebo v Izraeli, na múri, jak ho dostanete do múzea a postavíte?
1: Tak v roku 2013 to bolo trošku ľahšie ešte, lebo poviem príklad, taká pikoška na odľahčenie, keď v roku 2013 stali nejaké jeho limitované alebo jeho diela, ktoré sú súčasťou limitovaných edícií, napríklad 6 až 8 tisíc dolárov, dnes je to 60 až 80 tisíc dolárov, to znamená, že je podstatne ťažšie, a problém je ich vôbec lokalizovať, dohodnúť, aby boli súčasťou nejaké výstavy, nejaké expozície, pretože sú veľmi rýchlo obchodovateľné na trhu, a v súčasnosti keď na svete existujú 10 tisíc rôznych galerií, tak minimálne každá druhá som presvedčený o tom, by chcel mať nejakého Banksyho diela, čiže veľmi ťažko sa tie diela zaňajú, ale opäť to je vlastne taká manažerská galerijná práca, stále udržiavať nejaké kontakty so zahraničnými galeriami, s rôznymi kurátormi a aj dealermi umenia, ktorí obchodujú s týmto typom, s týmto druhom umenia, získať si nejakých priazení, ich rešpekt, byť v nejakej vzájomnej komunikácii, vedieť si obojstranne niečo ponúknuť a tak ďalej. A potom už z času na čas sa dajú získať takéto diela aj pre nejaký súčasný výstavný koncept, pokiaľ sa samozrejme...
0: Možno do toho kústa skočil, oni sú v podstate to originál jeho tých diel, alebo to, čo je vystavené, je to taká fotka toho mura, alebo je to taký ním nakreslený, môže rukopis podľa maľba, podľa ktorého namaľoval ten múr, a je to v podstate, má to tak devin doma a zapožičia to na vystavu čo restných manažériu.
1: Tak samozrejme Banksy tvorí šablónovou technikou, čiže napríklad, keď urobí niečo na múre, tak vlastne má už väčšinou dopredu prichystanú šablónu, príde a sprejom vlastne urobí tú maľbu cez tú šablónu, cez ten stencil. A daný motív, ktorý najprv skončí na tej stene, tak potom Banksy aplikuje v nejakých limitovaných počtoch, v limitovaných edíciách najskôr, alebo väčšinou buď na plátno, alebo na nejaký iný materiál, na drevo, plech, alebo na, dokonca aj na niektoré diela vytvoril na kartone, ktoré potom neskôr signuje, podpíše a z toho motivu potom tým, že je takýto dopyt po jeho umení, po jeho diele, ktorý on vie ako marketer zase v umení, ich vie predať a potom financovať rôzne ďalšie projekty svoje a tak ďalej. Vytvorí napríklad edíciu 300 kusov takéhoto motívu, napríklad tej konkrétne tej šišky, ktorú chráni policajná eskorta, ktorú signuje 1/300 až 300/300 Banksy a buď vytvára dvojakým spôsobom, buď to robí tou šablónovou technikou ručne a strieka to so sprejom, alebo to robí technikou, ktorú používala Andy Warhol, tú sieťotlačovou technikou, ktorá mu umožní robiť multiplikatívne diela, ktoré potom označuje a podpisuje. A už takéto diela tej vôdzovka, nazvime to, že najnižšej kategórie, tie sieťotlačové, stoja tých 60 až 80 tisíc eur, ktoré som hovoril, a vyššie napríklad. Čiže takýmto spôsobom, čiže nie sú to fotky, sú to diela, ktoré sa objavia najprv na ulici a potom ich transformuje tento motív do buď na plátna alebo na nejaké iné médium.
0: Máme tak 19 minút do konca relácie, tak keď sa chcete, keďže vás láme na živo zapojiti vo naše posluchače do dnešnej besedy, tak môžete zavolať na 055-622-0896 ešte raz 055-622-0896. Mene tak hodná padla otázka, jak pak znáte vlastne, keďže ten Banksy, povedzme, je taká legenda, že toto je originál, toto je správdu fakt Banksy, že v podstate nie je to už také, že je to také, povedzme, franchise za svojím spôsobom, ten Banksy.
1: Tak už nie je, lebo tým, že ako náhle sa zrejme Banksy, alebo ten Banksyho tým, a konkrétne už v tom čase Steve Lazaridis, ktorého som spomínal, rozhodol, že Banksy bude súčasťou nielen alternatívneho galerijného sveta, ale aj klasického komerčného galerijného sveta, tak samozrejme bolo potrebné vyriešiť aj otázky autenticity jeho diel, potvrdenia pravosti a takýchto vecí. Čiže Banksy existuje autorská spoločnosť, ktorá zastupuje Banksyho a vydáva certifikáty o autenticite k jeho dielam. Tá spoločnosť sa volá Pest Control a vlastne všetky diela, ktoré sme mali v medzilaborciach, či už v roku 2013, alebo ktoré máme teraz v expozícii, majú aj príslušnú dokumentáciu, čiže certifikát o autenticite vydaný iba od tej spoločnosti Pest Control, ktorá je jediná, ktorá môže garantovať tú autenticitu. Samozrejme, Banksy bol známy tým, že robil rôzne performancie, rôzne happeningy, či aj v New Yorkskom Central Parku, kde urobil búdku a poslal tam nejakého človeka, ktorý predával jeho diela, vlastne, ktoré neboli podpísané Banksy, ale boli to jeho diela za $60 napríklad. Ale samozrejme takéto dielo, keď ste si kúpili a potom ste chceli s nimi ísť na seriózny trh s umením a napríklad ho predať, tak bez certifikátu je takéto dielo doslova nepredajné. Čiže už nie s tým, že Banksy je samozrejme značka a fenomén, tak už bol ako keby dotlačený tým galerijným fungovaním k tomu, aby to jeho dielo bolo nejakým spôsobom autentifikované.
0: Tak ja len zopakujem, že keď chcete, môže sa zapojiť do dnešnej besedy, môžete zavolať na 055-622-0896, ešte raz 055-622-0896. Otázka taká ďalšia, jak súvisieť môže Banksy s Andy Warholom, dokľa Kit Haring je svojím spôsobom taká umelecká alebo vytvarnická detina Andy Warhola, aký má to vzťah ku nemu Banksy?
1: Treba povedať, že Banksy nie je typ umelca, ktorý by rozdával každý druhý týždeň nejaké rozhovory alebo nejaké interview pre novinárov. Je iba niekoľko, veľmi, veľmi, veľmi málo proste takých autentických rozhovorov, ktoré poskytol buď cez nejakého človeka zo svojho tímu, alebo dokonca existuje množstvo katalógov a kníh o Banksy, ale len jedna je v odzokách autorizovaná ním, kde potvrdil, že naozaj tieto skutočnosti sa tak stáli a tak to bolo. Tak ďalej, čiže s tými vlastne jeho dielami jednoducho človek keď s tým pracuje, tak vlastne vie, že Banksy je súčasťou toho galerijného sveta a tým, že existuje niečo ako je galerijný network alebo galerijná sieť, tak vlastne tí ľudia medzi sebou komunikujú vlastne a z času na čas prezradia aj rôzne zakulisné informácie. Čiže aj keď Banksy sa môže zdať pre spoločnosť ako taký duch alebo taký mýtus a všelijaké až polorozprávky o ňom kolujú, v tom galerijnom svete má celkom také upevnené základy a nie je to až taká neznámá legenda, dá sa povedať.
0: Nám osoby dáme poslednú spívanku po kotri, keď vlastne by ste chodili, sa môžete zapojiť iba, keď môže vás interesovať, štoské môže o Banksy, Warholovi alebo i o Kitovi, Haringovi.

0: Slúchate besedu s ním. Dnes je našim hosťom Martin Cubiak a besedujeme s ním o významných predstaviteľoch street artu, alebo pop artu, ktorú diela môžete vidieť i v Múzeu moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach. A zapojiť sa do našej besedy môžete i veľkýť, zavoláte na 055-622-8096. Ešte raz opakujú, 055-622-8096. Začali sme besedovať o tým vzťahu Banksy Warhol. Spomenané už bolo, že Banksy dal tvár Kate Moss, miesto vlastne Marilyn Monroe. Dá sa poistiť, že Winston toho Warhola vlastne vložil tú jeho techniku na svoje zviditeľnenia, alebo môže je tam taká kuloárna informácia, že sa mohli takoli stretnúť teoreticky?
1: Nikdy sa nestretli. Andy Warhol zomrel v roku 1987. A Banksy sa narodil síce v 72. roku, ale v tom čase bol ešte nejaký v pubertálnom veku a na úplne inom kontinente. Ale každopádne, aj keď sa Banksy tomu bránil a povedal, že to nie je pravda, alebo istý nejaký teoretik umenia povedal, že však Banksy je ako súčasný Andy Warhol a dokonca Banksy ho to až vytočilo. Banksy ho naozaj treba vnímať ako úplne autonómnu a autentickú osobnosť umeleckú, ktorý bol síce možno ovplyvnený alebo inšpiroval sa, ale naozaj je to Banksy, je sám Banksy vlastne. Čiže aj tie projekty, keď robil že Warhol versus Banksy, alebo požičal si tú tvár Marilyn Monroe, alebo ten motív od toho Warhola na miesto nedal tú Kate Moss, tak to bolo len preto, že istým spôsobom vyjadril rešpekt voči Andymu Warholovi, sám ho aj priznával, že uznával ho ako umelca a v istej fáze bol pre neho inšpiratívny, ale to bolo asi všetko a Banksy pokračoval vo svojej autentickej tvorbe. Prečo nám sa páči a prečo sme ho posunuli do tej striatovej expozície, bolo aj to, že pre nás je do veľkej miery street art ako keby istým pokračovaním toho pop-artu, pop-artového hnutia, či už tým, ako je populárny, ako dokáže byť komunikatívny čo najširšiemu publiku a smerom k verejnosti, ako je zrozumiteľný cez tie svoje témy. Tak to nám veľmi pripomína samotný pop-art a preto sme aj vytvorili tú stálu expozíciu v múzeu Pop-art vs. Street Art, kde sú aj diela Banksyho, Keitha Haringa, Bambi napríklad, ale aj Davida Hockneyho, ako jedného z mála ešte preživších predstaviteľov pop-artu, ktorí ešte stále žijú.
0: Sme našom poslucháčom avizovali, že budeme obsedovať o Davidovi Hockneym a na to máme už posledných 5 minút, tak keď vlastne môže niekto nám nevolať, tak kto je David Hockney a čím je charakteristická jeho tvorba, pretože tak poviem, keď pozerá človek na toto Keitha Haringa, Davida Hockneyho alebo i Banksyho, tak proste každého takový spoznať. Jednoducho znať, že David Hockney nie je Banksy a tam fakticky jaký ten súvis až taký posolstva, tá filozofia tam vyzerá podobná, ale štýl je úplne inšie, dá sa poísť, aspoň na ňa tak posobiť, opravdu nejaký samolú.
1: Tak v prvom rade David Hockney sa zaradzuje všeobecne k tomu pobartovému hnutiu a je to jeden z tých, ktorí už majú takmer 90 rokov, stále žijú a ešte sú aktívni a vo svete, v súčasnom svete umenia je známy aj tým, že spolu s Jeffom Kuncom, tak ďalším žijúcim umelcom sa predbiehajú, kto bude najdrahšie predaným umelcom žijúcim na svete a keď sa napríklad jeden rok predá Jeff Koons za 87 miliónov, tak potom na ďalší rok za 89 miliónov sa predá David Hockney a tak ďalej. Čiže to, David Hockney už je taký pán umelec, má široké spektrum galerijného zastúpenia vo svete, je vysoko etablovaný tým, že ešte žije a prešiel všetkými smermi a poznal sa s najvýznamnejšími umelcami 60., 70., 80., 90. rokov, prežil milénium ako slávny významný umelec a je veľmi obľúbený hlavne v tých Los Angeleských a hollywoodských kruhoch, dokonca tam má svoj domov v tom Beverly Hills, má veľmi rád bazény napríklad dokonca a dodnes trávi čas tým, že minimálne 30 minút až hodinu denne pláve a má, sám tvrdí, že má pocit, že potom sa cíti ako 30-ročný chlapík a tak vlastne tie bazény a tú vodu stále maľuje, čiže tie pobartové motívy sú dodnes živé v jeho prevedení. Dokonca prezradím takú pikošku, že je dnes natoľko žiadaný v rámci toho komerčného umeleckého sveta, že venuje sa napríklad takzvanej iPad kresbe. To znamená, že má pred sebou iPad, má pred sebou pero a vlastne nakreslí nejaký motív, nejaký strom alebo niečo ako keby náznak nejakej prírody. urobí sa digitálny print, ktorý potom vlastne signuje, napríklad robí 300 týchto výtlačkov digitálnych, ktoré potom vlastne signuje a stačí, že jeho agent dva týždne pred vytlačením tých digitálnych printov oznámi, že bude ich publikovaných 300 a jeden bude stať v predpredaji, prvých 100 v predpredaji bude stať čo viem, $30,000, tak prebehu 24 hodín sú vypredaných všetkých 300, čiže ťažko sa k ním vôbec aj dostanete a je to asi práve preto, že tým, že ten David Hockney je tak atestovaný v rámci toho sveta umenia, tak je tak aj, takým spôsobom aj žiadaný. Čiže dnes sa na ňo jedna časť toho umeleckého sveta pozerá výlučne ako na komerčného umelca a druhá ho nevníma iba ako toho tendenčného komerčného, ale samozrejme chápe a oceňuje jeho prínos v rámci umenia tým, že dokázal byť aktuálny vo všetkých periódach vlastne tvorivých v tom povojnovom období. A samozrejme bol to človek, ktorý sa poznal osobne s tými významnými predstaviteľmi Pobartu, či to je samotný Andy Warhol, alebo Roy Lichtenstein, Keith Haring a Klaus Oldenburg a vlastne celá tá plejada tých umelcov. Známy je ešte tým, že napríklad tvoril, alebo dlho spolupracoval s Národným britským divadlom a tvoril tam scenografiu a tak ďalej. Čiže naozaj činný výtvarník.
0: Máme posledne také 3 minúty, tak možno len tak na konec. Jaká je taká možná vizia Šikotruho Mraca, alebo ste chceli dostať do Medžilabrice, alebo môže i po tej rekonštrukcii, jak díla by sa tam mali objaviť, či môže z tých inčech predstaviteľov Pobartu?
1: Tak našou ambíciou je najprv zrekonštruovať a dôstojne dokončiť rekonštrukciu múzea, ktorá sa, verím, dúfam, začne do nejakého jedného roka. A samozrejme, máme nejaké plány, že akým spôsobom by sme veľkolepo potom uviedli to nové múzeum a tie nové expozície. Tým, že máme v najväčšom počte zastúpené práve diela Andyho Warhola ako kráľa Pobartu, tak chceli by sme to nové múzeum uviesť nejakou Pobartovou a takú Pobartovou revolúciu a chceli by sme ešte vo väčšom množstve priniesť ďalších umelcov. Máme záľuz napríklad vyskladať väčšiu časť zbierky Roya Lichtensteina, ktorý je asi takým druhým alebo tretím najvýznamnejším Pobartovým umelcom, veľmi známym napríklad v oblasti komiksu a tak ďalej, rozšíriť zbierku Keitha Haringa a získať ešte nejaké diela od Roberta Rauschenberga, Toma Wasselmana a ďalších Pobartových umelcov, aby sme v múzeu kráľa Pobartu ukázali ten Pobart v plnej kráse, v takom plnom rozkvete, aby ľudia videli, že to nie je iba o Warholovi, ale aj o ďalších umelcoch, ktorí s ním pracovali a boli v nejakej symbióze, či už priateľskej alebo tej tvorivej.
0: Môžeš takto tú poslednú minútu, spomínali sme tu Davida Hockneyho, Banksyho, Haringa. Takže vlastne toto všetko obrazy ich originálne môžu vidieť ľudia, či poďme, keď sa to múzeum otvoriť v litiky, to pandemická situácia dovoliť, keď by tam prešli.
1: Presne tak. Budeme veľmi radi, keď naozaj ľudia, keď sa uvoľnia opatrenia, budú môcť cestovať, tak chcel by som ich týmto aj pozvať, nech prídu do Medzilaboriec, nech sa roztestujú a v žiadnom prípade naše jesenné výstavy tým, že sme ich museli tak kruto prerušiť, nebudeme baliť, ale ešte ich nejakú chvíľku necháme. To znamená, že Keith Haring, Banksy, dokonca aj David Hockney a aj kolekcia iných britských a Warhol v plnej síle, v plnej paráde, keďže momentálne prebiehajú žiadne zahraničné ani domáce výstavy, budú k dispozícii hneď ako sa bude dať navštíviť múzeum, čiže bude to pestrá kolekcia diel.
0: Teoreticky vlastne vďaka covidu a tomu, že sa to uvoľne na Litochlem, tak vlastne všetko originálne sú furt v Labirci.
1: To je asi tá jedna z malá výhod tejto doby.
0: Takže bohužiaľ, keď sme mohli šibiť si dva tí podstatne dlhšie, tak na žiaľ náš čas sa už naplňuje podstatný rýchlejšie, ak by sme chodili, takže mi neostáva len poďakovať za to, že dnes do našho veselania prešol a o predstaviteľoch Pobartu či street artu, o dielach, ktorých ľudí, ktorých môžete vidieť aj v Medžilabriciach, prešol by si dva tí riaditeľ Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach, Martin Cubiak, takže ďakujem, že ste prešli.
1: Ďakujem tiež za pozvanie a príjemný zvyšok večera.
0: No a neostáva mi len sa rozlúčiť s vami a poďakovať za slúchanie vám, našim poslucháčom, ktorí ste poslúchali dnešnú besedu s Neu, ktorou môže tá chyba bola, že je to radio a nemohli sme nám toto diela aj vkazať a ktorý rozhodne stojať za to, že by ich človek videl. Za slúchanie vám ďakujú a v tým momente sa s vami lúčať od mixážneho pultu Sergi Kováč, od mikrofónu Dávid Palaščák, majte spokojný večer a zistávajte v tieto doby zdravo.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici vypovedal ex-riaditeľ kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako. Podozrivý z víkendovej streľby na tanečnej párty vo Švajčiarsku má podľa polície psychické problémy a mlčí. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, na severe a východe aj s dažďom a teplotou do 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici vypovedal ex-riaditeľ kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako. Ten je kľúčový svedok obžaloby v kauze Očistec a pred senátom opisoval sledovanie určitých osôb, fungovanie či politické ciele údajnej zločineckej skupiny, fungujúcej okolo obžalovaného nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödera a podpredsedu Smeru SD Tibora Gašpara. Ľudovít Mako svoju výpoveď komentovať nechcel a avizoval, že tak spraví v októbri, keď sa bude vyjadrovať aj k priebehu vyšetrovania.
2: Dneska sa nechceme vyjadrovať z vôvodu toho, že budeme povedať ešte ďalší pojednávací deň.
1: V úvode dnešnej výpovede uviedol, že post riaditeľa na kriminálnom úrade finančnej správy mu ponúkol Norbert Böder, ktorý podľa neho zadával pokyny, ale aj prerozdeľoval úplatky. Obžalovaný Norbert Böder to odmieta.
3: Pán Mako má výpoveď, za ktorú čerpal výhody voči mne teda, a vyjadrím sa potom až po jeho celé výpovede.
1: Muž, 43-ročný Švajčiar, podozrivý z nedeľnej smrteľnej streľby na tanečnej párty vo švajčiarskom Arau, trpí psychickými problémami a od zadržania nerozpráva, informovala prokuratúra. Polícia uviedla, že strelec konal sám a vystrelil približne 40 rán, kým z miesta činu ušiel na svojom aute, v ktorom neskôr našli dve pištole a útočnú pušku AK-47. Jeho útok pripravil o život 22-ročnú Talianku a spôsobil zranenia ďalším 5 osobám zo Švajčiarska a Nemecka. Motív útoku zostáva nejasný, podozrivý podľa polície nemal žiadne prepojenia na extrémistické hnutia. Súčasnú svetovú aj domácu kinematografiu či stretnutia s tvorcami, aj to ponúkne 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematic v Piešťanoch. Festival sa začne 8. septembra a premietne viac ako 100 filmov. V hlavnej súťaži Meeting Point Europe predstaví výber 10 najvýraznejších európskych filmov uplynulého roka, napríklad drámy Fjord či Kráľovná na mori. Druhá súťažná sekcia Cinematic Doc prinesie 6 filmov, umelecký riaditeľ festivalu Vladimír Štric odporúča tieto.
4: Jeden z nich sa volá Musíme prežiť, režiséra Tomáša Krupu. Ten film je o tom, ako ľudia v rôznych komunitách bojujú s následkami klimatickej krízy. A druhý film, ktorý si myslím, že si treba aj pozrieť, je nový film Ivana Ostrochovského Igor a potom, film o legendárnom a jedno z najlepších slovenských kameramanov Igorovi Luterovi.
1: Ďalšia sekcia Cesty slávy ponúkne výber, ktorý zaujal na festivaloch v Cannes, Berlináre či Karlových Varoch. Napríklad film Nežné monštrum približuje PR manažér Peter Konečný.
5: Ide o film, ktorý nás ponára do príbehu francúzskej klavíristky, ktorá má celkom pokojný život so svojím manželom filmárom a počas jedného dňa im zaklopá polícia, zoberie im všetky počítače a dostávame sa do víru problémov, ktoré súvisia s hlavnou hrdinkou a jej rodinou.
1: V druhom kole futbalového Slovnaft Cupu zvíťazil Slovan Bratislava na ihrisku Nitry Chrenovej 8-0, pokračuje Martin Kajgl.
6: Futbalový sviatok v Nitre sa napokon skončil vysokým rozdielom. 3 góly strelil Alexej Maroš, 2 dali Kianga a Leo Hofstetter, ktorý dal vôbec prvé góly za Slovan Bratislava a v dnešný zápas dohrával dokonca aj s kapitánskou páskou. Tento sviatok si v Nitre o chvíľku aj zopakujú, pretože v treťom kole si zahrá Slovan opäť tu na štadióne pod Zoborom proti miestnemu FC Nitra. Dnes si z chuti zastrieľal so 6-ligovým klubom z Chrenovej, ktorý zdolal hladko 8-0.
1: V treťom kole uspel Ružomberok v Poprade 2-0.

0: Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, v noci 16 až 6, cez deň 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov a západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu, na východe prevažne slabý vietor. 20 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na Záhorí aj na Liptove. Pridávame aj pohľad na cesty. Na ceste druhej triedy na trase z Osenice na Kunovskú priehradu sa v križovatke zrazilo osobné auto s motorkou. Rátajte tam so zdržaním. Na ceste číslo 18 za obcou Hybe smerom na D1 sa zrazili 3 autá. Prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu a pred obcou Stratená smerom z Dobšinej havaroval motorkár. Premávku riadi polícia. V Bratislave v križovatke Račianska, Pionierska nefungujú semafory. Prechádzajte preto opatrne a v Prešove je prestavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A uzavretá je aj Štúrová ulica, obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Z plánu obnovy Európskej únie by malo Slovensko do konca tohto roka dostať ďalšie dve platby. Valský súd oslobodil vplyvného podnikateľa obžalovaného kvôli vražde investigatívnej novinárky. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, na severe a východe aj s dažďom a teplotou do 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Slovensko by malo do konca tohto roka dostať ďalšie dve platby z plánu obnovy Európskej únie. Po rokovaní na pôde Európskej komisie o tom informoval minister školstva Tomáš Drucker. Pripustil, že podobne ako iné členské štáty, ani Slovensku sa zrejme nepodarí z doterajších platieb vyčerpať kompletnú sumu. Rokovanie s predstaviteľmi Európskej únie hodnotí pozitívne.
3: Bolo potvrdené, že neevidujú so Slovenskom vážne problémy a rizika. Prešli sme si témy, ktoré rezonujú, na ktoré boli tie najväčšie reformy, ako je zonácia národných parkov, aj čo sa týka akceleračných zón. Bol som ubezpečený, že teda Európska komisia nevníma žiadne zásadné rizika.
2: Dokument Vízia Slovensko 2040, ktorú v útorok predstavil spolu s vedcami premiér Robert Fico, podľa gestora za Slovenskú akadémiu vied Mareka Radvanského iba predchádza konkrétnejšej stratégii, na ktorej vedci ešte len pracujú. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky.
4: Vízia naznačila, kam sa môžeme dostať. Stratégia spraví tú ťažšiu časť úlohy. Je to naozaj vybrať z tých obmedzených zdrojov reformy, investície s najväčším dlhobým efektom a jasne povedať, kto to urobí, ako to zaplatíme, aký to bude mať efekt.
2: Verejné financie, výskum a vzdelávanie a rómska komunita sú tri ciele, na ktoré by sa Slovensko malo v rámci vízie 2040 sústrediť najviac, podľa Martina Šustra z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
5: Ktorá je veľkou rezervou Slovenska, že tam je tá pracovná sila, ktorá doteraz je z veľkej časti nevyužitá a zároveň ak chceme byť spravodlivou a inkluzívnou spoločnosťou, tak predsa nemôžeme tolerovať, že v takej strašnej chudobe u nás žijú desiatky tisíc ľudí.
2: Výbor stálych predstaviteľov členských štátov pri Európskej únii sa nedohodol na predĺžení individuálnych sankcií voči viac než 3000 ruským jednotlivcom a spoločnostiam zodpovedným za narúšanie územnej celistvosti Ukrajiny. Redaktora Rádia Slobodná Európa Rádio Sloboda Richard Jozviak tvrdia, že proti predĺženiu súčasného sankčného zoznamu o 12 mesiacov je už len Slovensko. Ministerstvo zahraničných vecí pre TASR reagovalo, že rokovania o pravidelnej poloročnej revízii sankčného režimu pokračujú a majú byť uzavreté do 15. septembra. Rezort dodal, že nebude komentovať ani sprostredkúvať detaily svojich rokovacích pozícií, respektíve iných členských štátov. Diskusie majú neverejný charakter. Súdna porota na Malte oslobodila vplyvného podnikateľa Jorgena Fenecha, ktorý bol obžalovaný z objednania vraždy investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiciovej v roku 2017. Informujú o tom svetové tlačové agentúry, podľa ktorých porota rozhodla o nevine v oboch bodoch. Sprisahania 44-ročnému Fenechovi, ktorý trval na svoje nevine, hrozilo v prípade odsúdenia až doživotie. Investigatívna novinárka, ktorá písala o korupcii na Malte, zahynula potom, keď bola v jej aute odpálená bomba. Za vraždu a podiel na nej bola už skôr odsúdená petica mužov. Alex Molčan neúspel v úvodnom kole dvojhry na Grand Slamovom tenisovom turnaji US Open. V New Yorku prehral s Francúzom Benjaminom Bonzim 4-6, 6-3, 3-6 a 2-6. Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, postupne pribúdanie oblačnosti. Ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď. V noci 16 až 6, cez deň 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov a západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu, na východe prevažne slabý vietor. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Obmedzenie v Michalovciach aj nová nehoda v Košiciach. Pozdravujeme aj na cesty. V Michalovciach na kruhovom objazde na Lastomírskej sa ešte popoludní prevrátil kamión. Momentálne ho vyťahujú. Výjazd smerom z centra ku Tesku je uzavretý. Premávku riadi polícia. Za Košicami Šebastovcami smerom na Barcu sa na kruhovom objazde zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním vo viacerých smeroch a na ceste číslo 18 za obcov Hybe smerom na D1 sa zrazili tri autá. Prechádzate

0: po voľnom jazdnom pruhu. Pripomíname aj, že tunely Svrčinovec aj Poľana na diaľnici D3 sú po servisnej uzávere už plne prejazdné v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
2: Slovenský rozhlas uvádza reprízu 5. záverečnej časti čítania na pokračovanie z novely Jána Johannidesa Nepriestrelná žena. V roku 2003 redakčne pripravila Jana Hevešiová.

Zazvonil telefon. Askoba mal dojem, že telefon vyzváňa oveľa hlasnejšie ako kedykoľvek predtým. Bezmála mal pocit, že kto si pevne pritláča prst na domový zvonec. Veď to nie je telefón. Keď zišiel dolu po schodoch, zhodil zo seba pyžamové nohavice, v rohu zrkadla videl svoje skrúšené pohlavie, obliekol si spodky, navliekol si menšie stráky a uberal sa k hlavnému vchodu. Ale po prvých troch krokoch si uvedomil, že to predsa len zvoní telefón a že asi ešte nie je celkom zobudený, aj keď si to myslí. Skoba zdvihol slúchadlo a keď počul Svetlušov hlas, doširoka sa usmiel a povedal: "No nazdar, Svetluš, ty si už k nám nezavolal od potopy sveta. Ako je to možné, že nedvíhaš?" Rozhorčil sa Svetluš. "To je naša taktika s tetou Idou. Dvíhame len, keď niekto dlho vyzváňa," odpovedal pokojne Skoba. "Tak sa potom nečuduj," srdil sa ďalej Svetluš. "Čo voláš tak zavčasu? Čo ťa omína?" "Stretol som tetu Idu." "No to bolo niečo hrozné. Vlastne to bol svojím spôsobom škandál. Absolútnou náhodou som musel pri tom byť. Stretli sme sa pri taxislužbe. Tam, kde je vedľa opravovňa aut. Bol som si dať vyklepať plech, nejaký idiot mi ho štrajchol. Teta ma objala, dala mi pusu, ale príšerne sa ponáhľala. Objednala si taxík, ale stal sa desný malér. Už nastupovala do taxíka, keď sa naraz strhla zvada. Krik, lebo ten taxikár vlastne už mal klienta. Práve prišiel jeden chlap a už sa aj doň pchal. Ale teta už v ňom na poli sedela. Hádali sa, kto prišiel prvý. No ten chňup prišiel naozaj tesne pred tetou Idou. Potom sa do toho zamiešala dispečerka a donútila tetu Idu vystúpiť. Reči tej dispečerky nebudem radšej opakovať. A teta Ida, pri tom, ako ju ťahala von z taxíka, si rozdrapila celú sukňu, od hora až dolu. A ona ostala, totiž ostala aj celá pravá noha, aj keď mala pančucháče úplne holá. Šťastie, že mala kabát. Potom teta Ida zúfalo hľadala zicherky v kabelke, až sa jej nakoniec kabelka roztvorila a všetky veci sa jej z nej vysypali na asfalt medzi ten starý prischnutý konský hnoj. A tak som si kľukol a zbieral som jej najprv tie zicherky. Teta Ida plakala úplne hystericky ako šialená. Ale nechcel som použiť slovo šialená, no išlo mi to z úst, ako kôstka z čerešne. A potom sa tam teta na mňa zrazu rozkričala, že viem prísť. Kričala tak, že okolo idúci ľudia sa zastavovali, že viem prísť a doniesť 55 červených rúží, keď má polovkrohlé jubileum a tortu a hlúposti, ale neviem prísť s Lolou a s chlapcami, keď ich gauneri chcú zabiť. Svetlušov hlas začal byť priveľmi hlasný, až dychtivý, a pokračoval. A teta Ida na mňa revala, že dostala s Alexom, teda s tebou, Ujo, už 5 výhražných listov, anonymov, a že každý z iného mesta. Vraj, vy dvaja si nezaslúžite žiť, že vás čaká istá smrť, že ten, ktorý vám toto všetko píše, nie je vôbec prostý chlap. Že ona už pol roka deň čo deň musí myslieť na toto nepochopiteľné vyhrážanie. Strýko, je to pravda? Prepáč, nevysvetľuj si to zle, ale nestalo sa s tetou Idou niečo? A potom teta konečne odišla tým taxíkom? Prerušil Skoba Svetlušovo rečnenie. To neviem, lebo jej kto si volal na mobil. Ale neskladaj, Ujo, neskladaj. Však neskladám, čo sa ti robí. A tak ako potom odišla teta? Všimol si si aspoň toto poriadne? Alebo zase chceš beletrizovať? Vieš, že nikdy nebeletrizujem, keď ide o vážne veci, povedal dotknuto Svetluš. Šiel som hneď na dve tvoje mierky ku Helenke do salónu a teraz na rovinu. Tam som sa rozhodol, že ti všetko poviem. Ty, Svetluš, niečo mi tajíš? Tete Ide sa niečo stalo? Spýtal sa Skoba podozrievavo i rozhorčene. V hlase mal aj nechuť pokračovať v rozhovore so svojim synovcom. To som ti ešte nepovedal? Išla pekne preč. Ešte mi zakývala. Povedal bezfarebne, v jeho slovách bolo čosi z odstátej vody bez chuti z verejného vodovodu, ktorou sa nedá uhasiť smet. Ale o chvíľu mu hlas zdrsnel, zvážnel a schladol. Ujo, chcem ti povedať veľmi vážnu vec. No hovor, veľmi vážnu vec. A to nemôžem rýchlo odflaknúť.
Neverím, že máš niečo až natoľko vážne, že by si nemohol bez problému prechádzať z témy na tému. Budeš mi veriť, povedal Svetluš studeným, takmer odmeraným tónom. Ujo, všetky tie anonymné listy som písal ja spolu s Lolou a posielal ich Cvenguš, dealer. Ale dúfam, že z toho neodpadneš. Daj si svoju mierku na moje zdravie. Ver to, vážne. Ale nemusíš to brať celkom ako fakt. Tragédiu, chcel som povedať. Tak ako fakt? Alebo ako vtip? Spýtoval sa zadýchčane rozúrený Skoba. Mal hlas ako astmatik, ktorý sa snaží odpovedať počas záchvatu, hoci mu reč neuviazla v nedostatku vzduchu. Tie listy, tých 5 anonymov som vymyslel a nakoniec napísal ja. Ja a moja žena Lola, keď sa začali dlhé večery a uvažovali sme pred Vianocami, čo podnikneme, v čom konečne začneme podnikať, keď sa už Lola dočkala, že ju brat vyplatil. A tak sme písali tie listy, aby si sa mal na čom zasmiať. Veď si predsa musel uvedomiť, že som to písal ja, keď som sa podpisoval nepriestrelná žena. Uchechtol sa. A potom sa mu začali náhliť slová. Boli sme s Lolou presvedčení, že príjmeš ponuku písateľa anonymných listov. Že nám to dáš nejakom náznakom vedieť. A dáš nám na vedomie, že sa s nami dá dohodnúť. Ale ty si radšej hnal tetu idú do šialenstva, než aby si sa zamyslel nad niektorými formuláciami našich listov a poslal prostredníctvom nášho mestského časopisu aspoň akú takú odpoveď na inzerát. Veď som sa v tých listoch naschvál podpisoval nepriestrelná žena. Už si zabudol, že si ma v detstve volal nepriestrelná žena? Skoba cítil Svetlušov horúci až chorľavý hlas, ale nemienil mu dať odpoveď. Ozval sa úradným a neosobným, no veľmi spoločensky zdvorilým tónom a oznámil mu: No, a teda, ako ti môže v tom vašom podnikaní pomôcť moja smrť a tetina? Skobová otázka znela pokojne, ako by zrazu šlo len o všednú bezvýznamnú vec. To znamená, že vyjadre súhlasíš? Priam vyletel Svetluš. Veď nebudeš večne žiť, nový človek, tým pravda, že nemyslím seba, potrebuje hotel, herňu, eventuálne erotický salón, rokokový nábytok, niečo atraktívne, super. Všetko pod jednou strechou, v nejakom malom kaštieliku, ktorý by bol lákavý aj pre hosti spoza hranic, ideálne prístupný, na dohodenie kameňom. Ujo, 10 miliónov na drevo. A ešte vám zaplatím tebe aj tete cestu okolo sveta. Treba si požiť. Veď ťa celý život mučili. Vieš, chceli sme ťa vyštvať, ale v rukavičkách, solidne, džentlmensky. Z tej tvojej barabizne, ktorú ti neznárodnili len kvôli môjmu otcovi. Ale keď to teraz hovorím, tak si myslím, že by som ti pokazil starobu. To písanie anonymných listov ber len ako žart, za ktorý by som si zaslúžil trojku zo správania, si predsa veľkorysý. Naozaj neber to vážne. Ujo, Alex, raz prídem k tebe a porozprávame sa o tom seriózne, veď napokon reštitúcie ťa nikdy naozaj nezaujímali, tak prečo by si mal lipnúť na tejto starej barabizni? Matuzalemskom hniezde, ako som ti údajne napísal. Alebo že by ti na starosť narástol predsa len aristokratický zub múdrosti? Vieš ty čo? Zavolaj, čo ja viem, o 20 minút, povedal Skoba s vypetým ovládnutím zlosti a dodal: Svetluš, dám si to prejsť hlavou. Ujo, Alex, skúšal som ťa. Tie listy som ja nepísal. Len som ti povedal rad radov všetko aj o tých reštitúciách, čo mi vykrámila teta Ida. Skoba spustil ruky na kolena, ešte väčšmi sa nahrbil, pričom sa nechtiac zahľadil do dutiny pod povrchovou doskou písiaceho stola, kde v hranatom priestore odkladacej plochy nad zásuvkami uzrel jedinú pištolu povytiahnutú z koženého púzdra. Skvelá Ida, nechala tú pištolu na schvál. A tam, kde si odkladáme poštu, a tak, aby som ju hneď zbadal, keď si budem pred obedom prezerať a triediť poštu.
Pošta chodí každý deň a dnes by hádam mohli prísť aj z večeriny Mikulášových fotografií. Nechcel mať a ani nikdy nemal v dome zbraň. Stačí ju len vziať do ruky a pištola spraví svoju povinnosť. Môžem? Smiem? Naozaj smiem? Teraz sa mu zdá, že sú to otázky, z ktorej si renesančnej známej hry alebo z básne. Smiem? Môžem? Môžem ho zabiť? Siahol do odkladacej plochy, berie pištolu do chladnej spotenej pravice a odrazu cíti, ako by mu pištola zanechala studený otlačok na dlani. Alex má silný dojem, že nezviera črienku pažby pištole, ale od práce v záhrade hrubnúcu dlaň. Idinu dlaň. Telefón zazvonil niekoľkokrát. Askoba už takmer upustil zo svojho úmyslu a už chcel zložiť slúchadlo, keď sa ozval Lolin uponáhľaný hlas. Jarviková, prosím. Lola, prosím ťa. Musíš mi vysvetliť jednu vec. Som to ja, Askoba, povedal Alex. Prosím ťa, čo sa stalo? Spýtala sa v potláčanom výkriku Lola. Skoba počul, ako si pritiahla stoličku a dopadla na ňu, ako by vážila o mnoho viac kil, než v skutočnosti. Stalo sa niečo, ujo? Svetluš mi povedal, že údajne vy dvaja, teda ty a Svetluš, ste nám písali a poslali 5 anonymných listov. Listov? Počuješ dobre? Alebo je také strašné ticho v slúchadle? Už som sa zľakol, že si zložila. Proste 5 listov, ktorých nám nariadujete, aby sme sa zlikvidovali. Aby sme proste spáchali samovraždu a prenechali vám. V tom Lola zjačala a potom nič neprezrádzajúcom bezobsaženom zrevaní sa pustila do kriku namáhajúceho sluch. Nie, nič také. To je vylúčené, nie, v nejakom prípade nič také sme nikdy nenapísali nikomu a nie, že by tebe nebolo žratý. Sice v poslednom čase pije už celkom málo, pomerne celkom málo, nie, niečo také by ti nebol schopný napísať a už vôbec nie, ja prosím ťa, ujo, drahý, nie, som ti síce pokrvná rodina, ale ty predsa musíš cítiť, že som ti vo všetkom skoro ako dcéra, za žiadnu cenu by sme ti to neboli schopní napísať, teda ja hovorím za nás oboch, ale hovorím predovšetkým za seba. Z nezrady, bez jednotlivých úvodných slz a fňukaní sa rozplakala. A nechcela, za žiadnu cenu nechcela pripustiť, že by syn Skobovej sestry bol niečo takého schopný. V tom sa jej hlas zarazil a pokračovala až po hodnej chvíli vetami plnými rozpakov, v ktorých priznala, že pred 2 rokmi, keď sa uchádzali o nás Svetluš, o kaštiel Čiladejovcov v Kriačanoch, to je len 5 kilometrov odtiaľto, to je naskok, sa bol Svetluč vyslovil, že by bolo ideálne, keby nám tak ujo chcel predať tú svoju kúriu. To by akurát sedelo na to, čo chceme. S tým Čiladím sme ešte stále v jednaní, ale chceme, aby nám zľavil. Chce za to 30 miliónov a ešte si robí všelijaké nároky. Podvážať mu odtiaľ všelijaké veci. Byt má 4-izbový, ale on trvá ešte aj na tom, že chce dozerať na prestavbu, aby sa vraj veľmi nezmenila vnútorná architektúra. No toto je už od neho priveľa. Nie, Svetluš, niečo také, takýto ťah na teba nepripadá do úvahy. V tom Skoba prudko praštil slúchadlo do vidlice. Utrel si vreckovkou kropaje potu na tvári a sadol si do kresla, v ktorom sedel predtým. Zakrátko sa ozval telefón. Uprostred tichosti, v ktorej vdychoval známu, starú vôňu kožených väzieb kníh, sa ozval v telefóne basbaritón na pozadí hlučného ruchu v kaviarni. Jarvik, prosím? Svetluš? Trochu som si to premyslel. Počúvaj, môžeš ty prísť na chvíľu ku mne, sem? Nehľadaj v tom nejakú kamufláž. Nie, nehľadám, prečo? Počkaj, musím výjsť von, som v Bystre. Dobre, počkám. Teta Ida je už doma? Práve preto ťa volám, že teta Ida ešte nie je doma. Oni ti ešte netelefonovala?
Nie, prečo sa pýtaš? Čím ešte netelefonovala? Spýtal sa Skoba neúprimným hlasom. Čo ja viem, tak ako si sám od seba. Ty Svetluš, nehovoríš nikdy nič len tak sám od seba, odpovedal Skoba a v hlase mu bolo počuť výsmech. Akože? Skoro skríkol Svetluš. A ty, Striko, a ty, Ujo, nehovoríš len tak sám od seba? V telefóne bolo zretelne počuť, že mu so slovami vyprskli aj sliny. Už sa nepamätáš, keď si mi pred 20 rokmi len tak sám od seba povedal, že som nepriestrelná žena? Keď som sa často spočiatku mýlil v šachu a zavolal si totiež aj na ulici, keď som šiel z gymnázia? Keď som šiel z gympla a ty si šiel po druhej strane ulice a vyrevoval si na mňa, tak ahoj, tak ako, nepriestrelná žena. A chalani sa ma pýtali, kto je ten chren? A ja som musel za každým odpovedať, to je môj Ujo, brat mojej mami, lekár, bol na psychoške. A ja som od nich musel za každým počúvať to isté, lekár, lekár. To znamená, že keď je lekár, tak ťa dobre pozná, aj keď bol na psychoške, nie si ty teplý. A tak sa to roznieslo po celom gympli. A ja som mal akúsi oneskorenú pubertu. Mutoval mi hlas a ešte ani v 19 som sa nemusel riadne holiť. A tak mi to prischlo. Nepriestrelná žena, buzík. Šlo to so mnou, so spolužiakmi, od nás, aj na SVŠT. Vždy bolo o tebe známe, že máš fenomenálnu pamäť. Ale staroba a roky, čo si musel stráviť pri tom vešaní, ti vygumovali ohromujúcu pamäť. Ináč tvoja druhá sestra, teta Kamila, aby som bol úprimný, ti ju z duše závidela. Tak vidíš, ja som na tú nepriestrelnú ženu nikdy nezabudol. Keď som ti poslal ten prvý list, bol som 100% presvedčený, že si na tie naše spoločné zážitky spomenieš a budeš ten list chápať ako výzvu do tanca. Zasmial sa. Dobre, nezabudol si, to je jedna vec. Ale to nemôžeš poprieť, že som ťa perfektne naučil hrať šach. Ja som zas nezabudol, že si vyhral krajskú súťaž. Čo je to za buchot? Prišla teta Ida? Nie, Mikuláš zoskočil z knižnice a vyskočil mi znovu na písací stôl. Tak, ale dnes už neprídem. Aj som z toho všetkého celkom unavený. Keď príde teta Ida, prosím ťa, povedz jej, že ju boskávam, premyslí si ešte raz tento projekt a dozajtra, ak ťa môžem o to poprosiť, oboznám s ním tetu Idu. Bude všetko v pohode, ošetrí sa to, skladám, drahý Ujo, všetko dobré. Boli už skoro na konci schodišťa, keď znovu zazvonil telefón. Alex sa strhol a poponáhľal sa k nemu spolu s Mikulášom, schmatol slúchadlo. Ozval sa v ňom slabúčký hlas, ktorý nespoznával. To som ja, Ida. V zápäti počúval si plavý hlas svojej ženy. Mám infarkt, ale neboj sa, budem žiť. Alex, aspoň teraz ma poslúchni. Dnes večer už za mnou nechoď. Potrebuješ sa poriadne vyspať. Veľmi nepokojne si spal. Ostatné ti povie doktor, je tu pri mne. Ida, naozaj pôjdem spať. Veď vieš, že žijem len pre teba a pre Broňu. Sľubujem, drž sa. Dobrú noc. Vždy, keď sa Alex dostal do hraničnej situácie, musel jesť. Musel sa nasýtiť oveľa väčšmi než bežný deň a vypiť aspoň 2 deci alkoholu, ktorý potom zapil množstvom sódy alebo minerálnej vody. Toto robil už ako začínajúci lekár, keď musel chodiť na pankrác. Jedol neskoro večer, lebo si musel privstať. Niekedy aj o 2 v noci. Jedol akoby do podivnej zásoby, čím sa odlišoval od ostatných ľudí, lebo potom po obhliadke popraveného či popravených nevedel niekedy aj 48 hodín prijať potravu, ale nevedel si vysvetliť aj mnohé úkony, ktoré tomu predchádzali. Napríklad nenosil tie isté hodinky, ktoré mal v službe na ruke v bežné dni. Na pankráci mal pri sebe vždy len staršie otcové hodinky. 2 sa stalo, že mu cez popravu zastali. Jeho otec ešte i vtedy žil.
Napokon vybral z dverí na chladničke nedopitú fľašu bifitra a nalial si ho do dvojdecového pohára od francúzskej horčice. Naraz sa ozval silný a ostrý, rezavý, dlhotrvajúci zvuk domového zvonca. Spoza úzkeho zamrežovaného skla na dverách uvidel Svetluša. S nerozluštiteľným úsmevom ho vpustil dnu. Mačky vyšli po 10 schodoch a vošli do skobovej pracovne. Svetlu si úprene obzeral uja a s dýchčaním sa poobzeral okolo seba, potom si sadol do kresla a opýtal sa: odkedy máte strážneho psa? To si dnes nebol ani vonku? Skoba neodpovedal, ako by si jeho otázku nevšimol. Stráži ťa tu mŕtvý pes? Neviem, o čom hovoríš. Vravel si, že dnes už neprídeš. Mali by sme si to všetko medzi sebou vytmaviť ako muži. Ako muži. A Skoba si uvedomil, že Svetluš je opitý oveľa väčšmi, ako sprvu pripúšťal. Ako muži, poznamenal Skoba. Prijímam tvoju ponuku, ale ty a tvoj spoločník, či už je to Lola alebo nie, budete rešpektovať podmienky, ktoré ti dám aj na papieri. Súhlasím s tým, že z tohto môjho domu by mohol byť hotel. Ale v žiadnom prípade nie kasíno a už vôbec nie erotický salón, to ti hovorím. Ako v mene predkov. Skoba si mimovoľne vložil obidve ruky do vrecie ksaka. V tom Svetlu škopol podpätkom do kresla, vyskočil do výšky plný dravej útočnosti, zvýskol ako malý chlapec, ktorý napodobňuje koňa, tancoval do kruhu, ako okolo pomyselnej vatry tvár mu červenela a vrieskal medzi odmlkami plnými hlasného dychu. Ujo, ujo, dovol, aby som ťa objal. So zimničným chvením sa priblížil k nemu a objal ho. Ujo, dovol mi, aby som ťa pošteklil, ako keď som bol malý chlapec. Ako keď som ťa šteklil ako malý chlapec. Ako keď si sa tak bál šteklenia. Skoba sa snažil cúvnuť pred jeho roztopašným zovretím. Nerob, ty, prestaň. Skobovo telo sa krčovito naplo. Trup sa mu začal mykať od zrýchleného Svetlušovho šteklenia. Zovrel peste a ani si neuvedomoval, že v hrsti zviera aj pozabudnutú idinu pištolu. Skoba sa trhnutím prudko zaklonil, aby sa vymanil zo Svetlušových roztiahnutých a rozbehnutých prstov. Prostredníkom nevedomky stlačil spúšť. A Skoba nechtiac vystrelil. Náboj zasiahol Svetluša pod ľavú kľučnú kosť. Lenže on sa v zápätí zrejme z úľaku zvalil na parkety a na vidomoči zbledol. Najprv sa mu ústa na prázdno otvárali, ako keby jachtal. Napokon očervenil a skričal: aká škoda, že to nie je opačne. Skoba sa nadýchol a zatiaľ zuby. Vieš o tom, ujo? A ty by si to mal vedieť, že Rímania, iste to poznáš, mali také porekadlo. Po istom čase si súperi vymieňajú úlohy. Uchechtol sa a skrývil tvár od bolesti do úšklepku. Vieš ty čo, tak mi aspoň prenaj mi túto barabizňu. Keď ju nechceš predať, budeme spolu točiť veľké peniaze. Ešte rýchlejšie, ešte rýchlejšie. Opovržlivo vyhrnul spodnú peru. A vlastne, načo? Skoba sa nad neho sklonil a podložil mu pod chrbát a hlavu poskladanú deku. Potom mu vyvliekol zo svetra ľavú ruku a trhnutím mu rozopol košelu. Pozrel sa na krvácajúcu ranu a odbehol. Svetluž za ním volal siplavým hlasom. Nasyp mi tam Semtexu, niečo také, aby si mal konečne pokoj. Skoba sa vrátil s nedopitou fľašou bifitra a lekárničkou. Blesku rýchle mu nalial na ranu džinu. Svetluž strašne zreval. Nerob, prestaň! Ale podvolil sa stricovmu ošetreniu. Potom mu ranu Skoba zasypal žltým antiseptickým práškom a pritlačil na ňu čosi ako bielu poskladanú plienku. Jednostaj pritom opakoval: všetko bude dobré, len buď ticho. Všetko bude dobré, len buď ticho. Všetko bude dobré, len buď ticho. Pomohol mu vstať zo zeme, Svetluž sa zvalil do kresla. Skoba potom podišiel k telefónu a zavolal najprv lekársku pohotovostnú službu. Po prísľube dispečerky,
že už aj posiela sanitku s lekárom. Vykrútil číslo polície, vysvetlil službe nehodu so zbraňou a udal svoju adresu. Na to sa pobral k Svetlušovi. Svetluš, pamätáš sa, aký som bol prekvapený, keď si nechal filozofickú fakultu a šiel na architektúru? Svetluš sa ozval slabým a trpkým hlasom. Nepamätám sa na to. Už sa na to nepamätám. Spomínam si už iba na tú nepriestrelnú ženu. Pritlačil si ruku na obvezi. Svetluš, a na to sa pamätáš, ako som k vám raz prišiel na veľkonočný pondelok okúpať moju sestru, tvoju mamu. Ešte som v tom čase nebýval v meste a ty si chcel kombinačkami vytiahnuť zub z opuchnutého ďasna svojmu Bernardínovi. Triasol si sa celý a žaloval si sa mi, že húňo má otravu krvi a že bude po ňom, lebo služba na veterinárnej stanici bola popitá a nechcelo sa im zaoberať so psom. A pamätáš sa, potom sme mu ten zub vytiahli tými kombinačkami a ani sme ich nedezinfikovali. Obidvoch nás poriadne dohryzol. Skúčal ešte aj potom a ty si vtedy povedal, psi hlas ide do neba. Nie, nejde do žiadneho neba, zašepkal Svetluš a pokúsil sa načiahnutou pravou rukou pohľadiť zasazenú ruku svojho uja. V tom ňou trhol, ako by ho uštipol voľáky hmyz, námatal malý mosadzný popolník, čo bol na stole, a praštil ho Skobovi do tváre. Skoba si chytil obličej obidvoma rukami, potom sa letmo pozrel na ruky s krvou na ukazováku a povedal: privykať tigra na vegetariánsku stravu je nemožné. Skobov synovec sa z kresla spustil na zem a kolenačky sa prišuchtal k mláčke svojej krvi. Uškeril sa a pozorne si do krvi omočil brúška pod nechtami všetkých štyroch prstov pravej ruky tak, ako keď si herci naberajú na prsty šminky, keď sa chcú naliečiť. Potom si pozorne krvou namaloval tzv. Anglické fúziky, aké nosil Alex už od matúry. A potom si otieral všetky štyri prsty o svoju tvár tak, aby mazance pripomínali Skobovú bradu. Ujo, a teraz už vie, že ja som tie listy nenapísal? Zarehotal sa, premáhajúc bolesť, a v zápäti sa rozkašľal. Potom sa zatváril, ako keby vedel, že dostane pochvalu od verejnosti, a dodal: totiž, aby si vedel, ja som ten niekto druhý. Skoba sa obrátil k dverám a jeho pohľad sa stretol s očami kocúra, od úžasu roztvorenými do široka. V tom bolo počuť, ako sa k domu blížia rýchle autá.

Skončila sa repríza záverečnej časti čítania na pokračovanie z novely Jána Johannidesa Nepriestrelná žena. Redakčná príprava Jana Hevešiová. Účinkoval Marian Gajšberg. Réžia Jaro Rihák. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2003.

0: podobne spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Príjemné počúvanie hudobných spomienok.

0: Linda, pesnička Mira Žbírku z roku 1994, ktorú venoval svojej dcére. Ak máte vo svojej rodine alebo medzi priateľmi tiež nositeľky tohto mena, tak ste určite nezabudli na ich dnešné meniny. No a ja som sa týmto menom nechal inšpirovať aj pri výbere pesničiek. Nasledujúcu nás spomenutá dcéra Mira Žbírku, Linda, so svojím otcom aj zaspieva. Jej názov Lásky bezbranných.
1: Lásky bezbranných sa skrývajú v podkroví.

aj ďalšími dvomi pesničkami zostaneme pri mene Linda. Prvú nahral Ivan Mládek so svojím banjo bandom už v roku 1974 a v tom istom roku aj Darina Kerová naspievala pieseň s názvom Raj a spievaj Linda s orchestrom Gustáva Offermana.

No a pri hľadaní piesni o Lindách som natrafil aj na nahrávku už nežijúceho maďarského speváka Jimmyho Zamboa, ktorý pieseň Demisa Rusosa o inom ženskom mene, Marlene, naspieval Maďarsku pod názvom Linda. A Jimmyho hlas bol naozaj dosť podobný tomu Rusosovmu.

0: Tak to boli ospievané Lindy a teraz nám dve Lindy aj sami zaspievajú. Obe pochádzajú z Ameriky. V Amerike však meninový kalendár nemajú, tak ak chcú tamojšie nositeľky tohto mena oslavovať meniny, musia nazrieť do toho nášho. Najskôr nám pieseň White Prairie, Široká préria, zaspieva bývalá manželka Paula McCartneyho, Linda McCartney, ktorá žiaľ už nežije, a po nej ďalšia Američanka Linda Rostand, ktorá si pieseň Blue Bayou požičala od Roya Orbisona.
1: I was in Paris, waiting for a flight, when this guy came up to me and said,
2: "Have you got a light?"

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Hudobné spomienky pripravili Tatiana Horvátová, obsluhovala mixážny pult a Vlado Franc, ktorý vás s nimi sprevádzal. A na uvedenie záverečnej pesničky si pomôžem slovnou hračkou, lebo poslednú pieseň nám zahrá a zaspíva skupina Meta Linda.

Odkedy Féničania vynašli peniaze, nie je problém, totiž nie je problém, vlastne je problém, ako ich získať. A preto si vypočujte dnešný rozhlasový rýchlokurs na danú tému spojený s bohatými príkladmi do života. No a aby sa nenudili ani tí, čo ich majú, teda tie peniaze, súčasťou nášho rýchlokurzu je aj niekoľko návodov, ako o ne prísť. Príklad prvý. Ako zbohatnúť poctivo. No. Pokúšal som sa o to sám.

0: A čo váš blší cirkus?
1: Ó, ani sa nepýtajte. Odkedy som začal pracovať bez vás, prenasleduje ma smola. Blší cirkus už nemám. Jeden opilec v presvedčení, že je to podvod, vrazil do mojej búdy a rozbil škatulu s cirkusom na márne kúsky. Môj protagonista František bol na mieste mŕtvy. A Jozefka, ktorá jediná neušla zo škatule, mala dolámané nôžky. Dúfal som, že ju vyliečím, ale nedarilo sa. Musel som ju rozpučiť. Viete, ona milovala Františka a z jeho násilnej smrti sa nikdy nespamätala.
2: Prečo si nevycvičíte nových umelcov?
1: Už nikdy v živote nenájdem také inteligentné tvory, ako som mal. No tak možno sa u nás rozmnožila nová rasa. Skúšal som to s blchami z policajného riaditeľstva, so sirotincov, z penzionátu šťastných domov, z kasární, hotelov, dokonca z kláštora. Ale všetky boli neschopné. Pravda, tak našli sa dve, tri talentované, ale tie zas nelákala kariéra. Ušli. Niet novej Jozefky, ani Františka.
3: Ak je človek trpezlivý a podnikavý, musí zvíťaziť nad ľudskou hlúposťou. Len treba vedieť, ako na tom. Nezáleží na tom, či im ukazujete kačicu, ale na tom, že ich presvedčíte, že to nie je kačica, ale jaguár. Ak sa nepodaril jeden podnik, prosím, podarí sa druhý či tretí.
1: No áno, áno, máte pravdu. Ľudia sú hlúpi. Čím väčší nezmysel im ponúkate, tým hlbšie siahnu do vrecka, aby sa naň mohli pozrieť.
3: Je to tak. Málo kto má svoj vlastný názor. Naše podniky vždy plnilo obecenstvo, ktoré verilo, že uvidí to, čo sme mu sľúbili vidieť. Spomínate na nášho netopiera, ktorého sme chytili v Lehote? Vydávali sme ho za lietajúcu austrálsku jašteričku a koľký nám dali šesták, aby si ho mohli pozrieť? A pamätáte sa, ako sa bili pred našou búdou o lístky, aby uvideli mláďa boa konstriktora, ktorý zardusil anglického miestokráľa v Indii?
1: A bola to tá najobyčajnejšia užovka v celom okolí. Pamätáte sa na ten nával, keď sme predvádzali orangutána z ostrova Borneo? Jožo Vanek ho robil výborne.
3: Ani mi ho nepripomínajte, bol to gauner. Pred tým posledným predstavením pýtal 20 korún. 15 z ostravou sa mu málilo. A pritom ešte zarábal na ovoci a sladkostiach, čo mu ľudia hádzali do klietky. Preto som mu odmietol pridať.
1: No, no, keď orangután uprostred predstavenia začal spievať tancuj, tancuj, vykrúcaj, teda to bola krásna panika. No, vtedy nás vypovedali z tábora.
3: No, ešte ani teraz si tam netrúfam zájsť, ale lepšie to vyšlo s múmiou anglického kráľa.

0: Kráľa Richarda III. Že to bola iba skrutená barania koža, na to nám prišli až po pol roku.
1: Tu vidíte jedného z najväčších a najhroznejších netvorov, aké kedy kráľovské tróny nosili.
2: Napokon nám Richarda III. Skonfiškoval okresný hajtman. Ale z toho vyplýva, že na svete je možné všetko. Stavím sa s vami, že polovica ľudstva sa živí podvodmi všetkého druhu. Dôležité je iba, aby sme si vymysleli niečo nové. Malé prekvapenie. Poblázniť ľudí. Ukazovať niečo...
0: Hovoríte ukazovať niečo? A na čo niečo? Poďme ďalej, rozumiete? Neukazujme nič.
2: Aspoň kamienok.
0: Ani kamienok. Hlúposť, to je stará škola. Povedalo sa, tento kamienok pochádza z Marsu. A obecenstvo odchádzalo s dojmom, že niečo videlo. Bolo prekvapené iba z polovice.
2: Prestávam vám rozumieť.

0: Je to jednoduché. Naša bunda bude okrúhla a priestranná a úplne tmavá. Bude mať dva otvory zakryté závesom. Jeden bude vchod, druhý východ. Ohromné nápisy. Najväčšie prekvapenie na svete. Nezabudnutelný zážitok. Vstup povolený iba dospelým mužom. Dámy a deti nemajú prístup. Vojsko platí polovicu.
1: A čo budeme?
0: Obecenstvo budeme púšťať po jednom v krátkých intervaloch. Ja budem vonku robiť vyvolávača a pokladníka. Vy budete vnútri v tme a len čo sa niekto objaví, chytíte ho za goliera nohavice a bez slova ho vyhodíte zadným vchodom. Nízke vstupné a uvidíte, nik nebude ľutovať. Ručím vám za to, že každý želá tomu druhému všetko zlé a tak nám sami ľudia budú robiť reklamu a nahovárať ostatných, aby sa tiež išli na prekvapenie pozrieť. Náš podnik bude vybudovaný na psychologickom podklade.
1: No, neviem. Aspoň ešte každému jednu zavaliť.
2: Tak to teda nie. To nie je zbytočná zdržiavačka. Celá procedúra musí byť blesková. Človek vojde do tmy a už je vonku. Ani nemá čas sa spamätať.
0: V tom je to práve prekvapenie. Sľubujeme iba prekvapenie. A slovo aj dodržíme. Nik nám nemôže povedať, že sme podvodníci. Náš podnik sa tešil veľkej pozornosti obecenstva. Záhada tajomného, pikantného prekvapenia prilákalo obrovský dav. Začali sme o 6. Tučný pán, ktorý čakal už od 5. a bol prvý aj vonku, každému rozprával, aké je to skvelé. Nesklamal som sa v psychológii davu. Vyhodení robili fantastickú reklamu. Na všetkých tvárach bola radosť a spokojnosť. No ale kam čert nemôže, pošle okresného hajtmana. Prišiel o 7:30 a o minútu bol vonku. Potom prišli žandári a budu nám zapečatili. Nás odviedli na súd pre urážku úradnej osoby a zločin verejného násilia. Už v base sme sa dohodli, že odteraz sa budeme živiť iba podvodmi.

je možné zbohatnúť aj pri spolupráci s prosperujúcou firmou. Treba však do nej vložiť alebo kapitál, alebo alebo vlastný talent. Ak je to váš možný prípad, poučte sa na príklade číslo 2.

0: Prepáčte, prosím. Nemal som, tuším, už tú čest?
1: Ľutujem, ale nepoznám vás.
0: To je zvláštne. Vy tvrdíte, že ste ma nikdy nevideli?
1: Naozaj nie.
0: V tom prípade mi dovolte otázku. Prečo ste si ma už z diaľky tak čudne obzerali?
1: Ja? Títo ľudia tu mi dosvedčia, že som sa na vás nepozeral.
0: Pozerali ste sa, pane. A ak ste slušný človek, poviete, prečo ste sa pozerali?
1: Ja vás nepoznám a vašu otázku považujem za nemiestnú a...
0: Aké a? Čo ste tým a mali na mysli?
1: Ja odmietam odpoveď. Všetci mi dosvedčia, že som nepovedal nič zlé.
0: Iba ste si mysleli, však?
1: Odmietam odpoveď aj na túto otázku, lebo...
0: Lebo? Chceli ste, Vary, povedať, lebo sa nemienim s vami ďalej špiniť?
1: No, tak to som nepovedal, pretože...
0: Čo myslíte tým, pretože...
1: Nič, pane.
0: Na slovo pane ste dali čudný prízvuk.
1: Nemyslím.
0: Tak ma prestaňte obťažovať svojou prítomnosťou.
1: Aha! Môžem stáť, kde sa mi páči. Napriek tomu...
0: Slovami napriek tomu ste ma chceli uraziť, pane.
1: Aha! Vás a uraziť? To veru neviem.
0: Čo ste tou vetou mysleli?
1: Nič. Iba?
0: Čo ste mysleli tým slovom iba?
1: Slovom iba som myslel, že ste, pane, somár.
0: Tak to si odpikáte, pane. Len čo si vyzlečiem kabát.
2: Už to ide.
1: Len poďte. Ešte raz opakujem, že ste somár.
0: A za to vám vytlčiem zuby.
1: No, len to skúste.
0: Aj, skúsim.
1: Prosím ticho, dámy a páni.
3: Pozrite sa na moje zuby. Nechýba ani jeden. Páni a dámy, hľadte a pamätajte, moje zuby sú umelé.
1: Firma Martens & Company vyrába nezničiteľné umelé zuby, najlepšiu náhradu za pravé.
4: Odporúčame vám továreň na umelé zuby firmy Martens and Company!
5: Tak, a pre dnešok to máme za sebou. Aby som nezabudol, William, tu máš $3.
6: Počkaj, John, dostanem ešte 2. Platí nám $5 na deň.
5: Nie, to je pravda, ale včera si mi $2 ostal dlžen.
6: Ja? Uh-huh. No, ničom neviem.
5: William, nepamätáš si, že si si ich vypožičal ešte predtým, než si sa opil?
6: Počkaj, ja som nebol opitý. Opitý si bol ty.
5: Dobre, no bol si triezvy a nevypožičal si si $2, ale jednoducho si mi ich vzal.
6: No dobre, ale zobral som si iba svoje, lebo ty, John, si mi predvčerom zobral z vrecka špičku na cigary. Stála presne $2.
0: Pán William, vy ste klamár.
6: Pán John, vy ste zlodej.
0: Ty opilec!
6: Ty zlodej!
0: Ty!
6: Pán John, to za ucho máte u mňa.
7: Páni, v mene svojej firmy vám ďakujem. Náš spoločník pán Vetter bol veľmi potešený, vám možno povedať nadšený vaším včerajším umeleckým výkonom. Vyslovujem vám obom svoje uznanie a hlbokú vďaku. Rád by som vás videl aj ja, a preto dnes večer budete hrať na 6. ulici. Hovoril som s náčelníkom polície, slúbil, že jeho ľudia vám nebudú robiť žiadne ťažkosti, lebo vo vašej činnosti nevidí nič protizákonné.
3: Ubezpečujem vás, pán Martens, že našu scénku zahrám tak prirodzene, že budete na nás hrdí.
5: Čo ste tou vetou mysleli?
6: Nič, iba...
5: Čo ste mysleli slovkom iba?
7: Výborné.
6: Slovkom výborné. Iba som myslel, že ste, pane, somár.
8: Somár.
5: Toto si odpikáte, pane.
6: No len poďte. Ešte raz opakujem, že ste somár.
7: Úžasne prirodzené.
5: Tak za toto vám vytrčiem zuby.
6: No len to skúste.
5: Aj skúsim.
7: Skvelé, výborné.
6: Tak, tu má.
5: Za to včerajšie za ucho, ty zlodej. Na. $2, ha.
6: Tak.
7: To je už pridala toto.
6: Pomoc, pomoc. Polícia. Zakročte, prosím.
9: Nevzrušujte sa, pane. Ide iba o povolenú reklamnú scénku. Páni hrajú veľmi prirodzene.
6: Tu má.

Možno na podnikanie v reklame nemáte talent alebo odvahu. Žiaden strach. U nás sa nič nemôže stať. My máme na reklamu televíziu. Ale v nejakom prípade vám nemôžem odporúčať spôsob podnikania, na aký sa dala agentúra z ďalšej ukážky. Teda, ak sa rozhodnete pre reklamu, v každom prípade nech váš tovar zodpovedá inzerovanej kvalite. Príklad číslo 3. Podnikanie nezodpovedné.

0: Máme niečo, pán šéf? Máme niečo?
1: Máme.
0: Áno?
1: Účty, upomienky. To je celá dnešná pošta, ako každý deň, ako celý týždeň.
0: Žiaden prípad?
1: Žiaden. Nevyskytuje sa ani gentleman, ktorý okráda svojho šéfa, ani jeden lotor, ktorého by sme mohli vypátrať. Zrejme nejestuje.
0: To je zlé, to je zlé.
1: Horšie ako zlé. Takto sa naša agentúra čoskoro položí. Ja budem bankrotár a vy, pán Bahoň, budete nezamestnaní.
2: Máme smolu, pán šéf. Lepí sa nám na pety. Pamätáte sa, ako sme nedávno dali informáciu slečne Novákovej o jej nastávajúcom?
1: Hej, áno. Súdený pre krádež a tuším dokonca bigamia.
2: No. A bol to slušný človek. Súdny radca. A rodičom slečny Kerešovej sme povedali o ich budúcom zaťovi, že svoju prvú ženu zaškrtil. No tak bol to omyl. Nikdy predtým nebol ženatý. Aj s tým obchodným pomocníkom, na ktorého sa informoval nový zamestnávateľ, sme sa riadne sekli. Povedali sme, že z predchádzajúceho miesta ho prepustili pre opakované krádeže hodvábnych látok a on zatiaľ pracoval v obchode s petrolejom.
1: Máte pravdu. Taká vec budí u klientov nedôveru. Ale ten starý pán s korbáčom, to bol prípad, aké nebývajú každý deň.
2: Zaplatil nám všetko, čo tu roztrieskal a ja som dostal ešte 200 bolestného. No, gavalier každým co.
1: No, mohol si to dovoliť. Taký boháč, majiteľ veľkostatku, aj keď trošku prudký.
2: No ale keď sme jeho nádejným spoločníkom napísali, že nielenže nemôže vstúpiť do ich firmy, lebo tých požadovaných 60 000 nemá, ale že žije z podpory svojich starých rodičov, ktorí za neho odmietajú platiť dlhy, myslím, že sa ho to dotklo. Ale ináč to bol dobrý človek.
1: Ale veď hovorím, také obchody nebývajú každý deň. A to je veľká chyba.
2: Máme smolu, pán šéf. A čert vie, prečo vždy chytíme všetko za nepravý koniec. A možno nepostupujeme dosť opatrne.
1: To vy sa prenáhľujete, pán Bahoň. Vy, minule, keď ste išli vymáhať 125 korún za informačné bloky a tá firma vám ich nechcela dať, vyhrážali ste sa, že budete všetkých informovať o jej krachu. Aj vyhrážať sa možno jemne a ušľachtilo. Ale vy nie ste nikdy dosť opatrní.
2: No, za to vy ste. To sa musí uznať. Napísali ste správu vedeniu valcovne o jej novom zástupcovi, že je notorický alkoholik a bitkár. A zaniesli ste ju tam osobne. Ale v akom stave? Ledva ste sa držali na nohách a pobili ste sa s vrátikom, ktorý vás nechcel...
1: Čože ma nechcel?
2: Tak nechcel vás pustiť dovnútra, aby ste nespadli zo schodov.
1: Vy mi niečo vyčitujte, pán Bahoň. Práve vy... Ja som ešte nikdy nepriniesol z priečinka cudzieho bytu jantárovú špičku na cigary, keď som sa tam zašiel spýtať, do ktorej kaviarne chodíva večer pán manžel.
2: Takže to nebol nejaký jantár, ale celú lóza. Obyčajná špička za korunu.
1: Oh.
2: A ani som ju nevzal z priečinka, ale z nočného stolika v spálni. Ja vám nikdy nič nevyčítam. Ja? Nie. Pamätáte, ako sme hľadali toho domáceho zlodeja u barónky Dobrežinskej? A ako sa vám tam páčili náušnice s briliantami v barónkinom trezore?
1: Nebesa, čo to tárate? To, že boli brilianty?
2: No.
1: Môžem vám ešte ukázať lístok zo záložne. 22 korún. A neboli v žiadnom trezore. Našiel som ich v kufri chyžnej, ktorá bola podozrivá z krádeže.
2: No, a ktorú ste štípali do braty.
1: Oh, daj sa mi svete. Čo máme v reklamnom prospekte našej agentúry? Čo? Informácie a dôkazy získavame všetkými možnými prostriedkami. Tak vidíte, hrubou silou to nešlo. Napokon, vy zachádzate s nežnosťou až do krajnosti. Keď ste pátrali po nevere jednej dámy, kde vás našiel jej manžel? No. A ešte ste mu utiekli až na povalu a kričali dolu na ľudí, aby vám požičali niečo na oblečenie.
2: To preháňate, pán šéf. Chýbala mi iba vesta a kabát. A to všetko v záujme našej agentúry. Lebo ten pán chcel získať dôkazy kvôli rozvodu.
1: A preto vás naháňal s flóberkou po dome.
2: A to nebola flóberka, to bola iba vzduchovka. Bol to súrovec. Ale pán šéf, no. Aj tak mám podozrenie, že ten anonym o mne ste mu poslali vy, no, aby ste nemuseli zaplatiť za pátranie. Teda, mám u vás na ružiach ustlané za tých 5 rokov, čo som tu. Ma 70 krát zrazili zo schodov. 40 krát som bol bitý ako žito. 4 rebra zlomené. 3 zuby preč. Ha? Nosná chrupavka. Ha? Na bok. A stále ma posielate na tie najnebezpečnejšie miesta. Napríklad, keď som mal podať informáciu o tom, že ten sprievodca je blázon.
1: Pán Bahoň, pán Bahoň.
2: Prosím vás úctivo o zálohu na ten prípad s koloniálnym obchodom. No, alebo aspoň pár korún zálohy na toho nepoctivého šoféra. Alebo...
1: Pán...

si myslíte, že neúspech pánov detektívov v predchádzajúcej ukážke zapričinila ich nepoctivosť? Iste, máte pravdu. Ale aj s prehnanou poctivosťou môžu byť ďaleko siahle problémy, najmä ak ide o milióny. Príklad číslo 4 je

0: Anna Buklová, upratovačka zo Střešovíc, išla ráno o 5 na vinohrady vyvárať bielizeň rodine, u ktorej vypomáhala v domácnosti. Keď prechádzala cez cestu, o niečo sa potkla. Bola to kožená aktovka. Otvorila ju a uvidela dnu všelijaké papiere, ktorým nerozumela. Keďže bola poctivá od prírody, odniesla nález na policajné riaditeľstvo.
1: Blahoželám vám. Našli ste 7 miliónov 896 tisíc korún v šekoch.
2: No.
1: Patrí vám odmena 10%, to je 789 tisíc 600 korún.
2: 789
1: tisíc. Áno, vážená pani, 789 tisíc 600 korún. Sadnite si, nech sa páči, spíšem s vami protokol.
2: Milosť, pán preboha, ich prosím, pustia ma domov, veď... Ja za nič nemôžem, ja musím ísť vyvárať prádlo na vinohrady.
1: Pani, o nič nejde, je to len formalita. Taká vec sa predsa musí úradne vyšetriť. Budete slávna, dostanete sa do novín.
2: Ježišmaria, milosť, pán, tá hamba. Tá hamba. Ráno vstanem ako slušný človek a večer mám byť v novinách. Panenka Mária, ešte aj takéto trápenie. Celý život hrdlačím ako otrok. Zo Střešovíc chodím na vinohrady, z vinohradu do Libne, same prádlo. Zlibne do hluboče poupratovať. Muž mi všetko prepije, deti chodia otrhané. Ja mám na sebe poslednú sukňu.
1: Ale milá pani, spísať s vami protokol je moja povinnosť. No, neplačte. Vidíte predsa, že ide o milióny.
2: Aj, svätý Bože, o milióny. Veď ja som nič neurobila. Také trápenie na staré kolena. Ja som rada, keď zarobím na cigóriu pre tých svojich faganov. Všetko je teraz drahšie, keby som pýtala na vinohrado korunu za mydlo, vyhodia ma na ulicu. Ja som si v živote nič dobrého neužila, ale ani som nič neukradla.
1: Ale tak zlatá pani, neukradla, upokojte sa, veď ide o 10%.
2: Ja nechcem mať nič so žiadnymi percentami, milosť pán, pustia ma domov. Ja to trápenie neprežijem, musím byť osiedme na vinohradu.
1: No tak teraz bolo toho dosť. Ako sa voláte?
2: Anna Buková, prosím.
1: No, Anna Buková.
2: Nie, kde... Buková, Buklová, prosím.
1: Buklová, Buklová. Kde bývate?
2: V Střešovici, na ceste.
1: Áno, v Střešovici. Číslo domu?
2: 67.
1: Narodili ste sa?
2: Áno, milosť, pán, nebočka, mamička.
1: Ja sa vás pýtam, kedy ste sa narodili?
2: V 72.
1: Kde?
2: Doma.
1: Ale kde doma? V Prahe alebo niekde inde?
2: Inde.
1: Ale tak hergot, kde?
2: Zabelisia pri Prahe.
1: Okres? Hej, ale ženská, spamätajte sa, tu mi nemôžete zamdlieť.
2: Prepáčte, milosť, pán, ja už nebudem.
1: Dobre, tak ďalej. Chcete tých 10%? Odpovedzte áno,
2: pán,
1: nie?
2: Pán Boh, chráň, milosť, páni, mama, pustia. Moja nebožka matka vždy hovorievala, s poctivosťou najďalej zajdeš.
1: Tak ako myslíte? Tak túto to podpíšte?
2: Áno, prosím.
1: Áno? A môžete ísť.
2: Ďakujem, milosť, pán, ďakujem. Ďakujem, milosť.
0: Večerníky priniesli senzačné články o poctivej náleskyni, ktorá odmietla bohatstvo. Anu Buklovú odviezli do nemocnice, pretože ju muž zmlátil do bezvedomia, keď si predtým v krčme prečítal večerník.

Poradili sme vám, ako sa zachovať, ak nájdete tašku plnú peňazí. Ale to sa tak často nestáva. Väčšia nádej je na výhru v Saske, Športke či v lotérii. V prípade výhry sa stanete tým najobľúbenejším kolegom, susedom či príbuzným. To je dosť zlé. Ale horšie je, ak vašu obľúbenosť nesprevádza patričný finančný obnos ako v ukážke číslo 5.

kto si o pánu Kosaudulovi rozhlásil, že vyhral v lotérii 700 tisíc. No, poprvé nevyhral ani 2 koruny a podruhé nažíval s každým v miery a že si toto na niekto vymyslel, to bolo naozaj nepekné. Dôsledky boli strašné. Prvý šok zažil v byte svojej nevesty. Kým sa stačil spamätať, rozvinula pred ním celá rodina nový názor na život, ktorý ich čaká. Jeho svokor už mal vyhliadnutú krásnu parcelu, na ktorej bude chovať strieborné zajace. Mária, tá skromná Mária, blúznila čosi o aute a o tom, že bude pašovať bruselské čipky. Svokra ho požiadala, aby jej kúpil veľký obchod s látkami. Súčasne mu Karol, 15-ročný študent, strčil do ruky lístok, na ktorom bol napísané: kúpte mi prosím motorku, o jednej už viem. Pán Kosaudula si spomenul, že nedávno čítal o tom, ako sa kdesi vo Švajčiarsku bez javného dôvodu zbláznila celá rodina. Začal cúvať k dverám a so sileným úsmevom volal: všetko vám kúpim, no upokojte sa, dostanete všetko. Počas radostných výkrikov blesku rýchlo vytiahol z dverí kľúč, zamkol nešťastnú rodinu na 2 západy a bežal po pohotovosť, kde mu povedali, že to bude paranoja prekox. A vybrali sa tá s čatou požiarníkov a so zvieracími kazajkami. Museli zúrivo sa brániacich členov rodiny po jedno vytiahnuť oblokom a zniesť po rebríku. Unášaní zúfalo vykrikovali: chcem pestovať strieborné zajace! Ja chcem veľký obchod, už som si vybral motorku, budem pašovať bruselské čipky. No a tak sa začalo o pánu Kosaudulovi rozprávať, že keď vyhral 700 tisíc, dal celú rodinu svojej snúbenice zavrieť do blázinca, len aby sa s ňou nemusel oženiť. Dozvedel sa o tom od domovníka. Na druhý deň sa neborák odsťahoval na druhý koniec mesta. Špediten mu hovoril pán barón a chcel za odvoz niekoľkých kúskov nábytku 600 korún. Zjednali sa na 40 korún, ktoré špediter prehral vedľa v kartách. Na druhý deň dostal pán Kosaudula 60 listov, v ktorých ho rôzne spolky menovali svojim členom a súčasne priložili zloženky na zaplatenie príspevku. Vyhodil z bytu 15 vdov a sirôt, ktorí od neho chceli na nájomné. A zhodil zo schodov invalida, ktorý chcel nový verklík. Dáv rozúrený toľkou surovosťou mu vytlkol obloky a na druhý deň jeden časopis uverejnil článok pod názvom Bezcitnosť mamonára. Pán Kosaudula ušiel do stromovky. Tu k nemu pristúpil vysoký chudý mladík s taškou pod pazuchou a jemným hlasom povedal, že je rád, keď sa tu stretáva so známym mecenášom. Oznámil mu, že sa zapodieva obrodením písomníctva a hneď sa dal prednášať svoje najnovšie verše. Príde čas nesporne podivných vznetov, extrémov. Časov ja prísahy pán, na odboj krečaku úsmevou silných krv svoju zasvetím, ja pelikán. Keď dal pánu Kosaudulovi privoňať ku fľaštičke čpavku, pokračoval: stála hruška v šírom poli, dnes už ale nestojí, namiesto nej tam stojí jabloň, dlho však stáť nebude, možno že tam dajú čerešňu. Má to hlboký význam, vysvetľoval, keď dával pánu Kosaudulovi umelé dýchanie. Značí to, že sa všetko stále mení. Preto vás prichádzam požiadať, aby ste mi vlastným nákladom vydali moje verše. Pán Kosaudula ho omráčil úderom a dal sa na zúfalý útek. Nevie sa, kde blúdil, ale ráno už bol doma a sledoval, ako sa k nemu dobíja dav ľudí, z ktorých každý mal naň požiadavky. Pán Kosaudula sa vyšvihol na oblok a skočil z prvého poschodia. Dopadol na policajta, zatýkajúceho práve podozrivé individuum, ktoré žiadalo 50 korún, aby mohlo viesť nový život. Hodinu na to už bol nešťastník v súdnej budove. Keď sa ho však väzenský dozorca pred 12. prišiel opýtať, či ako bohatý človek nechce stravu z reštaurácie, pán Kosaudula sa neovládol a pohrízol ho do lítka. A tak sa opäť stretol so svojím bývalým budúcim svokrom na psychiatrickej klinike.
Svokor sa domnieva, že je v králikárni a keď okolo neho pán Kosaudula lezie štvornožky, svokor ho hladí po chrbte a pchá mu do úst kus papiera na miesto mrkvy.

0: Prvú časť rýchlokurzu, ako prísť k peniazom, môžeme spokojne uzavrieť. Pristúpme teraz k druhej časti nášho kurzu. Je medzi nami veľa spoluobčanov, ktorí majú toľko peňazí, že nevedia, čo s nimi. Peniaze ich ťažia, prekážajú im, bránia ich pocitu životného šťastia. Nuž, preč s peniazmi? Ale iba tak ich rozdať, či zahodiť sa bridí ich životnému štýlu. Máme na porúdzi niekoľko rafinovanejších spôsobov, ako sa zbaviť bremena. Podotýkam, že nasledovný príklad je iba pre tých, ktorí ich majú veľa. Ale naozaj veľa. Bohatý gróf Lorenz sa vrátil z výskumnej cesty po Afrike, ktorá trvala vyše roka. Výskum pozostával zo štúdia odlišnosti brušných tancov v rôznych lokalitách. Správca jeho majetku mu každého pol roka posielal telegram tohto znenia. Všetko v poriadku. Pán gróf Lorenz sa konečne vrátil a na stanici nasadol do koča, aby v sprievode správcu absolvoval poslednú etapu, dvojhodinovú cestu do kaštieľa.
1: Hovoríte, že všetko je v poriadku.
2: V najlepšom poriadku, pán gróf.
1: To som rád, pán správca. Len tie polia sa mi akosi nevidia.
2: Máme šťastie, jasnosť. Na týchto poliach napadla raž obilná hrdza. Potrebovali sme nejakú katastrofu na jej vykynoženie, lebo to nebol iba tohtoročný problém. Aha. Po obidva minulé roky sme mali takisto veľké straty, ale našťastie prišli krúpy a zničili nám hrdzu aj s obilím. Buď Bohu vďaka.
1: Nový kríž je tamto pri lese. To nepoznám.
2: Však je pekný. Zaslúžil si ho. Slúžil vám verne.
1: Kto, prosím vás?
2: No, váš komorník, Peter.
1: Môj Peter?
2: Áno, vaša jasnosť. Išiel tadialto v búrke s tými bielými koňmi, čo ste priviezli pred 5 rokmi z Ruska. A ten blesk musel byť riadny. Nielenže zabil oba kode, ale vyzúril sa aj na komorníkovi. Predstavte si, že rozstavil na mŕtvom všetky gombíky. Zaujímavé však. A ešte zhorel aj zverolekár.
1: Preboha, aký zverolekár?
2: No okresný, vaša jasnosť. Dal som ho priviesť, ale chudák, daleko sa nedostal. Stav vášho dobytka bol výborný. Predtým kravy boli tučné a veselé, žrali stále viac. No a napokon sa ako si prežrali, až z toho jedna zdochla. A ostatné za ňou tak smútili, že postupne zdochli všetky. Bol som nútený zavolať zverolekára. Bohužiaľ to s ním zle dopadlo. A kým prišiel nový, mali sme veľké výdavky so zakopávaním kráv. Vaša jasnosť si nevie ani predstaviť, akú robotu dá zakopať naraz 300 kráv. Ale ináč je všetko v poriadku.
1: Môj ty Bože.
2: A tam si všimnite ďalší kríž, vaša jasnosť.
1: Ďalší?
2: No nie je taký pekný ako ten Petrov, ale správca Žrebčína si krajšie ani nezaslúžil.
1: Áno. Čo? Správa? Kto?
2: No on sa totiž svojvoľne zastrelil kvôli takej čudnej veci, viete?
1: Áno.
2: Mal fixnú ideu, že sa nakazil konským morom od žrebcov vašej jasnosti. Neráčte sa báť, vaša jasnosť. Šarha všetkých žrebce odviezol a urobil to veľmi lacno.
1: Áno.
2: Bohužiaľ, správcov pohreb nastal veľa, ale bol veľmi pekný. Počasie bolo nádherné, ani sparné, ani dusné. Vietor tiež nefúkal prisilno. Takže tá vaša francúzska, ktorú ste si priviezli pred 2 rokmi z Paríža, mala celkom príjemnú prechádzku.
1: Ako to myslíte?
2: No, prechádzku na stanicu. Ráčte sedieť, vaša jasnosť. Všetko je v poriadku. Bolo to neskúsené dievčatko. A kto vie, ako by obstávalo
3: málo vo svete.
1: Aha.
3: Našťastie s ňou odcestoval stajník. Dlho trvalo, kým ho Švajčiarsko vydalo rakúskym úradom, ale porota ho oslobodila. Nijaká škoda totiž nenastala, lebo u neho našli všetky rodinné šperky vašej jasnosti komplet.
1: Všetky šperky. Chvála Bohu, chvála Bohu. A čo je s oborou? Prečo je plot rozbúraný, nič roztrhaný?
2: Nič sa nestalo, vaša jasnosť. Plot na teraz netreba, lebo japonské jelenčeky ani lama, ktorú ste ráčili priviesť pred 3 rokmi, neujdú. Ani nemôžu, lebo tu už vlastne nie sú.
3: Neráčte sa, ľakať. Ono sa to vyvinulo samo od seba.
1: Áno?
3: Totiž svorka vlčiakov, tých maličkých štenia, ktoré ste ráčili kúpiť v Uhorsku, sa nám nevydarí.
1: Aj.
3: Oni to totiž neboli psíci, ale vlčatá, ako sa neskôr ukázalo. Kým sme na to prišli, roztrhali nám celé stádo jelenčekov.
1: Ježišmarie.
3: Potom zmizol hájnik. A ja sa obávam, že aj jeho majú na svedomí.
0: Ale vlčie kože sme predali veľmi výhodne.
1: Kde je lama?
3: No tak.
1: Kde je?
3: Tej sa darilo vynikajúco.
1: No.
3: A je prekrásne vypchatá.
1: Čo?
3: No mala toľko blb, že sa jej vlci vyhýbali. Iba raz našla v lese tašku s patrónami a ochutnala z nich. Jedna patróna vybuchla, ale náboj kožu neporušil. Lenže zas na druhej strane zabil pštrosa Nandu. Ale druhý Nandu pošiel prirodzenou smrťou. Raz videl bociana stáť na jednej nohe a chcel to vyskúšať. Nedarilo sa mu to a toho tak strašne mrzelo, až sme ho raz našli natiahnutého. Celkom mŕtvého. Vaša jasnosť, čo je vám? No radšie sa spamätáť. Ja, skleník. No, že v týchto miestach stával skleník.
1: No.
3: Pravda.
1: No.
3: Nik by neveril, že aj sklo horí, keď horia palmy, ba aj vzácne kaktusy. Ja som to videl na vlastné oči. Ale ináč, vaša jasnosť.
1: Viem. Všetko je v poriadku. Všetko je v poriadku. Všetko je v najlepšom poriadku. Všetko je v poriadku.

V oboch predošlých prípadoch išlo o veľké peniaze, ktoré svojmu majiteľovi v každom prípade ublížili. Ale aj keď je majetok celkom malý a dá sa povedať intimného charakteru, tiež môže spôsobiť svojmu majiteľovi veľké

0: Chut. No to je úžasné. Viete, čo je v týchto novinách?
1: Nie.
0: No, to si musíte prečítať. Aha, zázrak modernej chirurgie. Nech sa páči. Ne?
1: Pardon?
0: No?
1: Ukážte. To poznám. To všetko poznám. Nie, skôr akási zbierka či zloženina, prosím.
0: Prepáčte, nerozumiem to.
1: No, súvisí to so športom a politikou.
0: Ako, prosím?
1: Musím vám to vysvetliť celé. Takto, dobre si ma obzrite. Som iba spoli prirodzený, pravý človek. Zvyšok je umelý výrobok z chirurgickej dielne.
0: Ako, prosím?
1: A nebojte sa, nie som blázon. Kedysi ako neskúsený mládenec som mal súboj, no, ktorý ma stál nos.
0: Nos?
1: Urobili mi nový. Použili na to kožu z čela. Tuto. Odtedy sa mi robia na nose vrásky.
0: No ale vyzerá celkom pekne.
1: Joj, nemyslíte si, že takto vyzeral hneď? Kdeže? Najprv to bola vec, ktorá sa ponášala na kus handry.
0: Ale čo?
1: V Paríži. Mi ho špecialista opravil pomocou vstreknutého parafínu.
0: To je úžasné.
1: No neverili by ste, aká je to radosť spolupracovať s chirurgom. Keď som vyletel z auta na strom, praskla mi lebka. Nahradili mi chýbajúcu časť celuloidom. Prosím, rášte sa láskavo presvedčiť. No, a? Nie je to dokonalé?
0: Prepáčte, ani som nezbadal, že máte paruchňu.
1: No, tak.
0: Ale rášte si ju zasa nasadte. Čo, ak niekto pristúpi a zbadá vás?
1: Máte pravdu. Ale môžete mi veriť na slovo, že keď som neskôr pri sánkovaní prišiel o kus ramennej kosti, bola celkom rozdrbená,
0: ale
1: my chirurgovia na jej miesto nasadili peknú striebornú rúrku.
0: Museli ste si veľa vytrpieť.
1: No, tak to sa ešte dalo vydržať. No, čo som mal robiť? Naposledy, keď som spadol z konia, rozmliaždil som si ľadvinu. Tuto to je. Tu. Čo by zo mňa bolo, keby mi chirurg nebol stratu nahradil telacou? A že mi spojili pretrhnutú hlavnú tepnú rúrkou z alumínia, to bolo rozhodne umenie.
0: Ja žasnem.
1: Chápem. A to mi šport zďaleka neuškodil tak, ako tá prekliatá politika. Oj. Keď ma zvolili za poslanca a zúčastnil som sa na prvej veľkej debate vo viedenskom parlamente, môj politický odporca mi tak stisol hrdlo, že mi ho dokonale pochrámal.
0: Ale
1: viete, čo urobili chirurgovia?
0: Nemám poňatie, ale
1: spravili mi otvor do žalúdka. Kadiaľ do mňa liali 6 týždňov bujón. A tak ma udržali pri živote. Dostal som sa z toho. Ale ten otvor som si zašiť nenechal.
0: Nie.
1: Človek nikdy nevie, čo ho čaká.
0: Ste úžasne obozretný človek.
1: Máte pravdu. Dokonca som na seba aj trochu hrdý. A bol by som so svojím životom celkom spokojný nebyť tých nešťastných nemeckých colníkov.
0: Colníkov?
1: Ja totiž musím často cestovať, viete. Moja práca...
0: Ako vám môžu strpčovať život? No to...
1: Hneď uvidíte. Colník bude čoskoro v našom kupe. Už som ho začul vedľa.
0: A tam niečo nepašujete?
1: Nie. No, aj áno. A tu v Nemecku ma veľmi dobre poznajú.
2: Dobrý deň, páni. Niečo na predstavenie?
0: Iba o osobné veci.
2: Áno, ďakujem. A vy, pane?
1: Dobrý deň.
2: Aha, no. Starý známy.
1: Áno.
2: Pribudlo niečo nové.
1: No tak nič mimoriadne.
2: Poriadku, no tak to máme iba niekoľko známych clu podliehajúcich predmetov.
1: Áno,
2: a to
1: áno.
2: Číslo 343 colného tarifu celuloid, metrák 200 mariek. Uh-huh. Ten kus vo vašej lepke činí 33 feningov, zaokrúhlenie 35.
1: No ale ja ju poveziem aj nazad.
2: Môže byť. Ale v tom prípade musíme ten kúsok zapečatiť.
1: Prosím.
2: Ďalej máte v sebe alumínium, číslo tarify 855, pretože je spracované. Metrický cent 12 mariek.
1: Ano.
2: Ten váš kúsok nestojí za reč, no povedzme,
1: no, tak to...
2: 5 fenigov. Ďalej parafín, ako náhrada liečivých prostriedkov. Číslo 388, clo je 40 mariek za 1000 kilogramov, platíte 2 stotinky fenigu, za okrúlenie 1 fenig. Ďalej strieborný drôt.
1: Pozor.
2: Či rúrka?
1: Tak, rúrka.
2: Rúha, všetko jedno.
1: No, tak to nie.
2: Číslo 772, 100 mariek za 100 kil, vo vašom prípade 20 fenigov. To by bolo všetko. Alebo tak. Máte niečo nové?
1: Iba teliaciu ľadvinu mám.
2: Ľadvinu?
1: Áno.
2: To je nemožné.
1: Prečo? Slúži mi celkom dobre.
2: No to vám verím, ale nemôžem si pomôcť.
1: Ako?
2: Ľadvinu nemôžem pustiť cez hranice.
1: Prečo?
2: Pretože je tu zákon z 3. januára, ktorý zakazuje prevážanie mesa v nepriedušne uzatvorených alebo podobných nádobách.
1: Ale dovolte, to
2: je... Tu nemôžem nič dovoľovať. My si v Nemecku nemôžeme nechať zničiť naše hospodárstvo. Ľadvina zostane tu.
3: Ale prosím vás, ale nebolo by možné urobiť výnimku v prospech tohto pána?
2: Ľadvina ostane na hraniciach.
1: V tom prípade aj ja. Dovidenia, vážený pania. Želám vám príjemnú cestu. Zdá sa, že Berlín mi už nie je súdené vidieť, kým nezmenia colné predpisy.

Uznávam. Uznávam, tento prípad bol dosť netypický, ale ruku na srdce. Koľko razy ste už prekročili hranice, vážení majitelia zlatých mostíkov, bez toho, že by ste upozornili colníka na prevážanie drahých kovov? Že s tým náš colný poriadok ráta a vy ste sa proti ničomu neprehrešili? Čo nie je, môže byť. V colných predpisoch a daniach sú vždy možnosti. A sú možnosti prísť o časť svojho majetku. V čase, keď zdaňovacia činnosť ministra financií bola v zenite, Rudolf Brod sa zaľúbil, pretože to bola vážna známosť. Úradne sa k nej priznal. Daňový úrad ho potom viedol v zozname milencov a so zvyčajnou úradnou presnosťou mu každého prvého posielal platobný príkaz, aby zaplatil daň milovaciu. Keďže bol vedený v druhej triede milencov, platil každý mesiac iba 2 koruny dane, za čo vždy dostal preukaz a žiaden policajt ho nesmel zbaliť, keď ho pristihol s jeho milovanou. Potom sa so svojou milou zasnúbil. Úradník spísal protokol a zvýšil daň. Popri preukaze dostal Brod ešte aj plechovú známku na krk podľa zákona. Keďže ten istý zákon žiadal, aby sa všetky slávnostné hostiny oznamovali úradom a mohli byť zdanené, napísal Rudolf Brod, že dňa toho a toho poriada hostinu na oslavu svojich zásnub, na ktorej sa bude podávať bránické pivo, maceškové klobásky a tak ďalej. Jedálny lístok bolo treba uviesť do najmenších podrobností, aby daňový úrad mohol stanoviť výšku poplatkov. Na každú hostinu prišiel člen finančnej stráže, aby skontroloval, či sa neurobili nedovolené odchýlky od uvedeného. Potom sa priblížil deň svadby. V kostole boli milenci zosobášení raz, na daňovom úrade druhý raz. Výška sobášnej dane, pretože sa určuje podľa výšky vena a krásy nevesty, bola u manželov Brodovcov 732 korún 27 halierov. Na dane, ktoré boli až do sobáša s ich známosťou spojené, padla už polovica slušného manželkyho vena. Rudolf Brod si zúfal. Denne preklínal ministra, ktorý tieto dane vymyslel. Ľutoval, že nezostal starým mládencom. Ich dane boli totiž o tretinu nižšie. Iba teraz videl hroznú perspektívu manželstva. Nenásytná štátna pokladnica žiadala ešte daň z prvej noci. Daň z narodenia dieťaťa, z jeho prvých zúbkov a tak ďalej a tak ďalej. Odvolania nebolo. Poslanci, ktorým zdanili diety, neodvážili sa proti novým bremenám protestovať zo strachu, že by o ne prišli. Ja, kto nezaplatil včas, mal na krku exekútora. Rudolf Brod si zúfal stále viac, čo vidieť aj na tom, že nemal ani najmenšiu radosť, keď platil daň z mŕtvej smokvy. Pretože bol mäkkej povahy, stále platenie daní bolo pre ňoho osudné. Stálym platením daní bol rozvrátený a zničený jeho rodinný život, na ktorý sa tak veľmi tešil. Rudolf Brod skončil v blázinci. A čudnou zhodou okolností sa dostal do cely, ktorá susedila s celou bývalého ministra financií, ktorý bol pôvodcom dane mládeneckej, dane milovacej a daní manželských.

Vážení priatelia, poučili ste sa? Čo z našich ukážok pre život vyplýva? Najskôr varí to, že s peniazmi ťažko. Ťažko. Ale bez nich ešte ťažšie. A preto riaďme sa krásnym gruzínskym príslovím, ktoré hovorí: buďme zdraví a bohatí. Pretože čo má chudobný človek z toho, keď je chorý?

Slovenský rozhlas uviedol rozhlasovú dramatizáciu spoviedok Jaroslava Haška pod názvom Peniaze, peniaze, peniaze. Pre rozhlas upravila Hanna Skovajsová a redakčne pripravil Berco Trnavec. V réžii Rie Paldiovej účinkovali Karol Machata, Karol Strážnický, Marian Labuda, Ľubo Roman, Magda Paveleková, Oldo Hlaváček, Dušan Kaprálik a Ivan Laca. Zvuková spolupráca Ľuboš Klásek a Ivan Mihál. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1992.

0: Portréty.
1: Všetko na svete je prvý, ale aj posledný krát. Čím som staršia, tým častejšie sa presvedčam o pravdivosti tohto zdanlivo obyčajného konštatovania. Ozrejmím. Už niekoľko rokov totiž spolu s Hankou Michalčíkovou a Michalom Hercegom pripravujem

0: profesionálneho vojaka dedí z generácie na generáciu a ten vzťah akoby sa prenášal génmi. A žiada sa mi dodať ešte niečo na vysvetlenie. Tieto portréty s prívlastkom vojenské sú na rozdiel od všetkých doterajších, ktoré som pripravovala, iné aj v tom, že identitu hlavnej postavy z bezpečnostných dôvodov nemôžem a ani nebudem rozkrývať. Môj a váš host nebude konkretizovať ani svoju prácu na veliteľstve síl pre špeciálne operácie ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorej pôsobí v sfére podpory činností. V našom rozprávaní bude jednoducho rotný Igor a spolu sa zameriame najmä na jeho príbeh záchrany ľudského života, ktorý ho rovnako v anonymite v máji vyniesol na pódium medzi vojakov nominovaných na vojenský čin roka. Verím, že napriek zaužívanému modelu portrétov vás, milí poslucháči, rozprávanie môjho hostia osloví a presvedčí, že vysoké percento verejnosti, ktorá dlhodobo zaraďuje ozbrojené sily medzi najdôveryhodnejšie národné inštitúcie na Slovensku, vôbec nie je skreslené. Aj za Pavla Prelovského a Juraja Zváča vám nerušené počúvanie nasledujúcich minút želá Janka Blejová. Samozrejme, najskôr ma zaujímalo, aké bolo detstvo vojaka sediaceho oproti mne. Rotný Igor sa usmial a bez okolkov skonštatoval.
1: Úžasné, bolo úžasné. Narodil som sa v Tábore, to je malé mestečko v južných Čechách. Najznámejšie je husitskou tradíciou. Bývali sme vtedy v Bechyni, otec a mama slúžili tam na tom letisku vojenskom. A vlastne úžasné, mám tri sestry, s ktorými sme sa väčšinou doťahovali. Ako malý som sa hrával s autíčkami, vonku, s chalánmi, na indiánov. Proste detstvo bolo úžasné, žiadne problémy. Jediné, čo bolo také zložitejšie, bolo ten vojenský život tým, že sme sa často sťahovali. Z Bechyne sme sa sťahovali do Pardubíc, z Pardubíc sme sa sťahovali potom ďalej do Hradca Králového a nakoniec sme skončili v Prahe, kde som začal chodiť na základnú školu.
0: Začali ste v českom prostredí, doma ste sa rozprávali po slovensky, ako to bolo?
1: Doma sme sa rozprávali po česky s tým, že otec skôr po slovensky, ale mama nemala s češtinou problém. Bola to v podstate taká, ak by som to definoval, taká československý jazyk, by som povedal. Aj z jedného trošku, aj z toho druhého trošku.
0: Vtedy ako chlapec, už ste premýšľali nad tým, že raz budem tak ako otec a mama vojakom?
1: To vôbec, vtedy sme mali iné starosti, akože iné zábavy, tak by som povedal, nie starosti, ale zábavy. Ja som sa venoval športu, v Prahe som hrával hokej, aj ma chceli do športovej školy, ale tým, že vlastne som bol zvyknutý na tú školu, na tom našom sídlisku, na ten kolektív, na tých mojich kamarádov, tak vlastne som ostal tam študovať až do 5. ročníka základnej školy a potom sme sa vlastne sťahovali na Slovensko.
0: Na Slovensku ste absolvovali vojenskú strednú školu spojovacieho vojska v Liptovskom Mikuláši. Rozumeli ste elektronike. V čom ste boli super?
1: No, neviem, že či super, ale vlastne áno, tá škola je zameraná vlastne na elektroniku, spojenie vlastne prvoradé. Lebo bez spojenia nie je dvelenie, jak sa hovorí. Takže spojári, to je veľmi dôležitá časť ozbrojených síl. No a vojenská škola, tam práve nastal ten vlastne dotyk s tou armádou, taký intenzívnejší. Bolo to náročné z toho pohľadu, že ako 15-ročný chalan človek musel prejsť na nejaký systém. Mali sme jednoznačne stanovené, kedy sú raňajky, kedy je obed, večera, večierka. Človek nemohol si robiť, čo chcel, proste bola tam nejaký systém, ktorý sa musel dodržiavať. Platilo to aj s tým, že podľa študijných výsledkov boli vlastne tí ľudia potom odmeňovaní. Takže bol to iný život, ako prežívajú deti v civile. Mal to proste také nejaké pravidla. To malo.
0: Na tej strednej škole ste bývali na internáte?
1: Áno, stredná škola bola v Liptovskom Mikuláši a my ako spojári sme boli umiestnení do akadémie. Toto bolo zaujímavé, že vlastne my ako 15-roční sme boli umiestnení medzi vysokoškolákmi, takže ten vekový rozdiel medzi nami a vysokoškolákmi bol docela markantný, no a z toho vznikali všelijaké šarvátky medzi nami. Proste zaujímavý život to bol.
0: Thank you. kedy

0: U vás tak definitívne dozrelo, že chcete byť profesionálnym vojakom, že chcete slúžiť v ozbrojených silách.
1: Ono to v podstate bolo už, keď som nastupoval na tú školu, že človek tak už, keď sme debatovali aj s rodičmi, aj tak, ako medzi sebou chalani, lebo v podstate od nás spolužiaci išli so mnou na tú strednú školu, čo mám spolužiaka, tak ten slúži do dneska na ministerstve obrany. A už vtedy bolo to, že človek aj zisťoval, že aké výhody má tá služba, aké nevýhody. Takže vlastne už tedy asi by som povedal, že dozrel to rozhodnutie, že pôjdem touto cestou.
0: Po skončení strednej školy ste sa stali profesionálnym vojakom, ale vašu vysnívanú kariéru prerušila choroba.
1: Takže po absolvovaní vojenskej strednej školy v roku 1997 som nastúpil vlastne k útvaru ako veliteľ vojenského základného výcviku, veliteľ čaty vojenského základného výcviku a vlastne mal som na starosti výcvik chlapcov, ktorí chodili na vojenskú základnú službu. Túto kariéru vlastne prerušila moja choroba. Musel som odísť do civilu a vlastne po vyliečení som sa vrátil naspäť do ozbrojených síl.

0: Hovorili ste, že vlastne nejakým spôsobom každý z tej vašej najbližšej rodiny inklinuje k ozbrojeným silám. Váš otec mi povedal, že vôbec neľutuje svoje rozhodnutie, neľutujete to ani vy, že ste sa takto rozhodli, a napriek tomu, že ste istý čas boli vážnejšie chorí, nechceli ste sa vzdať a chceli ste sa vrátiť. Mali ste možnosť robiť aj inde, kvalitára niekde.
1: Áno, bolo to tak. Vlastne ja už keď som odchádzal z tých zdravotných dôvodov, tak som hovoril, že určite sa vrátim raz naspäť. Takže mal som to v sebe. Proste chcel som sa vrátiť naspäť vlastne do ozbrojených síl.

0: Keď sa povie skratka SOF, Sily pre špeciálne operácie, to je váš zamestnávateľ.
1: Áno.
0: Čo to vlastne je, keby sme to tak laicky mohli povedať poslucháčom, čo to je SOF?
1: Takže Sily pre špeciálne operácie sú špeciálne vybrané, organizované, vycvičené a vybavené jednotky, určené na vykonávanie špeciálnych operácií, často v prostredí s vysokým rizikom, politickou citlivosťou a tam, kde použitie konvenčných síl nie je vhodné. Môžu pôsobiť samostatne alebo v súčinnosti s konvenčnými silami, partnerskými jednotkami a ďalšími aktérmi.
0: Keby sme mohli skonkretizovať, čomu sa venujú Sily pre špeciálne operácie.
1: Takže základné úlohy môžu byť podľa charakteru operácie, čiže boj proti terorizmu, záchrana a vyslobodenie osôb, podporu partnerských síl.
0: Doplním, že host dnešných portrétov, rotný Igor, pôsobí na veliteľstve síl pre špeciálne operácie práve v sfére podpory činnosti. Bojovým nasadeniam síl pre špeciálne operácie v prostredí s vysokým rizikom prežitia a obav z možného odhalenia sa budú venovať odborníci v inom type relácií. Takže ja sa opäť vrátim k príbehu človeka, ktorý sa aj za cenu obrovského úsilia a vynaloženia veľkej vôle po prekonaní závažného ochorenia vrátil k práci v ozbrojených silách. Spolu s vami prišla aj vaša manželka Šárka, ale vás nezoznámila vojenská rodná šata.
1: Nie, my sme sa vlastne poznali na inzerát. Ja som manželkin narodeninový darček. Moja manželka vlastne ma dostala ako darček narodeninám od svojich kolegyň, ktoré si mysleli, že je škoda, aby bola sama, tak jej zavezme na krk nejakého chlapa.
0: Pani Šárka, takmer 22 rokov ste už manželia, šťastní manželia. Vráte sa do tej minulosti. Ako to bolo s tým inzerátom?
2: No, inzerát bol braný zo začiatku ako taká recesia, s tým, že však uvidíme, či vôbec niekto odpíše, ale prišlo dosť veľa listov, ktoré som si pozorne prečítala a vybrala som z toho asi 3 listy, ktoré ma tak zaujali. No hovorím, tak vyskúšame, postupne sa ozveme. No nakoniec sme si začali dopisovať s Igorom, potom sme si SMS-kovali, som ho pozvala na východné Slovensko. Tedy sme si poprvýkrát aj zatelefonovali, aby sme sa dohodli, kde ako sa stretneme. No a to stretnutie bolo pre nás zaujímavé tým, že sme sa vtedy aj prvýkrát videli. No a preskočila iskra a sme spolu tých 22 rokov.
0: Povedali ste, že prišlo viacero tých listov. V čom zabudoval práve váš terajší manžel Igor, že ste sa rozhodli pre ňo? Čím vás on upútal? On o sebe veľa toho nepovie, ale vy ho poznáte.
2: No, upútalo ma, že písal o tom, ako sa venuje vlastne deťom, ako ich trénuje. Venuje sa športu, že má psa a je taký aktívny. Má rád vlastne prírodu, turistiku, more, ktoré my milujeme obidvaja. Takže to bolo také, čím a bol ten list písaný rukou.
0: Čo to znamená, že listy sa píšu rukou?
2: Vtedy boli počítače, takže väčšinou sa už písalo, poprichádzali listy treba na počítačoch napísané, ale tento bol napísaný rukou a prišiel mi taký úprimný.
0: Mali sme strednú školu, ale vy ste ukončili aj vysokoškolské vzdelanie. Bola to Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety práve v Bratislave. Prečo ste sa rozhodli pre takéto štúdium?
1: Tak to jednak hovoril som to na základe toho, že manželka vlastne vyštudovala tiež sociálnu prácu. No a štúdium ma zaujalo vlastne tým rozsahom toho pôsobenia a vlastne jedná sa o pomoc ľuďom. A štúdium na vysokej škole mi dalo väčší rozhľad a väčšie možnosti. Môže to tak byť a vlastne človek zistil, že vo viacerých sférach môže aj ostatným nejakou pomoc, viacej pomoc ľuďom.
0: Pani Pani Šarka, váš manžel spomínal, že sociálna práca je vám veľmi blízka. Tiež ste študovali toto isté, čo on?
2: Áno, ale ja som študovala na Trnavskej univerzite sociálnu prácu, ktorú som ukončila v roku 1999 a od roku 2000 som pôsobila na okresnom úrade a potom na úrade práce v Spiskej Novej Vsi a následne v Novom meste nad Váhom.
0: Celá rodina inklinujete k ozbrojeným silám. Aj vy, kedy sa to začalo? Ako?
2: Ja by som povedala, že tá dlhoročná práca s nezamestnanými alebo s ľuďmi, ktorí potrebujú určitú pomoc, človeka náplňa, ale aj ho určitým spôsobom vyčerpáva. A cítila som, že je čas na zmenu a prišla vlastne ponuka, ktorá ma zaujala. Prihlásila som sa do výberového konania a vlastne tým nastala tá zmena, že som sa dostala aj ako ozbrojeným silám.
0: Ja som sa pýtala, či keď sa stretnete doma, taká väčšia rodina, či debatujete o svojej práci, o tom vojenstve?
2: Minimálne, pretože každý sa venujeme inej oblasti. Ja pôsobím na pozícii bezpečnostného technika a náčelníka požiarnej ochrany, takže ja to vnímam z iného pohľadu, starám sa o iné veci, aby tí ľudia vlastne mali zabezpečené a manžel zase pôsobí a venuje sa inej činnosti, takže nejaké tie informácie, ale alebo taký bežný rozhovor, čo ako bolo, to si povieme, ale potom už riešime vlastne rodinné veci, či už je to syn, alebo rodičia naši, keď niečo treba, taký všedný život.
1: Týmto skúsenostiam vlastne, čo sa týka toho vojenského života, tak teraz ma akurát napadá, že väčšinou sa to rozoberá, keď otcovi prídu známi z jeho čias vojenštiny. Teraz napríklad bol u nás Ujo s tetou, ktorí sú z Hradca Králového a vtedy sa spomína vlastne na tie roky, kedy oni zažili, čo zažili, ako bojovali.
0: Keď to tak počúvate, vy si myslíte, že tá práca je diametrálne iná, ako bola voľa kedy, keď otec pracoval?
1: Ja som zažil vlastne, tiež to môžem porovnať, keď som ja začínal, tak ten systém, ne že fungoval ináč, ale tí ľudia boli iní, ozbrojené sily fungovali inak a vlastne vyvíja sa, všetko sa vyvíja, všetko sa modernizuje a vlastne tí ľudia sa musia prispôsobiť týmto veciam, takže ten život bol iný vtedy a teraz je tiež iný.

0: Čo je podľa vás takou veľmi dôležitou vlastnosťou profesionálneho vojaka? Človeka, ktorý pracuje v ozbrojených silách, akú vlastnosť by mal mať?
1: No, musí vedieť reagovať v krízových situáciách, mať chladnú hlavu a byť pripravený reagovať na situácie. A hlavne myslím si, že dôležité je, aby sa aj človek v ozbrojených silách vzdelával. Lebo, hovorím, ten vývoj ide diametrálne rýchlejšie ako kedysi a to vzdelávanie je veľmi dôležité.
0: Môžete to konkretizovať? V čom sa vy vzdelávate? Čo študujete?
1: Čo sa týka vzdelávania, tak jedná sa najmä o techniku, ktorú vlastne používame. Kedysi tá technika bola iná a tým vývojom tej elektroniky a všetkého vlastne človek sa musí prispôsobiť a ten vývoj je taký rýchly, že proste musí sa neustále vzdelávať.
0: Akú vlastnosť podľa vás máte najlepšiu vy a akú by ste chceli zmeniť?
1: No, tak to je ťažká otázka, ale moja vlastnosť je, že pokiaľ si stanovím nejaký cieľ, tak ho proste musím dosiahnuť. Že ľahko sa neodradím od toho. Aj keď mi koľko razy hádžu polená pod nohy, jak sa hovorí, tak proste nevzdám to. Nevzdám sa.
0: To je úžasná vlastnosť. Môžete aj konkretizovať, čo ste veľmi chceli dosiahnuť a podarilo sa vďaka tomu, že sa nevzdávate?
1: No, či už je to doštudovanie vysokej školy, alebo naspäť sa vrátiť do ozbrojených síl vlastne, aj to bol zložitý proces. A tých príkladov je asi viacero. S tým, že aj vyliečenie z tej choroby, čo som mal, tak vlastne aj to bolo jedno z tých cieľov vlastne.
0: Bolo to o vôli?
1: Myslím si, že to bolo hlavne o vôli.
0: Dobre, to bola tá výborná vlastnosť. Vaša manželka Šárka počúva pozorne vedľa. Súhlasíte s tým, čo hovorí manžel?
2: Súhlasím, je cieľavedomý a ide si za svojím a v tom je aj syn po ňom.
0: A tá vlastnosť, ktorú by ste chceli zmeniť, napraviť, vygumovať?
1: Tak to z pohľadu, keď sa na to pozriem, no, povedz ty.
3: Čertík, vertík.
1: Ja, áno, niekedy je to tak, že sa rozčertím pre triviálnu vec, to je pravda. Ale už vekom tiež to, ako išlo do úzadia.
0: Korigujete.
1: Áno, áno. Keď som bol mladší, bol som taký znetlivejší viacej, ako teraz.

0: Neviem, či je pravda, ale viacerí chlapci a muži mi hovorili, že veľmi pevné a súdržné sú práve tie vojenské priateľstvá. Myslíte si to aj vy?
1: Áno, určite áno. No, samozrejme, že je rozdiel z pohľadu, pokiaľ tí chlapci boli na vojenskej základnej službe a pokiaľ sú to vlastne priateľstva, čo sa týka vojakov z povolania, tam to asi je v trošku inej dimenzii, lebo tí chalani vojenskej základnej služby, tak oni boli spolu 24 hodín, na jednej izbe spávali, takže tam tie puta asi vznikali daleko silnejšie. No a čo sa týka vojakov z povolania, áno, tak máme kolegov, teraz už sme vlastne akože profesionálni vojaci. Máme kolegov, s ktorými máme vzťahy nadštandardné, potom sú takí kolegovia, s ktorými vlastne si držíme od nich odstup. Takže áno, je to tak, že tie priateľstvá v určitom smere sú také pevnejšie.

0: vojenský čin roka obsahuje v sebe viacero kategórií a vy ste boli nominovaní v kategórii za záchranu života. Ako to bolo? Vráte sa do mája minulého roku, kedy sa to všetko udialo.
1: Bol to deň štandardný. Išli sme s manželkou do práce na vlakovú stanicu v Novom meste nad Váhom. V čakárni sme čakali na rýchlik, debatovali sme a naraz sme zbadali, že pani, ktorá stála blízko nás, zrazu padla na zem, buchla si hlavu, odlášku a ostala bez vedomí. Som rýchlo k nej priskočil a zisťoval som, v akom je stave. Pani vôbec nereagovala. Z hlavy jej tiekla krv, tak som na ňu najprv prehovoril, ale hovorím, žiadna reakcia, nedýchala. Tak som začal s oživovaním. No, môžem povedať, že to boli najdlhšie sekundy, lebo fakt to bolo všetko v rýchlosti. A najhoršie bolo, keď som po pár sekundách, keď som začal masáž srdca, som videl, že proste nič sa nedieje, tak toto bolo akože intenzívnejšie. Našťastie po pol minúte pani sa prebrala a začala reagovať. Od pani z pokladne sme si vypýtali obvesť, čo sa týka toho zranenia na tej hlave. A čakali sme do príchodu záchranárov.
0: Vy ste, Šárka, boli pri svojom manželovi, keď sa to všetko dialo a pomáhali ste.
2: Áno, ja som hlavne zabezpečovala tú logistiku. Manžel navigoval, aby sa išla zavolať záchranka, obvez, vodu. Takže ja som skôr bola len taký prostredník, by som povedala. Hlavnú zásluhu na tom má on, že zachránil tej pani život, lebo keby nezačal s tou masážou, tak neviem, ako by to dopadlo. Bolo tam dosť ľudí, väčšina ľudí zrazu zmizla z tej čakárne a na konci sme tam boli kvázi sami.
1: Bola plná čakáren ľudí a vlastne keď som skončil tú záchranu, že už pani bola pri vedomí a dvihol som hlavu, tak som zistil, že sme ostali v tej čakárni len my dvaja.
0: Ako si to vysvetľujete? Prečo sú ľudia dnes k sebe takí, akí sú?
1: Je to tou dobou asi. Urýchlenou dobou, všetci sa niekam ponáhľajú, každý sa stará skoro sám o seba. Asi tak by som to definoval.
0: Váš otec je na vás nesmierne hrdý za to, čo ste urobili. Aj vám to povedal, alebo si to o chvíľu vypočujete?
1: No, nejako sme to nerozoberali ani doma, takže vedel o tom, sme mu to povedali, ale nejako sme to nerozoberali.
0: Vy poznáte meno, alebo viete, čo bolo s tou paňou, ktorej ste zachránili život? Zaujímalo vás to? Či prežila po odvoze záchranárov?
1: Áno, určite, lebo v podstate pri tej záchrane som tam nechal čapicu a ak sme sa vrátili z práce, tak sme sa pýtali na pokladni, jak to dopadlo, či tá pani je v poriadku. Tak nám bolo povedané, že si ju záchranári odviezli. V kontakte som s tou pani nebol vôbec, ale potom po nejakom čase sme videli, že chodí opäť do práce. Vlastne cestuje tým vlakom, čo my stále, takže je v poriadku a som rád, že to tak dopadlo.
0: Vy ste sa aj nedali poznať, že milá pani, ja som ten, ktorý vám zachránil život?
1: Nie, ja to považujem, že to nie je dôležité, kto to bol, hlavne, že sa to podarilo.

0: vedia vaši kolegovia, že ste laureátom vojenského činu roka? Čo ste urobili? Vedia to o vás ľudia z okolia, keď už tá zachránená to nevie, že ste to vy?
1: Čo sa týka kolegov, tak vlastne cez ich iniciatívu išlo vlastne tá nominácia na tú záchranu života. Neviem, či všetci to vedia, ale myslím, že čo sa týka u nás práci v blízkom okolí, áno. A čo sa týka ľudí v civilnom živote, tak nemyslím si, že by to mali vedieť. Nevedia to, odkiaľ, pokiaľ nepozerali ten priamy prenos, tak asi nie, nevedia to. Ja som sa ani s tým nejako nechválil a ani nemám potrebu. Tam je dôležité to, že sa to podarilo a nejaká cena to už je len druhotná vec pre mňa.
0: Otec rotného Igora, ktorý na rôznych vysokých vojenských pozíciách celý život pôsobil vo zbrojných silách, týmito slovami zareagoval na synov čin.
2: Z činu pre záchranu života, ktorého sa môj syn Igor, som mal veľkú a úprimnú radosť. Čo môže byť jedinečné, ak podieľať sa na záchrane ľudského života? Snad ani jeden iný čin sa tomu nedá prirovnať, jakým rýchlým a odvážnym rozhodnutím sa pokúsil pomôcť pri záchrane ľudského života. Je niečo jedinečné, som na neho nesmierne hrdý.
0: Vaša manželka Šárka spomínala, že máte rád prírodu. Kam chodíte? Ako trávite, prežívate svoje voľné chvíle?
1: Tak ja ešte stále sa snažím aktívne športovať s tým, že čo sa týka prírody, tak ona vyrastala pod Tatrami, takže má vzťah k tej prírode. Turistika, oddych tej prírode, kľud, ticho. No a samozrejme, na druhej strane máme radi aj more, teplo, takže všeho chuti, ak sa hovorí.
0: Keď sme išli do rozhlasu spolu, tak si mi Šárka spomínali, že sa ešte len teraz chystáte na dovolenku. Idete k tomu moru?
3: Áno, za chvíľu budeme odchádzať na dovolenku, ideme k vytúženému moru. Máme radi plávanie, more, tú atmosféru, čiže veľmi sa tešíme.

0: Váš otec bol šťastný nielen preto, že ste zachránili neznámej žene život, ako povedal, ale ja aj rád, že ste išli v jeho šlapajách. Vy ste Michalov otec, Igor. Ide vo vašich šlapajách syn?
1: Syn zatiaľ nemá také ambície, že by išiel slúžiť do zbrojných síl, ale uvidíme, čo bude časom, lebo však názory sa menia. Možno to komu privedie, ale každopádne my nevyvíjame nejaký nátlak na ňo, aby išiel do zbrojných síl. To všetko je to na jeho rozhodnutí.
0: Šarka, čo vy a syn?
2: Som hrdá mama, pretože nám tento rok úspešne zmaturoval, prekvapil nás. A takisto je veľmi snaživý, pretože keď aj vidím dnešnú mladú generáciu, ako väčšinou sa spolieha na rodičov, tak vychovali sme samostatného človeka, ktorý si vie stať za svojím a snaží sa počas školy, aj praxoval, brigádoval, čiže stal sa z ňou sebestačný a samostatný mladý muž.
0: Ja som s vami poprvýkrát, ale vnímam vás ako človeka s pokorou, ako človeka, ktorý vie, čo chce, ale príliš veľa o tom nehovorí.
1: Tak ja vlastne aj po tom, čo som prekonal tú chorobu, tak si vážim všetkého, čo vlastne príde mi do cesty, čo mi život prinesie, jak sa hovorí.
0: Každý z nás má nejaké sny, túžby, predstavy o tom, čo bude ďalej, ako žiť. Čo je takým vašim snom?
1: Pre mňa je dôležité, aby sme boli všetci zdraví, celá rodina, okolie vlastne. No a užívať si život, lebo život je krátky.
0: Skúste to rozmeniť na drobné, ako sa hovorí, alebo skúste definovať, čo to znamená užívať si život.
1: Prioritne je pre mňa dôležité, aby človek vedel vybalancovať ten čas medzi prácou a voľným časom, medzi oddychom, relaxáciou. To je pre mňa dôležité.
0: Šarka, aký sen máte vy, akú túžbu?
2: Hlavne, aby sme boli zdraví a aby sa darilo synovi, aby sa našiel si zamestnanie, ktoré ho bude baviť a naplňať a aby bol tiež šťastný.
0: Prežili ste spolu zatiaľ 22 rokov a ja, keď sa na vás obidvoch pozerám, tak mám pocit, že tá iskra, čo ste spomínali, pani Šárka, funguje aj po tých 22 rokoch. Ako to je možné?
1: Ja ani neviem, ako je to možné. Proste sme naladení na rovnakej vlne a vieme, čo už môžeme od seba očakávať, takže je to také, no.
2: My už poznáme vlastne, keď si ideme dať otázku, viac menej vieme, čo ten druhý aj odpovie. Proste by som povedal, že nás to tak spojilo. Neviem, či je to náhoda, že sme sa hľadali tak dlho, až sme sa našli.
0: Ste otcom syna Michala, ktorý je už dnes dospelý, ale povedali ste mi, že Miško nekráča vo vašich šlapajách.
1: Nie. Miško chcel by byť právnik, tak mu držíme palce, aby mu to vyšlo a budeme ho podporovať vo všetkom. To není podstatné, že není vojak. Vždy záleží na jeho rozhodnutí.
3: V konečnom dôsledku veľa toho, čím žijeme, v dobrom i v zlom, je na našom rozhodnutí. A to je už vlastne bodka za dnešnými portrétmi, ktorých hosťom bol profesionálny vojak, rotný Igor, pôsobiaci v silách pre špeciálne operácie ozbrojených síl Slovenskej republiky. Jeho čin nie je iba o záchrane ľudského života, ale aj o odvahe prebrať zodpovednosť, keď ostatní mlčia. Za pozornosť, ktorú ste nám venovali, ďakujeme v trojici, Pavol Prelovský, Juraj Zváč a Janka Blesová. Nech ste zdraví. Vyrobil Slovenský rozhlas august 2026.

Blížil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svet

už je znamenie, tak nečakaj, nenechaj našu lásku zahynúť. Tak nečakaj, nenechaj svoju lásku zahynúť.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, tragické signálne ohne.
2: Adrián!
3: Adrián, počkaj.
2: Áno.
3: Ako ďaleko?
2: Si s textom opádel je to.
3: Časť by som už mohol dať na stránku obce Gemerská Poloma. Dúfam, že to ľudí zaujme.
2: Nás, starších, iste. Je to súčasť histórie, ktorú si každoročne pripomíname. Aj mladí v našej obci ju poznajú. Za to nie som presvedčený, či to zaujíma mladých aj na Slovensku.
3: Pravda. O povstaní toho už veľa nevedia.
2: A možno ani nechcú.
3: Preto mi napadlo, že či by si o páde lietadla a všetkom, čo nasledovalo, nemohol napísať knihu.
2: Myslíš?
3: Pusť sa do toho. Je to zaujímavá téma. Možno sa nám podarí získať aj peniaze na vytlačenie knihy. Veď aj pre teba bude napínavé písať o dramatických časoch, ktoré sme vtedy v obci prežívali. No.
2: Skúsim to. Však niečo už mám aj hotové.
3: Keby ti niečo nebolo jasné, zastav sa. Ak budem vedieť, a ešte si spomeniem...

0: Poletíme na tomto lietadle?
1: Áno, Lisunov. LI-2. Je to naša sovietská verzia amerického dopravného lietadla Douglas DC-3, teda Dakota.
0: Takže je to pôvodne americké lietadlo?
1: Už je upravené na naše podmienky. So sovietským motorom Švecov M-62. Vzadu má po oboch stranách inštalované guľomety. V hornej časti trupu je strelecká veža. Je to spoľahlivé lietadlo, ktorým sme už dopravili mnoho výsadkárov na pomoc slovenskému národnému povstaniu.
2: Izvinite, lejtenant Tanušin, komandír samolieta. Fúka silný vietor a prší. Braví sa, že v takom nečase neradno ani psa vonku vyhnať.
3: Mladší lejtenant Saša Novák. A u nás sa zasa hovorí, že pravý priateľ pomôže aj v ťažkých časoch. Povstalci na vás už netrpezlivo čakajú.
2: Aj my túžime byť čo najskôr vo vlasti. Myslel som len na to, že pre nepriaznivé počasie by sa mohol let odložiť. Poletíme...
3: Poletíme ešte dnes, mladší lejtnant. Letel som už aj za takého psieho počasia, ako vravíte. Mám za sebou veľa letov a na Slovensku som vždy pristál. Tak, ako pristanem i dnes. Radšej sa postarajte o náhradníkov. Títo opilci do lietadla nemôžu.
2: Len dopredu oslavujú svoj návrat do vlasti.
3: Prepáčte, mladší lejtenant, ale príkaz je jasný.
2: Rozumiem. Aj keď to bude už ďalšia náhradná dvojica do mňa.
3: Viem, tá prvá prišla na miesto manželov Steinerovcov. Ich kamarát nás požiadal, že chce radšej sedieť s nimi, že im let v priateľskom rozhovore skôr ubehne. A tak si presadli do iného lietadla. Vás, mladší lejtenant, ako veliteľa posádky pasažierov, teraz čaká úloha nájsť dvoch náhradníkov za týchto opilcov. Ponahľajte sa, čo skoro odletíme.
2: Ako sa mi v obavách pred letom zdôveril môj strýko Vladimír? Predtým, ako začiatkom októbra 1944 letel na pomoc povstaniu, mal zlé tušenie. Ako by cítil, že dôjde k nešťastiu. Už na druhý deň sme sa dozvedeli, že sa niečo stalo. Lietadlo s členmi paradesantnej brigády nepristálo na Slovensku a ani sa nevrátilo na letisko, odkiaľ vyštartovalo. Dúfajme, že pri nás budú stáť všetci anieli.

0: Kamarát Vlado Srb sedí vpredu pri kabíne letcov a máva na mňa, aby som prišiel, že mi drží miesto. Ha, určite. Nechal ma v štychu, keď som hľadal náhradníkov za tých dvoch opilcov. Nepomohol mi ani pri nástupe vojakov do lietadla. Ha, nech si sedí sám. Nie je dobré aj tu vzadu, pri chvoste lietadla.
1: Stočne padáky, pozor, sú nasiaknuté vodou. Poď bližšie s vozom, je to ťažké.
2: Zbrane nikdy nie sú ľahké. Dúfam, že to moje volky utiahnu.
1: Pri signálnych ohňoch aspoň vidíme, kde spadli baky s vojenským materiálom. Len keby tak nelialo, chlapi, ponáhľajme sa!
3: Vidím pod sebou vracajúce sa lietadlá a signálne ohnie, ktoré nám ukazujú, kde máme pristáť. Normálny letecký most. Otočím lietadlo a nájdem najlepšie miesto na pristátie.
2: Zdá sa, že jedno lietadlo sa oneskorilo.
1: Pochybujem. Ostatné prileteli v letke spolu. Už sú dávno preč. To hore k ním nepatrí. Rýchlo, zhasnite signálne ohne, aby si pilot nemyslel, že tu má pristáť.
4: Kedysi som sa pýtal svojho starého otca, Ondreja Galla zo susednej obce Henckovce, ktorý sa ako 30-ročný zúčastnil príletu sovietských lietadiel s nákladom zbraní, ako si vysvetľoval osamotené lietadlo na nočnej oblohe.
5: V októbri 1944 sme na poli zvanom Pališov medzi Chotármi Henckoviec a Nižnou Slanou čakali prílet sovietských lietadiel, ktoré mali zhodiť pomoc partizánom. Bolo to v noci, takže sme zapálili signálne ohne a vyčkávali na zhodenie padákov s nákladom. Bol som tam so záprahom volov a vozom. Chceli sme náklad naložiť a čím skôr prepraviť na dohodnuté miesto. Priletelo niekoľko lietadiel a všetko išlo podľa plánu. Lietadlá odleteli a keď sme odchádzali s naloženými vozmi, znova som počul hluk motorov a neskôr som aj zbadal letiace lietadlo. Bolo to osamotené lietadlo. Urobilo ponad nás niekoľko preletov v okruhoch a videli sme, že postupne klesá. Viditeľnosť bola slabá, počasie zlé a navyše bola hlboká noc. Pri treťom okruhu lietadla sme videli, že niečo nie je v poriadku. Rýchlo sme bežali zhasiť signálne ohne, no bolo už neskoro.
3: Svetla na zemi začali zhasínať. Čo to znamená?

0: Čo sa stalo? Lietadlo je roztrhnuté na niekoľko častí. Chvost, kde som sedel, je zakliesnený v korune stromov. Pravdepodobne to mi zachránilo život. Vypadol som odtiaľ, zrejme som stratil vedomie a prebral ma až hustý dážď, vietor a stony ranených. A pri tom všetkom mám šťastie, že lietadlo nezačalo horieť. Snáď som to neprežil len sám.
1: Nezľakni sa. Som celý poudieraný. Strašne ma bolí chrbát.
0: Ale žiješ, vojak Jozef Štrojsa. Mnohí z tých, ktorí tu ležia, to už nemôžu povedať. Pomôž mi. Možno sa nám ešte podarí niektorých zachrániť.
1: Tu niekto kričí. Poď. Má krvácajúce rany na tvári a rukách.
0: Poznáš ho?
1: Vojak Franta Poláček. Zdá sa, že je mimo. Úplne v šoku.
0: Môže sa hýbať aj chodiť. Asi utrpel otras mozgu. Dostane sa som. Počuješ ešte niekoho?
1: Nie. Už nikoho nepočujem. Len hustý dážď a vietor. Keby nebola aspoň taká prekliatá tma.
0: Práve. Tichli zvuky tých, ktorí stonali a kričali. Už sú napravde Božej. A kde je Poláček?
1: Odbehol kdesi do lesa.
0: Skúsme ho nájsť. Držme sa za ruky, aby sme sa v tej tme nestratili. Franto!
1: Tu je! Tu je! Duchom neprítomný. Nevníma čas ani nešťastie okolo. Veľmi mu nerozumieť. Ale ak som dobre pochopil z jeho mumlania, prešlo ho auto.
0: Pozri, už sa rozvidnieva. Poď mi pomôcť nájsť môjho kamaráta Láďu Srba. Mal by byť vo vraku prednej časti lietadla. Poď, pomôž mi.
1: Beru. Tým dvom už nikto nepomôže. Poznáš ich?
0: To bol môj kamarát, podporučík Vladimír Srb. Keď sme nasadali do lietadla, držal mi miesto vpredu pri pilotnej kabíne. Našťastie som ostal sedieť vzadu, pri chvoste lietadla.
1: Toho druhého tiež poznám. Vojak Lazar Lebovič. Nehybe sa. A možno len omdlel. Alebo... Ale tu kto si ešte žije?
0: Pilot Anušin.
2: Pozdravľajte moju ženu Rajsu i syna Pavla. Je to vy, Saša. Byli to tragične signálne ognia.
1: Čo to hovoril?
0: Pozdravil svojich blízkych.
1: Tomu som rozumel, ale čo vravel ďalej?
0: Čo si o tragických signálnych ohňoch? Neviem, čo to znamená.
1: Keď sa budeš lúčiť so životom ako on, kto vie, čo ti prinesie slina na jazyk?
0: Jemu už asi nič nepomôže. Rovnako ako ostatní. A napokon ani nám, ak rýchlo nenájdeme pomoc. Musíme zistiť, kde sa vlastne nachádzame. Na Slovensku, na území obsadenom Nemcami alebo v Maďarsku. Nájdi Frantu Poláčka a pôjdeme.
1: Znovu odbehol do lesa. Ak sa v ňom stratí, už ho nikto nenájde.
0: Pokúsime sa o to, ale ak sa nám to rýchlo nepodarí, sami sa musíme čo najskôr dostať medzi ľudí.
3: Cestou do údolia dvojica uvidela dve mladé ženy, ktoré sa ich veľmi zľakli. Fľaky od oleja, krvi, dotrhané uniformy a prežitá únava zmenili tváre a postavy vojakov. Napokon dievčatá vojakom pomohli. Najskôr im neverili, ale potom, keď počuli češtinu Alexandra Nováka, pochopili situáciu. Zaviedli ich do malého domčeka pred dedinou Veľká Poloma. Bola to horáreň, v ktorej býval bývalý polesný Vaneček so svojou ženou. Vojaci sa umyli, oddýchli a najedli sa dobrých halušiek. Dievčatá zatiaľ odišli do dediny a porozprávali, čo sa stalo. Tak sa ľudia v dedine dozvedeli o havárii lietadla.
4: Vyťahujte tela opatrne. Niektorí ešte môžu žiť.
0: Bože, tí sú poriadne dobití a zakrvavení. Ani si neviem predstaviť tie ich zranenia. Celí sú dotrhaní.
4: Dôležité je, že ešte žijú. Vyberím z bund doklady, aby sme vedeli, o koho ide. Opatrne ich položte na nosidlá a dajte na voz.
0: Rotný Pavel Ondrejkovič.
4: A ten druhý?
0: Vojak Lazar Lebovič.
4: Musíme ich dostať do nemocnice. Pôjdeš s nimi k dcere Polesného Vanečka. Je síce nemeckej národnosti. Vlastne kto vie, či sa na ňu môžeme spoľahnúť.
0: Poznám ju, isto nám pomôže.
4: Ak je tak, nech ranených ošetrí a pomôže s ich prepravou do povstaleckej nemocnice v Dobšine.
0: Budem sa modliť, aby mi neumreli už cestou vo voze.
4: Choď, a keď ich odvezieš, vráť sa. My medzi tým pripravíme ostatné telá. Nebude to ľahké. Musíme ich dostať spod pokrútených plechov lietadla. Niektoré telá sa dostali až do korún stromov. Odtiaľ ich budeme spúšťať na zem asi len pomocou lán. Také nešťastie.
5: Z trosiek lietadla sa povstaleckým vojakom, partizánom i miestnym podarilo vytiahnuť 16 mŕtvych tiel. Do dediny boli prevezené na vozoch. Telá boli uložené v sále, kde ich polomské ženy poumývali a pripravili na pochovanie. Do povstaleckej nemocnice v Dobšinej boli dopravení vojak Lazar Lebovič, rotný Pavel Ondrejkovič a dvojica, ktorá prišla do obce na vlastných nohách, ale tiež mala ľahké zranenia. Podporučík Alexander Novák a vojak Jozef Štrojsa. Medzitým občania na miestnom cintoríne kopali spoločný hrob a pripravovali dôstojný pohreb padlým hrdinom. Bol to v histórii gemerskej obce prvý občiansky pohreb, ktorý zorganizoval miestny revolučný národný výbor.
4: Občania Veľkej Polomy, partizáni, vojaci. 16. októbra na hore Flos spadlo sovietske lietadlo. Viezlo vojakov a dôstojníkov 2. paradesantnej brigády, ktorí prišli so zbraňou v ruke pomôcť nášmu povstaniu. Ale nedoleteli. V nočnom daždi a vetre ich lietadlo narazilo na hore Flos do stromov. Sami sme sa presvedčili o hrôze toho, čo sa v osudnú noc stalo. Popri štvorici ranených, dvoch ľahko a dvoch s ťažkými zraneniami, ktorí sú v našej povstaleckej nemocnici, pochovávame tela hrdinov. Nech im je naša slovenská zem ľahká. Česť ich pamiatke. Prepáčte, občania Polomy, bratia, partizáni, vojaci. Práve som dostal hlásenie, že Nemci začali ofenzívu smere Grajnár, Suľová, Veľká Poloma. Budeme musieť prerušiť smútočnú rozlúčku a zasypávanie spoločného hrobu. My, partizáni s vojakmi, pôjdeme na naše stanoviská a vy, občania, choďte chrániť svoje životy a majetky.
5: Nemecká ofenzíva bola úspešná. A povstalecké vojská boli zatlačené do obranných línií a nútené ustúpiť. Pod silným nepriateľským tlakom padla aj obrana na úseku Grajnár, Súľová, Veľká Poloma. Obec bola obsadená nemeckým vojskom. Pamätníci spomínali, že aj medzi nepriateľskými vojakmi a dôstojníkmi sa našli jedinci, ktorí sa zachovali ľudsky. Keďže spoločný hrob obetí leteckej havárie bol iba z časti zasypaný, pretože ľudia z obce i partizáni sa po správe o nemeckej ofenzíve rozprchli. Nemecký dôstojník, ktorý stál nad nezasypaným hrobom, vydal príkaz dedinčanom, aby to dokončili.
4: Nemci obsadili Veľkú Polomu a tlačia na nás. Zaujíma ma, ako sa liečia vaše zranenia?
0: S nami dvoma to vyzerá celkom dobre. Ešte pár dní a budeme môcť opäť bojovať.
6: Horšie je to s ďalšími dvoma.
0: Včera som sa na nemocničnej izbe zhováral s Pavlom Ondrejkovičom. Je to s ním zle. Celý čas kričal, že chce domov. Domov, chcem domov, k mame! Jeho rodine už poslali aj telegram, že je zranený a leží v Dobšinskej nemocnici.
6: Saša, ešte nevieš, ale obaja to už majú za sebou. Vojak Lazar Lebovič odišiel do večnosti o 7 ráno. Rotný Pavel Ondrejkovič podľahol zraneniam ešte v noci o 3:15. Rodine už poslali aj druhý telegram, kde je uvedené jeho úmrtie.
4: Ani vy sa tu už dlho neohrejete. Náš partizánsky oddiel kládol odpor v okolí Henskoviec a Nižnej Slanej. Dokonca v Pališove sme nemecké jednotky zatlačili, takže museli opustiť miesto bojov. Ale Nemci sa vrátili aj s posilami. Obsadili obce v okolí rieky Slaná a chystajú sa aj sem. Preto musíme povstaleckú nemocnicu v Dobšinej čo najrýchlejšie evakuovať.
0: Preboha, kedy sa to už skončí? Z nemocnice sme sa na pár dní dostali do podhorskej dedinky Čierna Lehota a teraz sa terigáme touto krajinou.
1: Už sa nám míňa jedlo, ktoré nám dali na cestu. Našťastie vodu nájdeme aj v potoku.
0: Dokedy to však vydržíme? Bez jedla, bez strechy nad hlavou, bez toho, aby sme kohokoľvek stretli.
1: To posledné už neplatí, kamarát. Tuším, že k nám ide partizánska hliadka.
0: Nepoznám z nich nikoho. Dúfam, že nám uveria, kto sme a čo tu robíme.
1: Čaká nás riadne preverovanie. Máme všetky dokumenty v poriadku, nie?
0: To hej, ale nepočul si, že fašisti posielajú do hôr svojich provokatérov aj s falošnými papiermi. Teraz sú ich plné hory. Podľa mňa sa pri preverovaní poriadne zapotíme, kamarát. Ale čo už, nevyberieme si.
5: Ako to skončilo? Pri jednej z návštev Gemerskej Polomy, lebo tak premenovali našu obec, mi to už v civile a po oslobodení porozprával vtedajší doktor farmácie Alexander Novák.
7: Tuším, že som si vo vojnových časoch vybral poriadnu dávku šťastia. Ako inak si možno vysvetliť, že po prepustení z postaleckej nemocnice v Dobšinej sme narazili na hliadku partizánskeho oddielu Kalinin. Jeho veliteľ, Kolodažní, už si po rokoch nespomínam na meno a otčestvo, bol absolventom tej istej dôstojníckej školy v Riazani ako ja. A tak nás nielen prijali do oddielu, ale spoločne sme aj bojovali v okolí Košíc, Rožňavy, Rimavskej Soboty a Tisovca. V januári 1945 som sa dostal do 4. brigády 1. Československého armádneho zboru v Levoči, s ktorou sme oslobodzovali mnohé mestá republiky. Ale na Gemerskú Polomu, ktorá sa vtedy volala Veľká Poloma, som nikdy nezabudol. Veď som sa tu na hore Flos s nadmorskou výškou 603 metrov nad morom druhýkrát narodil. Preto som sem prišiel a doniesol na spoločný hrob mojich kamarátov veniec a zapálil sviecu. Nech odpočívajú v pokoji.
8: Organizujeme spoločné položenie vencov padlým príslušníkom 2. Československej paradesantnej brigády na cintoríne i výstup k pamätníku na vrchu Flos. Prídeš? Kto všetko tam bude? A zástupcovia obce, členovia Zväzu protifašistických bojovníkov, klub dôchodcov i žiaci základnej školy.
9: Obyvatelia obce sa po vojne starali o spoločný hrob obetí havárie lietadla. Čo sa s ním stalo?
8: Po exhumácii tiel obetí leteckej havárie boli sovietskí letci a vojaci Červenej armády prevezení a pochovaní na vojenskom cintoríne sovietskej armády v Košiciach, kde sú ich mená vytesané do mramorových dosiek. Výsadkári 2. Československej paradesantnej brigády boli pochovaní na cintoríne v Rožňave.
9: Cestou sa zastavíte aj pri pamätníku v lokalite Kurtáková smerom na Spišskú Novú Ves?
8: Áno, pokloníme sa pamiatke hrdinov. Sochár Vojtech Lüffler zhotovil pamätník ešte v roku 1960. v roku 1994 pribudli na pamätníku aj tabule s menami obeti havárie lietadla. Ich autorom bol architekt Ján Rusnák.
9: Trúfate si aj na výstup k pamätníku priamo na mieste tragédie na vrchu Flos?
8: Ha, mladí určite. Títo vyšliapu za menej ako 40 minút, čo je uvedené na tabuli k náučnému chodníku. A pre nás starších musí prísť jeep, aby nás hore vyviezol. Otočí to aspoň trikrát. Môžem sa ja niečo opýtať?
9: Pravda, že?
8: Ako ďaleko si s písaním kníh?
9: Myslím, že už ju mám takmer hotovú. Práve som od vás dostal odpovede, ktoré som doteraz márne hľadal v archívoch.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Tragické signálne ohne. Redakčne pripravila Hana Rodová, majster zvuku Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Peter Himič, Miroslav Kolbašský, Ján Jakab, Lukáš Maťuvka, Adam Türek, Michal Hajdu a Peter Gedeon. Slovenský rozhlas, štúdio Košice, 2026.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Prestížne ocenenie Učiteľská osobnosť Slovenska nám opäť pripomenulo, akých inšpiratívnych ľudí v našom školstve máme. Pedagogička Simona Čalovková sa stala v rámci ocenenia laureátkou ceny zastúpenie Európskej komisie na Slovensku na prvom stupni základnej školy vo Vrbnici pomáha deťom z prostredia generačnej chudoby objavovať radosť z učenia. A teším sa, že dnes prijala pozvanie do relácie Na kus reči. Vítajte.
2: Krásny deň a ďakujem za pozvanie.
1: Vráťme sa k tomu slávnostnému gala večeru Národnej ceny Učiteľská osobnosť Slovenska. Ako ste tú nomináciu a napokon aj to samotné ocenenie prežívali?
2: Úprimne, bola to veľmi silná emócia. A keď som začula svoje meno a kráčala potom na to pódium, tak bola tam samozrejme obrovská tréma, ale aj taký silný pocit vďaky. A počas toho, kým som vyšla na to pódium, tak som naozaj, že videla všetkých tých ľudí, ktorí za mnou stáli, ale ono to začalo tým, že neviem, či som sa ja v tej mojej ďakovnej reči vôbec na tom gala večeri poďakovala tým, ktorí ma nominovali, lebo ja by som im chcela za to fakt, že špeciálne poďakovať, lebo vnímam to ako naozaj, že taký pocit, že niekto mi veril a že niekto objavil to, že asi tá práca moja má zmysel. A pre mňa to bolo veľmi emotívne, lebo keď mi Zuzka Labašová zo Živice zavolala, že ahoj Simonka, máš tu dve nominácie a dúfam, že ich budeš chcieť prijať a vypíšeš si prihlášku. A ja som jej vravela, že no nie som si tým veľmi istá, lebo takéto veci ma núťa výsť z mojej komfortnej zóny. Ale ja si dodneska pamätám, keď mi Zuzka prečítala text oboch nominácií. Ja som tak strašne plakala, že som sa nemohla rozprávať ani ďalej so Zuzkou. A ona mi povedala, že je to úplne v poriadku. A ja keď to čítam, všetky tie nominácie, ktoré nám prídu, tak vraví, že ale ja pláčem non-stop. Takže ďakujem aj tým, ktorí mi verili a poslali mi tú nomináciu.
1: A môžete aj prezradiť, kto to bol?
2: Jedna nominácia prišla od mojej sestry. A v druhej nominácii sa ten človek označil, že nechce, aby som to vedela.
1: Vy ste učiteľská osobnosť Slovenska, získali ste cenu Európskej komisie. A komu by ste toto ocenenie ešte dopriali? Koho by ste nominovali vy možno?
2: Neviem, že či by to bol iba jeden človek. To by bolo naozaj, že asi náročné, ale možno, že aj mojej mame, lebo to si tak poviete, že to je prvá učiteľka v živote.
1: Keď sme vyrastali a študovali my, tak takéto ankety ani národné ceny pre najlepších učiteľov neboli. Shodneme sa ale na tom, že každá doba mala učiteľov, ktorí svojim prístupom k žiakom či vyučovaniu boli takí novátorskí, iní, nezabudnutelní.
2: No je to škoda, že vtedy nejaké to ocenenie nebolo, ale napríklad ja si ako žiačka pamätám, že my sme napríklad na strednej škole mali anketu najlepšieho učiteľa, takže aj vtedy už možno, že taký ten počiatok toho bol, ale ja si dodnes pamätám mojich tých takých učiteľov, ktorí mne utkveli v pamäti, boli pre mňa takým vzorom a to boli moji starí rodičia, lebo boli obaja učiteľmi, detko bol aj riaditeľ. Takže ja som tú moju možno, že učiteľskú dráhu začala tým, že ma veľmi inšpirovali. A ja už som si vtedy tak v tých 80-tych rokoch, keď som naozaj že mala 6, uvedomovala, že predsa sú pre mňa že úplne iní, takí láskaví. A vtedy som ich veľmi vnímala, ako dokážu podporiť tie svoje deti. Ja si, keď to takto na to spomeniem, tak my sme hoci kedy cez víkendy alebo cez prázdniny mali plný dvor žiakov mojich starých rodičov, lebo im veľmi záležalo na tom, že ak niekto napríklad, že dlhodobo chýbal v škole, možno, že kvôli chorobe, aby to všetko tie deti zvládli ku koncu školského roka a aby to učivo zameškané si dokázali osvojiť. Ale napríklad ja s veľkou láskou spomínam na moju triednu učiteľku, pani učiteľku Kobanovú zo základnej školy z 3. ročníka a ja ju vnímam ako takú mamu, lebo naozaj bola veľmi láskavá aj keď bola niekedy prísna, ale vedela byť veľkou podporou. A potom to je pani učiteľka dejepisu. Ešte si pamätám, že sa volala Anička Vargová. A tá bola pre mňa obrovským vzorom. Bola človekom, ktorý neučil učivo, ale nám sprostredkovával všetky tie informácie z toho dejepisu takou formou, že nie je to o histórii v zmysle, že musíte si pamätať každý jeden dátum, ale viem, že už vtedy nás viedla spôsobom, že aj v tej histórii bolo veľa chýb. Ale tam je dôležité, aby sme sa z tých chýb poučili a aby sme už to neopakovali. Čiže ja som si vytvorila veľmi veľkú lásku k tomuto povolaniu.
3: Dobrý učiteľ často inšpiruje svojich žiakov až tak, že sa rozhodnú pre rovnaké povolanie, takže vo vašom prípade to boli tieto výnimočné učiteľky, ale aj starí rodičia. Asi nebolo vo výhľade nejaké iné povolanie iba byť učiteľkou, či áno?
2: Ja som chcela byť aj veterinárkou a ja si pamätám, keď som prišla k mojej babke a jej hovorím, že babi, ja by som chcela byť aj učiteľkou, lebo mne sa to veľmi páči. Ale ja jej hovorím, babi, ja chcem byť aj veterinárkou. A ja si teraz neviem vybrať, ja sa neviem rozhodnúť, lebo ja mám aj takú veľkú lásku k zvieratám a chcela som byť im napomocná, pretože stále som tvrdila, že ono to zviera nevie povedať a že deti vedia povedať, že čo potrebujú, alebo čo ich bolí, čo ich trápi. A ja som tak chcela to nejak sklbiť. A babka mi povedala, vieš, keď budeš veterinárkou, budeš robiť len tú veterinu. Ale keď budeš učiteľkou, tak vieš vychovať veľmi veľa veterinárov. Takže som sa rozhodla nakoniec pre učiteľstvo. Mm-hmm.
3: A študovali ste odbor angličtina, nemčina. Tam už bola jasná voľba, že chcete pracovať v školstve?
2: Áno. Ja som potom po ukončení toho magisterského ešte pokračovala ďalej a v rámci doktorandského som si dala tlmočníctvo, prekladateľstvo. Ale tam potom prišlo také, že mňa nebaví sedieť pri počítači a pracovať s počítačom a s papiermi, že ja potrebujem mať kontakt s ľuďmi. A tam naozaj už prišla úplne jasná voľba, že ja potrebujem byť v triede, potrebujem byť s deťmi a že určite chcem učiť.
3: Keď ste doštudovali, mali v ruke ten diplom, boli na začiatku tej vašej profesijnej cesty, ako učiteľkou ste túžili byť?
2: Ja som v tom mala veľmi jasno, ako učiteľkou chcem byť, lebo ja som mala naozaj to šťastie, že ja som po vysokej škole sa uchádzala o program Comenius, ktorý podporoval začínajúcich učiteľov. Takže ja som mala naozaj obrovské šťastie, že vyšiel mi ten grant a že ja som si mohla tento program absolvovať v zahraničí. A tam, keď som videla, aká podpora je z každej strany, nielen toho učiteľa, ale aj toho žiaka. A tam som to pochopila, že naozaj, že ak vieme byť taký láskavý, ale samozrejme dodržiavame aj pravidlá, takže dokážeme naozaj veľké veci. A to som sa tiež naučila v tom, že na škole, kde som pracovala, tak mali tam centrum pre prisťahovalcov a boli to rôzni ľudia z rôznych krajín, veľa Portugalcov. A tam bola obrovská jazyková bariéra. A ja som tak zistila, že aj napriek tomu, že tá bariéra je jazyková, ale nie je ľudská, a tam sa tým mojim kolegom podarili obrovské veci. Že aj začleniť toho žiaka do kolektívu, pomôcť mu aj mimo toho školského prostredia. Tam bola neskutočná práca s rodinou a spolupráca s rodinou. Takže ja som si tak povedala, že toto ja potrebujem preniesť aj sem a že to si chcem stále uchovať a celý život byť takouto učiteľkou.
3: A nechceli ste ostať v zahraničí, učiť tam, byť súčasťou celého toho pekného procesu, ktorý ste nám opísali?
2: Chcela som, ale ja som si tam potom našla prácu ešte na rok, ale do toho prišla tá veľká kríza. To bol rok 2009, tuším, a tam bol veľký problém nájsť si prácu. A ja som potom prišla na nejaký čas cez prázdniny letné domov s tým, že ja sa vrátim, ale už som zostala. Tak som si povedala, že oni to tam všetci majú také dobré, že možno, že užitočnejšia budem tu.
3: Aby to dobre bolo aj tu.
2: Áno.
3: Tak. Dnes ste učiteľkou na základnej škole vo Vrbnici, predtým ste ale učili na strednej škole. Prečo prišla zmena?
2: Ja som tak v nejakom čase navnímala, že učiť na strednej škole je fantastické, lebo tam všetci tí moji žiaci boli, ja som ich tak brala ako rovnocenných partnerov, s ktorými si viete všetko odkomunikovať, vysvetliť a že sa s nimi dajú robiť rôzne veci na tých hodinách. Vidíte tam naozaj takéto nadšenie a ja som tak ako keby prestala vnímať tú svoju potrebu tam, lebo som si povedala, že ale to, že oni prišli takí skvelí na tú strednú školu, takže možno, že to je zásluha tej základnej školy. A začala som tak akože špekulovať nad tým, že ale čo ja ešte ich môžem teda učiť? Čo im viac môžem dať, keď ja som pre nich bola možno, že takou sprievodkyňou, ani nie, že učiteľkou. A v tom čase ja som ešte študovala špeciálnu pedagogiku, lebo mňa stále tak nejak priťahovali deti, aj stále si ma našli deti také, ktoré potrebovali nejakú pomoc. A preto som si povedala, že skúsim ja tú základnú školu a tak som si tak nejak prešla takým uvedomením, ktoré nebolo, že vôbec racionálne. Ani žiadna logika tam asi nebola, ale to bolo také rozhodnutie od srdca, že chcem byť na základnej škole a chcem byť pri prvákoch, lebo že to je taký naozaj taký štart. A keď to dobre zvládneme spoločne, tak som si povedala, že možno, že raz budú takí dobrí stredoškoláci, akých som mala ja.
3: Krásne, rozhodnutie od srdca. Dnes učíte prváčikov z prostredia generačnej chudoby. Možno ste aj stretli takých ľudí, ktorí vám povedali, že to vás ako učiteľku nemôže naplňať. Čo zvyknete takýmto ľuďom povedať?
2: No, ja sa ich potom veľakrát spýtam, že čo oni vnímajú ako ten pocit naplnenia, lebo to, čo naplňa ich, nemusí mňa a naopak. Ale stretávam sa s tým ešte stále a dosť často, lebo málo kto rozumie tomuto rozhodnutiu. Veľakrát si vypočujem aj to, že som sa zbláznila, lebo že som mala úžasné prostredie, úžasnú školu, úžasných žiakov a že ja som si vybrala veľmi ťažkú cestu. A že či mi to za to stojí a niekedy potom prichádzajú také otázky, že či nehlupnem a či sa stále dokážem ako učiteľ posúvať. A ja im stále hovorím, že ja sa posúvam nielen ako učiteľ, ale aj ako človek. Lebo takéto náročné prostredie a náročné podmienky vás dokážu naozaj posunúť nielen z toho profesionálneho hľadiska, ale hlavne aj z tej ľudskej stránky. Čiže pre mňa to má obrovský význam a veľakrát si poviete, že ten život vám prinesie rôzne momenty a že niekedy plán je taký, ale potom realita je úplne iná. Ale ja si myslím, že stále vás ten život dovedie tam, kde vy máte to miesto a kde ste potrebná.
3: Učitelia na elitných školách sa hrdia úspechmi svojich žiakov na súťažiach, vedomostných olympiádach, reprezentujú školu doma i v zahraničí. Čo považujete vy za úspech pri vašej práci, za úspech tých vašich prváčikov, za úspech vašich žiakov?
2: Stále to vnímam tak, že každý učiteľ je hrdý na úspechy svojich žiakov a či už je to napríklad olympiáda, alebo je to nejaký úspech v škole, tak nikdy by to nemalo zostať bez nejakého povšimnutia. A u mňa naozaj je ten úspech v tom, že keď si poviem, že príde za mnou dieťa a povie, že ja som to toľkokrát nevedel a teraz už to viem, alebo že sa nevzdáva. A my máme takú obľúbenú vetu, že už vedia, že áno, pani učiteľka, my vieme, že nemáme povedať, že ja to neviem, ale ja to vyskúšam, pokúsim sa a jak už keď počujem tú vetu, tak mňa to tak veľmi poteší, že sa nevzdali. A vnímam to tak, že od septembra urobili veľký kus práce a že ten úspech nie je v tom, že ja sa poteším, že vie písať a vie čítať, ale beriem to tak, že tá cesta je dlhá a ja sa veľmi hlavne teším z toho, že sme sa naučili pravidlá. Už vidím, že tá empatia tam funguje, že si pomáhajú, že sa jeden od druhého naozaj zaujíma. A mňa, keď sa opýtajú, že pani učiteľka, vám čo sa stalo? A že prečo? No taká ste dneska nejaká smutná, takže sa teším, že naozaj to funguje, to, čo sme si povedali, aby fungovalo.
3: Vy ste založili aj spolu s kolegyňou podpornú skupinu pre učiteľov detí základných škôl, ktorí pracujú s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia z okresu Michalovca a Sobrance. Prečo ste považovali aj toto za dôležité? Prečo je kľúčové podporiť a povzbudiť práve takýchto učiteľov?
2: Bol to projekt, ktorý vznikol v rámci ročného programu Komenského inštitútu Cesty k rovnosti. A bola to taká myšlienka, že keď som prišla z tej strednej školy na základnú a dostala som potom úplne, že 100% detí z prostredia generačnej chudoby, tak ja som sa začala touto problematikou veľmi zaoberať a chcela som sa vzdelávať v tejto oblasti a som zistila, že pre týchto učiteľov naozaj nič nie je v rámci nejakého rozvoja alebo v rámci nejakých kurzov. A keď som sa stretávala potom napríklad na tých školeniach pre bežných učiteľov tých majoritných škôl, každé to školenie pre mňa malo význam, ale keď som sa vrátila z toho školenia, tak som si povedala, že ale čo ja viem z toho využiť? Pretože na tie moje deti v tej triede nefunguje nič. Že to chce úplne iný prístup, iné metódy. Tak som tak tápala a veľakrát to bolo, že pokus omyl, že ako ich zaujať a čo je pre nich tá potreba. No a potom, keď sme vstúpili s kolegynkou Ľudskou do toho ročného programu, my sme presne vedeli, že čo chceme robiť. Sme si vraveli, že tak ako ten učiteľ to dieťa podporuje a niekam ho posúva, tak aj tí učiteľia nemôžu zostať na to sami a že všetci potrebujeme tú podporu, oporu a jednoducho veľakrát sa posťažujeme napríklad v zborovni alebo medzi sebou, ale tam to stále zostane. Takže my sme sa začali zaoberať naozaj tou reálnou pomocou a potom sme to nejak takto, že premietli do toho projektu. Vôbec sme nevedeli, ako to dopadne. A po tom roku tam naozaj vznikla taká krásna myšlienka a ukázala sa nám ďalšia potreba, že v budúcom roku chceme pokračovať, ale teraz by sme sa chceli zaoberať asistentmi na školách a na podporu takých asistentov, ktorí sami pochádzajú z tých marginalizovaných častí, pretože ich vnímame ako naozaj predĺženú ruku toho učiteľa a že sú naozaj nesmierne dôležití, lebo sú takým mostom medzi dvoma svetmi a sú obrovskou dávkou takého pochopenia.
3: A čo si možno zvyknete vy osobne povedať, keď vaša snaha, vaša práca na prvý pohľad neprináša hneď ovocie?
2: Vtedy si pripomeniem, že nemôžem chcieť všetko hneď a že tak si sama pre seba poviem, že vydrž, lebo stále je to cesta. Ono to nie je, ja používam, že instantná polievka, ale je to naozaj kvalitný vývar.
3: Čo najviac ovplyvňuje úspešnosť týchto detí v škole, vašich detí v škole? S akými prekážkami doma, ale aj v tej škole najčastejšie bojujú?
2: Niekedy to najväčšou prekážkou môže byť tá dôvera rodičov voči škole. A niekedy sa nám stáva, že zápasíme s takou správnou formou spolupráce s rodičom. A tam, keď rodič nie je naklonený tej škole, tak niekedy to preniesie aj na to svoje dieťa. Ale v tom prípade ja stále verím, že každý rodič pre svoje dieťa chce to najlepšie. A tak som si povedala, že aj v tej spolupráci s rodičmi nám treba prekonávať veľa ťažkostí, ale že je to, za mňa je to vysoká priorita a preto stále hovorím, že tam treba pracovať na vzťahu nielen s dieťaťom, ale aj s celou jeho rodinou.
3: Mrzí vás ale niekedy ako učiteľku, že tie vaše deti nemajú rovnakú štartovaciu čiaru jednak do života, ale aj do toho procesu vzdelávania?
2: Mrzí ma to. Niekedy ma to veľmi hnevá a veľakrát nad tým premyšľam, že tam nie je ani možno, že také podstatné, že chceme tú rovnakú štartovaciu čiaru a že tá rovnosť neznamená v tom, že my zabezpečíme každému dieťaťu rovnaké podmienky, ale že skôr by sme mali ísť takým smerom, že každému dieťaťu podľa jeho potrieb zabezpečiť tie podmienky. A ja by som to veľmi chcela, aby všetky deti mali ten prístup k vzdelaniu rovnaký a aby sa potom myslelo na tie potreby, pretože my nemôžeme od každého dieťaťa chcieť to isté, lebo každé nám zvládne niečo úplne iné a tam je dôležité objaviť ten jeho potenciál, lebo myslím si, že ten nemá nič spoločné s tým, odkiaľ to dieťa pochádza. Ale že to má každé dieťa.
3: Okrem písmeniek a číslíc, snažíte sa deti formovať aj hodnotovo? Formovať do ďalšieho života, nielen do ďalšieho ročníka?
2: Áno. Ja mám také základné nejaké moje princípy, ktoré vieme využiť naozaj v rôznych predmetoch. A to je to, že stále ich vediem k empatii a preto im aj veľakrát hovorím, že to základné pravidlo etiky, to nie je niečo, čo máme niekde napísané, ale aby tým naozaj žili, že čo sa nepáči im, tak nebudem robiť ani tomu druhému. Aby boli naozaj, že sami sebe nápomocní, ale aj iným. A aby sa nebali urobiť tú chybu, lebo stále im prizvukujem, že aj keď sa pomýliš, to vôbec nevadí, ideme ďalej, lebo zo začiatku, keď sa pomýlili, oni všetko roztrhali, vyhodili a mali takú tú negatívnu emóciu, že a to sa mi nepodarilo. Ale už teraz, keď počujem od nich, že si sami medzi sebou povedia, že ale to nevadí, že sa ti to nepodarilo a to nevadí, že si to roztrhol úplne inak, ale poď, opravíme to. A to je to, čo mne dáva taký najväčší zmysel.
3: Čo sa týka hygieny a stolovania, toto mali zažité z domu, alebo aj toto ste sa učili?
2: Učili sme sa stolovať spoločne a my tam potom takto v triede si stále vytvoríme, pospájame si lavice a to je náš stôl. A naučili sa, že raňajkujeme spolu, myslíme aj napríklad na tých, ktorí nemajú napríklad tú desiatu a my nevravíme, že nemali so sebou, lebo proste sa tam udialo niečo, ale že zabudli. A ja sedím aj s nimi. Máme v triede aj taký box. Volá sa Nezábudka, zábudka. A tam stále niečo do toho boxu vložíme a potom si povieme, že že ty si dneska zabudol desiatu, nevadí, my sa podelíme. A oni sa delia so mnou, ja s nimi. A je to naozaj príjemné, lebo pri tých spoločných raňajkách máme naozaj priestor sa porozprávať. Oni sa cítia tak uvoľnenie, lebo však jeme, jedlo nám chutí a ja sa vtedy veľmi veľa dozviem, čo sa udialo, čo ich napríklad trápilo. Veľa sa ich pýtam, čo ste robili po škole, aký ste mali deň, ako sa vám spalo, čo ste počuli napríklad, alebo čo vás vyrušilo. A počas toho, ako my raňajkujeme, tak ja už premýšľam, aká tá štruktúra toho vyučovania potom bude, alebo že čo tam musím dať, čo tam nesmiem dať, lebo viem, že ak napríklad mali nejakú ťažkú situáciu v rodine, tak si poviem, že no nebudem sa baviť dneska nejak o rodine, aby som zbytočne nedráždila tú ich emóciu.
3: Zabudku, nezabudku ste vymysleli vy?
2: Áno.
3: Odborná porota Národnej ceny Učiteľská osobnosť Slovenska ocenila váš prínos v oblasti inklúzie a aktívnej pomoci deťom z tohto znevýhodneného prostredia. Čo tieto deti denne učia vás? Za čo im v tomto smere vďačíte? Pretože ten proces je asi vzájomný. Aj odovzdávanie, aj vďaky.
2: Pre mňa sú také zrkadlo. A ja to úplne zbožňujem, lebo taká tá detská radosť, taká úprimnosť vám povie veľmi veľa. Ja sa aj veľakrát od nich dozviem, že nemám dobré vlasy, alebo že dneska mám, neviem, kruhy pod očami. Takže ja si strašne vážim tú úprimnosť a to ma učia, že neskrývať tie emócie a priznať. Ja som sa naozaj od nich naučila, že keď prídem ráno a cítim sa neveľmi komfortne, alebo že som unavená, nevyspatá, tak ja som sa naučila im to povedať. A oni sa postavia, úplne vás vystiskajú, vyobímajú, srdiečkami nakreslia a sa dohodneme, že a čo by sme dneska tak mohli robiť, aby sme sa aj niečo naučili, ale aby aj ja som sa mala lepšie. Tak poďme von a oni už si sami normálne, že vyskladajú tú hodinu, že tak poďme sa pozrieť tam a tam a tam. A my keď sa vrátime, tak mne aj tá prechádzka tých 20 minút úplne, že urobí dobre. A potom sa naozaj, že viem tak naštartovať a vieme urobiť všetko, čo sme si naplánovali možno.
3: vtesnať do pár viet vaše zážitky zo školy, z vyučovania, zo stretnutí s vašimi deťmi v škole by bolo asi náročné. Ale v akých chvíľach si vy zvyknete povedať, že som na tom správnom mieste? Teraz tu mám byť.
2: Ja si tak... Asi si budem naozaj, že celý život pamätať jednu vetu. A to bolo v súvislosti s tým, že my sme sa učili o starostlivosti. A potom sme mali to, že ak sa budeme dobre starať o ten strom, oni si vybrali jabloň, tak nám dá jablka. A ja som im potom dávala tie jablka a potom sme sa rozprávali, že s kým by sa podelili, alebo že komu by dali svoje posledné jablko, ktoré by mali. Tak mne moja žiačka povedala, že pani učiteľka, počúvaj, to jablko ja dám tebe. A že mne? Že prečo? Lebo ty by si sa rozdelila s nami všetkými. A pre mňa to naozaj, to bolo to najkrajšie, čo asi ja som mohla počuť. A mi niekedy ťažko, alebo sa cítim ja sama možno, že unavená, možno, že až taká, že vyhoretá, že sa mi niečo nepodarilo, čo som veľmi chcela. A potom si predstavím túto vetu a to dieťa, tak si poviem, že má to zmysel a som presne tam, kde mám byť.
3: O pár dní sa začnú letné prázdniny, tak vám prajem pekné leto, zaslúžený oddych. Rada som vás poznala, ďakujem za vašu prácu, inšpiráciu pre iných a aj za to, že ste si našli čas na tento rozhovor.
2: A ja vám ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem aj vám krásne leto a veľmi veľa inšpirácie, motivácie a radosti vo vašej práci.
3: Ďakujeme veľmi pekne. Mojou hostkou dnes bola pedagogička Simona Čalovková, ktorá sa stala v rámci ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska 2025 laureátkou ceny zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. A ozaj, máte rada pieseň, až raz budem učiteľkou od Darinky Rolincovej?
2: Áno, veľmi, veľmi.
3: Tak si ju teraz zahráme. Za pozornosť vám ďakujem spoločne s Adamom Ďurkom a želám naďalej pekný deň.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Máme tu opäť nový školský rok. Pre niekoho to znamená návrat k spolužiakom, kamarátom a k bežnému režimu, pre iného zázrané vstávanie, povinnosti a možno aj trochu stresu. Ako sa na začiatok školského roka pripraviť tak, aby bol návrat do školy čo najpokojnejší? Kedy je ten správny čas začať s prípravami a oplatí sa venovať škole čas už počas prázdnin? Ako nastaviť nový režim, podporiť motiváciu a zvládnuť nálady či obavy, ktoré s návratom do školy prichádza? A čo také sociálne siete? Užitočný pomocník pri učení a komunikácii alebo skôr zlý pán? Tak aj o tom sa dnes porozprávame so skúsenými pedagógmi Michaelou Vargovou, riaditeľkou materskej školy profesora Sáru v Banskej Bystrici. Vítajte v našom štúdiu.
2: Dobrý večer, prajem.
1: S Marcelom Perecárom, učiteľom v základnej škole u Filipa. Príjemný večer.
3: Dobrý večer.
1: A Barborou Zemenčík, bystrianskou učiteľkou na strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. Prajem vám pohodový večer.
2: Príjemný večer.
1: Čakajú nás, priatelia, praktické rady, skúsenosti zo školského života, možno že aj úsmevné momenty, ktoré k nemu jednoducho patria. Svojimi otázkami či reakciami sa do dnešnej relácie môžete zapojiť aj vy. Píšte buď e-maily na regina.stred@rozhlas.sk, prípadne cez WhatsApp na 0919 248 200. Otázky môžete zanechať aj ako komentár pod našim statusom na Facebooku, prípadne na Instagrame. Večernú pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám prajú majster zvuku Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Pani Vargová, začneme obsiahlou otázkou, ktorú asi najčastejšie vyhľadávajú mamičky, ale aj oteckovia na internete, a to, že čo by malo dieťa samo zvládnuť pred nástupom do materskej školy. Je tam toho naozaj veľmi veľa. Vraj obúvanie, vraj obliekanie, vraj bezplienky, jedenie, spánok, všetko možné. Tak ako to je vo vašom prípade?
1: No ja by som na úvod chcela povedať, že dieťa nemôže prísť do materskej školy zvyknuté a adaptované. To všetkým rodičom odkazujem. A jednoducho pripravovať dieťa do materskej školy tak, že príde a bude vedieť a zvládať úplne všetko, je asi najťažšie bremeno, ktoré si na seba môžu uložiť. Ale aby som tak prakticky rozprávala. Je dobré, keď má dieťatko aspoň základnú sebaobsluhu, teda tú seba dôveru v tom, že dokážem si napríklad natiahnuť nohavice. Pokúsim sa dať si papučky. Viem povedať, že niečo potrebujem. Viem chytiť lyžicu. Proste aspoň základné veci, aby sa necítilo úplne bezmocné, bezbranné, stratené. Lebo viete, my im veľmi radi aj pomôžeme a im pomáhame. Samozrejme, počítame s tým, že deti chodia z rôznych rodín, z rôzneho prostredia, vedia rôzne veci. Ale potrebujeme, aby teda mal aspoň tú snahu. Takže toto by som odporúčila. No a samozrejme je dobré, keď je dieťa aspoň trošku zvyknuté byť v kolektíve s kamarátmi, aspoň v malej skupinke, alebo aspoň chvíľku vydržať s nejakým iným dieťaťom. Bo stáva sa nám napríklad, že sú také veľmi izolované rodiny, ktoré sa veľmi málo stretávajú s inými. A to dieťa, keď príde, teraz si predstavte, keď vy prídete do práce, ako sa to na vás navalí, a to dieťa, keď sa zrazu ocitne v kolektíve ďalších, ja neviem, 18 kamarátov, tak je to proste pre ňoho obrovská psychická záťaž. A necíti sa bezpečne a necíti sa dobre. A potom je s tým o mnoho viacej roboty. No a čo by som ešte tak odporúčala, čo by malo vedieť? Malo by vedieť aspoň chvíľku vydržať bez rodičov. A malo by mať taký elementárny pocit dôvery, bezpečia vo svete, vedieť, že svet sa nezrúti, keď sa mu mama stráti z dohľadu, a že bude v poriadku, bezpečí, a malo by sa dokázať ako keby prejavom toho pocitu, základného pocitu bezpečia a dôvery, čo je teda primárny ten pocit, ktorý získavate od bábetka, že vždy niekto príde, vždy sa o mňa niekto postará, tak z toho potom vyrastá taká schopnosť, že sa dokáže upnúť na ďalšieho významného dospelého, a tým významným dospelým sa stávame my, učiteľky. Takže toto vlastne by som rodičom chcela odkázať, že od malička budovať pocit dôvery, pocit bezpečia, pocit ten, že áno, dokážem to, zvládnem to, a keď náhodou nie, tak zavolám o pomoc a niekto príde.
0: Pomáhajú macíkovia, ktorí chodia s detičkami prvé dni, možno až týždne?
1: Áno, macíkovia nám pomáhajú aj celé 3-4 roky. Chodievajú aj, mali sme také evergreeny, čo si pamätám, rôzne plyšové hračky, na ktoré nikdy nezabudnem, ktorým kebyže robím dochádzku, tak ich majú v podstate identickú s dieťaťom za celé 3-4 roky. A pomáha napríklad jedno dievčatko si do našej materskej školy nosí svoju dečku, alebo proste takéto vecičky, takéto barličky, a my to samozrejme umožňujeme, a myslím si, že asi aj takmer každá materská škola, ak nie každá, to umožňuje, pomáha to.
0: Pomáhate aj mamičkám, ktoré sú 3 roky neuveriteľne späté s tým dieťaťom, sú stále a zrazu ostanú ten prvý, druhý deň bez toho dieťaťa? Poviete im pár vied a oni sú potom také spokojnejšie?
1: No, ja to zvyknem hovoriť, kto ma pozná, tak vie, kto ma už aj počúval, že my počítame s tým, že adaptačné problémy nemajú len deti, ale aj rodičia. A teda pomáhame aj tým mamičkám s tým, že sa veľmi snažíme od toho prvého kontaktu, od dňa otvorených dverí, cez zápis, cez to prvé rodičovské, si s nimi vytvárať taký vzťah založený na dôvere, na transparentnej komunikácii, na tom, že sa oni cítia vypočutí, ale zároveň sa snažíme veľmi jasne komunikovať to, do čoho prichádzajú, aby neboli prekvapení. Takže áno, stretávame sa aj s týmto.
0: Pán Perecer, nepredpokladám, že vaši žiaci pri nástupe do školy plačú, a von majú takých medvedíkov, množe predsa. Ako im pedagóg môže pomôcť prejsť z toho režimu prázdniny, voľno, voľnobeh, zrazu režim škola, od do?
2: No, niektoré deti sú prváci a tí majú veru aj takýchto kamarátov, ktorí si vozia so sebou do školy, minimálne v tom prvom ročníku, a niektorí aj neskôr. Keď majú nejaké ťažšie obdobie, tak si niečo vezmu do školy, aby ich sprevádzalo v tých ťažkých chvíľach. No, ale...
0: Musia sedieť? 45 minút?
2: Nie, určite nie. Tam je dôležité, že ten začiatok je aj pre starších, hlavne tých starších žiakov, ale aj pre nich je ťažké, že prísť po tých 2 mesiacoch, kedy si mohli robiť takmer, čo chceli, zrazu do nejakého rámca a zaradiť sa úplne presne tam, kde to chcete mať. Takže tá adaptácia prebieha podobne, že rozprávame sa, tá činnosť je skôr voľnejšia na začiatku a postupne sa pridáva, aj nechceme hneď na prvej hodine, aby zapli a dobre, že nie, podávali najvyšší výkon. Takže tam treba vycítiť to, že či to dieťa je už späť v škole, alebo je to len taký fyzický pocit.
0: Niekedy rodičia ako keby strašili deti, že ideš do školy, no počkaj, bude tam pán učiteľ. Čo si o tom myslíte?
2: No, strašiť by sa nemalo vôbec, a už vôbec nie učiteľom, lebo potom, ak to tí rodičia robia, tak vlastne neviem, prečo tie deti dávajú do tej školy. A mali by zvážiť aspoň to, že aký pohľad vlastne na toho učiteľa vytvárajú v tom dieťati, lebo to sa potom prenáša aj na to dieťa. Aj to dieťa nedokáže potom prijať učiteľa takého, aký je, ale ako vytvorili ten obraz o ňom jeho rodičia. A to sa často stáva, že vlastne učiteľ nespraví žiadny pokrok s tým dieťaťom, lebo tá predstava doma je, že ten učiteľ to aj tak nevie.
0: Našim hosťom je aj učiteľka na strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša, Barbora Zemenčík-Bystrianska. Ako pracovať so žiakmi, ktorí majú po prázdninách problém sústrediť sa a opäť si zvyknúť na školské povinnosti? Tak trošku variujem tú našu prvú otázku.
1: Myslím si, že nadviažem aj na pána Perecára, že sami si spomeňme na to, že my už sme v škole, v práci týždeň, dva pred začiatkom školského roka. Ale žiaci prídu 1. septembra, prišli dnes, a nám samým by nebolo príjemné, ak by sme hneď, alebo ak aj hneď vhúpneme do pracovných povinností a začne sa na nás valiť všetko. A naozaj, a nie len, že zo strany pani riaditeľky, ale na tých žiakov zo strany niekoľkých vyučujúcich. Takže ja možno by som tak... seba reflektovala, alebo aj seba reflektujem vždy na začiatku školského roka a snažím sa obmedziť výklad. Určite sa ich vždy opýtam, že ako sa mali a či si oddychli, a oni už tak sa vyselektujú, že ktorí sa chcú rozprávať, ktorí za mnou prídu potom cez prestávku, čiže tak nejaký ľudský prístup možno, že použiť. A okrem toho, že nepoužívať výklad, tak zrejme ich sa snažíme, alebo snažím aktivizovať tak na začiatku roka, že nech oni robia, nech sa troška sami dostanú do toho varu edukačného procesu, a snažíme sa aspoň na začiatku robiť nejaké aktivity, že nesedia len v lavici, ale troška spolupracujú, a možno, že popri tej tímovej spolupráci sa aj porozprávajú medzi sebou, oprášia vzťahy, ktoré boli minulý rok. Ale čo sa ešte tohto týka, tak ja by som asi odporúčala, keďže najlepší kamarát ich žiakov cez prázdniny bol mobilný telefón, samozrejme, tak obmedziť vzruchy, odložiť preč, a o to sa aj teda v škole snažíme, lebo predsa len na obrazovkách nie len žiaci, ale aj my sme dosť dlho a trávime tam veľa času, a o to nám aj v škole ide, na strednej zvlášť, obmedziť ten čas za obrazovkami, a to mi zrejme dajú za pravdu aj kolegovia.
0: Počúvate Rádio Regina Stred, reláciu Večerné reflexie, dnes na tému začiatok nového školského roka a ako doň vstúpiť tou správnou nohou. Poslucháčka Tereza sa pýta pani Vargovej, pani riaditeľky, na názor ohľadom zašpinenia sa detí počas vychádzok za každého počasia. Citujem, musí mu veci kefovať od blata a prať aj viackrát do týždňa, že aký je váš názor teda na takéto veci.
1: Perte, kefujte a radujte sa z toho, že sa vaše dieťa hrá vonku. Je to niečo úžasné. Ja vám poviem, že my na Dni otvorených dverí, teda tento rok bohužiaľ som na ňom nebola, lebo som bola na PNK, ale ja vždy jednu z prvých vecí, čo rodičom poviem, že veľmi si vážim ich záujem o našu materskú školu a potrebujem ich upozorniť na to, že z našej materskej školy chodia deti domov špinavé, alebo ak nechodia špinavé, ja špinavé, veci, v ktorých boli vonku, buď idú teda v taške na opratie, alebo sú, pokiaľ sú tie gumené nohavice a bundičky a tie gumáky, tak sa niekde sušia a iba sa takou handričkou poutierajú, hej. Takže áno, aj my sa hrávame v blate, chodíme vo vonku takmer za každého počasia, iba keď je veľmi silný vietor, silný dážď, veľmi veľká zima alebo veľmi horúco, tak nechodíme von. Ale s blatom sa veľmi radi hráme, sledujeme, ako postupne vzniká, ako postupne vysychá, obkresľujeme mláky, dovolíme deťom, samozrejme tým, ktorí majú to vhodné oblečenie, zväčša ho majú všetci, lebo tí rodičia majú tú inštrukciu, že teda by to mali mať, tak im dovolíme aj do tej mláky si čupnúť, sledovať, čo v tej mláke sa deje, kresliť si do mlák, dá sa to krásne na rozvíjanie grafomotoriky využiť, napríklad kresliť si paličkou mokrou po asfalte. No a samozrejme nedovolíme im sa úplne, že divoko váľať v blate a úplne, že do toho extrému nejdeme. Ale áno, takže áno, treba mu kúpiť dobré kvalitné oblečenie, gumáky, tie pogumované nohavice, bundičku a pustiť ho sa hrať s blatom. Ja som za.
0: Aké máte, priatelia, otázky na našich dnešných hostí tu v štúdiu, napíšte nám ich na regina.stred@rozhlas.sk alebo cez WhatsApp na 0919 248 200. Prípadne, ak máte peknú spomienku na začiatok školského roka sem s ňou, ja sa vašim reakciám budem venovať už po piesni.

0: Dnes sú našimi hostiami v Banskobystrickom štúdiu pedagógovia Barbora Zamenčík-Bystrianská, Marcel Perecár a Michaela Vargová. Máme tu aj ďalšiu otázku. Dobrý deň, otázka na pani Vargovú. Prečo sa v súkromných škôlkach a aj vo verejných, napríklad v Bratislave, bežne deti učia návyku umývania zubov po obede? A u nás v škôlkach sa stretávam s odporom, že sa to už od covidu nerobí. A ako sa to nedá, napísala posluchačka Karolina. Tak ako je to s tým umývaním zúbkov?
1: Ja začnem tak trošku z hurta, že učiť sa návyku umývania zubov, to by malo prebiehať v rodine v prvom rade. No a to poviem tak na rovinu a teraz to doplním, trošku to zjemním. My sme si tiež zúbky umývali a prestali sme po covide s tým kvôli tomu, lebo sme si veľmi výrazne uvedomili, aj dovtedy sme si to samozrejme uvedomovali, aj nám to vadilo, ale ten covid nás všetkých tak trošku viac naučil tomu, že aká dôležitá je hygiena v tomto prípade. Keď máte v triede, my máme bežne 20 až 22 detí, cez obed, keď si deti majú umývať zubky, je s nimi pani učiteľka sama, alebo druhá je napríklad na obede. To si mnohí ľudia neuvedomujú, si myslia proste, že sú tam dve, ale nie sú. Tak deti si zvyknú zubné kefky vymieňať navzájom, ochutnávať zubné pasty, vyciciavať. Bežne sme ich našli proste vytlačené, vypapané, ktorá je najchutnejšia. Tými zubnými kefkami občas poumývajú umývadlo alebo zrkadlo. No, verím tomu, že v súkromných materských školách, kde je možno, že toho personálu viac, kde napríklad ja by som si trúfla takto nejakých 8 detí zvládnuť, čo teda si bežný človek možno, že tiež netrúfne, ale 22 detí takýmto spôsobom, alebo aj 18, alebo aj 15, je veľmi naozaj náročné ukočírovať a potom tie zubné kefky treba všetky vyumývať, poháriky treba vyumývať, nechať vysušiť a tak toto vlastne ide zo dňa na deň, takže možno je technika umývania zubov, že teda treba dohliadnúť aj na tú techniku. Ako rodič doma ráno a večer vie tomu dieťaťu buď nad ním stáť a dávať pozor, ako si tie zúbky umýva, alebo mu zúby dočistiť. Ale my na to naozaj v materských školách nemáme kapacitu, takže ak to postačí ako vysvetlenie, nie, že by sme sa vyhovárali, ale nie sú to veci, že tie dôvody, prečo to nerobiť, lebo sa nám nechce, že by sme si hľadali nie spôsoby, ale dôvody. Ale sú to naozaj vážne dôvody, si myslím, prečo sme to opustili.
0: Ak sa rozprávame o deťoch, ktoré v tomto roku poprvýkrát nastupujú do predprimárneho vzdelávania, ako toto vzdelávanie vlastne vyzerá a na čo sa sústreďujete? Napríklad je tam potrebná tá účasť toho rodiča, aby dával pozor jedným očkom, či sa to dobre vzdeláva?
1: Táto otázka sa mi veľmi páči. Lebo ja si myslím, že veľmi veľa ľudí nevie, čo sa vlastne v materských školách deje. Ale je verejne dostupný napríklad aj školský vzdelávací program každej materskej školy a štátny vzdelávací program, kde máte všetko, čo sa v materskej škole deti učia. A ja to tak zvyknem hovoriť, že to je od PC po VC všetko. Máte tam rozvíjanie reči, jazyka, komunikácia, hudobná výchova, výtvarná výchova, to už akože všetci chápu. Matematika, práca s informáciami, prírodovedecké myslenie, teda oblasť človeka, príroda. Máte tam spoločenskovednú oblasť, prosociálne správanie, geografiu, základy histórie, proste naozaj skutočne veľmi široké spektrum. Pozrite si štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. A dosť často sa nám stáva, že rodičia, ktorí teda nie sú informovaní o tom, že čo sa vlastne v materskej škole deje, okrem toho, že sa deti hrajú a spinkajú, papajú a tie všetky ostatné veci biologické s tým súvisiace, tak sa nás pýtajú, že aké krúžky a čo robíme navyše. Ale keď si pozrú ten štátny vzdelávací program, tak ostanú úplne ohúrení, že ako vôbec toto všetko my stíhame v materských školách robiť. A zistia, že chcieť ešte nejaký pohybový krúžok, keď my máme celú obrovskú oblasť zdravia a pohyb, ktorú máme cez akrobáciu, základné lokomočné pohyby, zdravý životný štýl, sebaobsluhu, všetko toto máme pokryté a robíme to denne, lebo v materských školách sa denne cvičí. My napríklad každý deň od 8.30 tých 15-20 minút cvičíme. Okrem toho, ak nemáme náhodou vzdelávacie aktivity vonku alebo vo vnútri z telesnej výchovy, kde sa učíme, ja neviem, skákať a ja neviem, rovnováhu alebo už proste čokoľvek iné, hej. Takže ako natlačiť do toho ešte nejaký popoludnejší krúžok, to mi už naozaj pripadá skôr také, že pre pre iné inštitúcie, nie pre materskú školu, lebo v materskej škole prebieha vzdelávanie, aj keď to tak nevyzerá, aj do obeda, aj po obede, lebo základným prostriedkom učenia sa dieťaťa je hra a najväčším pedagogickým majstrovstvom učiteľky v materskej škole je vedieť využiť hru dieťaťa preto, aby sa čo najviac naučilo. A tak, aby keď vy sa pozeráte, to dieťa sa vlastne iba hrá, ale učiteľka vidí, čo všetko sa tou hrou učí.
0: Hrajú sa aj deti na základnej škole, pán Perecer?
2: Je to veľmi časté. My máme taký čas, keď sa idú vybehať dokonca vonku. Čiže nesedia celý deň v laviciach, ale môžu sa hrať aj v tom blate napríklad, alebo v snehu, alebo na hojdačkách. A v podstate si odýchnú od toho učenia a rozdelia si ten deň na také dve ako keby polovice. Takže hrajú sa. A hrajú sa aj hry a majú to veľmi radi. A takisto sa tí starší napríklad hrajú ping-pong alebo futbal, aj keď nie vždycky trafia veľkosť lopty na vnútro. Ale majú napríklad aj kalčeto a to myslím si, že celkom dobre nahradí ten taký pohyb na veľkom ihrisku.
0: Dá sa hrať aj na hodinách slovenského jazyka, pani Zemenčík?
3: Myslím si, že áno. A aby som ich niekedy aktivizovala žiakov, tak sa veru aj hráme. A hráme sa ale rôzne, alebo praktizujeme rôzne rečové cvičenia a tým, že máme aj rôzne krúžky, tak to prepájame. Čiže dá sa, len sa musí chcieť a oni väčšinou chcú.
0: Ďalšiu otázku na vás, že vy ako učiteľka na strednej škole, ako sa pripravujete na ten ďalší školský rok? Teda okrem toho, že chodíte do práce, už ste to spomínali týždeň, dva týždne pred začiatkom.
3: Dva týždne.
0: Aká je tá príprava? Čo tam robíte? Hráte sa?
3: Veľmi by sme sa chceli vrátiť niekedy do týchto detských čias, ale väčšinou ako všetci učitelia a učiteľky to poznajú, pedagogická dokumentácia a byrokracia na Slovensku nepustí, teda plány na začiatok školského roka, úprava školského vzdelávacieho programu, rôzne tabuľky, pedagogická agenda, to k tomu patrí samozrejme. Ale čo sa týka prípravy na vyučovanie, tak ja osobne sa vždy snažím doplniť to, čo robíme na hodinách slovenského jazyka napríklad, že keď si cez prázdniny niečo prečítam,